Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Það hefst á þættinum upp á nýtt í umsjón Sverris Norland.

0: Komið þið sælir, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þið eruð að hlusta á Upp á nýtt, þáttinn þar sem við endur hugsum, endur skoðum og, eða vel gengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Í næstum þremur þáttum af Upp á nýtt ætlum við að taka fyrir ansi skemmtilegt þema, vinnustaðin. Við ætlum að hugsa vinnu, staðvinnu, fjarvinnu, vinnutíma, yfirmenn, undirmenn, verðleikarsamfélagið, traust, örorku, gervigreind, sköpunargleði, jafnvel vandræðalegar þagnir við kaffivélina. Í dag koma til mín og það í eftirfarandi röð eitt og eitt fórnarlamb í senn, Ástís Eir Símonardóttir, mannauðs sérfræðingur, Birna Dröpp Birgisdóttir, sköpunargleðifræðingur og Stefán Darri Þórsson, nútímafræðingur. Og okkur ekkert að vambjúnaði, við stingum okkur beint út í djúpu lögina. Jæja, ágætur hlustendur. Hingað til minni komin Ástís Eir Símonardóttir. Hún mannauðs stjóri hjá fyrirtækinu Lucinity, en hún líka formaður mannauðs sem félag mannauðs fólks á Íslandi. Segir það eins rætt og þið getið. Þetta velkomin Ástís.
1: Takk hella fyrir.
0: Ég þarna, ætla bara að vinda mér beint að efninu. Eru nútíma vinnustaðir ekki bara dagvistunar heimili fyrir fullorðið fólk?
1: Veistu, ég held að sé alveg áraðanlega slatta vinnustöðum sem að má lýsa svoleiðis.
0: Okay.
1: Ég held hins vegar að það sé ekki alveg leikillina árangur til framtíðar.
0: Nei, ég held ekki. En ef við horfum aðeins öðrum augum á þetta, á hverju mótni þá vakna þúsundir, tugþúsundir manna, fá sér morgumat og fara til vinnu, lendi umferðar öngþveiti, hlusta á okkur spjalla í útvarpinu jafnvel.
1: Einmitt heppin.
0: Já, og koma síðan til vinnu og þarna og vinnustæðir eru náttúrulega alls konar. Og þú varst að nefna við mig að þú hefur verið að þarna, hugsa þarna, þetta verið ekki breyst, við földum ennþá á vinnustæði en að svona kröfur og vinnustæðir og kröfur á vinnumarkaði hefur verið að breytast alltaf ört á síðustu árum. Hvað það sem hefur verið að breytast þegar fólk stígur út á bílunum og kemur inn á skriftaóttuna sína eða hvaðan er sem það vinnur mm-hmm. hvernig hefur þetta umhverfi verið að breytast það eitthvað sem tengist tækninni mm-hmm. eða hvað hefur
1: Já, ég held náttúrulega við erum ekki alveg laus við að ræða hans COVID
0: Nei,
1: af því að COVID hefur haft svakaleg áhrif á bara líf okkar í vinnu allan heim og ég held að COVID hafi hraðað verulega þeim breytingum sem að voru svona farnar að láta á sig kræla bara á síðustu örfáum árum þá allt í einu vitum við öll hvað fjarfundur og kunnum einhvern veginn öll að hitta fólk hvaðan af að í heiminum og búa til rafrænar ráðstefnur og hvaðina þannig að það hefur verið þvílík tækni bylting í vinnunni hins vegar svona ýmis táknum það að við þurfum svona að passa okkur að detta ekki alveg í gömul hjólfur, veist, taka það sem gott úr þessum breytingum og halda áfram að hlaupa með þær
0: Já.
1: En passa okkur að detta ekki í það sem að þú veist að lýsa hérna sem svona að þú veist vakna klukkan þetta, fara, sitja í öngþetti, fara í áskrifstofuna sitja þar, geta alveg eins og verið heima hjá mér
0: mm-hmm. En við gerum þetta aftur eða það ekki?
1: Jú
0: En það er rosalegt umferðar öngþetti alltaf í Reykjavík á mótana, ég hjóla, mm-hmm. en það líka bara því mér finnst hreyfingin góð ég miklu fljótar á milli staða, það alveg magnað sko,
1: Já.
0: En það svolítið skrítið að við förum öll af stað á sama tíma Já. Svo tæmast við, en nú reyndar ekki satt og svo fyllast þér aftur á
1: Já, þetta nefnilega áhugavert, af því að það var fólk upplifði mikið hvað getur maður sagt, frelsi í heimsfaraldri að þessu leiti, þetta geta unnið tekið vinnuna sína heima hjá sér eða hvernig sem var og þetta sem að margir kalla hybrid vinnu umhverfi í dag að geta bæði verið á skrifstofunni þegar hendar verið í verkefna vinnu með hóp þegar hendar og verið svo heima eða annars staðar þegar þarf að einbeta sér og fleira þetta það sem að fólk virðist vilja og þá er spurningin, já ok, en af hverju erum við þá svona mikið að sækja í skrifstofunnar og ég held að maðurinn í eðlisinu félagsvera og ég held að við höfum líka mörg fundið það í COVID að við söknum það svolítið að taka
0: fólk.
1: Já, og það gerast einhverju galdra þegar fólk saman í vinnunni og maður fær flestir fá næring úr því að hittast og grínast aðeins við hérna kaffivélina en við erum á einhverjum tímamótum núna, það svolítið skemmtilegt að horfa aðeins í baksinspegilinn og horfa fram á við og reyna svona að spá í hvað getum við tekið með okkur til að gera framtíðina í vinnu betri.
0: En svo þetta líka rosalega mikil jafnvægislist lítur að vera allavega ég upplifa þá ein skinni að fara með vinnun alltaf heim eða vinna jafnvel mikið heima
1: Já.
0: Og ég hef heyrt og lesið að fólk vinni meira heima hjá sig.
1: Já, það bara ekki spurning og það rannsóknir sýndu það mjög mikið í COVID að maður hérna það starfsfólk sem fór var heima hjá sér sat svolítið bara límt við skjáin sko meira en heilan vinnudag.
0: En þetta ekki svolítið hættulegt?
1: Jú, þetta glatað.
0: Já.
1: Þú veist, þetta líka það að vera svona bundin við skjá og bundin við að vera alltaf í vinnunni, það líka gefur þér ekki rými til bæða endur hlafa og til að fá hugmyndir. Þannig við þurfum að geta kúplað okkur frá og þurfum að geta fundið það jafnvægi sem hentar okkur. Mist svolítið að fólki er tamt að ræða jafnvægi vinnu og einkalífsins og það sé einhver vók sem þarf að vera alveg kalibreiruð 50-50 eða, ég held að það sé mjög einstaklingsbundið hvað jafnvægi. Ég held að jafnvægi fyrir mér sé ekki það sama og jafnvægi fyrir þér. En við þurfum sem samfélag svolítið að leifa fólki að finna það jafnvægi sjálft og treysta fólki bara til að það mun sinna sínu og skila sínu, taka svo á því ef að svo ekki, en að treysta fólki til að finna sitt jafnvægi. Ég held að við séum allt og oft í tölvupósti á kvöldin eða klára einhverja skýrslu og eitthvað sem maður getur í alvörinni alveg beðið.
0: Þegar, já, ég þekki eina Það reyndar kona mín, hún vil ekki að ég tala minna opinbella, en ég ætla samt að skjóta þess að. Hún vann einu sinni fyrir stórt listasafn út í New York og þar var fólk, starfsfólk, kollegar hennar alltaf að senda tölvuposta fram við miðnætti til að sýna að það væri við tölvuna.
1: Akkurat.
0: Og hún slökkti bara alltaf á þessu, lasta sem bara allt í morgunsárið og svaraði.
1: Akkurat.
0: En þarna erum við náttúrulega svona, þetta er einhvern óryggi, það er alltaf verið að sýna sko að fólk sé á tánum.
1: Akkurat.
0: Ef ég hefði verið að reyka þetta listasafn, þá hefði ég sagt, krakka mínir, reynið að vera áhugaverða manneskjur og gera eitthvað annað en að hugsa vinnun á kvöldin.
1: Nákvæmlega.
0: Lesið bók eða farið í bíó og hittið vinið ykkar, verið með börnunum ykkar í alvörunni.
1: Ég held að þú
0: eftir
1: að
0: reyka
1: þetta listasafn.
0: Já, þau
1: báðu því þannig kemur bara miklu betri orka inn í morgunsárið.
0: Já, fólki líður betur.
1: Já, bara hygglust.
0: Já, en svo annað að því varst að tala þarna það sem hefur breyst og við erum svona kannski að fara með einhvern farangur úr COVID inn í nýja vonandi COVID-lausa tíma.
1: Já.
0: Og hér erum við náttúrulega að taka fram að við erum að tala vissa tegund af vinnu, við erum að tala skrifstofuvinnu.
1: Nefnilega.
0: Og þarna, en í því samengi, Það varst að nefna þetta með fjarfundina. Ég fór á fjarfund í hádeginu og mér finnast þeir svo einkennilegir að því leiti að það vantar í það á einhverja svona orku, það vantar allt slúður, fólk einhvern veginn svona er bara kannski slökkt á hljónumannum og það endur alltaf að því að einn er alltaf að romsa upp úr sér og flytja einhverja innræður og það fer ekki af stað einhvern svona flæði, samskiptaflæði á milli fólks. Nema einhverju mjög takmörkuðu leiti þetta náttúrulega kemur enga megin í staðin fyrir sko fundið það sem fólk hittist hvað þó samskipti við kollega og einhverja ráðstefnur og eitthvað þetta frábær lausn en þetta ekki að sama og hitta fólk hvort það félagsverðurnar fólk, átta fólk sig ekki á heldur fólk sig ekki saman
1: að
0: því
1: ég seti hérna bara að kinka ákvöft kolli af því að ég tengi mjög mikið við þetta, við sjáum rannsóknir sín okkur að fjarfundir, rafrænir fundir taka miklu meiri orku frá okkur heldur en fundir í raunheimum eða þrívítarfundir eða hvað sem maður vil kalla þá og það að vera að horfa alltaf á mörg þessara fjár hérna funda forrita, þú sérð sjálfan þig líka á skjánum og það sogar því líka orku frá fólki að þegar við erum alltaf að horfa okkur sjálf
0: Já, hvað er það?
1: Það er eitthvað það er hérna bara, ég held að sé maður hafi almennt áhuga á sjálfum sér
0: Já, eða áhyggjur á sjálfum sér
1: Kannski frekar það, nefnilega býtti lítið í alvörinni svona út, Þannig það sogar orku og það líka það myndast öðruvísi flæði í samskiptunum þegar það þarf að hérna setja hljóðið af og á
0: og... Já, algjörlega. Og ég reyndar, ég var á sem fjörfundu á, hann var hálftíma langur, ég var mikið að horfa sjálfur mig, en veist af hverju? Því ég sat með ramaskítari minn og ég var alltaf að gæta þess að hann sæist ekki mynd, sko. Þannig að, veist, að ég hafði raun ekkert hlutverk á þessum fundin, nema bara eitthvað að segja, já, þetta verður flott og eitthvað svona.
1: Já. Það er svo líka áhugaverst við vinnuna í dag, af hverju erum við að halda fundi með fólki sem að hefur ekkert erindi á fundi?
0: Já, ég segi nú ekki það, ég var alltaf upp á svona góðaskapið og svona. En ok, þú ert að tala þarna og búin að vera að hugsa svona aðeins það sem að hefur verið að breytast. Já. En hvert heldurðu að við stefnum, heldurðu að við munum halda áfram að stækka og stækka umferðaröngþveitin eða heldurðu að við munum einhvern veginn finna einhverja, þú veist, væri kannski hægt að búa til svona hóp A, hóp B, hóp C, hópur A leikur og staklega níu, hópur B, það getur verið lögfræðingar, við fara á staklega tíu, þú veist, ég veit ekki skurrlæknar með að fara út úr húsu klán 11 hver lausnin á
1: ég vona lausnin sé ekki svona aukin hérna, miðstýring á ferðum fólks hins vegar held ég ætla að lega mér að vera bjartsýnismanneskja að ég held að við munum finna betra jafnvægi en við erum í núna og ég held og leifi mér að vona að sko störf eru mjög mikið að þróast ekki bara skrifstofustörf heldur líka alls konar önnurstörf og við erum á svolítið áhugaverðin tímamótum núna af því að það verður aldrei mælst jafn mikil svona örþreita hjá fólki og það þarf eitthvað að breytast, annars erum við bara að stefna í
0: Er það ekki þetta sífælt áreit úr tækjunum þá og var alltaf að ná í okkur?
1: Ég held að þessi margt sem spilar inn í og ekki síst þetta og líka held ég að sé bara það er að gera það öðruvísu kröfur hérna til starfsfólks í dag og stórum hluta til út af því að það er alltaf hægt að
0: Já.
1: Ná í fólk og það er já bara og í stóra myndin þá er bara hérna störfur að þróast það mikið að þau eru orðin miklu hérna miklu meira glóbal það er meiri svona það er líka verið að vinna með fólki sem er statt annars staðar á
0: tímabeltum
1: já og það er tímabeltum þannig að þú þarft að vera geta svarað þegar kollegar þínir í hérna Kuala Lumpur þurfa að ná í þig
0: já,
1: þannig að það er líka breytast hins vegar og ég held að sko stjórnendur þurfa bara taka ákvörðun núna ætlum við að treysta fólki eða ekki. Af því ef við treystum ekki fólki og þurfum að fá fólkinn á skrifstofuna til að sjá það sitja á rassinum sínum með Outlook-opið eða hvað sem það er að vinna í ef við þurfum að sjá allt þetta þá erum við svolítið föst þarna að við þurfum alltaf að fara út í bílan okkar en ef við náum að treysta fólki og búa til vinnustaði þar sem að það er bara verið að hvað getur frátt, rúlla á öðrum gjaldmiðli heldur en rass í sæti heldur að vera að rúlla á frammistuð og afköstum og hugmyndaauðgi og sköpunarkrafti að þá myndast sveigja til að vera þar sem hentar hverju sinni.
0: Já, ég er svo mikill mannvinur og húmanisti og bjartsýnismaður að sko er þetta ekki gamli skólinu vera að stara á fólk og tryggja rassinn rikvalli
1: Jú, það er mjög gamaldags. Stól.
0: Það er svolítið gamaldags og kannski átti það rétt á sér einhvern tímann en mér finnst svona eins og sé einhver vakning með þetta. Það er mikið talað um sköpunarkraft að vera skapandi en svo er oft sagt kannski við einhvern eins og mig sem vinnur sko sjálfstæðverkni hér og þar og þarf að vera skapandi að ég er einmitt að fá að stjórna svolítið sjálfur hvernig ég er skapandi. En svo er allir að vera líka skapandi á vinnustöðunum en þá verður einmitt að treysta fólki.
1: Já.
0: Þannig að það er kannski að vera einhver vakning þarna innan fyrirtækja.
1: Ég held það, mér sýnist það á öllu en við erum alls ekki öll komin þangað.
0: En svo bara svo óhald að sita á rassinu og það er það kyrsetu sjúkdómar og þetta er bara
1: Það er hár rétt, og ég gríp fram við því mér svo heit í hamsi, en það er nákvæmna máli, þetta er svakalega slæmt lýðhilsu að vera svona mikið kyrsetu fólk og það er mjög dýrt fyrir okkur sem samfélag.
0: Ég hef nefnt þetta áður en ég er mikill talsmaður hinn skildibundna göngutúrs daglega sko.
1: Já.
0: En ég hef fengið svona þau skilaboð að það sé ekki að fara að ná inn í vinnudaginn á næstunni. En það þarf ekki að vera, þú veist, fjallganga, það má vera sko kortir.
1: Ég er mjög ósammála þeim sem hafa gefið þeir þau skilaboð. Því að ég held hjálpa veist, súrefni rannsóknir hafa marg sýnt þá sanna að bara verið
0: nátt heilin þarf súrefni
1: já, akkurat, ný vísindi hér að nei, að náttúran gefa okkur svo svakalega mikið meira en maður heldur og ég myndi segja það að það bara hvatning til allra þarna úti að lega fólki að taka fundi á ferðinni veist, fara út í göngutúr og bara blokka tíma í dagbók og fara í smá súrefnis innspýtingu.
0: Og það er víst svona eins og framsækin fyrirtæki og vissum stöðum í bandaríkjunum dæmis þau eru með svona struktúr meira og meira sko.
1: Já, ég veit líka fyrirtæki en á Íslandi sem betur fer sem eru búin að kveikja þessu en þetta er svo margt sko Ég ætlaði bara að segja, við erum svaka kassalega samfélag, bara það er öll okkar lífsklukka er svo gamaldags, þetta er bundið skólakerfið og opnunatími hérna, fyrirtækja og fleira, þetta er hérna, 84-95 og þetta er bara mjög, þetta er svona gömul versmiðju færibanda hugsun að maður kveiki á vélunum á modni, slökku kvöldin, fara svo heim og þetta er bara svo breytt að við bara helst myndi ég vilja sprengja upp
0: en þarna heitir algjörlega naglan held ég á höfuð af því að sko er það ekki þannig að það orðið ótrúlegar breytingar á umhverju okkar á síðustu 20-30 árum eða 40, ég veit það ekki, tækni umhverjunu en við erum ennþá sko, hugsum ennþá eins og við séum sko stödd fyrir framan allar þessar breytingar og það til dæmis verið eins og þetta talum streituna það verið að tala það að það er svo mikið ála og krakka, unglinga, kynþróskin verður fyrr og þunglindi og allt þetta og svo er að síþreita og þessi kulnun og allt þetta og við erum að ströggla við að breyðast við öllu þessu en leið erum við að haga samfélaginu þannig að það eins og þetta sé ekki gerast það en kannski tekur það bara svona langan tíma aðlega spritingu
1: Já, ég held að við þurfum aðeins að staldra við og hugsa hvort við getum ekki flýtt aðeins þeim breytingum af því að við sjáum bara að þetta er að hafa mjög slæm áhrif á lýðheilsu og svefn fólks og já, bara almenna svona orku í samfélaginu
0: En hvað gera þá eins og þú ert formaði mannöðus sem er þarna félag mannöðsfólks á Íslandi
1: Já
0: Hvað gera þá, þetta minns, mannöðsstjórar innan fyrirtæki, eru þeir að leiðingur og svona umræðu, eru þeir hafa þeir áhrif?
1: Já, sko þetta er frábær spurning af því að þetta samtal er hafið mjög víða og það er verið að velta fyrir sér þessum grundvallar spurningum þurfum við að vera öll saman alltaf á þessum tíma eða getum við fengið hvað getum við sagt sömu afköst sama virði úr okkar fólki ef við svona, gefum þetta aðeins meira frjálst og fyrirtæki á Íslandi eru alveg að gera tilraunir með þetta og sum komin langt með að reyna að svona breyta vinnutíma fleira en það er svolítið erfitt að ætla sér að vera einn að breyta þessu af því að þetta er svolítið svona samfélagslegt verkefni sem þarf að leysa af því að þú getur ekki verið með starfsfólk sem vinnur bara hérna þegar því hentar en börnin þeirra þurfa samt öll að mæti skóla veist, klukkan 8.30 það er samfélagið setur okkur ákveðnar skorður og ég held að það væri mjög holt fyrir okkur aðeins að stokka upp í þeim skorðum ég er ekki með lausnina en samtalið bara er að eiga sér stað og það ætti kannski að eiga sér stað svona
0: Ég var einhvern veginn að hugsa einhverjum svona skilgreiningu á helvíti sko og það er þegar þú endur tekur sama hlutin þú veist aftur og aftur þú veist þú vaknar, þú fer sömu leið á sama stað og hittir sama fólkið á hverjum degi en svo getur það líka verið yndislegt sko
1: Já, það fyrir eftir hvernig
0: getur verið eitthvað í himnaríki líka
1: og þetta fólk er, já, sömu myndi lýsa þessu sem himnaríki
0: Já, kannski er það himnaríki
1: Ég held að svona, það sem að ég tengi við helvítislíkinguna er svolítið þetta að vera stjórnlaus hafa ekki stjórn á sínum aðstæðum get ekki hannað sitt líf eins og hendar manni og það er svolítið, ég held að við hefum alveg tækifæri þar til að auka þá lífshönnun
0: þetta er svolítið svindl líka, fólk er orðið fullorðið
1: já.
0: Þú veist, ekki skóla og kenna að hugsa sjálfstætt svo bara stjórnana, færði ekkert að stjórna.
1: Já, mér var sagt að ég fengi að ráða ýmsu þegar ég erði fullorinn. Þegar ég var að byggja ísi kvöldmatt, en mátti það ekki, sko.
0: Nei.
1: En já, það eru bara skrambi margar skorður sem að samfélagi setur okkur. Ég held líka að... ég held að sko Ísland, ef Ísland ætlar að vera samkeppnishæft meðal þjóða, að þá þurfum við að finna lausn á því hvar og hvenær við sköpum verðmæti.
0: Mm.
1: Ég held að þetta sé þannig mál, ég held að þetta sé ekki eitthvað sem við getum sleppt í að hugsa um, af því að þá held ég bara að þá mun enginn sækist eftir í að búa hérna og við munum ekkert geta
0: Nei.
1: Hérna, þrifist vel.
0: Þetta góður svona og hugsanaveikjandi kannski svona móli sem getur látið bara sleppt hérna út úr viðtækjum landsmann og leftum að velta fyrir sér hérna að lokum.
1: Já.
0: Vá, ég. en gaman að spjalla við þig Ástís Eir, við erum búin að tæpa á ýmsu og þarna Jóna hafði gaman að því að koma.
1: Heldur betur, við fórum svolítið af lög.
0: Já, takk.
1: takk.

0: Það er gott að vera skapandi og kannski sköpunagleði bara annað orð yfir lífið. Ég veit það ekki, en hingað til mín komin Birna Dröfn Birgisdóttir. Velkomin.
1: Já, takk hella.
0: Og þú ert, eins og þú lýsir í sjálf, sköpunagleðifræðingur.
1: Já.
0: Hvað er það?
1: Já, hérna, ég búin að vera að rannsaka sköpunagleði í meir en áratug. Sinna rannsóknum í doktorsnámi og bara kafa djúpt ofan í það sjálf, lesa helst konar bækur og fara námskeið og
0: okay.
1: Ég var svona brennandi áhuga á sköpunagleði.
0: Hvernig hún þá virkar, hvaðan hún kemur, hvernig hún virkar hana?
1: Já.
0: Allt þetta mænti
1: hana. Í doktorsnáminu hvernig yfirmenn geti ítt undir skapandi hugsun starfsmanna.
0: Okay.
1: Og svo bara yfir höfuð hef ég svo gaman að því sko og endur fór þetta hugan
0: sem er nöðsynlegt að gera,
1: já.
0: Helst eins í mánuði
1: já, helst eins í mánuði
0: og þarna, en að því við erum að hugsa svolítið vinnustaðinn í þessum þóttum núna í upp á nýtt og ég veit að þú spáð í það hverju þurfum við að breyta eða hvað þurfum við að gera betur gera meira af á vinnustöðum til þess að virkja sköpunagleði fólks og af hverju?
1: Akkurat, það er bara spurning sko, það svo ótalmargt sem ítir undir skapandi hugsun og eitt af helsta sem ítir undir skapandi hugsun starfsmanna þeirra næsti yfirmaður þannig að hérna sko, það var ein ótrúlega flott rannsókn hún framkvæmdi Dr. Kramer og Dr. Amabil hún er prófessor hjá Harvard okay. Og þau framkvæmdu rannsókn og voru að greina 12.000 dagbókaskrif til að koma að staði hvað veldur því að starfsfólk ánætt í vinnunni sinni og hvað gerir það að verka með þau skapandi.
0: Okay.
1: Og þau komast að því að það eru litlir sigrar og þau tala að yfirmenn eiga ekki að vera að stýra fyrirtækjum og þeir eiga ekki að vera að stýra fólki, heldur eiga þeir að vera að stýra litlum sigrum.
0: Og hvað lítill sigur?
1: Já, það svo ótrúlega margt, en hérna, það til dæmis dæmum það bara kannski forritari með eitthvað svona hérna villu og hann að leysa eina litla villu að það lítill sigur.
0: Mm.
1: Eða við erum með eitthvað vandamál og við erum að finna lausn eða þess vegna við erum með kynningu og það bara getur verið hvað sem er.
0: Já, þegar við sjáum við einhver svona ávegsti af erfið okkar.
1: Já.
0: Við sjáum við þess að við erum að gera skiptir einhver máli.
1: Akkurat.
0: Okay. Og þeir eru að stýra fólki sem sagt í þá átt að þessi litlu sigra náist.
1: Já, og þá það sko hlutverk eða manna. Ég verið að rannsaka hérna þjónandi fórustu í doktorsnáminu mínu og hérna hlutverk þjónandi leiðtoga að svo mikið að hérna nýta virka hlustun og virkilega skilja við erum öll mismunandi og þurfum mismunandi leiðtoga í lífin okkar. Já, hérna, þannig að leiðtáin þarf sem ekki að ká djúpt onni og átt að sjá því að við erum öll einstök og það mismunandi hvernig hann að haga sig við hvern og ein. Þannig að fyrir einn kannski þarf hann að veita miklu meiri stuðning en fyrir annan kannski miklu meira að vinna í síninni eða það bara svo mismunandi. Þannig að skipta miklu máli að nýta þess að virku hlustun.
0: Og þannig að stjórnandi þurfa líka að segja stjórnandi þurfa að hafa raunverulegan áhuga á fólkinu sem er að vinna fyrir.
1: Akkurat.
0: Það er kannski ekki alltaf þannig.
1: Nei.
0: Eða það er kannski bara svona, já.
1: Já, akkurat.
0: Ok.
1: Akkurlega. Og hérna, og þegar mann hefur hann raunverulega áhuga og vill að starfsmaðurinn blómstri, og því að það tala því þóðum til fórstu að svona valda pyramidunum er snúið við, þannig að yfirmennir er þannig undir í pyramidunum og þeirra hlutverk er bara að hjálpa fólki að efla sig og vaxa í lífi og starfi og þegar yfirmaðurinn nær að styðja við þennan vöxt til dæmis með myrkri hlustun og með markþjálfun og hjálpa fólki að ná sem litli sigrum að það blómstrar allt fyrirtækið. Þannig að hérna
0: þetta er fallegt. Yfirmaðurinn þar með að voru meira svona jarðvegur sem starfsmennir vaxa upp úr
1: já, akkurat
0: eins og blóm eða plöntur.
1: Já.
0: Já, þetta er frábært.
1: Já.
0: Og þarna, en þú hefur líka verið að flytja fyrirlestra sköpunagleði, þú er jafnvel verið að fara á vinnustæði til þess að örfa sköpunagleði.
1: Já.
0: Hvað gerir þú?
1: Já, sko, hérna, það voru rannsaka hvernig við getum markvist þjálfa sköpunagleðina.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og það er þannig gert að fólk fær fræðslu það hvernig heilin virkar og hvernig við getum í raun breytt heilatengingum og gert það þannig að hérna heilatengingarnar sko verði svona hraðari í að skapa. Þannig að þá líklegra heilin far í það að skapa og þegar hann fer yfirleitt svona kunnulega slóðir og þegar maður er búin að veita þessa fræðslu hvernig það virkar allt og að getum þjálfa þetta og í grunninn að við erum öll skapandi og hvað þýðir að vera skapandi að þá eru hérna ákveðna aðferðir sem við getum lært til þess að efla skapandi hugsun.
0: Og flýja einhverja vana hugsun.
1: Já.
0: Ok.
1: Og þetta er heilin sko, markmið hans er bara við lifum af. Markmið heilans er ekki að við njótum lífsins.
0: Jú, þú spyrir heilin í mér. Ég vil lifa af sko,
1: já.
0: En líka njóta þess
1: að það. En heilin er svona alltaf að reyna bara að passa við sem er nægja orku.
0: Ok.
1: til að hérna ef við myndum lendi ykkur óvænt og eftir já. Að það eigum við orkuna inni til að taka móti því og hérna
0: þú þurft aðeins að ræða við heilan í mér ég flýðu hann eitthvað því svona sko. Okay.
1: betur verið röld með svona að það með þessi heila sérfrengar sem ég verið að fylgjast með að tala um þetta að hérna markmið heilans er bara þetta, passa við sem örug þannig að hann er alltaf að tryggja vegum þessar varabirðir og til þess að vera ekki að eyða óþarfa orku að þá er hann bara að leiða okkur á kunnulega slóðir með hugsunarmynstur okkar og, hérna, og þínar kannski slóðir eru þá orðnar bara þú ert búin að búi til forrið þannig að það er auðvelt fyrir heilaninn að fara á óhefnda slóðir og í skapandi og við erum alltaf misskapandi og misbúin að þjálfa þetta og missterkar heilatengingar en hérna þegar við förum svona að markvist taka eftir því að við förum að kunnulega slóðir en við getum stýrt í hugsanarmynstrin okkar þannig við getum til dæmis bara herði ég þarf að hérna að ná í þennan nýja viðskiptavin og ég með þetta vandamál við því en mér vantar hérna en einhverja hugmynd til að leysa þetta vandamál og þá get ég kannski bara valið hérna hátalari pluss þetta vandamál og hérna tengt þetta saman og þá fer heilin oft á nýjar slóðir
0: Já, kannski svona kynna einhverja og það er svona óvænta stærðið að breytu setja inn í einhver aðstæður
1: eins og til dæmis bara þegar Nike var hérna fund, eða svona þegar Nike var að byrja að þá hérna var stofnandinn hann var með það vandamál í huga að hérna gervigrasið að skótni náði ekki nógu gripi á gervigrasinu og hann var svo mikið að reyna að finna góðu skó og hann hafði verið flytinn skó og allt þetta en fann ekki nógu góð á gervigras og þá fór heilin hans að leita að lausnum og svo var hann bara eins og heim í hausti að búti vöflur með konunni og hafnaði vöfli hjá nið og þá sér hann þetta munstur en þá var heilin hans fyrir hann að leita að þessu og svo bara vöfli á plus klöparskór og gerfugrasi urðið að næk bóninum
0: Þetta er mjög ljóðrænt
1: Já
0: þetta er bara ljóðlist sko Setið eitthvað teflingur svona óvæntu saman
1: Já, einmitt
0: Já,
1: akkurat
0: ég held að bara fólk á vinnustöðum mætti bara að lesa fleiri ljóð
1: Já, akkurat
0: En ok, þetta er mjög skemmtilegt
1: Já
0: Þarna, en ertu ekki líka að vinna einhverju svona tækni lausn til að auka sköpnaglið
1: Akkurat, jú
0: Hvernig gerum maður það?
1: Við erum nýbúin að stofna hugbúna fyrirtæki sem heitir Bölbi og hérna, þetta er sem sagt, út af því að við getum stýrt þessu hugsanarmynstri að þá markmið að hugbúnaðurinn hjálpi þér að leiða hugan á nýjar slóðir. Mm-hmm. Það er miklu auðveldara að fara í þetta ferli og hérna nýta síðan tæknina til að auðvelda þetta okay. enn frekar.
0: Og hvernig gerir það með tæknina? Er þetta svona einhver... þá hugbúnaður sem veitir manni hugmyndir eða býr til þessar óvæntu tengingar eða...
1: Já, sko, markmið núna þá erum við að þróa betu útgáfuna og hérna það er bara svona þetta að skilgrinni hverju ert einbettar að út í þeim leið að við erum búin að segja heilanum að við viljum finna lausnir við ykkur ákveðinu þá er búin að kveikja ákveðin hérna kerfi í heilanum mm-hmm. sem hjálpa að taka eftir hugmyndum til að leysa þetta vandamál og svo leiðum við í gegnum alls konar æfingar, sköpunarlegar æfingar í þessum hugbúnaði til þess að hérna, þú leysir vandamáli sjálfur og, hérna, og farir síðan sko, með þessum æfingum að hugsa öðruvísi þannig að okay. svona markvist stýra og svo er bara gervigreind getur hjálpað svo mikið með þetta því að fyrsta þrepið í sko, sköpunarlegar ferlinu snýst gagna öflun mm-hmm. og það getum við nýtt alls konar þar okay. eða artificiala augmented reality já, að eina æfing snýst sko, ímyndað eru sér kannski bara Albert Einstein að leysa þetta vandamál þá gætum við sko, að horta sjálfan sig sem Albert Einstein
0: og það breytir því hvernig maður nálgast vandamáli
1: já, þetta er svona stýri hugsunum minsturinn á nýjar slóðir okay. og því að þú varst aldrei kannski búin að taka þann ból hvað myndi Albert Einstein gerir þessu
0: ok, þetta er mjög heillandi og finnst þér að vinnustaðir fólk almennt sé opið fyrir svona hugmyndum
1: já
0: og það gagnist
1: já, algjörlega sko, ég er búin að hafa brennda áhuga sem ég meira en ártug mm-hmm. og hérna og ég finn núna að það er miklu meiri vakning og miklu fleiri að átta sér á þessu verði
0: af hverju heldur það sé?
1: Ég held að sé bara að sko, við þurfum endurtekningar og þetta búir svo mikið í miðlum eins og til dæmis sem maður googlar creativity bara leita niðurstöður það rjúku upp það er svo mikið verið að skrifa þetta
0: já.
1: Og ég held bara umhverju að hérna búa til meiri meðvitund þetta
0: Já.
1: En rannsóknir eru búin að rannsaka sko, sköpunarlegar hjálfara marga ára tugi og það er bara fyrir löngu búið hérna, að tala að hérna, til þess að fyrirtæki ná árangri að þá þurfum við náttúrulega sköpunarlegar mm-hmm. og hérna og svo erum í alls konar rannsögnum að við getum, sko, ef við nýtum og eflum sköpunargleðin okkar getum dregið úr kulnun, líkum úr kulnun og getum hérna, styrkt ónæmiskerfi okkar og það getum bætt sko, andlega líðan, dregið og kvíða og bara alls konar svona sem er svona gott fyrir fólk og hérna og svo líka fleiri rannsögnir að hérna þau fyrirtæki sem einbetti sér að sko, greiningu gagna og sköpunargleði og tilgangi það sem ekki skipt svo miklu máli að þetta snúst líka góðan tilgang já. Og finnum fyrir því en já, þau fyrirtæki sem einbetti sér að þessu þrennu geta vaxið alltaf 2,3-falt hraðar en þau sem gera ekki
0: okay.
1: þannig að virði í því efla sköpun er svo svakalega
0: þannig að skilabóðin er hér að við eigum að vera skapandi
1: já.
0: Og öllum sviðum
1: já.
0: Og þarna Birna Dröfn, Birgisdóttir, sköpunar gleðifræðingur, setjum mjög skapandi titill og skemmtilegur. Takk, ég geti spalla við þið endalaust, en takk fyrir að segja okkur frá þessu og við sendum hér með hvatningarorð út í samfélagið, við erum skapandi.
1: Nákvæmlega, takk hérlega.

0: Jæja, vinnandi fólk, nær og fjær, láttekju fólk, hátekju fólk, fólk sem að hamast og strita, fólk sem hefur það náðugt. Hinga til minn kominn Stefán Darri Þórsson, nútímafræðingur. Hann skrifaði nýlega ritgerð í nútímafræði við Háskólan á Akureyri og mér leikur eiginlega fyrst hugur á að vita, Stefán, hvað þetta, nútímafræði, nútímafræðingur?
1: Já, Hæ, góð spurning og ég hef sennilega þurft að útskýra þetta fyrir öllum sem að ég hérna, segi frá þessu sko. Ég held að þetta var eitthvað nýtt þegar ég rakst á þetta við hérna, háskólan á Akureyri en þetta búið að vera í einhverju formi sem nám hana í 20 ár
0: Já, okay.
1: En þetta svona blanda af þetta innan félagsvæðildarinnar
0: Já.
1: Og félagsvísindana og þetta svona kannski markmið með þessu að fara viðan völl, þetta svona þverfaglegt og til að reyna að skilja raunni, hvernig þetta samfélag hvernig þessi nútími sem við lifum í dag varð til og varð eins svona, svona æxlæðist eins og þetta í dag
0: Já, ok, það svolítið spennandi svið Ég þekki fag sem heitir framtíðarfræði
1: Einmitt
0: Þetta kannski getur tengst því
1: Já, þetta svona nútímin sem hugtak í fræðigreinunum kannski skilgreint frá svona hérna, byltingun í Frakklandi og til dagsins í dag þannig að þetta svona þessi nútími sem við þekkjum hann
0: Já, þetta svona svolítið hvernig við enduðum hér
1: Já
0: Með að skoða fortíðina
1: Einmitt
0: Ok, ákavert og þú sem sagt skrifaðir ritgerð sem tengist einmitt þeim að þáttarins í dag og fjallaði fjarvinnu, það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, passar, ég hérna tók einmitt þetta nám við Háskólan Akureyri í fjarnámi
0: og, okay.
1: og hef reynslað því að vinna í fjarvinnu og starfa í svona já, á þessu sviði, tengdir fjarvinnu í dag
0: Ok, hvað fjarvinna?
1: Já, fjarvinna í rauninni bara skilgreiningin á að sinna vinnunni sinni með hjálp tækninar eitthvað starf annar staðar en eða utan starfstöðar fyrirtækisins
0: Já, ok
1: og þetta náttúrulega mikið breyst sökum COVID-19 Já. Þetta eiginlega svona daldi svona fyrir COVID og eftir COVID eða og náttúrulega í COVID en já, í þessari ritgerð þá var ég svona að skoða helst sko reynslu fólks af fjarvinu og bera saman runni karlmenn og konur sem að hafa mismunandi langa reynslu af fjarvinu og svona hver þeirra upplifun og viðþorf til fjarvinu svona kosti, galla og ýmislegt og reyna svona kortleikja aðeins svona einhvern þroska feril fjarvinnandans
0: Ok, þetta mjög áhugavert og hvernig líður fólki með þetta? Líður fólki vel?
1: Já, það svona ég myndi segja svona í upphafi upplifi fólk aldrei svona frelsi það svona þessi sveigjaleg vinnutími sem að fólk já bara eigur velliðan fólks og svona getur veitt fólki eitthvað svona auki jafnvægi milli vinnu og einkalífs
0: okay.
1: En af þessu sögðu að þá eru svona eftir ákveðin tíma sýnir það sig að það þarf að vera rosa svona já, fólk að það setja sér eitthvað skorður, eitthvað reglur, eitthvað ramma utan um fjarvinna til þess að falla ekki í svona ég veit ekki séu að það piti en það svona, þetta getur líka komið niður á til dæmis heimilislífinu og getur bara einhvern veginn svona raska þessum skilum milli vinnu og heimilislífs sem og að það getur náttúrulega verið eins og gerist í COVID að fólk var að vinna heima á sér fyrirtæki þurft að grípa þessa ráðs til að halda bara hjólum, bæði sínum hjólum og hjólum atvinnulífsgangandi að senda fólk heim að vinna og þá upplifi fólk aldrei svona eftir tíma hú veist, félagslega einangrun getur gerst sérstaklega fólki svona í lengri tíma
0: og það hlýtur að vera svolítið erfitt að slökkva á vinnuhöfðinu og stíga inn á raunverulega heimilið eða þú ert að vinna heima þannig að það kannski þessi mörk þarna vera svolítið ósýnileg
1: algjörlega, það hefur einnig sko okkur frá því að við erum bara lítil okkur kennt að því að sko stíga inn eða mæta okkur stað sá viðburur hefst og svo líkur honum og þú ferð og þetta öll skólaganga, leikskóli, grunnskóli, menntskóli háskóli, þetta sko þú ferð á æfingar, hvort sem það í hvaða tómstundi sem það þú mætir á staðinn, æfingin hefst, þú ferð heim og þetta líka á við vinnuna, þannig að þegar að þú allt í einu tekur þessi skil að þú bara heldur áfram að sitja við borðið heimahöður eftir morgumættin og byrjar að vinna að þá ef að fólk setur sér ekki eitthvað svona skýra ramma þá getur þetta að fara hafa virkilega áhrif.
0: Hlustendur kannast líka kannski við orð og tilfinningar að borð við sektarkend, samviskubit og svona. Uh-huh. Og ég hef heyrt sko að fólk, og ég þekki þetta alveg sjálfur, uh-huh. að fólk sem vinnur, stýrir tíma sínu jafnir svolítið sjálft, uh-huh. það er einhvern veginn aldrei nógu ánægt með jafnir afköstin eða hefur áhyggjur af því að það sé ekki að standa sér nógu vel. Uh-huh. Og ég tala nú ekki ef öll vinnan fer fram í einhverju tæki sem síðan bara alltaf þarna innan seilingar. Uh-huh. Getur ekki verið að og ég raunar heyrt að fólk vinni jafnvel meira heima hjá sér, mm-hmm. getur ekki hægt það kannski það sem þetta vísa til með heimilislífið að þetta bitni á því
1: Já, það getur gert sko, það eiginlega bæði það að fólk, sko þessi aukin ánægja að fólk geti stokkið til barnið veikt barnið þarf að vera til tannlæknis, það geti stokkið frá sinnt þessum störfum svona sem fylgja kannski heimilislífinu mm-hmm. Og það frábært. En svo ertu einmitt komið með þetta að vinna henni bara í tölunni og þú liggur fyrir framan sjónvarpið á kvöldin og tölvan þarna að það freistandi að fara að svara þessum e-mail
0: Liti haugurinn þinn
1: Já og bara, þú veist, og þá getur þetta sko komið niður á fólki að það að vinna jafnvel alltof mikið Það eru þeir sem hafa stunda fjarvinnu í lengri tíma þeir segja að þeir vinnir henni betur heima á sér þar sem þeir fá meiri svona fókustíma, mm-hmm. þeir eru ekki trublaðir af skvaldrinu og vinnufélagunum sem við sko geta lent í á vinnustanum og þeir geta ná svona einbeitt sér vel og unni kannski farið svona dýbra á hann í þangagang og flókin verkefni en svo aftur á móti heima færið ekki félagslegu þörfinu sind, það farið á vinnustanum þannig að það svona kannski ef við segjum eftir COVID þegar fólki getur núna farið aftur á vinnustan þá það að sjá daldið svona fyrir sér drauma aðstæðunar vinnuaðstæðunar eru kannski að vera í einhverju svona hybrid módeli og það þá að vera þú veist, einn til þrjá daga í viku heima og þá þú veist á móti í vinnunni þannig að það nær kannski afkasta meiri dögum heima en tekur kannski fundina og þessi svona einhver verkefni sem að þarnast samvinnu milli samstarfsfélaga geta gert á vinnustanum.
0: Og hversu raunhæft telur þú að þetta sé? Eru vinnuveitendur spenntir fyrir þessu? Er þetta að gerast eða er þetta meira einhver svona fræðilegir þangar, einhver að hugsu það sem er að skrifa ritgerðir eða fólk sko, sem er að spá í vinnun og jafnvel í talum þetta í útvarstætti? Er þetta raunverulega að gerast að við séum að sjá þessum breytingur því að fólk sé bara alltaf á skrifstofunni yfir í að það geti raunverulega einbeitt sér kannski betur heima? Og er þetta gerast eða er þetta enda bara einhverja bollaleggingar og spekulasjónir?
1: Já, þetta bara að gerast.
0: Okay.
1: Og það út af því að það ekki bara sem sagt, starfsfólki sem að sjá einhvern haksinn í því að geta verið heima eða að hluta til. Það líka vinnuveitendur. Og það felst í sér að bæði þetta með afköstin að þeir sjá að fólk, kannski fólk sem þarf að þú veist, leysa eitthvað stóru vandamál það næri einhvern veginn meiri afköstum þegar getur aðeins stúka sig af heima á sér og er ekki trufla en líka og þetta kannski á aðalega við stærri fyrirtæki en þau eru farin að sjá ótrúlegan sko fjárhagslegan kost í því að vera ekki með allt starfsfólki á skrifstofunni heldur geta verið þá með kannski 50% eða 60% á skrifstofunni í einu og svo rúlar þetta fólk fram og tilbaka og getur þar leiðandi kannski skorið niður húsnæðiskostnaði 40%
0: Já.
1: Og það eru stór fyrirtæki svona sérstaklega í Bandaríkjunum sem að eru búin að núna rauninni opna á bara svona fjarvinnu pólisíur innan þeirra fyrirtækis þar sem að þau bara leifa starfsfólki að vinna í fjarvinnu sumir að fullu, sumir að hluta til og geta þá skori niður sko, það var eins og Pinterest þeir hættu nú að reisa nýjan skýjakljúur sem átti að vera þeirra höfustöðar í San Francisco og borguðu þessu út úr því ykkur 80 miljónir dollara bara til að reisa ekki þinna turð því að þeir sá bara herðu, við ætlum bara að halda sömu skrifstofu og senda helmingin heim sko.
0: En þá heyrir maður svona ramakvein og áhyggju óberast frá sko leigusölum og verktökum og framkvæmdara sem segja nei, það þarf að byggja fleiri skrifstofur og er það ekki?
1: Jó, en svo aftur á móti sko eru þessar pælingar sko fólk vill kannski ekkit vera að vinna alltaf heima á sér og fólk sem er kannski að vinna og það nýr vinkill á það, fólk getur verið að fara að vinna búsetaði sér ekki háður lengur staðsendingu vinnuveitandans. Þannig að þú getur kannski verið að vinna fyrir já, bara Pinterest, Bandarist fyrirlega en búið á Íslandi og einhvers staðar þetta vera, þú vilt kannski ekki alltaf verið heima hér, þú ert kannski ekki við búum rosalega vel á Íslandi hérna og húsakosturinn að fólk er yfirleitt með svona, já, íbúðir og húsfólks er rúmur
0: lúksus,
1: já, já. Algjör lúksus með að við meina, heyri kollega mína sem í París og voru lokaðir inni þar í COVID þeir voru kannski með
0: 20-30 fermetrar
1: já, og bara fjármanna fjölskyldi og það ekki mikill vinnu fyrir þar ég pröfa að taka fjárfund með mannesku í lítið íbúð í París og það var svona það var smá tröflun hana
0: en, viðstu, nefnir fjárfundi, var það eitthvað svona skoðaði líka?
1: Já, algjörlega, svona reynsla þessa fólk sem var búin að vera, ég talaði við fólk sem var búin að vera allt frá sko 2 árum upp í 16 ári fjárvinnu og þannig að það sem breytist með COVID að þetta gerði fjárvinnu miklu auðvöldari, sérstaklega á milli landa, út af því að tækninni fór svo svakalega fram meðfram þessu.
0: Já.
1: En að þessi sögðu þá fjárfundir sko geta auðvildað rosalega mikið, þeir geta sleppt þú getur ekki miklu fleiri fund á dag og þarft ekki að vera keir út allan bæi eða ferðast á milli en þeir eru ekki jafnskilvirkir þegar kemur að ákönnverk
0: Já, ég ímynda mér það, ég líka mikill talsmaður sko slúðurs því að þess að slá alveg að strengi og að kynnast fólki og ég með svona eins og fjárfundir virki kannski vel þú þekki við komandi nú þegar en þeir verða ofta með einhverju svona innræður og það erfiðar að ná einhverju flæði á milli fólks,
1: Alkjörlega.
0: Svo annað og ég veit ekki hvort að ég sé einhver svona síðasti móikannin eða eitthvað en ég fæ svo mikla orku frá því að vera nálægt fólki og til dæmis ef ég stíg inn í herbergi og það eru rauðir veggir, grænir veggir, hvítir veggir eða einhver lykt eða bragða öðruvísi bragða kaffinu ef einhver mætir allt inn í gulum jakka þá fæ ég ólíkar hugmyndir
1: algjörlega
0: og mér finnst eins og stundum eins og þetta sé ekki hluti af umræðinni eins og við séum Nei. Ekki með skilningarvit og sem tengjast hugsuninni
1: algjörlega og þetta bara alveg hárrétt eitt viðmælandi hérna vinnur svona í mjög flóknu verkefnum með sínum kunnum og það eru svona langtíma verkefni 6 mánir, 12 mánir og hann segir sko að það vonlaust að vinna að svona langtíma verkefni með viðskiptavin eða einhverju samstans hérna, fólki ef þú þekkir það ekki fyrir Já. Þú getur, hann sagði bara sko hann býr á Spáni vinnu fyrir danst fyrirtæki hann flýgur til Kaupmannahafnar til að hitta kúnan tekur 3-4 vinnu svona sesjón með

0: og það á líka við sko traust vinnuveitanda. Mm-hmm. Ég skoðaði það eins hérna viðhorf sko bæði samstarfsfélag og yfirmanna eða vinnuveitandana mm-hmm. Gagnvart fjarvinnu. Og það eins og sko ef þú ert búin að vinna reynda traust hjá vinnuveitandanum. Ef þú ert búin að vinna hjá honum einhvern smá tíma, mm-hmm. hann treystir, þá vinnuveitandi miklu opnari fyrir þú farir í fjarvinnu að fullu.
1: Þú ert búin að sanna þig.
0: Já, en ef að þú veist ef þú ert bara að ráði eitthvað sem þú þekkir ekki neitt að þá einhvern veginn svona
1: maður skilur það nú ágætlega
0: já, maður skilur það en á sama tíma þá samt heimurinn að breytast að þessi leiti að eins og ég þekki nú minni vinnu að við erum aðstofa félög við að ráða fólk og veist, það getur verið það að leikja fyrirtæki á Íslandi þau eru bara ráðinn einhverja snillinga sem eru bara sérhæðir í einhverjum sem enginn kann og ef þau ætla að ráða inn þetta fólk er ekki til á Íslandi
1: Nei,
0: og það getur þá verið að bara herðu en þessi einstaklingur sem sérhæðir í að hanna þetta í þessu sviði, í þessum leik mm-hmm. Hann býr bara í Finnlandi sko.
1: Já.
0: Og ég þarf að ráða hann og þá þetta bara þetta talent svona
1: og þetta náttúrulega það sem tæknin hefur opnað fyrir
0: algjörlega
1: bara hæfileika fólki út allan heim sem getur runnið með þér
0: algjörlega
1: það náttúrulega magnað
0: mm-hmm.
1: annað sem ég finnst alltaf áhugavert þú ert handboltamaður
0: já, passar
1: og þarna og stundum þegar við erum að tala einmitt um vinnu og vinnustæði mm-hmm. þá talað sko, það svona notaðir eins og íþróttafrasar sko, ég tek boltan þegar einhver segir við mig ég tek boltan þá fæ ég alltaf smá hland fyrir hjarta því það táknar ekki niður og hvað svo ætlar bara að halda á honum, ætlar að gefa hann á einhvern
0: Já, nákvæmlega
1: en hvernig finnst þér það að við komum úr íþróttum mm-hmm. sem ég gerir líka vera góður undirbúningur fyrir vinnumenningu er svona þjálfunin og svolítið svona þetta samkeppnis og svona keppniskap sem við þjálfum upp íþróttum mm-hmm. reynist það vel á vinnumarkaði eða er það jafnvel getur það verið hættulegt
0: Sko, svona, til að byrja með svona, þá held ég að það nýtist klárlega í allafana liðsíþróttum eins og ég hef kemur handboltanum og þá upplifi það að allir sem ég er með þeir eru rosa góðir í samskiptum góðir að vinna í hóp, góðir að skilja ólík hlutverk og það á það alveg sama við á vinnustanum að við erum einhvern veginn eitt heimi að vinna saman að komast eitthvað lengra frasarnir, vissilega tengjast margir keppniskapi já, ég meina ég held að sé allir í mínu handbóltaliði með mjög mikið keppniskap en svo getur þetta nú verið algjöri rólindis menn utan vallar sko
1: þá útrás á vellinu
0: já, já en hérna, ég, það nýtist klálega með að vera að setja markmiði og reyna að ná þeim og ég meina að vera keppniskap að reyna að maður líka tapa fyrir markmiðunum sínum
1: ég fer að hugsa út í þetta því maður svona lítur oft að samfélagi sem einhver svona stóra einingu sem jafnir eins og er þetta sem heimili sko, við erum rauninu öll í þessu saman
0: mm-hmm.
1: þú veist, við erum að einhverju þjóðfélagi en svo er það samt þú er það þó þannig að fyrirtækin eru náttúrulega að keppa en það getur verið alveg góðlátleg keppni líka
0: já,
1: og ég er svona stundum að spákvortu þurfum aðeins að fara endur hugsa þess að hugmyndum samkeppni mm-hmm. bara á milli fyrirtækja af því að þú veist mér sýnist að sé þannig að samvinna sé aða lögmáli í náttúrinu og það sé ástæðan fyrir að við mennirnir erum komnir á þann stað sem við erum komnir á við unnum saman
0: já.
1: Þannig að ég er svona bæli hvort að íþrótti sé að bara eitraðar nei
0: já ég skil því, ég meina hvert fyrirtæki er með samvinnu innan síns fyrirtæki sem þau eru kannski að keppa önnu fyrirtæki já. Þegar fyrirtækin ætti kannski saman að vera að vinna
1: já,
0: meira saman
1: Já, kannski myndi allt fallið sjátt sig
0: já,
1: Ég veit það ekki En heyrðu, Stefán Darri, mjög gaman að tala við þig mm-hmm. Þú hérna ert nútímafræðingur
0: Já
1: En hefurðu að lokum pælt eitthvað í framtíðinni? Og sérstaklega hvað snertir svona vinnu menningu? Heldurðu að hver er loka niðurstandi dæmis í ritgerninni varandi fjárvinnuna og það allt?
0: Já, ég held að fjárvinna sé klárlega komin til að vera sem partur af vinnumenningunni það var náttúrulega fór rosalega margir út í fjarfinu í COVID-19 nú eru meiri hlutin að fara aftur en það sem kannski breytingin er að fólk sem að hefur neðist til að vinna heima á sér er núna átt að segja á því að ef ég get unni heima á mér þá get ég rauninni unni hvar sem er og það eru virkilega áhugaverða pælingar með eins og ég komin á áðan með sko búsetu og hérna staðsendingu vinnuveitanda að fólk sem að ja, við tökum bara veist, einstaklingur sem elst upp og fættur

0: í Bólungavík. Hann þarf ekki lengur að fara til Reykjavíkur eða Akureyrar til að sækja sér menntun, hann getur farið í fjarnám. Hann þarf ekki að fara til borgana til að við fá atvinnutækifæri. Þetta er rauninni dalti gæti dalti breytt hvernig við horfum á því að hvernig við viljum hegða líf okkar, ekki bara vinnu og kringum svona vinnuferli.
1: Einmitt, þetta já og opnar allan heiminn um alla veröld rauninni.
0: Algjörlega og en það eru klárlega svona fullt af atriðum sem að við þurfum að varast. Það veist, þessir viðmælendur þeir bentu á að það væri gott að vera með loka skrifstofu sem þú getur lokað þér eða þú ert heimahöður.
1: Ég á tvö börn, ég væri alveg til að vera með dýflissu og dreka sem já, stendur verð.
0: Nákvæmlega. Þannig að þetta er klárlega komið til að vera í einhverju formi og náttúrulega með ekki gleyma því að þeir eru bara að fjarvinna, þannig að risastór hluti af störfum í heiminum sem að er ekkert hægt að vinna í fjarvinnu.
1: En við erum svolítið að tala um skrifstofinu.
0: Já, hérna, sko. og hérna þannig að hlustin er áttis á því en þetta er klárlega komin til að vera sem einhver partur af framtíðinni og það eru kostir hann á bæði hliðum sko, starfsmannsins og fyrirtækisins, þannig að ég sé fram á þetta við komum svona til að ná einhverju jafnvægi í þessu og þróast áfram í þessum svona pælingum.
1: Ég vona það og ég vona að fá mikið all taugafall. Takk Stefán Darri fyrir að spjalla við mig og komið upp á nýtt.
0: Takk sem les.
1: Þið voruð að hlusta á upp á nýtt, þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og ef vel gengur endurnýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og gestir mínir voru að þessu sinni Ásdís Eir Símonardóttir, Birna Dröpp Birgisdóttir og Stefán Darri Þórsson. Stef þáttarins var samið og framið af snillingunum í tónlistartvíeikinu Urmull og Kraðak. Ekki missa á næsta þætti, komandi sunnudag klukkan 9 að morgni eða hvenær sem þú vill hlusta í spilara rúf. Ég hvet ykkur líka til að gerast áskrifendur af upp og nýtt í þeirri hlaðvarpsveitu sem ykkur líkar best og fá þættina þannig glóðvolga í tækin ykkar leið og þeir koma af færibandinu. Þemun í upp á nýtt eins margvísleg og þau eru skemmtileg og krefjandi, tilfinningar, vímuefni, landhelgismálið og meðal fyrir gesta eru til að mynda Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands og Brynhildur Guðjónsdóttir, leikhússtjóri Borgarleikhússins. Sjáumst eða heyrumst aftur í næstu viku, farið vel með ykkur, farið vel með hvert annað, lesi bækur, hugsið og spjallið, spilið og hljófari, horfið á heiminn, syngið, dansið og kyssist. Bless.

0: Sverrir Norland hefur umsjón með þættinum upp á nýtt. Gestir hans að þessu sinni voru Ástís Eir Símonardóttir, Birna Dröfn Birgisdóttir og Stefán Darri Þórsson. Nú tekur við tónlistarþátturinn Vetrarbraut frá 2014. Umsjón hafði Bragi Ólafsson.
1: Sumarregninu rignir á líf mitt, segir í ljóði eftir Samuel Beckett í þýðingu Árna Ibsen. Þema þessa síðasta þáttar vetrarbrautarinnar sem ég sé er regnið. Að vísu fjalla ekki öll lögin beinlínu sem rigningu eða hvernig umlits eftir að það rignir, en ef þau gera það ekki, hljóma þau að minnstakosti í mínum eyrum eins og það sé rigning. Miðbygg þáttarins ætla ég að spila lag eftir hinn fransk-armenska söngvara, leikara og aðgerða sinna Charles Aznavour regnið, Il Pleut, en áður en ég geri það og áður en fyrsta lagið hljómar, sem John Coltrane að sýna okkur hvernig göturnar líta út að loknu regninu, hér ljóð annars fransmanns sem einnig á ættir að rekja út fyrir Frakkland, Guillaume Apollinaire. Ljóðið hefur sama titil og texti Aznavour, Il Pleut. Á blaðsíðinni það í laginu eins og rigningin í svolítilli gólu, línurnar liggja ekki láréttar eins og sofandi manneskja í rúmi, heldur lóðréttar en þó ekki alveg því eins og ég sagði þá svolítil góla á meðan það rignir. Það rignir röddum kvenna eins og þær væru dánar, meira að segja í minningunni. Það rignir líka þér, öll hinn dásamlegu kynni lífsmíns og þið litlu dropar, Hinn prjónandi ský takaði að hneggja heila veröld hlustandi borga, hlustaðu hvort rignir ekki meðan eftirsjáin og lítilsvirðingin gráta tónlist fortíðarinnar. Hlustaðu á fjötrana losna, þá sem hlekkja þig upp úr og niður úr.

Þetta lag Coltrane's sem hann lék með McCoy Tyner á piano, Jimmy Garrison á bassa og Roy Haynes á trommur mun hljóma aftur hér aftast í þættinum í annari útgáfu. Því eins og ég hef sagt áður, eflaust marg endur tekið ábyggilega allt og oft, þá ramma ég þættina inn með sama laginu í ólíkum útgáfum. En varðandi þemað sem ég lofaði, regnið, þá hef ég ekki mikið fleiri orðum það, það nægir að horfa út gluggan í Reykjavík þessar vikurnar. En kannski óhætt að nefna að stemningin eigi líka að vera einhvers konar sunnudags eftirmiðdags stemning sem vitaskuld felur í sér rigningu að minnsta kosti léttan úða. En hvernig ég mun fara að því að tengja næsta lag hinu yfirlýsta þema mínu veit ég ekki alveg. Ég hafði bara ákveðið mér að segja áður en ég setti saman fyrsta þáttin að þetta tiltekna lag fengi að hljóma á einhverjum tímapunkti. Og ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Reyndar á þetta lag sem Fantastic Voyage eftir David Bowie ágætlega við þegar rignir. Og sem ég ætla alveg að láta vera að nefna, textin á ekki illa við það sem hefur verið að gerast á helstu átakasvæðum heimsins síðustu vikur.

Saxofónleikarin Pharoah Sanders lék með John Coltrane í síðustu hljómsveitinni sem sá síðar nefndi starrækti. Hinn stríði tónn Sanders er mjög sterkur litur í þeim ágenga hljóðheimis sem einkendi Coltrane síðustu árin og hélt áfram að vera það. Ég held að Sanders hafi haft töluverð áhrif á þróun hins svo kallaða frjálsa jazz. Reyndar hétan uppalega ekki Pharoah Sanders, heldur Pharrell Sanders. Það var annar yfirmaður hans, ef svo má að orði komast, sjálfur Sun Ra, hinn kosmíski Sun Ra, sem hengdi faraónafnið á Sanders um leið og hann skikkaði hann til að klæðast sérstökum buxum á sviðinu með sinni stórfenglegu orkestru sólguðsins, grænum buxum með gulum röndum, lóðréttum röndum eins og regnir. Annar bandarísku saxofónleikari Albert Ayler, hinn stórkostlegi blásari sem druknaði í austur á við New York og var sem var ekki síður með hugann við uppstigninguna, hinn æðri mátt og hið kosmíska eins og Sanders, Sun Ra og Coltrane, á að hafa sagt, Coltrane var faðirinn, Pharoah var sonurinn, ég er hinn heila í andi. Ég treysti mér ekki alveg til að leggja mat á þessar fullyrðingar og ég held ég geti líka sagt að ég treysti mér ekki alltaf til að setja á fónin sumt af því sem þessir menn sendu út í loftið. En það sem hér hljómar með Pharoah Sanders er ekki þess eðlis, jafnvel þó titillinn hljómi eins og það standi til að fara með mann eitthvað lengra en maður kæri sig

En nú aftur niður á jörðina, þar sem rignir. Ég spilaði hérna um daginn einhver lög með enn einum bandaríkjamanninum Scott Walker. Þau lög voru ekki eftir hann sjálfan, en hér syngur Scott Walker eitt af ófáum lögum sínum sem eiga sérstaklega vel við á melankólískum sunnudags eftirmiðdegi. Verst að núna ekki melankólískur sunnudags eftirmiðdagur, en það regn í laginu heldur betur. It's raining today.

Kannski er það vegna óróans í næsta tóndæmi að það lag rifjast stundum upp fyrir mér þegar rignir. Eða þegar ég tek þá ákvörðun að hugsa rigningu, eins og núna. Þetta lítið lag með mikinn brott og mikla snerpu. Ég sé fyrir mér mannesku bíða inni á bar eða kaffihúsi eftir að rigningunni sloti. Reyndar eru í þessari músík allskins hljóð sem gefa til kynna að eitthvað mikið sé að gerast á blautri götunni fyrir utan kaffihúsið, eins og allt sé beinlínis á suðupunkti. Þetta trompetleikarinn Dave Douglas og félagar hans með lagið Hot Club of 13th Street.

Sumarregninu rignir á líf mitt, sagði í ljóði Becketts. Og í hinu typografist lóðrétta ljóði Apollinaires sem ég las hérna áðan segir Það rignir röddum kvenna eins og þær varu dánar, meira að segja í minningunni. Hér í næsta lagi rignir ekki síður. Það rignir og förunautar okkar reglífarnar eru eins og ofvaxnir sveppir. Ylplu með hinum nýræða sjálf Asnavúr sem reyndar aðeins yngri þegar hann syngur þetta.

aftur Scott Walker. Það eru svo mörg lög sem hægt er að velja með honum sem hæfa rigningarstemningu. En þetta lag hefur ekki bara stemninguna, það kemur úr hinni ævintýralegu bíómynd reglífunum í Sherbourg. Auðvitað er þetta væmið, allt of mikla tilfinningar, en þegar Scott syngur væmin lög, þá annað kort verður maður væmin sjálfur og finnur þess vegna ekki fyrir því, eða væmnin fer af læginu.

Áður en ég spila síðasta lagið, tónsmíð Coltrins yfirborð hlutana eftir að hættir að rigna í meðförum Joe Lovano og nýmenninga hans inni á Village Vanguard, þá kemur hér tónleika útgáfa af næst fyrsta laginu í þættinum Fantastic Voyage eftir David Bowie. Upptakan gerð í Dublin árið 2004, 24 árum eftir að upprunalega útgáfan var hljóðrituð í Sviss.

Þá er það frá. Tvær útgáfur af þessu frábæra lagi David Bowie. En eins og ég nefndi í upphafi þessara þátta, þá ætlaði ég að segja svolitla sögu úr djaskjallarunum Village Vanguard í New York. Smá sögu af atviki sem íslenskur tónlistamaður varð vitni að þegar hann var á tónleikum með Joe Lovano fyrir umþabil áratug, mögulega á sömu tónleikum og lagið hér á eftir var hljóðritað. Atvikið í sögunni er ekki merkilegt og kannski ekki við allra hæfi, en með góðum vilja má vel tengja það hinu regnblauta þema þáttarins. Því þótt ekki beinlínis rigni inni á áðurnefndum stað í New York, þá kemur fyrir svolítil lóðrétt buna og reyndar fleiri en ein, þetta gerist inni á salerni staðarins við pissuskálina. Íslenski tónlistamaðurinn er sem sagt staddur inni á Village Vanguard að hlusta á Joe Lovano. Þegar kemur að hlé fer hann á salernið enda búin að hella í sig nokkrum bjórum þegar meðan hann hlustaði. Salernið er pínulítil hóla, einhvern veginn inn af eldhúsinu, mjög illa lyktandi. Íslendingurinn er einn á klósettinu, hann tekur sér stöðu við hlandarennuna, en þegar hann er umþabil að fara að senda sprænuna af stað, kemur inn annar maður og það hefur truflandi áhrif á Íslendingin sem finnst hann þurfa fullkomið næði til að koma af sér vökunum. En hann hættir varla við úr þessu og heldur áfram að standa með opna klaufina þegar nýji klósettgesturinn, mjög svo óhrjálegur maður sextugt, kemur upp að honum og opnar sína klauf. Föt þessa manns líta út fyrir að í þeim hafi bæði verið sofið og étið. Þau verðast einhver tíma hafi verið hvít, en núna er liturinn fremur óljós. Ég get ímynda mér að hinn upprunnilegi hvíti hafi safnað utan á sig gulum og ljósbrúnum tónum. Ólíkt Íslendingnum er gaurinn í jakkafötunum verulega afslappaður. Hann á ekki neinum vandræðum með að pissa, bunan er eins og úr hrossi og hann lítur kumpanlega yfir til Íslendingsins. Íslendingurinn brosir hálf vandræðilega til hans, en reynir síðan að einbytta sér að því að horfa niður á skóna sína og gjóar eftir vill augunum í átt að pari mannsins við hliðina. Og tekur þó kannski eftir að þeir skór voru einhver tíma fínir skór en ekki lengur. En nú heyrir Íslendingurinn að félaginn við hlandrennuna eigur kraftbununar, svo heyrir hann kvelt hljóð fremur óskemmtilegt, nokkuð sem hann vill síður vera að lýsa með mörgum orðum. Og það fylgir hljóðinu ekki mikið skemmtilegri lykt, sem eins og óþarfi er að nefna, bætist ofan á þann stæka daun sem fyrir var á salerninu. Íslendingurinn einbytti sér enn frekar að því að virða fyrir sér sinn eigin skófatnað, hann er eiginlega alveg búin að gefa upp alla von, að hann nái sjálfur að pissa. En þegar hann skáskýtur augunum sem snöggvast í átt að skómfélagans, sér hann að við hliðina á þeim er að myndast svolítill gulgrænn pollur sem virðist eiga upptök sín í skónum sjálfum eða undan buxnaskálunum. Og potturinn stækkar hægt. Íslendingurinn missir endanlega einbeitinguna og þegar hann lítur til mannsins horfir maðurinn á móti og glottir. Svo yppir hann öxlum og segir svolítið eins og þetta sé ekki alveg í fyrsta skipti sem þetta gerist. I gambled, I lost.

Bragi Ólafsson lék tónlist að eigin vali í þættinum Vetrarbraut. Hann var fyrst á dagskrá 2014. Næst í næturútvarpi er þáttur Jóhannesar Ólafssonar, bara bækur.

Ágætir hlustendur, tvær ljóðabækur reka á fjörur okkar í þætti dagsins. Ein er frá því í vor, hin er síðsumars bók sem kom út það leiti sem almyrkvinn umtalaði. Á sólu reið hér yfir. Bækurnar eiga sitthvað sameinlegt, þær draga báðar fram myndir úr fortíðinni, þar sem leitað í æsku minningar og báðar hafa þær að geyma ljóð sem bregða á náttúruna nýrri birtu eða framand gera það sem alla jafna telst hversdagslegt í náttúrunni. Og bæði skáld blanda saman raunsægi og fantasíu. Titlar beggja bókana eru sóttir í fortíð, glataða menningu eða glataðan orðaforða sem tengir þær við hið goðsagnakenda. Þetta eru ljóðabækurnar Mánahjörð eftir Kára Tulinius og Köngur Váva eftir Arndísi Þórarinsdóttur. Við ætlum að hitta bæði skáldin í þætti dagsins, heyra ljóð úr bókunum og spjalla kveðskapin. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur.

Áður en við vindum okkur í ljóðabækur dagsins langaði mig nú þegar haustið nálgast óðum og mikilvægi bóka lesturs endurnýjast með einhverjum hætti með lækkandi sól. Að nefna örfáar, athyglisverðar, erlendar bækur sem suð í kringum og hefur verið og eru á mínum lesradar. Af stærstu bókmenntaverlaununum sem búið að veita á þessu ári mætti nefna alþjóðlegu Booker-verlunin sem í ár fara til Yang Shuangxi fyrir skáldsöguna Taiwan Travelogue, taiwansk ferðasaga, í enskri þýðingu Lin King. Þetta eru fyrstu taiwansku verlunahafanir og fyrsta bókin sem upphaflega skrifuð á mandarín kínversku til að hljóta þessi verlun. Þetta er ótrúlega áhugaverð bók full af skáldsagna brellum sem ger hana óvænta og dularfulla. Bókin byrjar á skálduðum formála að sagan sem framfer sé þýðing á endur uppgötuðum ævisögum sem skrifaðar voru frá sjónarhóli rithöfundar sem siglir til Taiwans árið 1938 þegar eyjan var hernuminn af Japan. Rithöfundurinn leggur upp í ferðalag á samt tólki sínum sem hún verður síðar ástfangin af. Í sögunni eru miklar og oft ítarlegar lýsingar á mat og matargerð. Hún er líka full af skálduðum neðanmálsgreinum eftir persónur bókarinnar, en einnig þýðandan, King. Formaður Booker dómnefndarinnar, Natasha Brown, segir Shuangxi hafa tekist hið ótrúlega að skrifa bæði ástarsögu og hárbeitta eftir nýlendu sögu. Í þakkaræðu sinni sagði Yang að sumir héldu kannski að taiwansk pólitík og listir og bókmenntir þyrftu að vera tvennt aðskilið, en ég trúi því ekki að hægt sé að aðskilja bókmyndir og jarðvegin sem þær spretta úr. Þar af leiðandi geta bókmyndir ekki slíti sig frá pólitík, sagði höfundurinn Yang Shuangxi. Nú, svo eru ýmis önnur verlun framundan sem vert að fylgjast með. Það búið að byrta langlistan fyrir Booker-verlunin. Þar eru 13 skáldverk sem skrifuð á ensku og gefin út í Bretlandi og á Írlandi. Stuttlistin birtist í lok september og sigurvegarinn verður síðan krýndur í november. Hugo-verlunin fyrir vísinda skáldskap eru líka handan við hornið og svo bókmenntaverlun Norðurlandaráðs sem fylgja haustinu. Við skoðum þau verk á næstunni sem tilnefnd voru í vor og sigurvegarinn verður síðan tilkynntur í lok október og svo eru Nóbelsverlunin auðvitað á sínum stað. En það eru ekki allar bækur sem fá verlun og það er bara eitt mælikverði á hvað þykir athyglisvert. Við tökum það auðvitað inn í jöfnuna og reynum eftir fremsta megni að grípa athyglisverða bækur sem sleppa í gegnum netið. Fleiri erlendar bækur sem eru á mínum leslista og verður eflaust fjallaðum í þessum þætti, svo fáar séu nefndar, tíðaranda greiningin, samfélagsgreiningin Hyperpolitics eftir Anton Jäger sem var í bókaklúbbi Lestarinnar í vor, skáldsagan Transcription eftir Ben Lerner og Skýjarni eftir hinna dönsk-íslensku Sigrid Adamson sem hefur verið að vekja heilmikla athygli í Danmörku. Svo var heilmiki havari í kringum skáldsögu hinnar bandarísku Caro Claire Burke, Yesteryear, sem segir ævintýralega sögu af konu sem áhrifavaldur í undirflokki slíkra sem kallast Tradwife, stytting á Traditional Wife, hefðbundin eiginkona, gamaldags eiginkona. Á hennar miðli birtist líf hinnar jarðtengdu heimavinnandi húsmóður í hörkjól sem bakar sitt eigið seriós fyrir börnin sem fá ekkert nema heimagert og svo heimakent. Gamanið kárnar þegar að áhrifavaldurinn vaknar í fortíðinni, bókstaflega, og þarf að horfast í augum við hinn raunverulega reynsluheim hinnar hefðbundnu gamaldags eigin konu. Yesteryear hefur verið sannarlega á milli tannana og fólki undanfarna vikur, aðalega vegna umfjöllunar efnisins sem heitt kartabla þessi misserinn. Hún umdeild og við förum nánar yfir þetta þegar við tökum þá bók fyrir. En þá að bókum dagsins sem tvær nýjar íslenskar ljóðabækur og komu út sitt hvorum einn við sumarið
Mánahjörð og Köngur Váva og við byrjum á þeirri síðarnefndu.

0: Köngur Váva er önnur ljóðabók Arndísar Þórarinsdóttur. Sú fyrri heitir Innræti og kom út árið 2020 og var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Í Köngur Váva fæst Arndís við minningar og upprunann og horfir til framtíðar. Náttúran fær oft nýtt hlutverk og ljóðin skapa stóra heima úr smæstu fyrirbærum hennar. Það eru líka oft vofur á stangli og ólgandi óhugnaður. Arndís er fjölhæfur rithöfundur sem hefur sent frá sér bækur af flestu tagi. Hún er ötull barna- og ungmennabókahöfundur og hefur fengið fyrir verk sín fjölda veluna. Auk þess sem hún hefur skrifað skáldsögur, þýtt bæði barnabækur og fræðirit og svo hefur Arndís látið að sér kveða í umræðinu réttindamál rithöfunda að gengi að bókum, gervigreind og fleira. Hún grúskar.
1: Já, heyrðu.
0: Þetta er einn af þessum sólríku síðsumar dögum. Ég sit hérna úti með

0: búa einhverstaðar afskekkt í hugskotinu.
1: Þessi titill er orð, gamalt orð yfir kónguló og það eru kóngulær í bókinni. En þetta orð og svona grúsk í orðum, ertu sko, ég hef á tilfengið að þú sért mikill grúskari og þú ert sko líka bækurnar þínar eru, þær eru svona í mörgum deildum, það þú ert í barna og ungmennabókunum, þú skrifa núna tvær ljóðabækur, þú ert þýtt fræðirit, þú ert þýtt barnabækur, þú svona, þú komið víða við, myndirðu kalla þig grúskara?
0: Ég er ekki viss mér, ég hefði sjálfstrusti til að kalla mig grúskara, ég er ekki nógu, þú veist, mér finnst ég aldrei hafa grúskað nóg í neinu til þess að ég, mér finnst
1: þetta segja bara grúskarar
0: mér finnst ég hafa svona einhverja djúpa þekkingu á því þannig að hérna,
1: þú ert forvitin?
0: Ég er forvitin, erum við ekki alls svolítið forvitin en þetta mér þótti þetta orð svo dáleðandi síðan að það rak á fjöru mínar því ég var menntaskólanemi og þá lærði ég málvísindi í MR hjá Haraldi Bernhardssyni og hann kynnti þetta orð og það hefur setið svo í höfðinu á mér, það er til ótrúlega mörg orð yfir kónguló og hérna og þetta er, finnst mér eitt af þeim fallegustu af því að köngur, þetta minnir bæði á klungur, klungurvofa er til og kögur, það er eitthvað kögur í þessu þá er það orðum að svona komin aðeins út í einhverja kvænlega deyðir og þú veist og vefnaðin váfa, það er líka fallegt þú veist blanda af einhvern veginn köngurvofa er til hérna þannig að og klungurvofa þannig að hérna vofur náttúrulega heillandi sjálfu sér og váfa, þú veist, þetta minnir eitthvað á náttúrulega vefinn og hérna sem hlýtur að vera það sem að orðlutin kemur en hérna en líka einhvern veginn að vafra, þetta er alltaf einhvern veginn innbyggt í orðið mér finnst svona að daldi það er svo gaman að fá svona pakkadíl á merkingu Áttfætlur Kóngulærnar í húsinu mínu er á stærð við nagrísi, á stærð við ketti, á stærð við labradorhunda. Ef ég gjóa augunum upp opinn háalásleiran, glittir í fætur, gilda eins og upphandleggi í leikskólabarna. Kóngulærnar í húsinu mínu drekka te með ristaða brauðinu, koffinlaust síðar hlutadags. Þær breiðja sykumola, syngja þulur, spinna. Kóngulærnar í húsinu mínu ala upp ungviði, brýna hnífa á blautum steinum, standa vaktina. Hingað voga sér engir óboðnir gestir. Húsið er þakið vefðira.
1: En maður fæli gott svona nýja sýn á samfélag fortíðarinnar í gegnum orð sem að hafa týnst eða annarkvort mistmerkinguna eða fengi aðra merkingu síðar meir, það er svona við tungumálið er svolítið svona mælikvarði á svona eitthvað hugsunarhátt eða eitthvað í fortíðin og fortíðin er svolítið í þessum ljóðum, það eru minningar úr barnæsku ljóðmælanda og það eru svona vangaveltur tíman, þannig að það eru svona fortíðin er svolítið þarna framalega í þessum ljóðum.
0: Já, náttúrulega miklu meira að fortíð heldur en nútíð og óendalega meira heldur en að framtíð þannig að hún er augljóslega nær okkur öllum en, og svo er maður alltaf að reyna að skilja samtíman út frá þeim gögnum sem maður hefur bæði sjálfur og í einhverju stærra samhengi fortíðina þannig að ég held að ljóðlist, kannski allir skálskapur en ljóðlist sérilegi snýst að skáldið innan geðslappa er að reyna að hérna, skilja heimin að koma einhverju skikk á sínar hugsanir og sína afstöðu og þá er kannski fortíðin það helsta sem maður hefur til að festa hönd á
1: Þessar tengingar við sko kóngulær við vofur og svona hið ókennilega og mjög margir eru hrætti við kóngulær þetta er svona hálf klísukendur ótti að vera hrætti við kóngulær af hverju heldur að þessi tenging sé?
0: Þannig að eru ákveðni hlutir þetta hefur bara verið rannsakaði það ekki þú veist það eru ákveðni hlutir sem bara vekja viðbjóð án þess að það sé og þetta þú veist margfætlur að vera kóngulær kannski eins ólík okkur og hægt er að hugsa sér hún er þögul, hún er rallus hún er með átta lappir hún er fullt af augum þú veist, það er einhvern veginn ekkert sem við getum tengt við, eða þú veist, með grís fyrir framæði eitthvað.

0: þá getur þú þá upplifur, heyrðu, við hérna við höfum eitthvað að tala, ég og þú félagi
1: en, já,
0: já, en kóngulóin ekki en það alveg áhugavert af hverju kannski bara af því að þær eru það algengar, þú veist, við getum alveg haft viðbjóð á alls konar skordýrum sem að við hittum ekki svo oft en kóngulóinar eru einhvern veginn á svölunum hjá okkur öllum og við erum óhefinn inn í skáp
2: eins og ég sagði, þú fæst við ýmsar tegundir af bókum og ert einhvern veginn alltaf að skrifa inn í nýtt sjandra eða nýtt hérna höfða til nýra lesenda og ert forvitin og hérna, en þessi ljóð þetta er önnur ljóðabókið þín hvaðan koma þau, hvenær er Arndís hvenær þartu hérna að vera ljóðskáld Þetta getur ekki verið sama einhvern veginn sköpunar þörfin ef við getum
0: Nei,
2: sagt svo
0: Nei, þetta er ekki sama svona... sköpunar orkan já. Nei, þannig að já, stundum kannski setjum maður eitthvað í ljóðtaksta sem að maður getur ómögulega komið inn einn annan taksta að eitthvað sem er einfalt og flókið í senn og sumar hugmyndir þetta getur maður fundið mismunandi fleti á í mismunandi formum en það er einhver þörf fyrir einhverja berskjöldum kannski eða innlægni sem að er í ljóðunum af því að ef maður er að skrifa einhverja æslasögu nærbuxur eða eitthvað þá ef maður er svo brynjaður maður getur sett fullt af sjálfum sér í nærbuxnasöguna en það er einhver síður er fjarlægð og stundum hefur maður kannski einhverja þörf fyrir þessa innlægni sem að ljóðtekstarnir knýja fram
2: Er einhvern veginn herra stökk niður?
0: Það er skelfilegt að gefa út ljóðabók í mæli ekki með því fyrir nokkurt mann en það er þegar maður birtir eitthvað þannig og það er annað fólk sem les það og tengir þá er það mér finnst það mjög þakklátt alveg eins og það er eins og það vekur mér gleði þegar ég les ljóð eftir einhvern annan það sem að næst að fanga einhverja flókna tilfinningu sem að maður hefur ekki kannski séð líst áður en þekkir samt mjög náið og það gengur út á að lesa að reyna að finna þess að tengingu þennan samhjóm þannig að þá þegar maður er að spila þennan leik sem eru bókmyndirnar þá langar mann auðvitað eiga hlutdeild að slíkum samtölum við lesendur
2: Eitt þetta varðandi sko það til hellingur af fortíð frekar lítið af núi
0: Já.
2: Og svo er þessi framtíð sem við erum alltaf að böglast með að reyna að ráða í það er eitt ljóð þarna sem heitir Carpe Diem sem er alltaf svona þetta, þessi þekkti frasi að grípa augnablikið og Og, en þar er líka svolítið svona nánast tónum að svona brenna bara fortíðina eða svona einhver svona futuristi sko og svo er líka tónum svona svolítið feigð og svona það er annað ljóðmælandi sem að vil krefjast einhvers af örlögunum og af hvar við endum
0: Hann svona frekar hóvært, hann býður ekki mikið, hann býður bara um að veröldin standi þú veist í 2-3 ára til í viðbútt kannski
2: Það fór smá í viðbútt
0: Já, að, þú veist að þetta fari ekki í vaskin þú veist alveg á næstunni en já, það er auðvitað alls konar kvíði í þessum textum svona, sem er kannski á bæði stórum og smáum skala bæði svona einhvern veginn þetta litla persónlega en líka bara einhver svona heimslitakvíði og það hljómar kannski svolítið banalt að segja en það rann upp fyrir mér bara daldið flott sýning á danska þjóðminjasafninu ég held hún heiti bara Heimur Víkingana eða eitthvað svo leis og það er verið að tala um Völuspá, það er sýning um Völuspá og það rann upp fyrir mér þannig að það sem að Danirni voru búin að gera einhverja ægilega upplifunar sýningu það sem að voru hreyfandi myndir og einhverju danski leikar að lesa textana og svona það rann þetta upp fyrir mér hvað heimslit í svona náinni framtíð hafa alltaf verið okkur ofalega í huga Já. Þú veist að dómstagur hann gæti komið á morgun og maður þarf einhvern veginn að plana með við það og að sama skapi þá var það sama í heiðninni að, að það gæti hvena sem er þú veist, það var skrifað í báðum þessum tilfellum, bæði heiðninni og kristninni þá er þetta planið að heimurinn farist eins og við þekkjum hann og það svona og mér fannst að einhverju leitir svolítið huggun að vita að þetta væri eðlilegt að hafa svona miklar ávíkjur af því að heimurinn væri að farast að þetta væri innbyggt í okkur sem tegund
2: og kannski sami ótti bara og verandi tegund sem veit að hún er döðleg að einhvern veginn heimsendir allir eiga sinn prívat heimsenda
0: Já.
2: Og sami óttin býr til þessar góðsögur, stóru góðsögur að þetta, það var ekkit að eilífu og við eigum kannski ekkit endilega að vita hvað gerist
0: Já, einmitt, og þú veist það, við vitum þú veist, maður slýsast til að veiða síðasta geirfuglin og það er ekkert hægt að gera alltaf vinda ofan á því og það er mjög auðvelt sem manneskjur að tengja það við sig af því við tengjum alltaf okkur að, hérna, já, við erum líka bara hérna, einu slýsi frá því
2: Mér er slíka svolítið skemmtilegu tótn að það var mikið talað útlönd og að vera í útlöndum að það væri svona ævintýralegt og svona, þú veist að fara út í og upplifa svona eitthvað framandi færið ennþá svona ævintýra tilfinningu að vera í útlöndum
0: Ég hitti hana Nivia Korneliusen á hérna grænlenska skáldsagnahöfundin á hérna bókmenntahátíð í Ítalíu í fyrra og það var svo gaman, við náðum svo vel saman þetta af því hún tengdi svo mikið við þetta að þú veist það vaxi ávextir á trjám og það ekki lestir eftir götunum að hún tengdi svo líka við það að þetta verið barnabókaveruleiki að þetta væri eitthvað sem maður lesum í bókum og er ekki partur af einhvern veginn heiminum eins og hann er þannig að þegar maður fer út í heim þá hérna er í manninginu sinni hvort það var texti í þessari bók eða innræti að þú veist, maður er á allt eins von á því að það sé dreki handa með hotni þú veist, það er bara allar forsendur er einhvern veginn nýjar þegar lestin bruna frá hjá
2: Þú svona, þú ert opinn fyrir hinu óvænta og svona samþekir að það getur allt gerst og það kannski endurspeglast líka í skáldskapnum að það er alltaf svona stutt í fantasíuna og svona bara gleðina líka, bara sköpunargleðina þú veist, eins og í, bara í barnabókunum þínum og svona þú veist, það er þú ert tilbúin til þess að viðurkenna að allt getur gerst
0: Ég vona það og ég hugsa þú veist, þegar maður er svona kvíðakeis eins og ég er þá hérna eins og birtist í þessari bók þá verður maður að reyna að hafa svolítið glaðlegt sjónarhorn til að vinna upp á móti því af því að annars verður bara lífið og skáldskapurinn og allt hérna tóm eymd og við nennum því ekki þannig að það er einhvers konar ég vona að í því sem ég skrifa og vona bara í því sem ég lifi finni ég eitthvað jafnvægi þarna á milli og því það líka er áhugavert jafnvægi að hérna að ná að þess að spila á fylina meðan heiminum brennur það er það ekki einhvers veit að stefna á bara
2: Já, þetta sé bara góð lokaorð. Þardís Þórinsdóttir, takk hérlega fyrir spjallið.
0: Takk fyrir. Erlend ævintýri. Svo lífið verði eins og ég ævintýri, þarf aðeins að fara í gegnum Keflavíkurflugvöll að hausti til. Í bernsku teiknaði ég andlit á sólina, vængjaða blómálfa og setti rauðar klessur á trén. Í útlandinu fylli ég kápuvassan af perum, svipast vonbjört eftir drekum á flugi, við fjarlægan þýtt frá orustu þóttu. Hér búa bröddgeltir, hvísla ég að stúlkubarninu innra með mér sem kreppir smáa fingur vaxlitina. Á íslenskum fréttasíðum birtast tíðindi úr sláturhúsum. Orðið dilkakjöt flýgur yfir hafið. Trjágreinarnar eru þungar af ávöxtum, eikarakörn falla til jarðar, dansa á aldagömlum götusteinum. Allt eins og úr bók. Mínar eigin sögur lykta af lambsblóði.

brot úr laginu Lullaby með hljómsveitinni The Cure fylgdu umfjöllun okkar köngur Váfu eftir Arndísi Þórarinsdóttur sem sagði okkur frá bókinni og las tvö ljóð þar sem við sátum í sól og blíðu á háskólasvæðinu en þaðan ætlum við að fikra okkur upp í Þingholtin þar sem við eigum fund með öðru skáldi Kára Tulinius.

0: Kári Tulinius ljóðskáld var að gefa út nýja ljóðabók sem kallast Mánahjörð. Kári hefur fengist við skáldskapinn allt frá því að fyrsta bók hans, skáldsagan Píslarvottar án hæfileika, saga af nattvætri kynslóð, kom út árið 2010. Fljótlega eftir það varð Kári meira ábyrgandi í samhengi við ljóðabóka röðina og síðar útgáfuna meðgönguljóð sem stofnuð var árið 2011 af Kára, Sveinbjörgu Bjarnadóttur og Valgerði Þóroddsdóttur. Fyrsta meðgöngu ljóðabókin var Þungir forsetar eftir Kára og Valgerði og kom út ári síðar. Kári hefur upp frá því reglulega gefið út ljóðabækur og skáldsögur hér á Íslandi en þó verið búsettur síðustu ár í Finnlandi. Þú hefur verið búsettur í Finnlandi bara nokkurt skeið og hérna og ert núna, nú ég að ná þér hérna á landinu, á Íslandi og mér veist kannski bara allt í lagi að spyrja þig svolítið svona út í það vegna þess að það er ákveðin þráður í þessum ljóðum, í þessar ljóðabók sem er svona já, Ísland og minningar af Íslandi saknar Íslands?
1: Já, að einhverju leiti þó að mér líði mjög vel í Finnlandi en þannig er að nú hefur við fjölskyldan búið síðastliðin 5 ár sérst í Helsingi en við erum alltaf sumurinn á Íslandi alveg allt skólafrí barnanna minna og kannski ég veit ekki hve mikið ég á að skrifa efni bókarinnar á það að því að ég byrja að það fyrstu skrifin sem síðan verða þessari bók eru þarna fyrsta sumarið eftir að við erum flutt til Finnland sem er þarna sumarið 2022 þá er ég hérna með börnum mínum í fjörunni þarna hvað ég segja norðan megin á Seltjarnarnesi eða ekki áður maður komin á Seltjarnarnesi ég held að heiti Eiðið, ég er ekki alveg viss hvað það heitir og en erum þar og ég horfi sérst yfir til fjallæðu á Esjuna á Skarðseiðina og allt í hennu rennur upp fyrir mér að fjöllin er orðin græn að miklu leiti þeir eru ekki svona þessi grábrúnu fjöll sem að ég sé fyrir mér þegar ég hugsa fjöll á Íslandi og ég bara er með nýja hérna svona vasabók svona minnisbók í vasanum og skrifa þetta niður og svo þetta sumar er ég að hripa niður svona athugasendir þar sem að það var dagur þar sem að var svona eins og dagurinn í dag það var svona grá skýjað var stilla og það var 18 stiga hiti og mér fannst þetta alveg óendanlega skrítið en börnunum mínum fannst þetta bara venjulegt og þannig sem sagt þannig byrjaði þessar svona pælingar að svona leita á mig en það leiði nú alveg svolítið langur tíma að hann fór og ég vissi hvað ég ætti að gera við þær
0: kannski að reyna að koma í orðið eitthvað svona því sem er svolítið afbreiðilegt eða ég svona er á skjön og kannski næstu því yfirnáttúrulegt eða svona alltaf því að því að þú tekur líka einu svona svolítið góðsagna kenda hluti og svona dýrin tala stundum smá og þú gefur dýrunum tilfinningar og svona þú flakkar svona svolítið inn í fantasíuna.
1: Já, hérna, já, eða ég reyna svona að hugsa mig aðeins inn í dýrin. Einn af þráðunum í bókinni er það að ég var í sveit á bæ í Seyðisfirði sem heitir Hánefstaðir og mitt helsta hlutverk þar sumari sem ég var þar var að reka kýr milli haga og þannig ég svona kynntist þessum kúm alveg ágætlega að mér fannst og hluti af því sem ég átti að svona fylgjast með því hvað þær væri að gera og hvernig svona dýnamíkin væri í hjörðinni og þannig ég fór svona að hugsa tilbaka til okkur líka til þessa sumars þar sem svona áður en þessar svona kannski þessar breytingar á náttúrunni sem blöstu við mér þarna voru farnar að gerast og ég fór að hugsa það svona hvernig það væri fyrsta lagi að vera kýr í náttúrunni og svo vera svona önnur dýr bæði hvort sem það eru fuglar og refir eða svona nýtilkomin dýr í íslenska náttúru eins og kanínur og geitungar. Geitungar leggja sér ekki kjöt til munns eftir umbreytingu úr lirfu í þernu, dróna eða drottningu, ekki frekar en ég á fullorðinsaldri, en við fæðum bæði afkvæmi okkur á kjötbitum. Geitungar upplifi ekki hræstni held ég að vita. Ást á afkvæmum er svo einföld tilfinning. Flest allar skepnur hljóta elska börn sín, en kannski skramma skeitungar sín og kýr kannski líka. Kjöt er jafn náttúrulegt og tilfinning. Geitungar snú ekki aftur í yfirgefin hreiður. Þau grotna niður eins og þokubólstrar sem gliðna sundur í hádegi sólskinni. Fólk snýr aldrei aftur í yfirgefnu steinsteyptu húsin sem standa í hlíðum fjarðarins þar sem ég dvaldi eitt sumar í æsku og þekkti þá fólk sem bjó í þessum húsum á eigin æsku árum. En nú er það allt saman dáið. Geitungar nýta fúið timbur úr gólfum og þökum til þess að byggja ytri veggi og sex hirnd herbergi hreiðrana. Gráir þokumánar hanga í gráum klettum. Og geitungar eru svona sko, eitt sem er svona okkur að þetta er aftur svona tilviljun hann að ég er að labba með dóttur minni eftir öldugötu og hún þá er hún hvað 30 ára og þegar maður 30 ára er ekkit meira spennandi en að fá að ganga upp á vegg en hún var að ganga upp á einum hann að veggnum fyrir hjá garði hjá, sem umkringir eitt garðin hann að við öldugötuna og allt í henni þá bara römbum við fram á stærðarinnar geitungabú og ég gríp hana og svona hleyp í burtu og svona dóttur minni brá náttúrulega heil mikið en síðan fór ég að hugsa daldið mikið um þetta geitungabú svona eins og þegar maður rekst af eitthvað svona óvænt og allt í hennu og ég tók ljósmynd af því og svona áður en að ég svona þegar ég var að rauninni ekki setna sama dag þegar ég var að ganga í búð þarna, ég var að reyna í Pétursbúð og þá hérna og þegar ég var að skoða þarna þá fannst mér bíflugurnar á leiðinni inn og út úr geitungabúinu myndu mig einhvern veginn á bíl að vera að keyra inn og út úr Reykjavík og þannig að þá fór ég að hugsa svona, já, geitungar við mannfólkið erum svolítið eins og geitungar allavega svona íslensku náttúru við svona byggjum okkur stór híbýli sem svona stór grá híbýli sem hérna á þess að spurja landi leifis.
2: Þetta er náttúran er svona mjög svona áþreifanleg þarna og það eru minningar um svona æskuna í úti í náttúrunni og svo næri tíma, þannig að maður flakkar svolítið sko formið á ljóðunum og kannski á það við um mörg af þínum ljóðum og ljóðabókum að það er mjög afgerandi form sem leiðir mann inn í eitthvað flæði og að því það sem ekki að fjöllum þá fór ég að hugsa sko þetta væri svona fjallganga á leiðinni niður maður svona stjórnar ekki alveg hraðanum sko en maður þarf alltaf að passa sig á næsta steinu og næstu þúfu og mér leið svolítið þannig þegar ég var að lesa þennan texta að næsta orð kemur bara og maður svona æðir áfram segir mér hans frá svona hvernig þú hugsar formið.
1: Já, þetta var það sem ég átti hvað ég mestum vandræði með þegar ég var búin að ákveða að ég ætlaði að breyta þessum svona þessum athugunum mínum og minningum og skynjunum í ljóð var að mér gekk svo rosalega illa að finna form og þannig ég var í residensíu í Finnlandi sem heitir Sari residensían þar sem ég hafði raunni verið var þarna ásamt þýðanda sem var að vinna að þýðingum yfir á ensku og þetta var svolítið svona fyndi ferli fyrir mig af því ég var þarna rauninni sem svona hálfgerð gangandi orðabók eða svona túlkunarvél
2: okay.
1: þar sem ég var svona þegar á mér þegar verið svona þegar þýðandinn þurfti á mér að halda og þá spurði mig hvað myndirðu þarna Kári og ég þurfti að reyna að muna hvað ég hefði mynd þegar ég var að skrifa eitthvað ljóð árið 2010 eða eitthvað þannig og hérna eða hvaða nákvæmlega merkingu einhver orð átt að hafa og þannig ég var oft svona þar sem ég oft svona þurfti að sitja og bara raunni bara bíða og þá ég notaði þann tíma svona, til að svona velta þessum svona hugmyndir sem ég var með í kollinum svona fram og tilbaka og svona reyna að svona púsla þeim saman á svona einhvern hátt sem mér fannst leifa þeim að sko ekki bara að anda heldur líka svona einhvern veginn að svona dansa saman
2: mm.
1: og svo bara einn daginn þar sem ég bara sat þarna þá allt í einu kom þetta til mín í einhverjum svona eiginlega svona hálfgerðum svona leikhúsrytma svona ekki alveg í svona Shakespeare-rytma en heldur í svona þú veist þannig það var svona reglubundin hrynjandi sem var samt ekki það var ekki alveg niður njörfað
2: mm-hmm.
1: heldur var þetta svona heldur voru þetta línur sem hægt var að svona segja og flytja einhvern veginn og þannig og myndum mig einhver leiti svona þegar myndum mig líka einhver leiti svona á rap en þegar ég svona af þeirri kynslóð sko þar sem fyrsta kynslóð sem elst upp við rap á Íslandi mm. og hérna og þá svona gaf mér eitthvað svona bæði svona frelsi og líka einhvern svona ramma til að vinna innanum og þetta var svona eins og að vera komin með striga og svona strengja striga sem sagt á ramma
2: Já.
1: Og þá vissi ok þarna er ég með þennan flöt þá hef ég svona mikið pláns til að koma þessari mynd fyrir og þá er auður flötur hérna sagt, auður hluti, þessi hluti flatan er auður og þá get ég bætt þessu við og það tengi saman á einhvern svona hátt sem ég get síðan dregið fram einhvern veginn öðruvísi
2: Já.
1: Og þannig að þetta var sem sagt, og svo svona hægt og rólega þetta endaði þannig að þetta er öll erindin eru 10 línur og það var bara því að það hjálpaði mér að semja þetta sko. Og þegar ég byrjaði þá vissi ég hver ég myndi enda
2: mm.
1: þannig að þá gæti ég svona stillt okkur svona kannski stillt flæðið af svona, þannig að umið svona kannski stjórna hraðanum sem lesandinn væri á þegar þau væri að fara í gegnum bókina.

0: En kannski aðeins um já, svona stærri struktúrin af því þú líka með svona eins og kaflaskil sem er einhvers konar haf hvaða höf er þetta?
1: Já, þetta eru höfin og tunglinu þetta eru sex af þeim, þeir eru nú fleiri en hérna en ég það sem ég byrja sérst, fyrsti hluti bókarinnar er það þegar ég barn og líka andvaka og stari á mánan og það var eitthvað sem ég gerði mjög mikið og ekki eina barni til að hafa gert það eða hérna og þá sérst, er ég að pæla í þessu og ég var eitthvað sem ég hefði pælt í rauninni mjög lengi þessi hugmynd um að tunglið er svona dauði hnötturinn og jörðin er svona lifandi hnötturinn og eru þarna einhvern veginn svona kannski ekki spegil hvað sannar svo ekki kannski heldur tvífarar heldur einhvern veginn eru þarna að dansa saman mm-hmm. og mér bara finnst þetta svo magnað að hugsa til þess að þarna að í landslagi tunglsins eru það sem á við á Íslandi þekkjum sem svona hraunbreiður eða svona svartar eyðumerkur það eru kölluð höf mm-hmm. og þetta eru svo falleg nöfn Kyrrðarhafið Frjósemishafið mm-hmm. þannig að ég rændi þeim frá tunglinu
0: Tunglið er náttúrulega svona allt líkjandi í skáldskap og bókin heitir náttúrulega Mána Hjörð Það líka finnst mér ástríða einhvern veginn í þessum svona kannski ákall eftir einhverjum svona endurnýjun á tengslum við náttúruna og þar kannski kemur svona föðurhlutverkið inn í þú talar börnin og næstu kynslóðir eigi hérna einhvern veginn upplifa baulið í kýrinni og svona þú veist vera vakandi það sem í kringu sig og það er svona kannski einn af þráðunum sem þú ert að klífa í þessu
1: Já og hann kom náttúrulega líka bara innanfrá að mér fannst ég og mér finnst rauninni alltaf eins og ég sé aldrei nógu mikið út í náttúrunni og ég bý þegar ég bý á Íslandi og bý í Reykjavík og svo bý ég núna í Helsingi sem er stærri borg og þessar tvær borgir samt eiga sameiginlegar er að náttúran er aldrei langt í burtu, þannig að allt öðruvísi náttúra en maður þarf ekki að fara mjög langt til dæmis bara í Reykjavík til að vera komin bara út í náttúruna og hérna og samt einhvern veginn finnst mér ég aldrei vera nógu mikið þar og ég held að það seti aldrei svona hvað ég segi kannski ekki er svona fyrir okkur nútíma fólkið sem sagt við erum afkomendur kynslóðana sem flutti úr sveit á mölina og þetta hefur gerst bara allan heim og það er og þar að leiðandi auðvitað þá höfum við allt önnur tengsl við náttúruna heldur en forfeður okkar og ég upplifi einhvern söknuð þó ég sé líka nútíma barn og vilji sofa í þægilegu rúmi og það sem er hérna það sem er í velkynntu húsi og geta sett hérna
0: stutt í kaffihús
1: og get sett frosin krossant í opnin og eitthvað svona þá er samt einhver þörf hjá mér til að vera úti í náttúrunni og það þarf yfirleitt ekki svo mikið til að svala þeirri þörf í svona stuttan tíma en svo langar mann aftur úti í náttúruna og já, ég held að og svo náttúrulega spilar þetta inn í þessar svona hröðu breytingar sem hafa verið að gerast á Íslandi við skilst að breytingarna séu hraðari nálægt pólunum en þeir eru sem sagt, þegar maður er komin nær miðbögg sem sagt, þessar loftslagsbreytingar sem hafa verið í gangi síðustu já, bara síðan við síðan er fundir upp gufvélin
0: Já, ég meina það er komin tegunda túrisma sem er bara kælingar túrismi, fólk er að fara í kuldan
1: Jú, ég var hérna var sem sagt, fór með sinni mínum sem sagt á hestbak hann var hérna hann fór á hestbaki þurfti að vinna kannski og geta heim með þetta hvernig það er kannski ekki alltaf jafn auðvelt að fara út í náttúruna maður ætlar en ja. Hann en þar var fjölskylda frá Atlanta í Georgíu og þau voru að tala um það hvað verið æðislegt að vera hérna á Íslandi og það var þú veist 11 gráður og súld og það var svona akkur að rann þetta upp fyrir mér og ég var svona búin að vera svona nöldra yfir veðrinu þann daginn og þannig að maður veit ekki hvað maður á fyrir maður fæ svona reynslu gessins
0: Hvaðan kemur svo til? Er þetta bara þessi störu keppni við tunglið?
1: Þetta er nú, hérna, þetta er nú þessi myndlíking sem ég fæ að lána frá Súmerum. Þeir tunglguðin þeirra var hjarðmaður og stjörnurnar voru hjörðin hans. Þessi myndlíking rifjaðist upp fyrir mér þegar ég var að tala við okkur að annan pappa í Vesturbænum sem við búum venjulega þá var sem heitir Sverrir Guðmundsson hann er stjörnufræðingur og hann sagði mér að hann hefði uppgötvað það að á sumarsólstöðum í Reykjavík er hægt að sjá tvær stjörnur með berum augum það er Arturus og Vega og þá allt í einu svona tengdist þetta saman þetta að vera ég að vera 13 ára drengur að reka hjörð af kúm og svo vera fullorðin pappi með tvö börn svona tvær hjarðir og þá og svona fljótlega eftir þetta þá var þetta titillin að því sem ég var að vinna
0: Kári Túlinius, takk kjærlega fyrir spjallið og til hamingju aftur með Mána Hjörð
1: Takk fyrir

Þetta var Kári Tulinius sem ræddi við mig ný útkomna ljóðabók hans Mánahjörð. Og þar með komið að leiðarlokum. Hér í blálokin vil ég minna á að þið getið séð hvað ég að lesa, ætla að lesa og hef lesið ef þið notið Goodreads bókamiðilinn. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Við heyrumst aftur í næstu viku með annan skammt af bókum. Í dag voru það fyrst og fremst nýjar íslenskar ljóðabækur. Bækurnar Mánahjörð eftir Kára Tulinius og Köngur Váva eftir Arndísi Þórarinsdóttur. En það margt framundan þegar að nær dregur hausti. Ég þakka fyrir mig í bili, þá gott ég næst, verið þið sæl.

0: Jóhannes Ólafsson hefur umsjón með þættinum bara bækur. Nú förum við á rek með Kristjáni Kristjánssyni. Þetta endurfluttur þáttur frá 2019.
1: Komið í sæl, velkomin á rek með Kákó.

Sigríður Ella Magnúsdóttir söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Guðmundar Magnússonar Draumalandið. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Þetta var hljóðritað 1972.

Sigurður Birkis sem var uppi á árunum 1893-1960 söng hér íslenskt þjóðlag við ljóð Jóhanns Sigurjónssonar Sofðu unga ásti mín. Sigurður Birkis var söngmálastjóri þjóðkirkjunar. Í upphafi síðustu aldar stundaði hann nám við konunglega tónlistaskólan í Kaupmannahöfn og síðan framhaldsnám á Ítalíu. Það þótti mikill fengur að fá hann heim á þessum árum og varð hann þjóðkunnur fyrir brautryðjandastörf á sviði söngmennta í landinu.

Stefán Íslandi söng lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíðs Stefánssonar í dag skein sól. Hljóðuritað 1957. Fritz Weishaupel lék á píanó.

Tvöfaldur kvartett austfirðinga flutti lag Páls Þorleifssonar við ljóð Jóns Bergsteins Péturssonar glófagra rósir. Í þessum tvöfalda kvartett austfirðinga voru þeir Benedikt Einarsson, Bragi Sigurbergsson, Jón Þór Jóhansson, Leifur Halldórsson, Sigurður Eiríksson, Aðalsteinn Valdimarsson, Jón Hallgrímsson og Jón Ísleifsson. Stjórnandi var Páll Þorleifsson. Þetta var hljóðrita 1957 eða 58.

tvöfaldur kvartett frá Hafnarferði söng erlend lag. Kristján Gamalielsson, Aðalsteinn Jónsson frá Gróf, Jón Pálmarsson og Ragnar Jónsson frá Gróf sungu fyrst og annan tenor. Árni Gunnlaugsson, Óskar Halldórsson, Árni Friðfinnsson og Magnús Kristinsson sungu fyrst og annan bassa. Magnús Lýðsson lék á píanó og þetta var hljóðrita 22. maí 1951.

Ingibjörg Þorbergs og Smárakvartettinn í Reykjavík sungu lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Borgarskáldsins Tómasar Guðmundssonar. Karl Billig sá píanóleikinn, útsetningar og stjórnaði þessu öllu saman.

vandi að sjá sig, svo ei grandist friður hvert það band sem bindur mig bælir andan niður. Lægið eða stemman kemur úr Dalasýslunni.

Tíulkvartettinn söng lag Ágústs Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Hittumst heil. Með þeim lék tríó Jan Moravec. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarson sungu fyrst og annan bassa. Og þessi hljóðritun frá árinu 1953.

Sólskinskórin söng Kísutango, erlend lag við texta Magnúsar Péturssonar og Magnús Pétursson stjórnaði og útsetti.

Skafti Ólafsson og hljónsveit Karl Spillig fluttu lag Steingríms Sigfússonar. Mikið var gaman að því frá 1957. Og Skafti sagði mér að þetta lag hefði verið upphafið að söngferli hans sem fram að því hefði hann leikið á trommur.

Soffía Karlsdóttir söng erlent lag við texta Lofts Guðmundssonar, ég veit ei hvað skal segja. Lagið kom fyrst út á 78 snúninga hljómplötur sem var gefin út af íslenskum tónum árið 1955 og með Soffíu lék tríó Jans Moravec. Platan var hljóðrituð í Ríkisútvarpinu.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jans Moravec. Fluttu hér lag Þórhalls Stefánssonar við texta Hjónanna Guðnýjar og Reinholds Richter. Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúning á hljómplötum sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagi að finna á plötunni oft spurði ég mömmu sem að koma út 2008.

Villi Valli frá Ísafirði lék á harmoniku eigið lag Vals í F. Með honum léku Eðvar Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing á trommur. Upptökustjórn var í umsjá Eyþórs Gunnarssonar. Lagið Vals í F er á plötunni Villi Valli sem kom út árið 2000. En það kominn norðvestan átt og okkur reku frá ströndum Íslands til Parísar.

Gus Visseur flutti lagi Jeanette. Gus Visseur fættist í Belgju en varði bróðparti ævisinnar í Frakklandi þar sem hann spilaði fyrst á götum Parísar og síðar tók hann takkanikkuna sína inn í hljóðver og spilaði meðal annars með Django Reinhardt og Edith Piaf enda þótti hann þá og þykir enn hafa verið afburða hljóðfaraleikari.

Guy Lombardo and his Royal Canadians fluttu lagið I'm Confessing That I Love You frá 1930 og frá Kanada er stutt yfir til Bandaríkjana.

Ella Fitzgerald söng með Louis Jordan and his Timpani Five í þessari hljóðritun á laginu Stone Cold Dead in the Market frá 1946. Það komið að kveðjustund í dag, hljómsveitin Mannakorn á síðasta lagi eða sinni, lagið Línudans. Lagið var í forkeppninni 1989 fyrir Eurovision en komst ekki áfram. Samt lifið það enn góðu lífi og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson fór á næturveiði í tónlistarsjó. Þátturinn var áður á dagskrá 2019. Nú taka við flugur.

Komiði sæl. Regnið getur verið þakkarvert og nauðsilegt, sérstaklega til að tryggja vatnsbúskap í vatnsbólum landsins og ekki síður til að vökva jarðveginn þegar langvinni þurrkar hafa staðið yfir. Regnið er samt sem áður ekki alltaf jafn velkomið þegar fólk vill fara í útilegu eða stunda útivist, hlaupa, hjóla eða ganga eða fara um landið á hestbaki. Þá er óskastaðan sú að þurrviðri haldist og það er líka mikilvægt að það sé ekki mjög vindasamt þegar þurrt er í veðri því að þá vill viðkvæmur jarðvegur á heiðum uppi þyrlast upp í himinkolvið og stefna í óæskilegu magni yfir grói land og byggð ból. En stundum er rigningin bara góð eins og kemur fram hjá hljómsveitinni Grafík. Lagið var til veturinn 1984 á Ísafirði og var eins konar minning mikið rigningasumar sem hafði gengið yfir landið sumarið áður. Skólakór Öldutúnsskóla syngum við grafíkumönnum en forsöngvari er Helgi Björnsson, ljóðið er eftir Vilborgu Halldórsdóttur, lagið heitir Húsið og ég innan sviga, mér finnst rigningin góð.

Hljómsveit er grafík og lag sem þeir félaga sömdu saman og heitir Húsið og ég. Þetta lag fekk strax góðan meðbyr því þegar þeir spiluðu það á böllum fyrir vestan hálfu ári áður en það kom út á hljómplötu söng fólk lagið á götum úti eftir böllin. Þá var til marks um það að þetta lag ætti eftir að ná árangri og lifa lengi sem varð svo raunin. Næsti lag með samskona boðskap eftir professor Emeritus í fóðufræði og lagasmiðin Bjarna Guðmundsson sem starfaði lengi við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri. Bjarni hefur skrifað fjölmarga bækur heyskap og heyverkun en líka sinnt merkilegu varðveislustarfi í tengslum við landbúnaðartæki sem eru geymd á Hvanneyri. Við heyrum nú lag sem að Bjarni samdi við kvæði eftir Guðmund Inga Kristjánsson frá Kirkjubóli en hann vissi mæta vel að rigningin mikilvæg ef uppskeran á að vera góð.

Bjarni Guðmundsson flutti eigið lag við ljóð eftir Guðmund Inga Kristjansson, skáld sem bjó á kirkjubóli í Bjarnadal við Önundarfjörð. Ingi, eins og hann var kallaður, fagnaði þarna komu rigningarinnar sem hjálpar til við að klæða landið okkar grænni gróðukoppu og hríslast ár og vötn. Þetta lag kom út á plötunni að sumalagi sem er gefin út árið 2006 og þar má finna nokkur lög Bjarna við ljóð Guðmundar Inga og fleiri skálda. Bjarni lék sjálfur á gítar og söng og Vilhjálmur Guðjónsson sá annan hljóðfaraleik. Ari Jónsson tekur við og syngur lag sem heitir einfallega Rigning. Það eftir Halldór Skarphéðinsson, en textin eftir Friðrik Steingrímsson. Sigurður Dagbjartsson leikur á gítar, Jóhann Hjörlöfsson á trommur og Hilmar Sverrisson sér annan hljóðfaraleik.

Ari Jónsson söng rigninguna, lag eftir Halldór Skarphéðinsson, textan gerði Friðrik Steingrímsson. Þetta lag kom út á plötunni í Sólarátt árið 2012. Þá förum við aðeins aftar í tíman eða til ársins 1993 þegar söngvakeppni sjónvarpsins var haldin. Eitt er að laga sem voru á dagskrá í þeirri keppni er eftir Ingvar Þór Kormáksson og Pétur Eggerts Pétursson. Það heitir Í roki og regni og sá sem að söng þetta lag í keppninni sjálfri var Haukur Hauksson, bróðir Eiríks Haukssonar. Þeir sem syngja bakræti með honum eru Guðmundur Hermannsson og Sigurjón Skæringsson. Haukur söng í hljómsveitinni Alltaf líf og sálum þessa mundir og hafði áður verið í hljómsveit sem hétt Sprakk. Þetta lag var flutt í keppninni 20. febrúar 1993 og þetta sama kvöld var Haukur bókað með hljómsveit sinna á balli í Hafnarfirði og var því að drífa sig að keppni lokinni til að ná ballinu.

Haukur Hauksson flutti lagið í roki og regni eftir Ingva Þór Kormáksson og Pétur Eggers Pétursson. Þetta lag eitt þeirra sem komist í úrslit í söngvakeppni sjónvarpsins árið 1993. Lagið sem hafnaði efsta sæti þetta ár var Nú veistu svarið eftir Jón Kjell Seljiseth sem Ingibjörg Stefánsdóttir söng. Rockabilly hljómsveitin Langi Silóskuggarnir var stofnuð árið 1988 en hætti síðan í þó nokkuð tíma. Sveitin tók til starfa á nýja leik árið 2009 og sendi frá sér plötuna Drullu kalt. Þekktasta lag þeirra plötu heitir Úti að keyra. En við ætlum ekki að heyra það lag, heldur draga fram annað lag sem heitir Rigning og rok og lokalag þessara tíu laga plötu. Axel Hallkell Jóhannesson syngur og leikur á gítar en það hann sem Langisili, Jón Skuggi leikur á kontrabassa, Erik Kvikk á trommur og Gísli Galdur sér áhrifahljóð og þeir syngja allir bakgrættir.

Vangiseli og Skuggarnir fluttu lag sem heitir Rigning og Rok og höfundaverk söngvarans og gítarleikarans Axels Hallkels Jóhannessonar og bassaleikarans Jóns Skugga. Þá skiptum við gír og heyrum Selmu Björnsdóttur syngja lag eftir Heru Hjartadóttur sem ólst upp að mestu á Nýja-Sjálandi en hefur gefið út plötur hér á landi. Lagið heitir Taktu mig með og texti lagsins eftir Selmu og Katrínu Jakobsdóttur. Þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Sögur á konum sem Selma Björnsdóttir og Jóhanna Vigdís Arnardóttir gerðu saman árið 2006. Þessi plata inniheldur 12 lög og texta eftir konur. Þetta voru allt ný lög þegar platan kom út. Þeir sem annars hljófarleik eru gítar- og mandolínleikarinn Guðmundur Pétursson, bassaleikarinn Friðrik Sturluson og trommari Einar Skefing. Selma Björnsdóttir syngur aðalrödd í þessu lagi en Hansa rattar með henni.

Selma Björnsdóttir söng Taktu mig með, lag eftir Heru Hjartardóttur, textan sömdu Selma og Katrín Jakobsdóttir saman. Næsta lag sem við líðum á kom út á 5. plötu Mannakorna, en sú plata fékk titilinn Bræðrabandalagið. Á þessari plötu eru hinn þekktu lög Lífði og dói í Reykjavík, Víman og Ég elska þig enn. Ekki þessara laga verði fyrir valinu á þessu sinni, heldur lokalagið á hlið 2 sem heitir Regnblús. Það syngur Pálmi, lag og texta Magnúsar Eiríkssonar, sem var ekki bara önnur aðalspauta Mannakorna, heldur líka forsprakki blúskompanísins. Sá sem blæsi munnörpu í Regnblúsnum er Sigurður Sigurðsson, oft kendur við hljómsveitina Kentár.

Þetta var Regnblús og Mannakorn fluttu. Kristján Kristjánsson byrjaði að leggja drög að stórri plötu sem fekk nafnið Gleðifólkið árið 1994. Hann hafði þá gert plötuna Hótel Förajar með kákabandinu einu ári fyrr. En ákvað að leita aftur til Maxins Eyþórs Gunnarssonar sem vann að fyrstu stórplötin sem Kristján sendi frá sér sem fekk nafnið Lucky One. Með að laga á þessari plötu I Think of Angels sem Kristján samdi til

minningar um systur sína sem hét Inger Ágústa og lést af slysförum árið 1992. Kristín og Eyþór tóku sér góðan tíma í að vinna þessa plötu sem kom á markað fyrir jólin 1995. Og þessi vinna skilaði því að gagnrýnendur kusu gleðifólkið bestu plötu ársins. Kristján Kristjánsson eða KK, eins og hann jafnan kallaður, flytur lag sitt og texta sem heitir Rigning og súld.

Kristján Kristjánsson eða KK flutti lag sitt Rigning og súld sem eitt þeirra laga sem að finna á plötu sem hann sendi frá sér árið 1995 og heiti Gleðifólkið. Næst förum við til ársins 1972 en það ár kom út mjög metnaðarfullt verk með sunnlensku hljómsveitinni Mánum. Þetta var fyrsta stóra platan sem þeir gerðu og inniheldur 11 frumsamin lög sem voru tekin upp í metronóm hljóðverunni í Kaupmannahöfn í nóvember 1972. Þeir sem skipuðu Mána á þessum tíma voru Ólafur Þórarinsson, söngvari, gítar og flautuleikari, bróðir hans Björn Þórarinsson, kallaði Bassi, en hann var orgelleikari, Smári Kristjánsson, sem leik á Bassa, Guðmundur Benediktsson, söngvari og píanoleikari, og síðan trommarinn Ragnar Sigurjónsson. Gunnar Þórðarson var þeim til halds og trausts sem upptökustjóri í þessari upptökuferð. Mána flytja nú lag eftir Óla Þórarinsson sem heitir Haustregn. Textan gerði Jónas Friðrik Guðnason.

Mánar fluttu lagið Haustregn eftir Óla Þórarinsson, textin eftir Jónas Friðrik Guðnason. Þættinu líkur á lagi sem að Jón Jónsson samdi og flyttu sjálfur, en það heitir Rignir endalaust. Þetta lag kom út af plötu sem heitir Lengi lifum við og það var árið 2021. Þetta var þriðja stóra plata sem Jón Jónsson sendi frá sér. Jón vann að þessari plötu með upptökustjórnum Pálma Ragnari Ástíðsinni og hún var til á sama tíma og kórunuveiran geisaði og fólk mátti ekki hittast í stórum hópum þannig að tónleikar og aðra fjöldasamkomur voru með mjög einkennlegu sniði, vægast sagt. En á þessu lagi líku þættinum, takk fyrir að hlusta.

0: Nú fyrir sumurinn að ljúka og sumar heimskviðunum að fækka. Birta, þetta síðasti þáttur sumarsins.
1: Já, en við verðum aftur inn á sama tíma næstu viku því þá ætlum við að byrja fullum krafti næsta laugardag með splungu nýjar heimskviður. Það sem við ætlum að byrja á því að gera svona upp það helsta í fréttum sumarsins á erlendu vettvangi. Og það víst eitt og annað.
0: Já, þetta mjög viðburðaríkt sumar og það verður heilmikið verk. En blikna nú eiginlega í samanburðu það sem að Indverjar eru að glíma við þessi misserin.
1: Já, allir þekki. Þeir eru nefnilega langtkomnir með eitt flóknasta og umfangsmesta manntal sögunar og eru langtkomnir með að telja þessa fjölmennustu þjóð heims.
0: Já, núna í lok september þá líkur fyrri áfanga þessa flókna verkefnis og því ég ekki að ljúka fyrir ný, já, mitt næsta ár, ég held að sé stemt að því að klára þetta í ágúst, þannig að þetta standa í eitt og hálft ár, einu og sama talningi.
1: Nó að gera að talja. En við ætlum að fara yfir fleiri, svona, rifi upp fleiri brot í þessum síðasta sumarheimskviðu þætti. Við ætlum að rifi upp umfyllun okkar frá því vetur, nú að verða 30 ár síðan að Harry Potter var kynntur til sögunar fyrst í bókinni Harry Potter og Viskusteinninn.
0: Já, síðustu áramót voru nýjir sjónvarpsþættir frumsýndir sem að segja söguna upp á nýtt eins og hún birtist í bókum J.K. Rowling og það ekki allir á eitt sáttir með nýju þættina og svo Rowling almennt. Við heyrum meira því seinna í þættinum og líka af áttræðu röppurunum mínum, Pete og Buzz.
1: Ó, bestir. Þeir vöktu miklu athygli í vor eftir að sko leið yfir annað þeirra á sviði í Bandaríkjunum og þú, Bjarni Pétur, eðlilega bara fórst á bólakaf í bóarappi og sögu þessara félag og þeirra feril. Hann reyndir ekkit vola langur og á örugglega ennþá eftir að ná hámarki því þeir eru upp á sitt besta núna, strákanir. En ef við ekki að byrja hjá vinum okkar á Indlandi sem er að telja?
0: Jú, við skulum gera það. Því að í vetur, eins og ég sagði, hófst líklega umfangsmesta manntal sögunar. Það eru 3 milljónir manna sem vinna nú að því að telja indversku þjóðina. Og það verða 33 spurningar lagðar fyrir rúman milljarð manna. Við fyrsta sinn í heila öld fólk skráð eftir stétt í þessu stétt skipta landi, Indlandi. Birta, gjörðu svo vel.

0: Þau eiga ekkert sérstaklega auðvelt verk fyrir höndum næsta árið, starfsmennir á vegum indverska ríkisins sem eiga að telja þjóðina alla. 3 milljónir starfsmanna framkvæma manntalið, það fyrsta sinna tegund er í ein 15 ár og það umfangsmesta í mannkynsögunni allri. Þetta 16. manntalið á Indlandi frá upphafi, það 8. síðan landi fekk sjálfstæði 1947. Síðasta manntal fór fram 2011 og átti að endurtakast áratug síðar. Þá setti heimsfaraldurinn strik í reikningin, en síðan hefur framkvæmdin frestast nokkrum sinnum af ýmsum ástæðum, til dæmis vegna kostninga. Indverjar telja 1,4 miljarda. Það þetta leika sér endalust með þessa tölur. Það eru til dæmis til 3500 indverjar fyrir hvern Íslending. Indland tók fram úr Kína sem fjölmennasta þjóð heims fyrir 3 árum og ekkert bendi til annars en að þeir haldi þeim titli áfram. Indverjar eru hins verið yngsta þjóð heims, 70% landsmanna eru ekki komnir á eftirlauna aldur. Og þá dregst frjósemi saman í landinu í árunar rás. Í fyrsta sinn verður manntalið framkvæmt rafrænt og landsmenn geta skráð sig sjálfir í þar til gerðu appi. Það á 16 tungumálum og rafræn skilríki eiga að tryggja rétta skráningu. En svo verður líka farið hús úr húsi og það verður gert í 2 fösum. Hér tala Sheikh Shalik, fréttamaður AP og útskýrir hvernig þetta gengur fyrir sig.
1: This census will unfold in 2 phases. First, officials will go door to door, documenting homes, housing conditions and basic amenities. This process, which runs through September, will also include self-enumeration.
0: Fyrst verður farið hús úr húsi, heimili og heimilsaðstæður skráðar sem og íbúar. Þetta eru 30 spurningar sem lagða verði fyrir hvern og einn og þær eru allavega.
2: Hvað eru margir í heimili hjá þér? Hve mörg gift pör búa á heimilinu þínu? Hvaða kornmeti leggur þér helst til munns? Ertu með aðganga netinu? Notarðu tölvu eða farsíma? Hvernig salernis og hreinlætis aðstaða á heimili þínu? Bíll eða bifhjól á heimilinu?
0: Þetta á að taka nokkra mánuði fram á haustið. Seinni hluti manntalsins hefst svo í febrúar á 9 ári. Hér Shalik aftur.
1: In the second phase, officials will collect deeper data, including economic and social details. More than 3 million garment workers will take part in the exercise.
0: Seinni hluti manntalsins fer í að afla enn frekari upplýsinga og það í raun hið eiginlega manntal þar sem hvert mannsbarn í landinu verður fært til bókar. Þarna á að kafa í fjárhagslega og félagslega stöðu þeirra sem í landinu búa. Uppruni, menntun og fjölskyldustaða meðal þess sem þarna verður skráð og það sem kannski viðkvæmast stétt viðkomandi. Og eins og heyrist ærið verk fyrir höndum að telja alla indverja. Því indverjar ekki bara margir, indverska stjórnsýslan ekkit sérstaklega einföld. Landið skiptist í fylki og héruð, hátt í 10.000 borgir og bæi og 640.000 þorp sem tilhera en 250.000 stjórnsýslu einingum í landinu öllu.

0: En það verður líka spurt stétt og stöðu, hvaða hópi hver tilherir í hennu mjög svo stéttaskipta í Indlandi. Í hugum flestra eru erðastéttinir á Indlandi ekki síst tengdar hindúisma, en í nýræri könnun sögðust 98% indverja tilherra ákveðinni stétt, þvert á trúabrögð. En stéttinar eru ekki formfastar og þar eru fljótandi. Þær telja fleiri en 2 miljónir erðastéttinar sem indverjar telja sig tilherra. Og spurningin stétt umdeild. Þegar Indland varð sjálfstætt ríki, var það eitt af markmiðum stjórnvalda í nýstofnuðu lýðveldinu að draga úr þessari rótgrónu aðgreiningu þegnana. Markmiði var einnig að draga úr mismunun á grundvelli stéttar. Og stétt hefur ekki verið skráð í 100 ár í manntölum í landinu. En það ekki spurt að þessu ástæðu lausu, þó að spurningin sé umdeild. Niðurstöðunar eiga að nýtast stjórnvöldum við stefnumótun og áætlanagerð, til dæmis þegar heilbrigðis- og félagsþjónusta annars vegar. Það hægt að nýta þessar niðurstöður í mart, þegar fjölmennasta ríki heims annars vegar.
1: This census is crucial, as India has been making policy without a recent population baseline and has relied on sample surveys. A new population count will reshape welfare policies and political representation across the country.
0: Blaðamaðurinn Sjálík segir manntali gríðarlega mikilvægt stjórnvöldum á Indlandi. Undanfarið hafi mest verið stuðst við viðhorskannir sem gefi ekki eins skýra mynd. Nýtt manntal hjálpi til við að móta stefnu í velferðamálum og pólitík í samfélaginu öllu. Fjölmennasta samfélagi heims.

0: Það er að vera 30 ár síðan að Harry Potter leit fyrst dagsins ljós í bókinni Harry Potter og viskusteinninn. Síðustu ára mót voru nýjir sjónvarpsþættir frumsýndir sem segja söguna upp á nýtt, eins og hún birtist í bókum J.K. Rowling.
1: En það þó ekki allir sáttir með nýju þættina og auðvitað bara með Rowling almennt. Hún hefur nefnilega á síðustu árum stundað mjög hávær mótmæli gegn réttindabaráttu og bara tilvist transfólks og einkum og sérlega transkvenna, sem hún segir að sú réttindabaráttu sé rekin á kostnað kvenna.
0: Já, mörgum aðdáendum svo gróflega misboðið að þeir hafa hætt með öllu að samsama sig galdraheimi Rowling og öllu því sem að hún hefur skapað. Og það Oddur Þórðarson sem að tekur nú við.
2: Ég leit alltaf á mig, ég leit á mig sem Ravenclaw.
3: Já, ok.
2: Og hérna það svona, þú veist, í dag ég... frjóhugsun eitthvað svona alltaf haft mikið gana því að lesa og svona artistic tendencies þá ykkur nekta til
4: Ingunn Oddsdóttir alvöru Potter haus hún hefur verið aðdáandi galdrastráksins og veraldarnar í kringum hann síðan á basaldri hún segist vera í Ravenclaw það hún telur sig passa best á Ravenclaw heimavistina í Hogwarts skóla galdra og seiða Hún sýnir mér Harry Potter flúrin sín sem þekja nær allan hægri handlegin. Hedvig, ugla Harrys, einna mest áberandi. Nistið sem illmennið Voldemort notar til að hýsa brot úr sálsinni þar við hliðina og inn í því talan 9 3/4. Á framhandlegnum má sjá illisbrotan, þann voldugasta í galdraheiminum og annars staðar skartar Ingunn vængjuðum lykli sem Harry og vinir hans Ron og Hermæni urðu að elta upp í leitsinni að viskusteininu. Svo brettir hún ermarnar alveg upp á öxl og viðblasir enn eitt flúrið.
2: Hogwarts, svo ég elski hestalega.
3: Já, þú með Hogwarts kastana hana elvöf. Já, og bara í allri sinni dýrið líka.
2: Já, þetta ég skleiði alveg bóthags og allt. Já.
3: Og svo, þetta er líkillina
2: heitir. Já, líkillin í fyrstu myndinni.
3: Enni.
2: Og þú veist, pælingin var alveg, þetta átt að verða alveg, þú veist, þing. Þetta átt að vera hérna, hana, eitthvað frá hverri heimavist og svo ætlaði ég að vera með hérna litli spórin úr Marauders Map, svona mitti til þess að tengja það saman.
4: En þessi flúr víkja senn fyrir öðrum, að því Ingunn vill þekja þau, afmá þau af líkamanum. Og til þess leitar hún á náðir hertu, húðflúrara í Reykjavík.
3: Eru margir sem hafa komið til þín og látið breyta? Ertu búin að gera þetta lengi?
5: Sko, ég nýbyrjaranur að bjóða upp á þetta, bara stutt síðan, og það eru 3 sem hafa komið, þetta allt verið nokkuð umfangsmikið, sko. Og í sömu tilhengum er þetta, veist, þetta er heilt slíf sem að verðum að fara að taka í gegn, sest, heilt handleikur. Og ég býð sest, afslátt af þessu og ætla bara að halda áfram að gera það ókomna tíð, sko. Að það bara vill einfalt að fólki líka bara sækja þessa breytingu. Og þetta meira svona að hugsa bara hvernig geti ég gefið aftur til samfélagsins. Og með það sem að ég voruð vör við þessi einstaklingar sem að fá sér svo cover up það sem gefið mér svo mikið bara að sjá hvernig fólk gengur út veist, það er hamingjusama það er sáttara sko.
2: Við erum held ég rosalega mörg sem vorum aðdándir vorum erum og upplýðum okkur svo mikið svona misfits við passum hvergi inn og við vorum mörg vin að fá og svo leys ég voru snarlögð í einallt þessum bat og þau sem ég hef talað við veist, við upplýðum svo mörg eitthvað svo, bara á einhvern tapp þannig þannig að þarna var komin svona heimur þar sem að þú veist við áttum heima og við tilherðum einhverju
3: Hvernig, þú segir að fólk sem að kemur hérna og coverar tattu, Harry Potter tattu, labbi út hamingsamt, hvernig líður þið fyrir?
5: Bara eftir hún byrja að tjása skoðinu, bara mikil vanlíðan. Náttúrulega flóknar tilfinningar líka og því að þau kannski jákvæða minningar og finna með mitt þessa huggun í að lesa textum fyrir yngri. En undir tekningalist hafði líst bara vanlíðan, sko. Og líka þeir einstæningar sem eru hérna bandamenn. Þú veist, hafa upplifað bara vanlíðan, bara veist, hvað fólk sé þetta og heldur að ég sé bara með þessa skoðinu líka. Veist, að vilja ekki valda öðru fólki bara að sjá þetta og bara ok, þess að mannski gæti verið bara óörugg að umgangast. Svo það alveg munur, sko. Fólk svona Svo pínu nötrandi í sjálfum sér, sko.
4: Það er að vera 30 ár síðan fyrsta bókin Harry Potter kom út og eins og gjarnan sagt með góðar sögur eru þær aldrei of oft sagðar. Auk bókana og myndana Potter og vini hans hefur aðdáendum verið sögð forsagan í Fantastic Beasts þríleiknum og síðan framhaldið á fjölum leikhússins með Harry Potter og bölvaða barninu sem gerist nokkrum árum eftir að sögu upprunalegu bókana líkur. En núna komið að því að segja upprunalegu söguna aftur frá byrjun.
6: I've always wanted to know about my parents.
7: Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and clever. They stood up for what they believed was right. The next time I see you, we'll be in Hogwarts.
4: Ríflega 32.000 krakkar fóru í pröfur fyrir hlutverk þeirra Harry, Ron og Hermione í nýjum þáttum sem sýndir verða á streymisveitu HBO yfir jólahátíðina. Framleiðsla hófst fyrir nokkrum árum og á lokametrunum. Fyrsta serían telur 8 þætti og samningar hafa verið gerðir framleiðslu fleiri þáttaraða næstu ár.
8: Are you really Harry Potter?
4: Með þáttaforminu tekst framleiðendum að koma fleiru til skila úr bókum Rowling sem hægt var með kvikmyndum í hefðbundinni lengd og búið að velja í flestu hlutverkin. Þekktastur án efa John Lithgow sem átti stórleik í þáttunum Dexter sem Winston Churchill í The Crown og vakti síðast athygli fyrir leiksinn í Conclave. Hann leikur alvitran skólastjóra Hogwarts galdraskólans Albus Dumbledore. Nick Frost þekkja margir úr breskum gamanmyndum á borð við Hot Fuzz og Shaun of the Dead. Hann leikur vinalega hálfrisan Rubius Hagrid. Og aðdáendur þáttana krúnuleikana Game of Thrones munu svo þekkja einhver andlit. Leikarar nýju þáttana hafa sætt gagnrýni aðdáenda fyrir að hafa tekið hlutverkin að sér. Þau eru sökuð að taka þannig undir málflutning framleiðandans J.K. Rowling transfólk sem hefur sí endurtekið farið fyrir brjóstið á fólki síðustu ár. John Lithgow til dæmis sem þekkti lítið sem ekkert til Harry Potter heimsins áður en hann samþykkti að taka þessi hlutverk Dumbledore var nálægt í að hætta við vegna umræðunar. Og Papa S.J.D.U. breskur lítt þekktur leikari sem fer með hlutverk hinn stranga en margslungna Hogwarts kennara Severus Snape hefur fengið lífláttshótanir. Það þó reyndar einhverjum vegna þess að hann dökkur og hörund en Allan heitin Rickman sem lék Snape í ódauðlegum myndunum Potter var hvítur. En hvað það sem J.K. Rowling svona alræmt fyrir?

0: Síðastliðin ár hefur hún oft og tíðum sagt að réttindabarátta transfólks og þá sérstaklega transkvenna kásist upp á jafnréttisbaráttu kvenna eða útvatni árangurinn sem sú barátta hefur skilað. Henni finnst aukin réttindi og sýnileiki transkvenna bóla hugtækinu kona út. Fyrst og síðast hefur þessi barátta hennar snúist að konur eigi að fá að eiga sín kvennaklósett á almenningsstöðum, í skólum, á vinnustöðum, í friði fyrir transkonum. Sem hún uppnefnir gjarnan karla í kjólum. Ellegar eigi þar á hættu að þessir karlar í kjólum ráðist á grunnlausar og berskjaldadar konur á almenningssalernum. Ágætis punktur hugsa vafalaust einhverjir, en hvenær hafa ofbeldismenn látið það að mega ekki fara inn á kvennaklósett stoppa sig í að brjóta á öðru fólki? Rowling er mjög á móti hormónabælandi meðferðum fyrir transbörn og vill ekki að fólk geti skilgreint kyn sitt eftir eigin hentisemi og fengið útgefin persónuskilríki í samræmi við það. Svo berst hún ötulega fyrir frelsi sínu til þess að fá að tjá þessar skoðanir sínar án þess að ríkisvaldið hlutist til það. Svo hefur Rowling leið undir ámæli fyrir karaktersköpun sína í Harry Potter bókunum sem sumir vilja meina að sé rasísk. Svört persóna sem gegnir stóru hlutverki ber nafnið Shacklebolt, Kingsley Shacklebolt, hlekkja bolti upp á íslensku með að þeir verðist augljósri vísun til þrældóms svartra. Svo verður Harry skotin í stelpu í fimmtu bókinni, Harry Potter og Fönixreglunni, sem ein af mjög fáum asískum persónum sögunar og heitir einfallega Cho Chang. Svo má nefna einu almennulegu írsku persónuna, Seamus Finnegan, sem reiðist auðveldlega, er oft glaðbeittur og hávær, er lágvaxinn og stundum hálfpartinn eins og álfur og, jú, er sífellt að sprengja hluti í loft upp. Að ógleymdum svartálfunum, litlum og stórnefja álfum sem eru mjög uppstökkir og ófríðir og vinna hvar, jú, auðvitað í banka. Mörgum þykir þetta augljóst gyðingahattur. Margir spyrir endur á móti Rowling til varnar, er ekki einmitt gyðingahattur að segja að svartálfarnir í Gringottsbanka eigi að vera gyðingar? Það er hægt að fara í marga hringi með þetta. En Rowling til varnar, þá lýsti hún yfir eindregnum stuðningi sínum við það að svört leikona væri fengin til að leika Hermione Granger, eina aðalpersónuna, í leiksýningunni Harry Potter og Bölvað á barnið. Hún kallaði þá rasista sem voru mótfallnir því.
1: En þetta var ógislega flóki fyrst og þú veist, fólk var, einhverjir voru bara eitthvað, ok, kvartum á hann strax og ég átti svo erfitt með það, þetta var svo svona, ég þegar ekki, einhver svona blanda af afneitun og ég var ekki tilbúin og svoleiðis, en hérna, þú veist, ég fekk áfram, ég er enda þannig að ég er svo mikið all-in, þannig að ég fekk mér fyrsta tattu og svo var ég, þú veist, ég fekk mér fyrsta tattu 2020. Núna er komið yfir 60 tattu, þannig að þú veist, ég er svo mikið svona annarkvist eða, þannig að þetta gerðist mér rætt, en eftir því sem ég fekk mér fleiri, kom alltaf meira og meira frá henni og mér leið alltaf bara verð og verð og bara svona, það var eitt skipti sem ég var að hitta það er ekki margir mjög náni mörg náni mér sem eru trans en það var eitt skipti sem ég var að hitta að gruna að ég var að fara að hitta manneski sem er trans og ég er bara svona ok, nei, nú ætli ég að vera síðar og það er bara svona heyrði, nei, nú er ég fann að skammast mér fyrir þetta og mér líður ekki vel með þetta.
0: Á öld slaufunarmenningar og aukinar vitundar afleiðingar hatursorðræðu og ofbeldis er orðið alvanalegt að fólk hætti að hlusta, horfa, lesa eða skoða það sem umdeildir listamenn skapa. Sumir geta ekki horta á myndir Woody Allen eða hlustað á lög Michael Jacksons og það gildir einnig J.K. Rowling.
2: En þetta veitu er ennþá glýju og...
1: Ekki lengur.
2: Ekki lengur? Nei, ok. Þannig að horfir ekki á myndir lengur, lesna ekki pegnum.
1: Okay. Man ekki hvernig að gera það síðast en sko, og þú veist, aldrei sé aldrei ég ímynda mér að þú veist að það verði alveg eitthvað svona tímabil það sem að þetta verður í lagi eftir einhver ár, ég veit það ekki ég ætla ekki að útiloka það en akkur núna það bara, þú veist, mér líður ekki vel með þetta þetta er ekki að veita mér öryggi þú veist Mér finnst bara að það er hérna, ég hefði búin til stúdíum eftir frægt kvót að Hogwarts will always be your home og bara svona nema úr trans þú veist
2: Hvernig er þú að vera með eitthvað svona eitthvað heim sem, sem að Harry Potter verandinn er sem að veitti þér einu sinni hlýju og skjól frá erfiðri lífsherslu á viðkvæmum tíma sem umbreytist svo í eitthvað sem að þið finnst þú ekki geta annað en snúið bakirum.
1: Það er bara ofbóðslega ömurlegt og ég er eiginlega bara í upplýði svo mikla sorg.
2: Þú syrgir, Harry?
1: Já. Þetta er svo ykt eitthvað en þetta var alveg bara svona í vini mínir eru bara það kemur Harry Potter mín þau senda mér það þú veist, ég er bara svona token Harry Potter manneskjörn og svo eignaðast í vinkvenni sem er líka Harry Potter manneskjörn líka Ravenclaw og bara, þú veist bonduðum svo yfir því og þetta er svona þetta er bara sorgarferli
0: Skemmst þau frá því að segja að Ingunn ætlar ekki að horfa á væntanlega þætti Harry Potter Hún ætlar ekki einu svona halað ólöglega niður svo að J.K. Rowling fái ekkit greitt fyrir það og horfa í laumi. Veröldin sem hún gleymdi sér í á bassaldri og langt fram á fullónusaldur er henni horfin og kemur ekki aftur. Ingunn býður mér að sjá allan Potter varningin sem hún hefur samkvæðið að sér í gegnum tíðina en endar bráðum í ruslinu.
1: En ég er svolítið svona sefnum að fá fjarlæða sér í pitt. Nei, hættu ykkur
2: krúksins. Hinn neitt.
1: Það var að sína með enn gamla hérna ég með þetta sprúttum
2: Einmitt
1: Og ég var svolítið svona að tímum bara að kaupa einn á mánuði bara svo hætti það
2: Já, þetta upp um alla veggi Þetta svo koma í sprúttabúð Ollivanders
1: Já I still need a wand
3: A wand? Oh, you want Ollivanders? There ain't no place better
2: Þetta er skemmtilegt að fá, ég hef aldrei komið inn í svona Harry Potter altari áður þetta er mjög glæslegt það er allá hana eitthvað dót hérna sem a, er mjög gaman að en er kannski orðið svolítið problematist núna
0: Ingunn er þegar búin að láta breyta hluta flúrana til dæmis er illi sprotin ekki lengur sjáanlegur heldur skartar hún öðrum og óræðari sprota sem gæti verið vísun í hvað sem er
1: Pælingin er sem sagt að þetta verður spegill og það kemur þetta sem sagt í spegilin og brotnar og það kemur eitthvað svona lítið eitthvað hér okay. og hún ætlaði að bæta við einhverju hérna einhverju svona gothic arkitektur og það var hægt Við erum ennþá svolítið að spá í hvað kemur hér og hér og þetta er hræðileg stand Ég er ekki spennt að fá aftur og ég veist ég með hér og ég með hér og svona að fá aftur hér en hérna, já, ég bara svona ég ætla bara að leifa henni svolítið að stjórna því ég held að Hogwarts verði bara svolítið kastali eru kúl en ég veit það ekki ég er ekki, þú veist, með 60 plus þá ert ekki lengur mikið að pæli þú veist, það verður að vera þessi meiningu bakum, langar bara að fá eitthvað fallegt
4: Við ætlum að ljúka þættinum í dag á svolu bóvarrappi. Við ætlum að kynna okkur sögu bresku rapparna Pete og Bass en þeir eru áttrætt og nýkomnir af tónleikaferla í Bandaríkjunum.
5: Já, þeir héldu nokkra tónleika í Bandaríkjunum í sumar og voru ekkert að spila í einhverjum köllurum. Þeir voru oft að spila fyrir mörgundur manns og eru því tölvöld vinsælir. En það gekk reyndar ekki eins vel á tónleikaferlaðinu og þeir voru að vonast eftir eða þeir þurftu að aflýsa nokkrum tónleikum en Ég ekkert að baki dotnir og það eru til dæmis tónleikar með þeim í O2-höllinni í Lundunum í óttobur og þú vilt skella þér, Birti?
4: Já, viltu ekki koma með?
5: Ég held
4: við neyðistunum til að við erum búin að verja svo miklu tíma í að hlusta á þessa og sögu þessa geggjöðu gauðra. En þeir eru sérst, eins og þú hefur sagt, bóvarapparar og það skulum við byrja á því að rifja þessu upp, já, sögu bóvarapsins.

0: Rappið var til í Bandaríkjunum seint á 8. áratugnum fyrir það bil hálfri öld. Þessa 5 áratugi hefur sennilega engin tónlistarstefna haft jafn mikil áhrif á samfélagið. Þetta einkennandi beat kom strax, en þarna í byrjun 8. áratugurins var rappið hrátt, en samt svolítið kurtist, allavega ef við miðum við það sem á eftir kom. Þetta er hiphop sveitin Run DMC frá New York sem bjargaði rappinu frá disco áhrifum fyrstu áranna og fann hráa og feska götusándið sem þróaðist svo í átökum næstu áratugina milli austur og vestur strandarinnar New York og Los Angeles.
1: You are now about to witness the strength of street knowledge.

Í dag er rappið ennþá risa stórt og með ótal undirflokka. Eitt þeirra er gangstarapp, bóarapp sem var til á 9. áratugnum og náði miklum vinsældum á þeim 10. Það var ekki síst fyrir tilstilli þess sem við heyrðum í þarna fyrst. Dr. Dre og Ice Cube og svo annar meðlimur, N.W.A. sem er stundum kallaður guðfæðir bóarappsins í

Bandaríska bóarapsveitin NWA var að eigin sög svo harðasta í heimi. Glæpir og gengja ofbeldi voru aðal yrkisefnið og þeir sem á eftir komu fylgdu þeirri línu og bættu við lúxus, lifnaði, konum og kynlífi og líka svolítið af eiturlyfjum.

Snoop Dogg er líklega frægasti rappari allra tíma. Hann er ekki nema 54 ára og hefur náð hilli nokkura kynslóða og átt þátt í að gera rappað einnig vinsælustu tónlistastefnunni. Og hann átti einna stærstam þátt í sigur för bóarapsins heiminn. Þá sér alls konar undirflokka meðal annars drill tónlist en hún á rætur í Chicago í Bandaríkjunum og einkennist af þessum þunga takti. Og við bætast svo slæd bassalínur eins og til dæmis þessar. Og tilverður drungalegur hljóðheimur sem fær svo ferskleikan með hljóðgerlum og bjöllu eða trommusletti. En aðal einkenni drilltónlistar eru textarnir. Þar sungið götulífið, glæpi og gengjastríð, en líka hverstaslega hluti og persónulega. Og þannig varð drillið til á götum Chicago borgar árið 2012. Og þetta er einn af upphafsmönnunum, Chief Keef. Þarna er hrá og raunsönn lýsing á lífi og uppvexti í fátækra hverfum Chicago og hættunni sem að fylgir því að alast þar upp. O-Boys sem hann syngur vísar til O-Block sem er ein hættulegasta gatan í borginni og heitir eftir O.D. Perry sem var skotin til bana á götuhorni þar árið 2011. Morðingin var 17 ára stúlka sem var síðar sjálf skotin til bana í hverfinu. En alls voru 19 drepin í gengja átökum á O-Block frá 2011 til 14. Og hættan og lífernið sem þessu fylgdi rataði

Og frá Chicago fór drill tónlistin heiminn og naut mikilla vinsælda, ekki síst vegna myndbanda á YouTube og öðrum samfélagsmiðlum. Þegar bóarappið bar svo til Lundúna, fundu breskir tónlistamenn sinn eigin hljóm og tilvarð bresk drill tónlist. Og þar fundu okkar menn, þeir Pete Boditz og Basil Belgrave, sinn heimavöll árið 2017. Það óhætt að segja að enginn hafi spáð Pete og Bass miklum frama í breska rappheiminum og hvað þá langlífi. En þeir eru strax vinsælir, þá báðir á sjötusaldri og bjuggust líklega ekki við því að þeir næðu inn á nýræðisaldri.

0: Þetta er fyrsta lagið sem þau gáðu út. Það heitir einfaldlega Haltu kjafti og þeir Pete og Bass syngja eigin reynsluheim. Til dæmis að þurfa að kaupa iPhone fyrir barnabörnin. Just bought my granddaughter an iPhone. She goes for an iPhone. What's she gonna do with an iPhone? Í sumar eru okkur að 10 ár síðan þeir fóru fyrst að fykta við rappið og það voru barnabörnin sem komu þeim á bragðu. Hold on, what's this in the back of my bell? Oh yeah, my
1: shooter, such a man. My granddaughter played around with the radio stations in my car and put it onto this sort of music. And I was giving Baz a lift one night and he said, what's this stuff? Mm. I sort of explained it to him. Mm. And he sat quiet for a little while. Mm. And he said, you know, we could do something.
2: We could.
1: And I said, okay, let's give it a go. Go write something. And he come back with the basic words of...
2: Shut your mouth.
1: Yeah. Shut your mouth. Shut your
0: mouth. Shut your mouth. Þarna voru þeir Pete og Bass að vera 70 og höfðu ekki hugmynd hvað drilltónlist væri og þekktu brest rap lítið eða ekkert. Pete var nýhættur að vinna hjá póstinum en Bass hefur aldrei vilja gefa upp hvað hann vann við. Og þeir, Pete og Bass, hafa ekki þekkst lengi. Þeir kynntust fyrst örfáum árum áður en þeir slóu í gegn. Þeir eru báðir frá suður hluta Lundúnaborgar og kynntust fyrst þegar Pete ráfaði inn í búði í hverfinu sínu. Hann heyrði píanótóna berast úr bakherbergi í búðinni en þar var Bass að kenna ungum nemanda.

0: Bass er með bakgrunn í tónlist og var fljótur að tilhengja sér taktinn og flæðið. Hann mikill aðdáandi Nat King Cole og Frank Sinatra, en þetta var alveg hinn hliðin á peningnum og nýja rapdúóinu var vel tekið frá byrjun, bæði meðal þeirra sem fyrir voru í bransanum og áheyrendum og áhorfendum. Fyrsta viðbragð flestra að hlæja að gömlu kollanum, en svo staldrar fólk við í stutta stund og hugsar, þeir eru nú bara svolítið góður. Back then I had dance in a Peugeot, now I got chains in my chest, gold, one in each finger, brand new range in the shed. Þetta eitt af fyrstu lögunum sem urðu vinsæl, Beyglur á Peugeot. Þannig okkar menn á uppleið og eins og sönnum röppurum sæmir, farnir að tala gull, ringi á hverjum fingri og nýjan Range Rover í bílskúlum. I don't even care no more. Þeir Pete og Bass eru mjög virkir á samfélagsmiðlum og sýna mikið af myndefni að þeim baku tjöldin. Þeir eru því í góðu sambandi við aðdáendur sem að vilja meira og meira, fleiri lög og enn fleiri tónleika. Það hefur stundum reynt á, en þeir eru að fara í nokkrar tónleikaferðir Evrópu og líka til Bandaríkjana. Fyrir rúmum mánuði voru þeir með tónleika í Chicago þar sem að rætur drill tónlistarinnar liggja. Hérna hangir Pete í línu úr loftinu í líklega 4 metra hæð og það líður yfir hann í miðju lagi. Og lái dynkurinn sem við heyrum undir lokin er þegar hljóðneminn hafnar á sviðinu. Það er alveg mic drop. Pete var fluttur meðutundarlaus á sjúkrahús en komst þar aftur til meðutundar og sagði aðdáendum frá því nokkrum dögum setna að hann væri stálslegin.
1: Now people, as you know recently, I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now to celebrate that, we're announcing a tour to America!
0: Pete og Bass hafa verið á tónleikaferðalagi Evrópu en fara til Bandaríkjana í sumar. Þeir voru í Oslo í byrjun apríl og normenn kunna að meta þetta roskna rap.
2: Veldig kul rapping med gamle folk, så det fint að segja að noen kan eldast med stíl.
0: Að eldast með stíl eitthvað sem að þessir kalla kunna. Annar norðmaður sagðist að hafa keyrt 250 km leið frá Kristiansand til Oslo til að sjá þá Pete og Bass og svo þriðji að hann yrði alsæll ef hann yrði eins og þeir eftir 40 ár.
3: Det jo et fenomen som vi oppdagte på sosiale medier for noen år tilbake, som vi var sånn der, hva det disse gamlisene holder på med? Og så vi de skulle spille en konsert i Oslo, så vi tog en liten tur fra Kristiansand.
4: Hvis jeg kan bli som Pete and Bass, så det håp 40 år frem i tid, kanskje.
0: En það vil ekkit allir verða eins og Pete og Bass. Þeir þykja ekki góðar fyrirmyndir, ekki frekar en flestir aðrir rapparar. Og það aðallega textarnir sem fara fyrir brjóstið á fólki og það sé hvatt til ofbeldis og fíkniefna neyslu. Fréttamaður TV2 í Noregi spurði út í textana í Oslo. Þar var Pete fótaskortur á tungunni, hann sagði að svona töluðu hálfvitar í dag, en ætlaði að segja að svona væri talsmótin í dag. Og hefur líklega eitthvað til síns máls.
5: It is quite explicit lyrics.
6: No, really? No, is it? Where?
7: Well, that's what our audience want.
6: So, oh, part of the modern idiot, isn't it?
7: Yeah. Modern idiots?
6: Yeah. Or idiom. Oh, idiom. Idiom, that was the word I was looking for, yeah. Yeah. Banging on the chick 'cause I'm a gangster bitch. I'm gang banging on the strip on some gangster shit. Hammering the

0: Klukkan tifar en þeir Pete og Bass segjast samt vera rétt að byrja og þeir eru ennþá nokkur ár í nýræðisaldurinn. Bass fæddur 1947 og því nokkrum árum yngri en strákarnir í Rolling Stones sem ætla að spila nokkra tónleika á þessu ári og líka því næsta. Þeir Mick Jagger og Keith Richards eru báðir fæddir 1943. Pete og Bass eiga því nóg eftir og ætla að halda áfram að rappa og koma fram á meðan þeir hafa gaman að því.
1: June we're going to America, then we got a UK tour, yeah. then we got a German tour,
2: yeah.
1: then we got a cruise. Belly belly lever and it's tailor fit.
3: You know it costs a lot of money, but I'm made of it. Got a Chevy Lamborghini. Yeah, we will keep going until keep it going. Becomes yeah. un. Enjoy.
4: Þá þetta upptalið í síðustu sumar heimskviðum ársins en eins og þú sagði Bjarni, við ætlum að byrja aftur með splunkun í að þátt.
0: Já, við komum í góðan gír næsta lögadag og ætlum svona að reyna að gera upp helstu fréttir sumarsins og erlendum vettvangi.
4: Já, og aðeins að kafa í pólitíkinni í Úkraínu.
0: Já.
4: Allt um það í næsta þætti. Takk fyrir að hlusta í dag.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón með heimskviðum. Næst í næturútvarpi er Vínill vikunar.
1: Þú ert að hlusta þáttinn Vínill vikunar sem er að þessu sinni helgaðu safnplötum Satt sem komi út árið 1984. Ég heiti Árni Matthíasson. Samtök Alþýðu tónskálda og tónlistamanna sem skammstafa var sem Satt voru stofnuð á sínum tíma í kjölfar deilna skiptingu svo nefndra stefgjalda sem greitt voru fyrir tónlistaflutning í Ríkisútvarpinu og innheimta stefi samtökum tón- og textahöfunda. Barátta fyrir réttlátri skiptingu stefgjalda var snar þáttur í starfsemi Satt en einnig vildu samtökin íta undir lifandi tónlistaflutning og koma upp félagsheimili tónlistamanna. Eitt af því sem samtökin gerðu til þess að safna fé til húsnæðiskaupa var gefið 3 safnplötur í 1000 eintökum árið 1984 og voru seldar saman.

Jón Þór syngur í laginu, Hjörtur Háser leikur á hljómborð, Björn Thorarsson á gítar, Ásgeir Óskarsson á trommur og Bjarni Sveinbjörnsson á bassa. Edda Borg og Pétur Hjaltested syngja bakrættir. Þá kemur All Right með hljómsveitinni Drón, dans hljómsveit Reykjavíkur og nágrennis. Máni Svavason samdi lagið, Bragi Ragnarsson textan, Bragi syngur, Björn Gunnarsson leikur á bassa, Einar Þorvaldsson á gítar, Máni á hljómborð og Óskar Þorvaldsson á trommur. That's All er lag eftir Einar Vilberg. Hann syngur og leikur á gítara, Jón Ólafsson á bassa og Ásgeir Óskarsson á trommur. Old Song er með hljómsveitinni Kentár. Lag og texti eftir Sigurð Sigurðsson. Sigurðu syngur og leikur á munnörpu, Jón Óskar Gíslason leikur á sólógítar, Hlöðver Erlendsson á hringítar, Benedikt Sigurðsson á bassa og Guðmundur Gunnlaugsson á trommur. Pain er lag eftir Hallgrím Bergsson við texta Gunnlaugs Ólasonar. Eirikur Hauksson syngur, Ævar Ragnarsson leikur á bassa og gítar, Brynjar Þráinsson á trommur og Hallgrímur leikur sjálfur á hljómborð.

Við erum að hlusta á Vínil vikunar sem önnur platan í safnplötu pakka satt frá árinu 1984. Alhlið var að ljúka en bjellhliðin hefst með lagi Magnúsar Þórs Sigmundssonar Poetry. Magnús syngur og leikur og gítar og Þóri Baldursson á hljómborð og Linn trommuhila. My Old Friend lag með hljómsveitinni Radius eftir þá Vigni og Þóri Ólafssyni. Textan samti Jóhann R. Kristjánsson. Þórarinn Ólafsson syngur lagið. Vignir leikur á gítar, Eiður Arnarsson á bassa, Sigurður Ómar Hreinsson á trommur og Birkir Huginsson á saxofón. Einnig komu við sögu Birkir Jóhann Birgisson sem leikur á hljómborð, Ásgeir Óskarsson á slagverk og Guðjón Ólafsson á gítar. Þar næst lagið Creature með hljómsveitinni Okopoko. Lagið eftir Þorstein Halldórsson, textin eftir Arnar Frey Gunnarsson. Arnar Frey syngur og leikur á gítar, Páll Viðar Tómasson leikur á hljómborð, Björgvin Pálsson á trommur og Þorstein Halldórsson á bassa. Living to Fall flytur hljómsveitin Simon Bello og Dupain. Lag og text eftir Sævar Magnússon og Sævar syngur og leikur á kassagítar. Kjartan Valdimarsson leikur á píanó og hljókjærvil. Úlfar Haraldsson á bassa og Ari Haraldsson á altarsaxofón. Lokalaga bjelliðarinnar svo Prists með drón. Einar Þorvaldsson samti lag og texta. Bragi Ragnarsson syngur lagið. Björn Gunnarsson leikur á bassa. Einar á gítar. Máni Sagarsson á hljómborð og Óskar Þorvaldsson á trommur.

0: Hér lauk B-hlið plötunar Satt 2 sem kom út 1984 og var vinil vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.
1: Við þökkum Árna Matthíassyni fyrir vinil vikunar. Næst heyrum við hvað var rætt í vikulokunum í gær.

0: Komiði sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 29. ágúst á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is. Kjördagur raunin upp, kjörstaður land allt opnir og landsmenn greiða atkvæðum hvort hefja skuli á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Umræða kosningarnar verður fyrirferða mikil í þætti dagsins sem við skulum hefja leika á að fara við það sem bar hæst í vikunni. Grunnskóla voru settir víða land á mánudagsmorgun. Skóla áriði þannig hafið en ekki liggur að öllu liti fyrir hvernig námsmatið verður. Tölustafir taka við af bókstöfum en kerfið verður annað en það sem fólk vandist áður. Rætt á því nemendur í 10. bekk kennar á skólastjóra Garðaskóla í Garðabæ í kvöldfréttum sjónvars á mánudaginn.
1: Við getum ekki gefið út ítarlega kennsluáætlanir fyrir árið.
2: Í raunni sko á að fara að byrja að keyra okkur kerfi sem ekki almennilega þannig sé búið að kynna fyrir okkur kennurum sjálfum.
3: Það frekar óþægilegt að þegar maður orðinn svo vanur öðru námskerfi þá eða bara svona öðruvísi einkunnum þá frekar skrítið að þegar maður tíundu bekk skiptir svona miklu máli að þarna breyta því.
0: Þá var 11 skólaliðum og 9. tug til viðbótar á velferðasviði og skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar sagt upp störfum. Miðstöðvar Reykjavíkurborgar verða til að mynda laða niður sem sérstakar skipulags einingar sem á fjórar frístunda miðstöðar. Markmiðið sagt vera einföldun skipulags, fækkun stjórnunar og rekstrar eininga, skýrari verkaskipting og styttri boðleðir og 900 milljóna króna hagræðing, en formaður sameikis var ómyrkur í máli.
4: Þekkingaleysi á þessum málaflokkum, það skín í gegn, sko, í tali þeirra
0: Það var sjónum beint að áfengisdrykju úlinga eftir að lögregla hafði afskipti af 40 úlingum á þeim forsendum á menninganótt. Framkvæmdastjóri Samfés og yfir lögreglu þjónn voru sammála að áfengisneysla var að færast í aukana hjá þessum aldurshópi og að styrkja þyrti forvarnastarf. Rætt var við formann foreldrafélagsins í Seljaskóla í kvöldfréttum.
5: Það er jafnvel þörf á öðru samfélagsátaki sem eins og var gert 1980-1990 þegar áfengis drykkja ungmenna í miðbæ Reykjavík og fór úr öllum böndum og við sem svona samfélag tókum okkur samar að þetta gengi ekki.
0: Og verðbólga mældist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Verðbólgan það mikil að hægt að virkja forsendu ákvæði endurskoðun og uppsögn kjarasamninga frá 2024.
6: Þetta eru bara vonbrigði en þau hafa náttúrulega verið að teiknast upp núna í allt sumar þannig að þetta kemur okkur ekki óvart.
0: Haraldur Noregskonungur lést á sjúkrahúsi í Oslo í gær, 89 ára að aldri. Hann var konungur í rúm 35 ár og Halla Tómasdóttir forseti votaði norsku konungsfjölskyldinni og norðmönnum sína dýpstu samúð.
7: Þetta var einstaklega vitur, hlýr, maður með góða kímnigáfu sem að sinnti þjóðsynni vel og var elskaður af henni.
0: En eðli málsins samkvæmt var fátt meira rætt í vikunni en þjóðar atkvæða greiðsluna í dag en það baróttan mikil á loka metrunum. Haldin voru fjölmennir fundir og hart var tekist á í kapraðum og rætt var því kosningastjóra sjá Kolbein Arnarsson og Steinar Inga Kolbeins formann stjórnar ungra gegn ESB aðild í kvöldfréttum í gær nýjustu kannanir og verkefnin framundan.
8: Það búið að vera mjög mjótt á munum hjá fylkingum í allt sumar. Það ómarktækur munur og ég held að þetta sé góð hvatning fyrir kjósendur til að fylkja sér á kjörstað.
9: Já, þetta náttúrulega allt innan vikmarka. Ég held að þetta sé búið að vera þannig í síðustu 4 könnunum sem við séð. Þetta eru auðvitað bara hefðbundið að einhverju leiti. Þetta eru mikið hringingar, það eru auðvitað verið mjög mikið samfélagsmiðla áhersla í þessum kosningum. En núna er þetta bara loka metrarnir. Það bara hringi í fólk og minna og koma á kjörstað.
0: Þetta í vikunni það kjördagur við ætlum að ræða kosningabaróttuna að baki og líklega ja, niðurstöðu og hingað eru komin góði gestir til að rýna í þessi mál öll saman og setja í samingi. Það er Ólafur Þ. Harðarsson, professor emeritus í stjórnmálafræði, Guðmundur Heiðar Helgason, almannatengill hjá Tvist og Ragnheiður Kristjánsdóttir, professor í sagfræði. Velkomin.
10: Takk. Takk hérlega.
0: Byrjum að á þér, Ólafur, það mikil spenna í loftinu og tölver svona óvissa niðurstöðuna, enda hafa við sé skoðanakannanir þar sem þetta alltaf bara afskalblega jamt, fjöldi fólks hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar. Hvernig lestu í stöðuna núna?
11: Já, fyrst og hans bara það að þetta virðist vera hnífjamt og eiginlega út frá gögnunum sem við höfum algjörlega ómögulegt að spá fyrir það hvort jáið verður ofan á eða neyi verður ofan á. Og núna í 3 mánuði þá hafa allar kannanir verið með jáið og neyið, annarkvort rétt fyrir ofan eða rétt fyrir neðan 50%, venjulega ekki marktækur munur frá einni konun til annarar, þannig að sem sé, gögnin sem við höfum benda til þess að staðan sé algjörlega jöfn. Auðvitað hugsanlegt að kannanirnar séu vitlausar, en það ekkert sérstakt sem bendir til þess og önnur hliðin myndi síga vel fram úr. Það líka hugsanlegt að til dæmis nei-fólkið myndi vera duglegra til að mæta á kjörstað heldur en já-fólkið, en við höfum engin gögn sem sína fram á það. En þegar þetta svona jafnt, þá eru alla líkur á því að kjörsóknin, eða sérstaklega kjörsókn ólíkra hópa, geti ráðið úrslitum vegna þess að ólíkir kjósendahópar þeir að já-fólkið og nei-fólkið missterkt í mismunandi kjósendahópum og ef við förum aðeins yfir það þá var það nú þannig í konunum lengst af að það var lítill munur eftir aldri en í tveimur síðustu konunum bæði hjá Maskínu og Gallup þá svona þokkalegur meiri hluti þeirra sem eru 18 til 29 ára og þeirra sem eru 70 ára og eldri sem að ætla að segja nei. En í öllum hinum aldurshópunum er það meiri hluti, 50 til 56% sem ætla að segja já. Skiptir þetta einhverju máli? Ef það skiptir einhverju máli þá varandi kjörsóknina þá vitum við svona almennt talað að yngsta fólkið og elsta fólkið kýsi minna mæli heldur en hinir aldurshóparnir þannig að þessi gögn myndu benda til þess að ef kjörsóknir þið svipu núna eins og venninn hefur verið að þá gagnaðist það jáhliðinni. Ef við skoðum búsetuna þá er yfirgnæfandi stuðningur við jáið hér í Reykjavík og á Reykjavíksvæðinu yfirgnæfandi stuðningur við neyið á landsbyðinni. Skiptir þetta einhverju máli upp á kjörsóknina? Sennilega ekki ef við skoðum kjörsóknina í einstökum kjördæmum í alþingiskostnum síðustu, þá var hún svipuð í öllum kjördæmunum bara í kringum 80%, þannig að þessi breyta ætti ekki að skipta neinu verulegu máli. Nú, síðan kemur breytan sem að kannski getur skipt mestu máli og það er menntun eða skólaganga kjósendana. Þar mjög skarpur munur á sem sé jái og neyi. Hjá þeim sem eru með grunnskólapróf eru það hjá Maskínu 41% sem ætla að segja já, 47% hjá þeim sem eru með framhaldsmenntun ætla að segja já, en 59% hjá þeim sem eru með háskólamenntun ætla að segja já. Skiptir þetta máli fyrir kjörsóknina? Það getur gert það vegna þess að í síðustu tvennum alþingiskostingum þá hafa fólk með háskólapróf kosið í miklu meira mæli heldur en þeir sem eru með grunnskólapróf. Tölurnar 2021 og 2024 voru þannig að 87% af þeim sem eru með háskólapróf þeir kusu í alþingiskostningunum. 81% af þeim sem voru með framhaldsskólamenntun kusu í alþingiskostningunum en ekki nema 71% þeirra sem eru með grunnskólapróf kusu í alþingiskostningunum. Já. Þannig að þessi gögn eru í rauninni ættu að auka sem sé jámönunum bjartsýni en auðvitað vitum við ekki hvort að þessa sögulegu hérna niðurstöður kjörsók hvort að það halda í kostningun í dag þannig að aðalmálið er að þetta er bara alveg gjörsamlega nýjamt og rosalega spennandi.
10: Maður spyrir sig einmitt að því hvort að aðrar leikreglur kunni að gilda þjóðaratkvæðagreiðslu en hefðbundnar alþingiskostningar eða sveitarstjórnarkostningar þar sem við vitum einhvern veginn að það einhverjir flokkar sem eiga inni vitum nokkurn einn hvernig kjósendahópar hegða sér, má vera að þeir beri sig allt öðru sig að í þjóðaratkvæðagreiðslu?
11: Já, sko, við vitum það í sjálfu sér ekki og ég þekki engin gögn sem benda til þess að þeir hegði sig á einhvern allt annan hátt í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur en í þingkostningum. Hins vegar vitum við það að kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslum hefur svona almennt tala verið minni heldur en í þingkostningum. Fyrir náttúrulega utan lýðveldiskostninguna þegar 98% kursu. Ef við skoðum tvennar síðustu þjóðaratkvæðagreiðslur, þá voru þær 2011, þá var seinni ISF-kostningin, þá kursu 75%. Svo var atkvæðagreiðsla 2012 um hérna nýju stjórnarskrána, þá kösu 49%. Mér sýnist að hérna miða við sko, hvað margir hafa kosið utan kjörfundar og svona mér sýnist vera stemming líka. Að ég myndi ef ég er náttúrulega verið að gísk út í loftið, mm-hmm. ég kemur ekkert óvart að kjörsóknin er því 75%, jafnvel að hún fær upp í 80% eins og venjan er í þingkostingum. En eftir því sem að, sko, eftir því sem kjörsóknin er meiri, að þá ættu þættir eins og það til dæmis hvort að já fólki sé aðeins æstari að kjósa eða nei fólki sé aðeins æstari að kjósa, mm-hmm. að því sem kjörsóknin er meiri, að þá ætti þessi munur að skipta minna máli.
10: Já, Ragnar, hvernig sem þetta fer í dag, þá verður þetta sögulegu dagur, það er ekki á hverjum degi sem er blásið til þjóðaratkvæðagreiðslu og það verður ekki gerst oft svona í seinni tíð. Og maður spyr, hvernig hefur það almennt gefist að útkljá mál með þessum hætti?
12: Já, það er náttúrulega bara kannski ekki hægt að svara því með einföldum hætti, en þetta er níunda þjóðaratkvæðagreiðsla sem haldin hérna á Íslandi og við höfum greitt atkvæði svona mál sem eru frekar svona klift og skorin eins og hvort að eigi að taka upp áfengisbann á Íslandi og síðan aftur hvort að eigi að afnema það. Mm-hmm. Það var hérna atkvæðagreiðsla 1912 hvort að þetta taka upp þegnskyldu vinnu og það var bara fyrst skýr niðurstaði því. Síðan þessi æsefmál, það fekk nú frekar skýr niðurstaði í því allir saman. Mm-hmm. Síðan greiddum við atkvæði það hvort að Ísland ætti að verða fullvalda og það var samþykkt. Mm-hmm. Það var endar ekki mikið kostninga þáttaka þá. Þetta var 1918, það var svona ýmsar ástæði fyrir því.
11: Já, var ekki... Hún var 43%
12: já, og það er náttúrulega var mikið að nýjum kjósendum mm-hmm. þá, mm-hmm. sem fólk sem var nýbúið að fá kostningarétt þar á meðal konur og vinnuhjú og síðan er þessi kostning sem hann nefndi að hann ólega þá 1944 sem er náttúrulega svona söguleg fyrir það hvað það var lítil spenna mm-hmm. og hérna og mikil stemning að mæta á kjörstað það var sem sagt næstum því allir á kjörstað og næstum því allir sögðu já og það var mikið lagt upp úr því og hérna með svona kannski frekar ólýðræðislegum hætti eins og fram hefur komið í rannsóknum en þannig að svona mál eru flóknari og þó að í sjálfu sér sé spurningin á kjörseðlunum er skýr og við vitum nákvæmlega hvað við erum að spyrja þá er þetta svo stórt og margþætt og flókið mál þegar maður horfir á stóra samhengið að það er mjög auðvelt að tína til stór og smá atriði sem tengjast þessu og fara að ræðum þau mm-hmm. og það er náttúrulega það sem hefur verið gert undanfarið og þess vegna er svolítið erfitt að henda reiður á því sem er sagt.
10: Já.
12: Og hérna og svona bara líka erfitt að átta sig á því hvað það er sem ræður því hvað fólk ákveður að gera hvort það segir já eða nei og stundum er það lítil mál og stundum er það einhver svona tilfinning fyrir því að þetta sé slæmt til dæmis á neyhliðinni vegna þess að við séum að glata þessu fullveldi sem okkur þykir svo dýrmært samkvæmt svona ríkjandi orðræðu sem mm-hmm. er nær langt aftur. Og svo eru kannski smæri mál eins og ég heyrði fyrir hádegisfréttir í gær, þá var auglýsing frá Jeppa eigundum sem að vildu vekja athygli á því að ESB myndi líklega breyta banna að jeppum yrði breytt.
10: Já,

0: og hverjar afleiðingarnar verða. Já. Ég rétt að spá
1: það. Þetta þetta sagan og Ólafur fór hér vel yfir skoðanakannanir og svona kosningahegðun. En Guðmundur, þú ert auðvitað hrærast í auglýsingaheiminum á hverjum einasta degi og í almannatengslum og fylkingarnar hafa þetta sett allt á fullt á síðustu dögum og þarna enn einhver hópur sem er óákveðin. Hvað heldur að ráði því hvernig það kjósi í dag? Þetta eru alls konar hluti eins og komið við fram hér. Fólk auðvitað gís bara eftir því sem, eftir sinni samfæringu og finnur þau mál sem skipti það máli. En hvað er þér þótt svona loka sprettin og kannski baráttuna því að þarna eru annars vega með fylkingar sem eru nýjar og koma inn í þessa umræðu líka eldri batterí sem keyra áfram þessa umræðu hvað þykir auglýsingamanninum?
2: Þetta er alltaf búið að vera rosalega lífleg og hérna áhugaverð barátta heilt yfir og hérna hún eins og þú bendir réttilega og hérna Ragnheiður að hún teygir sína anga rosalega margt spurningin sjálf þannig sé er einföld en ESB er þetta var stórt og mikið og snúið batterí með marga svona núansa og þannig að umræðin á það til að teygja sig á svona nokkuð undarlega staði stundum en það sem mér finnst sérstaklega áhugavert er kannski svo nálgun sem að þessar hreyfingar hafa verið að leggja áslá og við ætti kannski reyna að pakka því inn í eitthvað lítinn pakka að þá ein hliðin að reyna svolítið að draga úr ákvörðunni að hún sé ekki eins stór og hættuleg og kannski virðist vera fyrir mörgum á meðan hin hliðin reynir að magna það upp að stækka umræðin og sína fram og þetta er kannski ekki svo lágstemt og þetta er kannski fyrsta skrefið inn í þetta batterí og þannig að svo er bara spurning einmitt hvar fólk lendir þarna á milli
1: Hvernig hefur þér fundist takast til með málefnalega umræði því að það verið þetta það deilt hvort að það verið sniðvægt að vera með atkvæðagreiðslu sem þessa 29. ágúst eða fólk verið svona enn kannski að koma úr sumarfríi og þingið ekki búið að vera starfandi í sumar hvað hefur þér þótt um þau mál ég meina, hefur vel til tekist að skapa hérna góða og innihaldsríka umræðu kosti og kalla þessa að stíga skref í átta Evrópusambandi
2: að vissu leiti Já og nei myndi ég segja umræðin hefur verið rosalega heit og stundum alveg gagnlegt að hérna rökra hlutina og rífast þá og hérna og þannig í raun sem þjóð getur við komist kannski að ykkur ákveðni niðurstöðu en svo á sama tíma maður að sjá alls konar rangfærslur á báðabóa og ég held það sé svolítið afleðingin út af því sem við komum inn á áðan að málaflokkurinn svo stór og margslungin og fólk virðist vera svona svolítið að teygja ramman aðeins lengra gott dæmi með hana 50 milljarar sem búið að dela svolítið mikið núna 50 milljarar kostnaðin önnur hliðing segist geta fært rök fyrir því á meðan hinn búið að rekna út að það sé ekki alveg rétt og hann sé eru minni selja auðlindir, þetta er svona típiska jafnvægi í auglýsingamennskunni að þú ert svolítið að svona búa til svolítið sensationalisma og reyna svona grípa athygli og teygja ígja svolítið allt sem liggur hérna á bakvið og þú getur alltaf fært rök fyrir því að þetta sé nokkurn veginn rétt út frá þessu en það erfiðar að sé bænda á þessi bein og reyn lýi
1: Ólafur, sko, þú fórst aðeins hérna yfir hópana sem eru að kjósa og fórst yfir menntun og aldur og fleira en við ræðum aðeins pólitíkina sem þarna liggur að baki og áhrifum mögulega á ríkisstjórnina og annað þýjumlít hvernig lestu í það? Hefur þetta mikil áhrif á ríkisstjórnar samstarfið, á þessa flokka sem eru ríkisstjórn og stjórnar andstöðuna annarkort ef þetta fer í jóða nei?
3: Sko, ég vildi nefna fyrst sko að það er ein breyti viðbót sem að skýrir mest af því hvort mér ætla að segja já eða nei það er hvaða stjórnmála með flokk menn hyggjast kjósa í næstu kostingum að hjá samfylkingunni og viðreis sko er það mitt í 90-100% sem ætla að segja já hjá miðflokknum eða mann rétt í kringum 95% ætla að segja nei hjá sjálfstæðifloknum einhver 87% sem ætla að segja nei þannig að þarna kemur upp svo staða sem að stjórnmála fóringjarnir ætti að elska nefnilega það að hinn breiði líður hann fylki sér að baki fóringjunum og kýr þeins og fóringjarnir leggja til og það er reyndar oft

0: þannig í þjóðaratkvæðagreiðslum og það einn af göllunum við þjóðaratkvæðagreiðslur að í mörgum löndum þá hefur það oft gerst að þegar að kjósendur ganga að kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslu þá eru þeir í rauninni ekki að kjósa málefnið sem verið að kjósum þeir eru til dæmis að kjósa með eða á móti sitjandi stjórnvöldum og núna eru þjóðaratkvæðagreiðslu í tísku svona frekar og það tala eiginlega allir hlýlega þær sko við erum hins vegar nokkri stjórnmálafræðingar sem höfum ennþá meiri trú á fulltrúalýðræði heldur beinulýðræði og höfum svona efasemdir þjóðaratkvæðagreiðslurnar en burt séð frá því þá náttúrulega hefur þróunin verið svo að þegar að teknar eru ákvarðanir eins og að ganga inn í Evrópusambandið eða ganga úr Evrópusambandinu þá telja flestir að það sé nauðsynlegt að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og það bara staðrinn sem við verðum að lifa með. Varðandi hvort að niðurstaðan hafi áhrif á innanlandspólitíkina þá held ég að í sjálfum sér sé ekki líklegt að það verði mikil áhrif. Auðvitað væri það vont fyrir ríkisstjórnina að tapa þessu ef að neyjið inni en mundi það leiða til þess að ríkisstjórnin segði af sér. Það ekkert sem bendir til þess. Þegar að við gengum í EES og umræðan var það 92-93 þá var það ekki sett í þjóðaratkvæðagreiðslu. Yfir 30.000 Íslendingar skoruðu á Vigdísi Finnbogadóttur að setja það mál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Leiðtogar ríkisstjórnarinnar, þeir Jón Baldvin og Davíð Oddsson, gerðu hérna Vigdísi algjörlega skýra grein fyrir því að ef að hún segði nei og þetta færi í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá myndi stjórnin segja af sér. Það yrði bara pólitísk upplausn í landinu. Og við sáum ekki hvort að það gerðist vegna þess að Vigdís kaus að beita ekki synjunarvaldinu. Síðan beitir Ólafur Ragnar synjunarvaldinu í fjölmiðlamálinu 2004. Hvað gerðist þá? Ekki neitt. Stjórnin hélt áfram. Síðan tapaði vinstri þjóðn í óhörnu tveimur atkvæðagreiðslum MySafe. Hvað gerðist þá? Ekki neitt. Stjórnin hélt áfram. Þannig að ég sé engin merki annað heldur en að þó að stjórnin myndi tapa núna, að þá muni hún bara setja áfram til loka kjörtímabilsins eða það allt sem bendir til þess. Auðvitað muni einhver í stjórnarandstöðinni heimta það að nú segir stjórnin af sér. En mér, og menn geta hafði alls konar skoðanir á því, sko. Stundum segja stjórnir af sér ef að þeir tapa þjóðaratkvæðagreiðslum í sumum löndum. Stundum setja þær áfram þó þeir tapi þjóðaratkvæðagreiðslum. En ég ekki að tala það hvað mér finnst að stjórnin ætla að gera, ég bara að tala það hvað mér held að sé líklegt að ríkisstjórnin muni gera ef hún tapar þessum
1: Og það þetta ef, en sko, ef við teknum upp þessa mynd að þetta verði afskaplega tæft, eins og skoðanakannir hafa kannski gefið til kynna, að þetta færi 51-49, annarkvort með jái eða neyji. Hvernig heldurðu að það breyti því hvernig stjórnvöld nálgist málið? Heldurðu að breyti því annars vegar ef 51% segja já? Heldurðu að þið fari inn í þessar viðræður á annan máta? Og hins vegar spyrir maður ef 51% segja nei? Heldur að stjórnvöld haldi bara áfram eða verður þetta mál fyrirferða meira á næstu vikum og næstu mánuðum og árum vegna þess að þó svona margir kusum með þessum hætti?
0: Ég held að í sjálfu sér skipti það litlu máli hvort að úrslitin eru knöpp eða hvort að eru mjög skýr. Það eru að vita þægilegra ef að það eru skýr meiri hluti á annarkvæmt veginn. En þannig er veröldin bara ekki. Í Brexit-kostningunum voru það 52% sem sögðu nei, 48% sem að sögðu já. Það hefur engum dottið í hug í Bretlandi síðan þá að hérna ganga gegn þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu. Í Noregi 1992 og 1994 þá sögðu 92% hérna nei og 48% já. Og þá að menn viti það að allan þennan tíma hefur norska elítan sérstaklega hægri flokkurinn og reyndar mjög sterk öfl í verkamannaflokknum atvinnurekalda samtökin og svona flestir þeir sem venjulegur að kalla þeir elítan að þeir vilja að Noregur gangi inn í ESB en þeir hafa ekki treystið til þess út af andstöðum meðal þjóðarinnar sko ég held að þó að ég sá hins vegar mjög aðlingsverðan punkt í einu umræðuþættinum hérna um daginn sem var sá að það væri best fyrir Íslendinga ef að, þar að segja, ef að þjóðin samþykkir að halda áfram viðræðum, þá væri best fyrir Íslendinga að það væri ekki nema 51% sem að segðu já, því að þá getum við farið til Evrópusambandsins og sagt við það, heyrðu við verðum að fá góðan samning um fiskveðar og landbúnað og allt þetta, því að ef að við fáum ekki mjög góðan samning, að þá verður þetta bara felt, aðeins bara felt í þjóðræðskakreislu. Og hérna, þetta er svona samningatækni sem ég nú ekki sérfræðingur í, sko, en þetta hljómar mjög hérna, eða ekki vitlaust, sko.
1: Já. Ragnar, þú fórst auðvitað við sögunni hérna áðan en ef við spyrjum sakfræðingin aðeins út í framtíðan, ég meina, hvar heldur við stöndum eftir daginn í dag?
2: Með einhverja niðurstöðu?
1: Nei, ekki endilega með niðurstöðuna, heldur meira bara með umræðina og pólitíkina.
2: Já, sko, þetta verður alltaf erfið umræða. Og ég held að sé bara ágætt að hérna, vera búin að taka eitt svona hressilegan slag um þetta eins og hérna, hefur verið gert núna og mér hefur þótt umræðan kannski ekkert endilega uppbyggileg alltaf en svona bara í samræmi við það sem ég bjóst við með að veta hvernig umræðan hefur verið bara alveg frá því að Íslendinga byrjuði að tala um fullveldismál og sambandið við umheiminn. Mér þetta bara vera mjög svona kunnulegum nótum og ekkert svona stórkostlega nýtt í þessu þannig að ég held að breytist ekkert úðalega mikið með þessu sem sagt hvað var það svona pólitísku umræðina en ég held að þetta hafa bara verið fínt taka eina hressilega umræðum um Evrópusambandið.
0: Ég vil taka alveg sérstaklega undir þetta með Ragnhildi sko þessi fyrir okkur sem að þekkjum pólitík síðustu 100 árin að þá eru þetta nú ansi kunnuleg stef sem við heyrum núna sérstaklega frá neilhýðinni. Sko, Íslendingar hafa alltaf verið sko þjóðir sínar eins og sást best í atkvæðagreiðslunni 44. Hins vegar hafa þeir gjarnan skipt í svona harðlínumenn og pragmatista. Og þegar að mál koma upp að þá eru harlínumennir alltaf að segja, heyrðu nú á að selja Ísland, nú á að svíkja allt sem okkur er heilagt og þessi umræða núna minnir mig oft á umræðinum uppkastið 1908 það voru eiginlega sömu rökin sem voru þá það sem var hins vegar líka sérkennilegt við umræðuna 1908 var það að þeir sem voru mestir harlínumenn 1908, nokkrum árum áður höfðu þeir verið fullkomnir pragmatismar.
2: Það var svona umpólun.
0: Það var algjör umpólun. Og sama sáum við í rauninni líka með EES andofið gegn EES rökin sem voru notið gegn því eru í rauninni nákvæmlega sömu rökin og núna eru notið gegn ESB aðild.
2: Og ég bara er eldsnögt að bæta við sko Keflavíkursamningur 1946 engangann í NATO 1949 varnarsamningur 1951 bara nákvæmlega á sömu notunum og þá var líka sem að kannski einhver eru búin að gleyma, þá var mikil krafa það yrði sett í þjóðar atkvæði, þannig að þessi hugmynd að fá að greiða atkvæði svona mál, þó að það hef ekki verið gert oft þá hefur hún lifað
3: Ég man eftir svona ég er hún aðeins yngri náttúrulega ég man bara eftir æsi umröðinu og ég finnst einmitt vera að tikka í öll þessi sömum þjóðmeðal þjóða
0: æsi umröðan og þriði orkupækin líka má ég aðeins bæta við einhver
1: Við þurfum að gefa boltan yfir á Guðmund vegna þess að tíminn er að hlaupa frá okkur ég langaði að spyrja vegna þess að við erum að tala hérna um það sem kemur á morgun það er einhver nýjast að í dag og síðan er þetta þetta er stór mál það eru margir málaflokkar undir og líka tilfinningar og réttmætar tilfinningar um þjóð og fleira hvað heldur þú með umræðana núna á næstu
3: algjörlega háði held ég hvað kemur úr kössunum og hver niðurstaðan verður það er mjög erfið augljóslega ef að neyið verður ofan á þá má segja að við förum aftur bara í aðstæðar eins að það voru status quo-ið og vonandi hérna er það þá bara afgerandi ég er ansi hrættur að ef jáið vinnur að sjálfsögðu þá höldum við áfram í þessari umræðu og sjálfsögðu mun stjórnan aðstæða alls konar þrýsti hópar halda áfram að hérna, veita aðhald og þrýsta á og krefjast einhver að svara sérstaklega þegar var þetta samninga viðræðnar og það var sótt harkalega náttúrulega að Þorgeir á sínum tíma hérna bara í viðtölunum daginn það sem hún er bara spurt ætlar að krefjast þessa og hún vildi ekki ganga svo langt að segjast ætla að krefjast varanlegra undan þá þannig að ég sé fyrir mér að sú umræða minni tröllri öllu þegar hann nær dregur þessum viðræðum
1: Já, hvernig menn alltaf að byrja sig þá að við að fá undan þáur og hérna
3: Já.
1: Og hvernig samningstaðan verður? Örstutt í lokin, kjarnirt, Ólafur.
0: Bara hérna bæta því við sem hún Ragnheiður var að segja, menn gleyma því stundum að átökin NATO og herinn í kringum 1950 voru gríðarlega hörð, í rauninni miklu harðari heldur en núna. Og þar sem þeir mér finnst líka mjög athyglisvert er að það sem kom á eftir þeim deilum var að NATO herinn urðu viðvarandi mikilvægur klofningsás í íslenskum stjórnmálum í 40 ár. Varðandi EES, þá gerðist þetta ekki. Það er að segja bara nokkrum árum eftir að EES var samþykkt, að þá fóru allir stjórnmálumenn að segja, heyrðu, þetta nú bara einhver mesta blessun sem að hefur komið yfir íslenska þjóð, þessi frábæri EES-samningur. Og það hefur engin flokkur lagt til frá 1993 að við göngum úr EES.
1: Þetta er áhugavert, við getum haldið að ná fram í marga klukkutíma vandalega að ræða bæði söguna og það sem kemur í dag og kemur síðan næstu mánuði og næstu ár. En komast ekki lengra í þetta skipti, Ólafur Þ. Harðarsson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði, Guðmundur Heiðar Helgason, almannatengill og Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagfræði. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
0: Takk.
1: Auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum rúf.is. Nú í vikunni hefur verið mikið fjallað skipulagsbreytingar á velferðarsviði og skóla og frístundarsviði Reykjavíkurborgar sem leiðir til þess að á 9. tug hefur verið sagt upp. Þar af hefur 32 verið boðið annað starf. Nú miðstöðar Reykjavíkurborgar vestur, norður, austur og suður miðstöð lagða niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk keðjunar og virknihús og þá verður þetta alþjóða teimi borgarinnar sömuleiðis lagt niður. Og til þess að ræða þessar umfangsmiklu breytingar eru hingakomnir Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs og Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar í borginni. Góðan daginn. Einar, byrjum á þér. Hvert er markmiðið?
4: Markmiðið er að bæta þjónustuna, númer 1, 2 og 3, en líka að hagræða í rekstrinum vegna þess að kerfið hefur þanist út á undanförnum árum. Og við höfum haft núna þetta skipulag, miðstöðar í 4 hverfum borgarinnar af 10 sem hafa verið eins og lítil ráðhús út í hverfunum með stjórnendalögum mörgum og við erum að reka þarna marga fermetra. Við höfum séð að það eru færri sem að koma í þessar miðstöðar en áður. Þetta er í grunninn skipulag sem að hefst árið 2005. Síðan þá hefur svona framboð þjónustu með rafrænum lausnum breyst mjög mikið og samfélagi breyst og nú erum við að ráðast í þessar aðgerðir til þess að einfalda kerfið, auka skilvirknina, stytta boðleiðir, efla faglega stjórn, sameina teimin sem að voru út á miðstöðunum í sterkari einingar með faglegri stjórn sem er miðlægari, draga úr dreifstýringunni sem að var kostnaðasöm og en við erum að standa vörðum framlínuna og ég tekið eftir því að það miskilningur í umræðinu það að við séum að skerða þjónustu við börn og barnafjölskyldur það sé verið að loka frístunda heimilum, það er ekki verið að gera neitt slíkt, það er verið að leggja af þetta stjórnskipulag sem að gerða verkum að þá voru millistjórnendur út á miðstöðunum sem voru að þjónusta frístunda heimilum Það heitir frístunda miðstöð inn í miðstöðunum sem við erum að leggja niður, þannig að það sem við erum að gera við erum að fækka millistjórnendum og þetta er alltaf sársaukafullt og það er enginn sem gerir þetta bara í einhverju hugmyndafræði það þurfi einhvern veginn að skera niður bara niðurskurðarins vegna. Þetta er erfitt og þetta er sársaukafullt en þetta er gríðarlega nauðsynlegt vegna þess að rekstur Reykjavíkurborgar hefur verið ósjálfbær allt og langt skeið og það er ekkert stjórnkerfi eilíft og við erum að taka það góða úr kerfinu eins og það var sem er það að setja skjólstæðingarna í fyrsta sæti inn í miðju kerfisins en draga fagþjónustuna utanum barnið og skjólstæðingun okkar. Það getum við gert með ýmsum hætti, veitt þjónustuna út í hverfunum og núna höfum við 4 mánuði til þess að innleiða þetta í samvinnu við starfsfólkið okkar og við eigum svo mikið af hæfu fagfólki í okkar kerfi að ég fulla trú á því að þegar þetta verður innleitt og við búin að sníða að þessu vankantana sem að auðvitað eru alltaf einhverjir,
1: já,
4: að þá hérna mun þetta vera til bóta bæði fyrir reksturborgarinnar en líka þjónustu.
1: Já, það er margir þættar sem getum og ætlum að ræða hér betur en Pétur, eins og Einar teknar þetta upp, þá ættu þú að fagna þessu, en þú gerir það ekki.
5: Sko, við komum inn í þetta kjörtímabil og algjörlega ákveðin í því að styðja við góðar hugmyndir og fara aðeins úr þessum skotgröfum sem ég hef fundist pólitíkin Reykjavík vera hafa verið undanfarin ár. Við Einar og minnilut og meiriluti hafa verið í sammála um marga hluti en svo eru margir hluti sem maður getur gaggrind í þessu. Ég held að sé það er nokkur atrið hvernig þetta ber að, hvernig er staðið að þessu hraðin á þessum aðgerðum þetta eru risastóra kerfisbreytingar sem eru teknar af tildulega fáu fólki og mér fannst að það hefur verið að fara í rauninni gegn því sem er að gerast annað staðir í Evrópu og ég bara í heiminum að það hefur verið að færa þjónustu nær fólki þjónustan í þessum þjónustumistöfum og hverfamistöfum hefur verið alveg fram úr skarandi. Það er dálítið erfitt að mæla það þegar sko fagfólk inn í hverfunum kemur að málum saman og hefur verið að koma í veg fyrir meiri vandamál síðar. Við bara sjáum þetta ekki, þú veist það kannski fólk sem hefði geta verið að lenda í meiri vandræðum en það var gripið snemma út að fólk þekkist. Það hefur aðeins verið tala það að hið opinbera sé orðið svo mikið kerfi og svo mikið fitulag og það hefur verið talað eitthvað svona óvirðingu opinbera starfsmenn og það hefur talað að millistjórnendur eins og þeir sitja bara inn bak við skrifborð, bak við tölvuna þetta fólk sem út á feltinu sem þekkja börnin, sem þekkja fólkið þarna verið að leggja niður virkni miðstöðina eða virkni hús sem er að taka móti fólki kannski í vestu stöðinni sem er á fjárhagsaðstoð Reykjavíkuborgar með 260.000 á mánuði þau koma inn í hverri viku og þau þekkja sitt fólk það hefur verið að aðstoð þetta fólk við að sækjum vinnur og þeim gengi rosalega vel það er búið þetta góða starfsfólk sem við erum að mörg að missa núna að þau eru að missa vinnuna þetta fólk hefur sko þekkt með nöfnum og þekkt persónlega farið jafnvel heim til fólks og reddaði vinnum þetta skiptir heilmiklu máli
1: Já,
5: þetta fer af fjárhagsaðstoð yfir í virkni yfir í vinnu og eða farið að borga skatt
1: Einar, sko, formandi starfsfólks frístundaheimila sagði fundi í gæra að uppsætni borgarinnar voru vanhugsaðar síni skilningsleysi og það verið að leggja niður þarna Sko þegar leggjum við frístunda miðstöð þá átti ekki að leggja niður bara einhver störf heldur svona sjálfsýmynd hverfis nær samfélags ungmenna og fjölskyldna og fór maður sami ekki sann, hann hefur líka tjáð sér mikið í vikunni og sagði svona þekkingar og samráðsleysi ykkar oddvitana hafa skynið í gegn á upplýsingafundi með starfsfólki. Mér langaði að spila hérna stutta klippu úr viðtali við formann samíkis.
6: Þetta var bara gríðilega þungu fundur og það var ýmsar upplýsingar sem komu fram að þessu fundi sem komu oddvitunum mikið óvart. Og hefðu greinilega ekki fengið upplýsingar og reynda líka sviðstjórunum en ég held að þessi vinna hefði verið unnið í svo nánu samstarfi við alla aðila en það var alveg augljóst þessu fundið að það var ekki gert. Fólk var bara reitt og sárt. Ég held að þessi bara hægt að lýsa þannig. Þegar bara sko, vombriðin og sárendin gagnvart þessum nýja meirilita að fara í þetta verkefni og sko það er ekki, það er þetta, sko hvar ég að byrja? Framkantinn, samráðið, þekkingaleysið á þessum málaflokkum, það skín í gegnu, sko í tali þeirra, þau tala hérna fjálega, sko bæði á samfélagsmiðlum sínum og í fjölmiðlum um hvernig það leysa málin sem kemur að ljósa á þessum upplýsingar fundið í morgun að það stendur ekki steinni við steini þessar lausnir sem þau voru að tala í gær, sko, hvernig þetta mæta fólki í nærþjónustu.
1: Einar, þarna málarinn upp mynda að þið bara oddvitann hafi mætt þarna upplýsingafund með starfsfólki og þið hafa bara ekkert skili starfið þau verkefni sem hafa verið unnin þarna þið hafa verið með einhverju hugmyndir að setja fólk á einhverja staði sem ekkert pláss er á og þarf fram eftir götunum minna þetta eru þung orð
4: Já,
1: hefur einhvern skilning á því starfið sem þarna hefur unnið
4: Það hefur komið mér aðeins óvart hvað formaður samíkis hefur verið gengið hart fram í þessu máli hans hlutverk er núna náttúrulega að huga sínum skjólstæðingum og hann er bara þarna í sínu hlutverki ég finnst að nú tala dálítið vannvirðingu við fagfólkið á sviðunum okkar sviðstjórana og þeirra næstu undirmenn sem eru faglegi leiðtogar Reykjavíkuborgar í þróun þessara þjónustu og styðja mjög ákveðið við þessar breytingar fólk sem hefur starfað í þessum geira ára tugaskeið og gott og vel, hann getur haft skoðanir á okkur oddvitunum. Hann var þarna á starfsmannafundi, lokuðum starfsmannafundi sem að hann var reyndar bara ætlaði starfsfólki. En gott og vel, hann má bara hafa sína skoðanir. Við, hérna, við langar að benda á það að þessar undirbúningur að þessum tillögum, hófst árið 2024 þegar ég var borgarstjóri. Mm.
7: Og þá einhver samráði við þetta fólk, eða hvað?
4: Sú vinna, þá fengum við mjög færa ráðgjafa sem að hafa unnið að umbreytingu sveitafélaga allt land, HLH ráðgjöf, og þeir fóru einmitt niður á starfstöðarnar, í miðstöðarnar, töluðum við starfsfólk allstæðar í kerfinu, og niðurstöðan var svo að kerfið var dálítið bólgið. Það þarf að það voru fjölmörg tækifæri til þess að ná meiri árangri. Þannig að þannig byrjar þessi vinna. Það er náttúrulega dálítið síðan það var, en þegar talað er það að það eigi hafa samráð við starfsfólk þessar breytingar, þá ennú málið einfallega þannig að hluti af þessum breytingum er að segja upp starfsfólki og það getur verið erfitt að útfæra slíkt samráð. Við höfum 4 mánuði núna til þess að innleiða þessar breytingar og það innleiðingin veltur á samstarfinu við starfsfólk og við oddvitar ákvaðum að fara, ekki að fara í felur eins og stjórnmálamenn gera nú stundum þegar þeir taka erfiðar ákvarðanir. Við fórum og horfðum í augun á öllum starfsmönnunum á þessum miðstöðum. Það voru þungir fundir. Ég skal alveg viðurkenna það, en þeir voru mjög mikilvægir, bæði fyrir okkur og held ég starfsfólkið vegna þess að þau fengu strax að koma á framfæri sjónarmiðum og skoðunum sínum, fjölmargar ábendingar sem að koma þarna fram það hvað mætti laga í þessum tillögum og við tókum þetta allt saman niður og nú verða að vinna úr því og eins og ég segi þá er þetta breytingastjórnunar ferli, nú höfum við innleiðingaferli í næstu 4 mánuði, síðan munum við mæla árangurinn af þessum breytingum af því að við erum í fyrsta skiptið að innleiða mælikvarða gæði þjónustunnar, umfangannar og hvernig okkur gengur og hugsanlega eftir 6, 12, 18 mánuði þá munum við fara yfir og kannski hérna ákveðum við að taka skref tilbaka eða halda áfram með óbreytt ástand og þetta er bara hluti af þessu. Það sagði enginn að þetta yrði auðveld en það er gríðarlega sterkt umboð hjá þessu meirihluta frá borgarbúum til þess að ráðast í breytingar í Reykjavík og við sjáum það að reksturinn er ósjálfbær. Kerfið hefur þanist út undir stjórn samfylkingarinnar á undanförnum árum og það er, ég skil vel að minnihlutin og kannski sérstaklega samfylkingin hér finnist erfitt að horfast í augu við það að hafa ekki ráðist í þær breytingar sem voru nauðsynlega til þess að veita þjónustun og eiga fyrir henni en nýr meirihluti hann er tilbúin að ráðast í þessar aðgerðir. Það eru vel undirbúnar, þessar tilhugur hafa verið að gerjast í 2 ár, tóku nokkrum breytingum eftir að meirihlutin tók við núna og það eru ekki, þetta er ekki handahófskenntar breytingar, það eru unnar vel og njóta stuðningsæðstu stjórnenda sviðana beggja skóla og frístundasviðs og velferðarsviðs.
7: Já, en fólk kannski nefnir það að þetta umboð sem þið fáið til að taka til í rekstri borgarinnar, fólk hafi þar kjósendur litið til ráðhússins og á ákveðin svið, en fólk kannski ekki endur að búast við skóla og frístundasviði eða velferðarsviði, að þessi þjónusta
4: er
7: eigin einhverju þjónustu sem snertir við hvað maður hópa, því að fólki sjálft sem sækir þessa þjónustu, þau nefntu núna síðustu daga, að þetta sé og getu orðið þjónustuskerðing.
4: Já, ég bara er algjörlega mótmæli því. Fyrstu uppsagnirnar voru einmitt í ráðhúsinu og þar var ráðist í erfiðar aðgeri líka ég vil bara ítreka það af því að umræðan fer akkurat í þetta við séum að skerða þjónustu það hefur engum framlínu starfsmanni verið sagt upp fólki sem er í beinni snertingu við skjólstæðingaborgarinnar, börn og fjölskyldur, eldri borgara, fólki sem er að veita ráðgjöf og þjónustu er enn í vinnunni og við erum að styðja við það þannig að ég bara hafnaði algjörlega að það verði eitthvað þjónustu rof eða skerðing á þjónustu. Við erum bara að endurskipuleggja það hvernig við stýrum þessum sviðum og leggjum áherslu á það að áfram verði þjónustan veitt í nær umhverfi fólks sem þarf á þessu þjónustu að halda og að því að Pétur minnist hérna á virkni húsið við erum að sjálfsögðu áfram með ráðgjöft fyrir fólk sem er á fjárhagsaðstoð en við mögum ekki gleyma því að ríkið rekur vinnumálastofnun og er er líka með virk og þessi þjónusta er á herðum ríkisins og hérna það, við megum heldur ekki vera að þenja út kerfi taka okkur verkefni sem að kannski hérna aðrir eiga sinna lögum samkvæmt.
7: Pétur, það eru þetta marg sem sko þarf að svara þarna finnst þér örugglega, ég meina það, það er annars verum þessa þjónustu skerðingu og Og kannski næstu skref, hefur tungu þegar þessi nýta?
5: Fyrsta lagi, þá ég hef heyrt í, og verið í samtali núna við fólk bæði sem hefur mist vinnuna og sem hefur síðan verið búið að taka aðra stöður innan kerfisins. Þau segja að það sé útilokað að það verða ekki þjónustuskerðing og það sé eitthvað miskilningur að, og hvernig umræðan er að þetta sé fólk sem er eitthvað bak við tölvu og sé eitthvað millistjórnendur, þetta sé ekki framlínu fólk þetta er fólk sem hafa verið deildastjórar eða jafnvel framkvæmdastjórar sem eru á feltinu, sem eru að sinna fólki sem þarf að þjónustuna halda og þetta er gert núna í skólabyrjun þegar foreldrar eru koma kannski með börnin sín sem eru í vandræðum og eru stressu fyrir skólaárið og það er enginn til að taka á móti þeim. Það er staðan sem í dag. Meiri sér kemur upp að þau vissi ekki hvernig þetta borga laun til starfsmanna og þannig að hafa búið að láta, ég bara heyri þetta.
4: Já, þetta er bara tóm vitleysa.
5: Já, en það er sko, þetta heyri ég frá fólkinu. Það er verulega ágjörð því að starfsemin það er verið að gera ráðningasamninga núna fyrir veturinn og það er oft beðið eftir háskólinn byrjar og það er mikið að háskólafólki sem er að vinna í frístundaheimilunum.
4: Það er bara aldrei gengið vel að manna frístundaheimili og leikskóla.
5: Og að manna fleiri heldurinn hefur gerst í síðustu ári, það vantaði heilmikið upp að það er alltaf beðið eftir að háskólan byrjar og það var núna, það vissi ekki hver að þetta ráði þetta fólk það verður auðvitað í svona stórum skipulagsbreytingum eru alltaf eitthvað sem hikstir og eru erfileikar. Einar veit það alveg líka þú veist að þegar maður fer í stórar skipulagsbreytingar þá er það ekki, það gengur ekki bara smúð alveg frá byrjun og þið gerir alveg ráð fyrir því að tala það en þetta er í skólabyrjun, þetta er í vikunni sem við erum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það var kannski vonin að þetta myndi einhvern veginn gleymast aðeins og ekki það er ekki mikið athygli á þetta ég hef sko áhyggjur af nokkrum hlutum, hvernig það var gert það er boðað til auka borgarráðsfundur með stuttum fyrirvara til þess að keyri þetta í gegn mér fannst að fólk sem kjörni fulltrúar sem sitja í fagráðunum, fagráðum eins og skóla og frístundasviði eða velferðasviði, jafnvel fleiri fagráðum, hefði þurft að koma að máli og ég held að verkefni hefði Peter, orðið sterkara.
4: Þú ert búin að sitja í hagræðingur hópnum frá því að upphafi kjörtímabils
5: og
4: fengið að kynnast þessum tillögum frá grunni.
5: Það er rétt og
4: ég algjörlega upplýstur um allt sem þetta snertir.
5: Ég var að flagga á þeim fundum að það sé, við erum að fara í raunni beint, við erum að fara á móti því sem er trendið í Skandinavíu var farið í svona miðstýringar aðgerði fyrir 15 ára síðan.
4: Fyrst út farin að vitni þessa fundi, þá viljum við bara benda það að þú frekar verið stiðjandi við þessar aðgerðir heldur en að mótfallið.
5: Já, ég hef nú ekki, ég er flagga þessu að þetta er að fara að þvert á móti því sem trendi er í þessum bransa. Það er verið að færa þjónustuna meira nær fólki.
4: Og hún verður áfram, loka, hún verður áfram nefndi, nálega.
5: Það er búið að rannsaka eitt verkefni. Það er í Ringibí úthverfi Svíþjóðar, í Stokkhólms. Þá fyrir 14 árum síðan, þá lokaði hverfismiðstun og þjónustumiðstun í hverfunum og það virkaði ekki vel og þau voru að opna aftur fyrir 7 árum síðan og það er farið að virka betur aftur. Við erum að færa ákvörðantöku frá hverfunum við erum, það sem er gott í þessu það verður sko fagteimi sem verður stödd á 7. hæði í Borgatúni sem geta að tala saman en nála þeirra við fólkið í hverfunum verður minna, það er augljóst í sambandi við virknihúsið þá er þetta fólk sem hefur að vinna með fólki mjög viðkvæmri stöðu og þeim hefur gengið alveg ótrúlega vel að hjálpa þessu fólki að fá vinnu þetta er farið af fjárhags 88 manns á síðast ári fóru af fjárhags aðstoð borgarinnar og eru komin núna í vinnu þar sem þau borga útsvar og sína skatta og eru aðalega bara líður betur út að þau eru komin í vinnu. Þetta er lykilatri, þetta, bara þetta getur verið 300 milljóna hagræðing að fara af fjárhagsaðstoð yfir að vera að borga skatta til Reykjavíkur. Þetta er 300 milljónir.
7: Já, við sjáum vantarlega betur hvernig þessi mál þróast núna næstu mánuði eins og þú varst ágætlega yfir hérna áðan eina. Mér langar vegna þess að þeir eru hérna tveir og það er kjördagur og eflaust margir að á leið núna að kjósa. Mér langar það örstu til lokin að koma þess inn á kostningarna því að þeir eru ósamlega þessar breytingar í borginu og vantarlega ósamlega líka hvernig að nálgast þessar kostningar í dag. Hvað segir þú, Pétur? Þú ert vantarlega Þú ert vantalega á jáinu?
5: Fyrst við erum að tala um, og Einar nefndi á þann, að fjárhagur Reykjavíkurborgar sé ekki sjálfbær, þá er það einhverju liti rétt. Hins vegar var sko árið í fyrra, þá eru svið Reykjavíkurborgar nokkurn veginn á áætlun, áætlun sem Einar gerði og bara fín áætlun. Mm-hmm. Og sviðin, það eru nokkur atriði, það eru ófjármagnaðir atriði með ríkinu til
7: þess, með málefni. Já, hér spilja út í Evrópusamband.
5: Já, ég veit það, þú veist, það er bara reikningur Reykjavíkurborgar, þú veist, reksturinn hefur við gengið ágætlega, en vextir og vaxtagjöld Reykjavíkurborgar eru ótrúlega há. Það er stærsta atriði á Reykjavíkurborg að við erum að borga allt og háa vexti og við höfum ekki gert ráð fyrir því út af verðbólgunni. Og ég hef verið aðeins að taka þetta saman. Bara ef við værum í evru samstarfi og værum með evruna hérna heima, þá gætu við, bara meðan við stöðun í dag, verið að borga 10 milljörðum á ári minna í vexti á ári. Þetta er sko yfir 40 milljarar og ég veit að þetta er langt í sko við þurfum að halda áfram að standa okkur vel í rekstri Reykjavíkurborgar. Mm-hmm. Ég vil bara setja í samhengi. Það er engin
4: og ég svara þessu.
5: Það er ekkert uppsætt í að segja nei í dag. Það er ekkert uppsætt. Það gæti hins vegar verið heilmikið uppsætt að skoða hvernig okkur gengur í samningaviðræðum. Auðvitað eru þetta stóri hagsmunir og mismunandi hagsmunir hvernig fólk lítur á þetta. Náttúruauðlindirnar okkar eru mikilvægar og ef við getum opnað þann pakka fyrst og sé hvernig okkur gengur að semja um það, ef það gengur ekki þá bara pökkum við saman og förum heim frá Brussel, en við gætum mögulega verið að sína þjóðinni samning og við metum að þá hvort að hagsmunum okkar svo betur borgið.
7: Já.
5: En ég er að horfa á evruna, íslenska krónan er okkur erfið, hún er dýr, við erum dugleg þjóð, við munum standa okkur vel innan sem utan Evrópusambands.
7: Já, Einar, þú hefur ekki borgin á rekur hana núna.
4: Já.
7: Væri Evrópusambands aðild stóðsending inn í reksturinn?
4: Alls ekki, og mér finnst það eiginlega alveg sorglegt að sko, við sjáum það að samfylkingunni gengur ekki vel að reka ríkið og er núna að leita til Evrópusambandsins um það að ná betri tökum að efnahagsmálunum og þetta er bara, viltu sjá lægri í vexti, kjóstu þá já. Þetta er þvílík uppgjöf og hér kemur borgarfulltrúi samfylkingarinnar. Hér kemur borgarfulltrúi samfylkingarinnar og ætlar að leysa úr vanda rekstravandara Reykjavíkurborgar sem er með því að leggjast á bakið og biðja Evrópusambandið um það að leysa úr því að þið eru búin að þenja hérna út kerfið. Það þarf að vera axla ábyrgð á því að reka Reykjavíkurborg réttum megin við núllið.
5: Það þarf alltaf að gera.
4: Og það að hérna ég hef starfað á vettvangi Evrópusambandsins fyrir hönd Sambands íslenskra sveitarfélaga í European Council of Municipalities and Regions. Þar er fá sveitarstjórnarmenn allstaðar úr Evrópu tækifæri til þess að segja skoðanir sínar á Evrópulöggjöf. Þar er ákallið frá sveitarstjórnarfólki í Evrópuríkjunum að fá áheyrn frá framkvæmdastjórninni, frá Evrópuþinginu.
7: Mm.
4: Og þau eru að berja í borðið vegna þess að þau segja að það er ekkert hlustað á sveitarstjórnarfólk í Evrópusambandinu. Peningarnir fara til ríkjana og ríkistjórninnar halda þeim frá sveitarfélagunum. Núna er Evrópusambandið ætlar að innleiða nýja fráveitutilskipun. Það sem að núna í júli á næsta ári, fráveitu tilskipun sem að gera það verkum að íslensk sveitarfélög sem eru með yfir 1000 íbúa þurfa að byggja frá reisi fráveitu stöðvar sem að eru svona fjórðastigs stöðvar, miðast við það að það sem verið að veita skólpi út í evrópsk stöðuvötn ekki stöðir í suður Evrópu en taka ekki tillit til dæmis til íslenskra hagsmuna og norskra, sænskra, finnskra hagsmuna sem eru að leysa hérna frá veituna út í Atlantshafið. Og hérna við bentum á þetta og þessum vettvangi og það er ekki að hlusta. Vitið þið hvað þetta kostar íslensk sveitarfélög á næsta ári? 80 milljarða. Ég bara
5: við erum að reyna við erum bara ekki við borði.
4: Já, munurinn er sá.
7: Leifum Petra Klórnuna.
5: Já, og það er sem sagt, það er ekkit uppsett í þessi að nei í dag að þora ekki að fara í samningaviðræður og horfa framan í þjóðinu og segja, heyrðu, hér er samningur, viljum við taka hann eða ekki, við höfum aftur tækifæri að segja nei. Það... Mér finnst eitthvað smá uppgjöf, Einar, að vilja ekki skoða þetta, horfðu bara á vextina sem við erum að borga í Reykjavíkborg. Horfðu á þetta. Þetta er aðal máli.
4: Þess vegna er ríkisstjórnin sem er að knýja upp vextina, ekki
5: Reykjavíkborg. Það er verið að velta kostnaði, matakostnaði og
4: lífeyrisréttindi.
5: Það er
4: verið að velta munur á því að fá sæti við borðið eða eiga síðasta orðið og við erum sterkari, við höfum aldrei verið í mikilvægri stöðu hér geopolítist heldurinn akkurat núna og við erum sterkari utan Evrópusambandsins heldurinn innan þess.
5: Eitt að lokum, allt sem við Einar höfum rífustum og munum rífastum að þessu kjörtumbili, mun verða nákvæmlega eins innan sem utan kjörtumbili við munum verða rífastum snjómokstur.
4: Þessi tilkipur myndi flæða inn í íslenska lög
7: Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs. Takk fyrir komin, getur rætt þetta lengi víkjum af vellum stund og síðan ætlum við einmitt að ræða verðbólguna. Mér með vikulokin á samtengdum rásum 1 og 2 og ég minni líka sömulegis á það að við erum í beinu streyma á vefnum ruv.is en í vikunum þá var ljóst að forsendur kjarasamninga eru brostnar tölurna segja það en það verið funda núna á mánudaginn og það já, mjögulega staðfyrst á verðbólga mældist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár og hingaður komnir góði gesti til að ræða þessi mál Arnaldur Sölvi Kristjánsson hagfræðingur lektor og formaður fjármálaráðs Birgitta Ragnarsdóttir tollmiðlari formaður bæjar í Hveragerði og stjórnmaður í VFR og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu. Velkomin.
8: Takk.
7: Arnaldur, byrjum að þér. Þú ert sérfræðingur í vinnumarkaðs hagfræði liggur yfir opinberum fjármálum á hverjum degi. Hvers vegna eru við í þessari stöðu og hvað nú?
8: Hvað nú? Já, staðan bara svo að verðbólgan umfram þessi svokölluðu forsendu ákvæði og hérna og bara vonin stóð náttúrulega til að verðbólgan ekki á þessum stað þegar kjarasamningar voru undirritaðir og þá náttúrulega það þessi launa og forsendu nefnd að koma sér saman, og ákveða hvað á að gera og þá náttúrulega, þú veist, þó að þessi forsendu ákveði séu sem sagt brotin að þá hérna er það náttúrulega ákvörðun aðalina hvort þeir vilja gera eitthvað, geta sagt upp samningum og fara að byrja að semja upp á nýtt aftur en það er svona spurning hvort að hag þeirra sér betur borgi að bara halda samningum og svona náttúrulega geta líka gripið til aðgerða það sem það kann að vera, þau geta náttúrulega komið sér saman aðalegni bæði og svo náttúrulega getur verið að tala við ríkið að hérna vona að þau kannski geti gert eitthvað til að í rauninu koma til móts við og já. Aðalegnar í rauninu haldi áfram með samning eða þess að rifti ekki samningnum.
7: Akkurat. Kristín, auðvitað sko finna flesti landsmenn fyrir velbólgunni og vaxta hækkunni, en við sjáum samt að kaupmáttur hefur verið að aukast, svona það hefur dregið úr vexti vissulega en því hefur verið velt upp í því samhengi hvort að frekar hefur átt að binda forsendu við mælikvarða eins og kaupmátt frekar en verðbólgu sem getur auðvitað sveiflast svona með ýmsu sem erfitt að ráða við. En þá líka bent á það að það eru ákveðnir hópar í samfélaginu sem hafa setið eftir og velt upp þeim mögulega þurfa að ráðast í svona markvissar aðgerðir fyrir einhvern ákveðin hóp. Þið auðvitað þekkið þetta vel hjá Vörðu, hafið ágætis yfirsýn yfir þau mál, en hvaða hópar eru þetta sérstaklega?
9: Við erum þetta bara sem sagt búin að sjá og það eru hérna, ég meina fólk sem eru á lágum launum, það býr við kröpp kjör og það eru ákveðnir hópa sem eru líklegri til að vera á lágum launum heldur en aðrir og það er til dæmis innflytjendur og sko þannig að við erum raunni með þessa verðbólgu en fram að því höfum við verið með hópa sem hafa ekkit, hérna þar hefur hérna velsældin ekki náð til þeirra með sama hætti og annara og það eru þetta sko stundum skrítið að tala um að hér sé háverðbólgu og allt í kalda kól þegar sko velsældin drýpur og hverju strái en það er svo sannarlega ekki þannig hjá öllum og það sem við höfum ágjöra að vera þessar hópa sem við höfum séð að hérna búa við kröppkjör það eru leigjendur, fólk á lánlaunum innflytjendur, einstæði foreldrar að sko staða þeirra vestni og harni að því þetta eru auðvitað fólk sem er að verja svo stórum hluta af sínum ráðstunatekjum bara í nauðþurftir að borga húsnæði og mat og þessu svona nauðsynlegu greiðslu sem þetta hérna inn á hendi og erum hræddum að þetta ástand sem við erum í núna og það fara svona að víkka sig út og ná til dæmis til hópa sem eru stundum á mörkunum eins og barnafjölskyldur og svo hafa sko, eins og í síðustu kjarasamningum 24 að þá var tekin ákvörðunum að skólamáltir eru gjaldfrálsar og við spurjum fólk innan ASI og BSB hvort að hérna, það skorti fjármagn til að geta greitt skólamáltíðir fyrir börnin sín. Við gætum hætt því þegar þessi ákvörðun tekin 24. Það sem við sjá síðan núna að nú hærra hlutfall sem getur ekki greitt fyrir eins langan vistunartíma á leikskóla og þau þurfa. Getur ekki greitt fyrir frístund og þannig að það sko taka kannski svona aðri þættir við þegar að til dæmis þetta lagað.
7: Já, akkurat. Birgitta, þú situr í stjórn VR, hvers konar aðgerðir viljið þið sjá, ef einhverjar?
10: Sko, við viljum kannski svolítið svona, við höfum auðvitað lagt rosalega mikla áherslu á fjölskyldufólk, svona fólk sem er einmitt með þessa þyngstu byrðar sem eru að koma sér fyrir á húsnæðismarkanum, sem eru með börn á leikskóla og grunnskóla. Og eins og Kristín hefur kom inn og það er svolítið fólki sem kannski að sita eftir, að það er þessi aldurshópur, svona 30 til allt upp í 49 ára, mm-hmm. sem að er svolítið að sitja eftir núna í þessum vegna þessa kjarasamninga. Hafa kannski ekki hérna sama svigrúm og aðrir
7: og mæta þeim hópi þá sérstaklega
10: já, gjaldskrára leikskólum og annað hafa hækkað upp úr öllu valdi á mörgum stöðum fólir hafa hreinlega ekki orlofsdaga til þess að mæta þörfum orlofsdaga barna sinna og fleiri
7: já, þannig að eitt og annað Arnaldur, hvað séð þú það stutt eftir að gildist tíma þessa samninga ríkisstjórnin að búið að hallalaus fjárlag verðbólga hérna á næsta ári er æskilegt að grípa til aðgerða
8: ég meina náttúrulega ríkisstjórnum að búa það að veri hallalaus fjárlög á næsta ári og það einhver aðhaldsaðgerðir sem þarf til þess þannig að ef að ríkis getur náttúrulega grip til að gera sem að ekki beint kosta fjármagn þannig að það náttúrulega, þú veist, spurning hvort það gera það ef það á að fara í aðgerðir þá náttúrulega ríki lofa því að vera með eða búa hallalaus fjárlög þannig að það þyrfti eitthvað annað að koma þyrst að fjármagna með einu með öðrum hætti geri ég þrjá fyrir ef það á að standa við það
7: Hvað segir þú Kristín? Er ákall eftir aðgerðum?
9: Já, ég held að það sé svona kannski ef maður bara svona það sem maður heyrir hérna í starfinu náum með hérna bæði hérna ASI og BSB og hérna það eru þetta bara ljóst og það eru þetta hérna að það þarf að skoða stöðuna mjög vel og allveg hvort það sé hægt að halda þessu samningum eða hvort að, og hvort að sé þá kannski hægt að koma með ykkur aðgerð til að bregðast í stöðunni.
7: Já, Birgitta, þú auðvitað situr í stjórnum affæri eins og ég nefndi hérna áðan. Eru allar líkur á því að samningum verði rift eða gengur ágætla að reyna að koma sér saman?
10: Sko, við þurfum í rauninni bara, þetta er allt svolítið bara ennþá kannski ásvöldið byrjunarskrifu. Að það þarf auðvitað bara við sjáum það að ef að það gengur ekki að semja, að þá sjáum við enga aðra stöðu heldur hún að rifta samningum en visslega langar okkur helst að það ná að semja án þess að þurfa þess
7: og heldum áfram að fylgjast með þessum málum en komast ekki lengra í þetta skiptið Arnaldur Sölvi Kristjánsson, Birgitta Ragnarsdóttir og Kristín Heba Gísladóttir takk fyrir komuna í vikulokin
8: takk fyrir
7: og minna það að það má nálgast þáttin í spilara rúf bæði í hljóði og mynd og á öllum helstu hlaðvarsveitum það eru auðvitað kostningar og þeim verður auðvitað gerð góð skil á öllum miðlum rúf í dag kostningavaka í sjónvarpi klukkan 20 mínútur yfir 10 en vikulokin verða aftur hér í næstu viku heyrumst þá
11: Ingvar Þór Björnsson hefur umsjón með vikulokunum. Þetta var endurfluttur þáttur frá því í gær.

Kammerhópurinn Wild Up flutti Prime og Unison, þætti úr verkinu Feminine eftir bandaríska tónskáldið Julius Eastman. Christopher Roundtree stjórnaði. Hljóðritunin kom út 2021.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er sunnudagur, 30. ágúst. Við byrjum daginn á hugleiðingu á orði dagsins sem séra Axel Árnason flytur.

Góðan dag, kæri vinur. Við signum okkur í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Í Davíðssálmi 118 segir: Þetta er dagurinn sem Drottinn hefur gjört. Fögnum og gleðjumst á honum. Morgnarnir minn okkur á að lífið er sífellt að byrja á ný og einn daginn verður það síðasti morgunin okkar. Þótt gærdagurinn hafi borið með sér áhyggjur, mistök eða óuppfylltar vonir, þá gefur nýr dagur okkur tækifæri til að hefja gönguna aftur, án þess þó að vita hvað dagurinn ber í skauti sér. Við stjórnum ekki öllu sem mætir okkur, en við getum glímt við það hvernig við tökum á móti deginum og því sem hann ber með sér. Þakklæti opnar oft dyr sem áhyggjur halda lokuðum. Þannig getur sérhver dagur gefið okkur tækifæri til að opna dyr sem eru lokaðar, breytt til og bætt með öðrum hætti en fyrr. Sálmaversið sem ég las er þá algjöru umbreytingu sem fólst í steininum sem smiðirðun höfnuðu, en er orðin að hyrningasteini. Hyrningasteini því húsi sem þú sjálfur ert og myndar. Myndmálið hlið Drottins í textanum eða í sálminum er þau sem eru réttu samhengi við Guð og ganga inn það hlið. Það er hitt dásanlega sem þessi 118. Davíðssálmi fjallar Þess vegna er sérhver nýr dagur með þessum hætti til að fagna á og vera glaður og glöð. Drottinn er því með þér og hann hjálpa þér, náð hans er ný á hverjum degi. Byðjum. Góði Guð, þökk sé þér fyrir þennan nýja dag. Gefði mér opið hjarta til að taka móti því sem hann ber í skauti sér. Og hjálpaðu mér að vera öðrun til blessunar. Guð, ég fæ að fyrirheitum þínum, frið og styrk sem ekkert buga má, auk mér trú og haltu huga mínum, helgum lífsins vegi þínum á. Svo að ég af hjartað telir hreinu, hvað sem mætir,

geti átt með þér, daginn hvern, eitt andartaki einu, uns til þín, í ljósins heim, ég fer. Og faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Megi Guð gleðja þig í dag og þú aðra.

0: Séra Axel Árnason flutti morgunbæn og orðdagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Allt útlit fyrir að íslenska þjóðin hafi hafnað því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Nú hafa öll atkvæði verið talin í 5 af 6 kjördæmum sem stendur er neilhliðin með 52,5% atkvæða en já 47,5%. Enn er beðið eftir lokatölum úr suðvesturkjördæmi sem fjölmennasta kjördæmið. Af þeim atkvæðum sem talin hafa verið sögðu 48,5% já og nei sögðu 51,5% í kjördæminu. Til þess að jáhliðin næði forskoti þyrfti hún að bæta við sig næstum 10.000 atkvæðum umfram neihliðina í þessu eina kjördæmi sem eftir er. Í hinum 5 kjördæmanum með talningu lokið. Í norðvestu kjördæmi sögðu 37,1% já og nei sögðu 62,9%. Í norðaustur kjördæmi sögðu 38,8% já og 61,2% sögðu nei. Í suður kjördæmi sögðu 39,5% já og nei sögðu 60,5%. Í Reykjavík suður sögðu 54,5% já og nei sögðu 45,5%. Í Reykjavík norður sögðu 57,5% já og nei sögðu 42,5%. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði í gærkvöld að hún væri ánægð með góða kjörsókn.
2: Svona, mín fyrstu viðbrögð heilti við deginum er að ég ótrúlega ánægð að sjá hvað mikið kjörsókn. Það sýnir að fólk hefur áhuga á þessu máli, það kann að meta að fá að segja sína skoðun á því og akkurát á þessum tímapunkti og það skiptir alveg ótrúlega miklu máli að þetta er klárlega vegferð sem fólk hefur skoðun á og það hefur heldur betur skila sér.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir eftir að fyrstu tölur hefðu borust úr öllum kjördæmum en þá litu tölurnar ágætlega út fyrir jáhliðina. Heldur dró úr stuðningu við jáið milli fyrstu og annara talna í öllum kjördæmum. Einn var drepin og 5 eru særðir sem eru alvarlega eftir skotárás á reif tónlistarhátíð í Norður Sviss í nótt. Leit stendur enn yfir af árásamanninum eða árásarmönnunum. Lögreglu yfirvöldi Ara og greindu frá umfangsmiklum aðgerðum og óskuðu eftir ljósmyndum og myndskeiðum frá vitnum af árásinni. 3.500 gestið voru á Ara Ráir reif tónlistarhátíðinni. Talskona lögreglunar segir að skoti hafi verið úr byssu á Kappreiðabraut þar sem hátíðin er haldin. Frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má finna rúf.is og allar niðurstöður og upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðslunar. Fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsa hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 8:03, sunnudaginn 30. ágúst. Næsta á dagskrá steypiregn, en þar kynnir Margrét Kristín Blöndal tónlistarkonur og menn sem hafa átt ríkan þátt í að gera heiminn enn fegurri og betri. Þetta er loka þátturinn í þessari þáttaröð sem var áður á dagskrá árið 2014.
4: Góðan og blessaðan daginn, hlustendur góðir, og verið velkomnir að þættinum steypiregn, sem mun vera sá síðasti í þeirri þáttaröð. Við höfum farið víða, við höfum verið hér og þar, ýmist kafað ofan í djúpa hili og skjóður valinkunnra listamanna, nú eða skautað bara á yfirborðinu. Í dag stendur því hugur minn til þess að opna fyrir nokkuð persónulega vítt. Nú eða í raun að láta reyna á þá áskorun sem lítur að því að gaumgefa á sem heiðarlegastan hátt hvaða plötur það eru sem snert hafa við manni hvað áþreifanlegast í gegnum tíðina og tína til hljóðdæmi af þeim plötum. Það er sannarlega við hæfi að hefja leik á þeim stað sem hvað lengst í burtu í minningaröðinni ef hugsað í tímaröð. En hún hefur auðvitað ekkert að gera með áhrifin, ekki nema síður væri. En það er lag sem undirritum mann fyrst eftir að hafi umturnað tilfinningalífi sínu nú jafnvel haft ákveði áfall í för með sér, var lag Magnúsar Þórs Jónssonar, Megasar, af fyrstu plötu hans, lagið óþarflega fundvísi Ingólfs Arnarssonar. Hughrifin sem urðu við uppgötunina á því að efast væri hið absolúta, fram að þeirri stundu, að gefin væri möguleiki sem ekki hafði rúmast fyrir í sálinni, einmitt sá að hugsanlegt væri að skip landnámsmannsins Ingólfs Arnarssonar hefði geta sokkið, ekki náðu landi, með þeim augljósu tilvestalegu afleiðingum fyrir undirritaða, nú og svo ekki síður það að svo sem lagið flutti, óskaði þess í félagi við aðra, jafnvel að svo hefði farið. Þessari tónlistalegu upplifun, nú eða bara reynslu, er helst hægt að lýsa sem einhvers konar sálarskipbroti í huga barnsins. Þarna tel ég að fyrstu fræjum efans hafi verið sáð. Og einhvern veginn náðu þau í gegnum kornunga barnsálina eins og flug beittur hnífur.

Panno na, objou si dal bol. Og stjórnmála mennirnir minna stans í ræðum. Og menn geta séð hver hann stendur upp á Arnar Hól. En hvað er það sem verndar viðkomu landans? Vittu þér hvað það er? Mér er það hulið. Því á landsmenn og konur er ég eldar og ísar.

fagurt var það á beitt. Næsta tónlistarlega upplifun ekki alveg jafn harkaleg, nú og þó. Þetta minningin manninn sem fangaði hugann örfáum árum síðar. Elvis Presley. Fyrst var það við áhorf nýs plötu umslags sem dottið hafði inn á heimilið og vakti gríðarlega forvitni á þessum manni sem skreytti það í hvítum galla þar sem útlit og stíll var nokkuð æðisgengin. Þetta var sennilega árunum 1974 eða 75. Nú þegar röddin bættist svo við var ekki aftur snúið.

Lagið var sett á ítrekað og endalust og ekki varð upplifunin veikari við vitneskjuna innihald textans. Enda ákaflega umhyggjusamur hlustandi þar á ferðinni. Líkt leiti varð önnur bylting í lífi barsins sem var nú að uppgöta veröldina í gegnum þennan magnaða plötuspilara sem á heimilinu var. Þarna var hins vegar að manni heyrðist í það minnsta nokkuð mikil gleði og glaumur við völd því ABBA-flokkurinn skrúfaði upp stemninguna svo ummunaði og stofnaði til tilfinningasambands við stúlkuna sem umræðir ævilangt. Það var platan Waterloo sem keyrði svona upp stemninguna og snerist hún og snerist á umrættum fóni og hefur í raun snúist þar síðan. Því þessi plata þeim eiginleikum gætt að eftir því sem árin líða og þroskin þokast með manni, þá finnum maður alltaf nýja fleti á þessum gæðagrip. Fyrsta uppáhaldslagið var auðvitað titillag plötunar, en annað það lag sem hvað djúpstæðust áhrif hefur þó haft, en það lagið My Mama Said.

Það er eins og segir í kvæðinu og árin liðu æsku glöð. Það er plötur sem nú hafa verið taldar upp voru jú heimilisgripir. En þar kom að stúlkunni var gefin fyrsta hljómplatan. Má telja það með hennar stærstu stundum. Föðursystir gefur Led Zeppelin plötu, helgistund sem gleymist aldrei. Og krafturinn sem barði hlustirnar af þeirri plötu opnuðu líka nýjar vítir. Sem og jók heilmikið við skilningin á orðinu baby. Þetta var risastór hljómur og eitthvað segi mér að áhugin á persónulegum trommusletti hafi vaknað einmitt þarna. Þótt meðvitundin það hafi kannski ekki verið jafnvöknuð.

Auðvitað var líka tónlist allt um kring sem hafði einnig gríðarlega áhrif. Útvarpið kynnti manni allt það dásamlega sem landið og miðin höfðu upp á bjóða, brunaleiðið með Pálma Gunnarsson og Ragnhildi Gísladóttur innan borðs, mannakort með Ellen og Magga Eiríks, Rut Reginalds, Hanna Valdís, Villi Vill, Elli Vilhjálms, Haukur Mortens, Gunni Þórðar. En hér skal aðeins tilt á þeim plötum sem komu við sögu í heildsinni og áttu hvað skýrast hann þátt í að móta snertifleti, hljóðheims og tilfinninga viðkomandi. Plötur sem eiga sér styrkastoð í veruleikanum enn þann dag í dag. Næst verður á vegi okkar, þökk sé stórum bróður, svört hljómplata með mynd af einhvers konar útvarpi framan á. Þegar að nálinn var sett á, sogaðist maður inn í eitthvað sem var algerlega nýtt. Okkur rak í rogastans. Kæru hlustendur, það var þetta sem ég heyrði og ánetjaðist í beinu framhaldi.

Það sem gerist næst, gerist hratt. Einhvers konar hvirvilvindur brestur á. Það eins og við manninn mælt. Talandi að ánetjast, þá þarf ekki að orðlengja það að fíknin í tónlist þegar að þarna komið orðin að ísköldum nú eða sjóðheitum veruleik. Maður hreinlega kastaði sér út í tóna flauminn. Það verða algjör umskipti í lífinu þegar að lagið sem við munum nú brátt heyra bar fyrir eyru í fyrsta sinn.

hvílík dýrð, hvílík tilfinning, hvílíkur kjarni. Það kannski eitthvað sem maður hefði geta hrópað upp við þessa upplifun. Ekki held ég samt að hugsunin hafi verið nákvæmlega svo á sínum tíma, guði sér lof. Líklegast nú að tilfinningin hafi einfaldlega tekið yfir alla hugsun. Orðið algleymi kannski hið raunsægasta í þessu samhengi. Hljómsveitin Birthday Party kom eins og ljós út úr myrkrinu. Bjargvættur. Eins og strætó sem beðið hafi verið eftir alla ævi. Því að hvernig getur maður lýst tilfinningum svo einhver með skilja? Einn sá maður sem ég mæri meira en aðra við framsetningu tilfinninga. En hann var einmitt söngvari hljómsveitarinnar sem við heyrum í næst. Þetta auðvitað Purkur Pilnik.

unglingsárin eru þess eðlis að tíminn verður ekki bara afstæðari þá en nokkru sinni, heldur er manni nú algjörlega fyrirmunað að skilja hvernig allur svo tími fjekst til þess að liggja yfir allri þessari tónlist, svo sem raun bara vitni. Þegar sofnað var ofan á kassettutækinu og skriðið var inn alla mögulega og ómögulega glugga til þess að komast á tónleika sem annars voru ætlaðir fullornum. Engum og sér í lagi var álagið gríðarlega mikið við smokrið innum gættirnar til þess að missa ekki af einum einasta tóni sem hljómsettin þeir reytti fram.

Það væri til að æra óstöðugan, að nefna til sögunar alla þá stólpa sem réttu, ættu einnig að heyrast hér á öldum ljósvakans. En svona til að heildarmyndin verði ekki alltaf skökk, þá má ég til með að bæta þessum hérna lit við.

Það var hljómsveitin Talking Heads sem flutt okkur lag sitt í Simbra af plötinni Fair of Music. Nú ætti maður í rökréttu framhaldi að nefna til sögunar mann og konu sem steypiregn hefur nú þegar reynt að gera nokkuð væn skil. Þetta eru auðvitað þau Lee Hazelwood og Nancy Sinatra. Vil ég vísa til fyrri þátta og sný mér nú þegar að næstu stóru byltu sem varð í tónlistalegri upplifun undirritarar en það mun hafa verið tónskáld nokkuð rústnest sem vatt sér inn hlustirnar með engum smávegis látum. Nú það var sem sé sjöunda symfónía Sjóstakovits sem rætti. Stundum kölluð Leningrad symfónían sem kom eins og kölluð og olli miklum usla í höfði hlustandans.

Við heyrum hér aðeins bláberjunina á þessari mögnuðu symfóníu sem af hendi tónskáldsins átti upphaflega að vera tilenguð ævi Lenins. En Sjóstakovits ákvað svo að hætta við það og tilengaði borginni Leningradana í staðinn. Hún samin á þeim miklu hörmungatímum þegar þjóðverjar sátu borgina í 900 daga og 1 milljón manns létu lífið úr hungri og kulda. Við höldum áfram ferðinni og stökkvum strax á næsta vagn sem alveg fundamental, svo maður sletti nú kurteisislega. En þar hittum við fyrir söngkonu nokkra sem á sinn einstaka hátt opnaði gátt og gerði mann alveg háðan sér. Þetta auðvitað engin önnur en hinn fransk-enska Jane Birkin sem nú söngtúlkandi par excellence svo maður sletti í annað sinn. Fyrsta lagið sem hún söng í mín eyru var lagið hana sjálfa, Jane B. og fylgdu þau auðvitað ótal mörg í kjölfarið.

Þarna mættist þeir nokkrir snillingarnir, hún sjálf, Jane Birkin, tónskaldi Chopin, eins og glöggir hlustendur muni hafa heyrt, og svo maðurinn á bakvið útsetninguna, herra Serge Gainsbourg. Kæru hlustendur, tónlist hefur verið minn örlagavaldur. Mig langa til að þakka fyrir indæla og gefandi samveru undanfarna mánuði með því að ljúka þættinum á einum fegursta kafla symfónískra tónlistar sem þáttastjórnandinn hefur nokkuð tíman barið eyrum. Þetta fjórði þáttur úr fimmtu symfóníu Mahlers en tónskáldið Gustav Mahler án alls vafa þungavektin þegar talað þá tónlist sem snert hefur hvað mest við manni. Ekkert tónskáld kemst nokkuð tíman inn á það tilfinningasvæði sem hann hefur yfirráð yfir í sálminni. Ekki raunt að lýsa þessum áhrifum, ekki einu sinni á okkar ástkæra ríka og ylhýra tungumáli, svo ég læt ykkur eftir hlustendu góðir að nema það sem hér fer á eftir og verða síðustu tónar þáttaraðarinnar steypiregn. Ég þakka þeim sem hlýttu, verið þið sæl.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 30. ágúst, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Meiri hluti kjósenda hafnar því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Talningu atkvæðar lokið í öllum kjördæmum nema suðvesturkjördæmi. 52,5% taldra atkvæða voru greitt gegn því að hefja viðræður en 47,5% með. Stórkostlegar sviftingar þyrfti í lokatölum til að breyta úrslitunum. En beðið eftir lokatölum úr suðvesturkjördæmi sem fjölmennasta kjördæmið. Af þeim atkvæðum sem talin hafa verið þar sögðu 48,5% já og 51,5% nei. Til þess að jáið næði forskoti á landsvísu þyrfti það að bæta við sig næstum 10.000 atkvæðum umfram nei þegar síðustu atkvæðin verða talin. Í hinum 5 kjördæmunum talningu lokið, í landsbyggðarkjördæmunum 3 sagði meiri hluti nei með ríflega 60% atkvæða, í Reykjavíkurkjördæmunum 2 sagði meiri hluti já, en hlutfalli var 55% í Reykjavík suður og 58% í Reykjavík norður. Einn var drepinn og 5 særðir sem alvarlega eftir skotárás á Rave tónlistarhátíð í norður Sviss í nótt. Enn leitað þeim sem gerðu árásina en ekki vitað hver eða hverjir voru að verki.
1: 3.500 gestir voru á Araráir Rave tónlistarhátíðinni þegar árásamaður eða menn skutu á hóp gesta 2:30 að staðartíma í nótt. Talskona lögregluna segir að skotið hafi verið úr byssu á Kappreiðabraut þar sem hátíðin fór fram. Gestirnir töldu fyrst að skotkvellinir væru flugeldar en margir náðu að flýja og leita skjóls í nærliggjandi menntaskóla. Lögreglu yfirvöld í Ará greindu frá umfangsmiklum aðgerðum og óskuðu eftir ljósmyndum og myndskeiðum frá vitnum af árásinni. Mikið leit stendur yfir að árásamanninu með að mönnunum á vettvangi og í nágrenninu. Blaðamaður AFP fréttaveitunar sá vopna lögreglumenn á þjóðvegi í 30 km fjarlæð frá vettvanginum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 á morgun, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif engum síðdegis. Hiti 6-13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Fréttalestri lokið.
2: Næsta á dagskrá á tónsviðinu í umsjónu Unu Margrétar Jónsdóttur sem minnist þess að þessar mundir 100 ár frá fæðingu tónskálsins Herberts H. Ágústssonar. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin fimmtudag.

0: Komiði sæl. Hér á undan söng Ragnheiður Guðmundsdóttir lagið Slysemir di Augen Beide, Loka þú báðum augum mínum eftir Herbert H. Ágústsson, viljóð eftir Theodor Storm. Ragnheiður Skúladóttir lék með á píanó. Herbert Hribesek Ágústsson fæddist 8. ágúst 1926 og því eru á þessu ári liðin 100 ár frá fæðingu hans. Í tilefna því verður þessi þáttur helgaður honum. Hann var austurríkismaður að uppruna en fluttist til Íslands árið 1952 og bjó hér á landi til dauðadags árið 2017. Hann tók þátt í íslensku tónlistarlífi á margvíslegan hátt sem hornleikari, stjórnandi og ekki síst sem tónskáld. Í júní árið 1969 var Herbert útnefndur tónskáld mánaðarins hjá Ríkisútvarpinu og í tilefna því tók Þorkell Sigurbjörnsson viðtal við hann. Hann hóf viðtalið með því að spyrja Herbert hvar hann væri fæddur.
1: Ég fæddu í Austurríki, í litlum bæ sem heiti Mürztuschlag.
2: Og hvar er hann?
1: Já, hann líkur milli Vínaborga og Graz í Fjallahéraði og hefur svo 20.000 íbúa. Umhverfið er mjög skemmtilegt, fjöll allt í kring og hávaxni skóa. Bramst valdist það oft yfir sumartíman og það fylgjaði hann jafnvel sína fjörðu og síðastu symfóníu. En það var langt fyrir mín tíma, eða svo það bíl 40 árum áður en ég fættist. Mürztuschlag tilheyrir Steiermark héraði og ég held, eða má jafnvel segja, að í Austurríki og sérstaklega í Steiermark hefur fólki yfirleitt mjög gaman af tónlist eða söng. Engum manni dýtti í hug að kalla það óþarfi eða lúksus að hafa marga smæri eða stærri slómsveitir. Það er jafnvel óhægt að segja að Vínabúa myndi gefa sín síðasta skilning til stuðnings tónlistarmenningunni og væri óskandi að einhver tíma ríki svo skoðun einni hér. En auðvitað tekur allt sín tíma.
0: Foreldrar Herberts voru hjónin Ágúst Hribesek og Hildegard Sternische Hribesek. Fjölskylda Herberts fluttist til Graz árið 1930 þegar hann var 4 ára. Hann fékk því tónlistarmenntun þar og byrjaði 8 ára að læra á fiðlu.
2: En hvenær fórst að læra á horn?
1: Já, ég held ég hefur verið 11 ára. Þá byrjaði ég að læra á horn. Þetta var nú ekki mjög alvarlegt. Það var svona drengjalúrasvit eins og mikil er núna hér á landi. Við þurftum að kaupa á vísu klónferði sjálfu en fengum fría kennslu. Meiningin var fyrst að ég átti að læra á flötu að því að afi mín lék dálítið á flötu. En það má segja að oft veldi lítið þúfa þungu hlassi. Eitt nágrein okkur sagði við afa minn, Uss, flötu er ekki rétt að kljófæri, strákun á að læra á horn og svo fór.
0: Árið 1939 tók Herbert inntökupróf í tónlistarskólan í Graz og hann útskrifaðist þaðan árið 1944, 18 ára gamall. Þorkell spurði hann hvort hann hefði verið byrjaður að semja tónverk í tónlistarskólanum.
1: Ekki bent í tónlistarskólan en eftir stríðinu mitt frá 1945 til 48 þá var ég prívatnemandi á professor Adolf Mikling sem aðarlega minn kennari var í tónsmíðum. Og það byrja skrifa minn fyrsta verk og það var þrí og fyrir klænet hóðn og fagott nokkuð setna andandi fyrir hóðn og strengja sveit sem ég hef líka spilað hérna og tekin upp. Og þá sextett fyrir þrú strengjakljófæri og þrú blásturskljófæri sem hefur fengið jafnvel velaun í Graz.
0: Eitt verkið sem Herbert nefnir þarna, Andante fyrir horn og strengjasveit, var samið árið 1950, en árið 2009 umritaði hann strengjapartinn í verkinu fyrir piano. Við heyrum verkið nú leikið í þeirri gerð, það er hljóðritun frá árinu 2013, þar sem Emil Friðfinnsson leikur á horn en Þórarinn Stefánsson á piano.

0: Þetta var Andante eftir Herbert H. Ágústsson. Emil Friðfinnsson lék á horn og Þórarinn Stefánsson á piano. Að námi loknu varð Herbert hornleikari í Fílharmóníusveitinni í Gras. Í viðtalinu sem Þorkell Sigurbjörnsson tók við Herbert árið 1969 spurði hann Herbert hvernig það hefði atvikast að hann kom til Íslands, hvort það hefði kannski tengst tilteknum kennara hans sem hafði dvalist á Íslandi.
1: Nú, einn kennaraðina hefur mikið komið við sögu hér á Íslandi, doktor Frans Miksa. Var það kannski honum að þakka að þú komst hingað til að starfa?
2: Já, doktor Frans Miksa sem var kennarinn í sögu og formanlegari í Graz, hann talaði oft um Ísland og auðvitað var ég forvitinn sem ungur maður að kynnast þessu landi. 1952 var staða fyrsta hornleikara í þáverandi slómsveit laus og ég tók boði og fór í októbermónandi 1952 til Íslands. Það sem ég hafði góða stöði í Graz af Fílharmóníusveitinni teldi ég það á tvær hættu.
1: Já, en sérðu nokkuð eftir?
2: Nei.
1: Sérðu ekki eftir því, nei.
2: Maður hefur haft gott hérna á Íslandi og með.
0: Herbert Hribersek var þannig fyrsti hornleikari í hinni 2 ára gömlu Symfóníuhljómsveit Íslands árið 1952. Hann ætlaði samt ekki að dveljast lengi á Íslandi, aðeins 1 ár, en það fór á annan veg. Hann kvæntist íslenskri konu Elísabetu Guðjónsen og gerðist íslenskur ríkisborgari. Eins og venja var, gerði hann þá nafn sitt íslenskulegra og nefndist eftir það Herbert H. Ágústsson. Herbert lék í Symfóníuhljómsveit Íslands alveg til ársins 1995, en fékkst við margt fleira innan tónlistargeirans. Hann kenndi við tónlistarskólan í Keflavík og var skólastjóri hans frá 1976 til 86. Einnig stjórnaði hann drengjalúðrasveit Keflavíkur, karlakór Keflavíkur og kvennakór Suðurnesja, svo eitthvað sé nefnt. Hann stjórnaði líka tíma karlakórnum Þröstum í Hafnarfirði, Þjóðleikhúskórnum og lúðrasveit Reykjavíkur og eru þá ekki taldir allir kórar og hljómsveitir sem hann stjórnaði. Við skulum heyra hljóðritun sem gerðir árið 1973 á tónleikum á Akureyri, þar sem kvennakór Suðurnesja syngur lag í útsetningu eftir Herbert. Lagið er Svanurinn minn syngur eftir Sigvalda Kaldalóns, viljóð eftir Höllu Eyjólfsdóttur á Laugabóli. Það er Herbert H. Ágústsson sem stjórnar kórnum.

0: Kvennakór Suðurnesja söng lagið Svanurinn minn syngur eftir Sigvalda Kaldalóns í útsetningu eftir Herbert H. Ágústsson sem einnig stjórnaði kórnum. Ljóðið eftir Höllu Eyjólfsdóttur. Ragnheiður Skúladóttir lék á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1973. Í viðtalinu sem Þorkell Sigurbjörnsson tók við Herbert árið 1969 spurði hann Herbert hvaða tónskáld hefðu einkum haft áhrif á hann.
1: Já, þetta á síndíma hefur það náttúrulega verið Stravinsky, Bartók og Hindemith. En ég held ég fengið flótlega áhuga á tónskáldum eins og Schönberg og Webern.
2: Og Alban Berg.
1: Og já, náttúrulega Alban Berg. Og ég held að ef einhver tíma verður skrá tónlistasaga okkur alda, þá verður Schönberg áranlega það sem Beethoven var fyrir 19. öldina.
2: Já. Og hvað áttu við með því?
1: Ef talið Beethoven, þá sé auðvitað hver það með sínum augum. Það sama að segja Schönberg eða önnur nútíma tónskáld. Það var áranlega erfitt samtíma mönnum Beethovens að skilja síðustu strókvartetta hans og mögum reynist inn erfitt að skilja þá. Það sama er sagt nú til dags að fólk skilja ekki þessi nútíma tónlist og þessi nýmóðins tónskáld. Þetta er engin tónlist, ekkert lag. Þetta er bara háfaði og læti.
0: Talið barst að tóltónakerfinu sem Arnold Schönberg vildi byggja tónverk á. Þorkell spurði Herbert hvort hann hefði samið verk með tóltónatækninni.
2: Hefur þú sjálfur, já þú hefur nú sjálfur notað tóltónatæknina í tónsmíðum?
1: Já. Ég sjálfur hef skrifið mjög veg með slíka kerfi eins og sér dæmis lítbriði fyrir Slómsveit, fimm söngleg við texta eftir Greta Fels fyrir sopran, horn og piano, sjö litli uppkvartvani fyrir klarinett og fagot og machtanna.
0: Herbert nefnir hér meðal annars sjö litlar uppkvartvanir fyrir klarinett og fagot, verk sem heitir á þýsku Sieben kleine Erfindungen. Hér verður nú flutt hinn fyrsta af þessum sjö litlu uppkvartvunum. Hún hefur yfirskriftina Lítillæti. Gunnar Egilsson leikur á klarinett og Hans Plóter Fransson á fagott.

0: Þetta var lítillæti úr sjö litlum uppgötvunum eftir Herbert H. Ágústsson. Gunnar Egilsson lék á klarinett og Hans Plóter Fransson á fagott. Tónverk Herberts fengu oft að hljóma á tónleikum og í hljóðritunum og árið 1974 var hann annað tveggja tónskálda sem fengu verðlaun fyrir tónverk til flutnings á þjóðháttíð á Þingvöllum í tilefni af 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar. Hitt tónskáldið var Jónas Tómasson yngri. Verk Herberts hét Tilbreytni og Sinfoníuhljómsveit Íslands lék það á Þingvöllum eins og til stóð. En því miður koma hljómsveitarverk ekki alltaf vel út þegar þau eru flutt undir beru lofti á Íslandi. Blaðamaður Morgunblaðsins, BFFS, kvartaði yfir því að í lágstemdu köflunum hefði alls ekki heyrst neitt.
1: Þess vegna var þess vart að vænta að áheyrendur hefði mikla unun af verkunum sem í ofanálag voru bæði nýstárleg og torræðin.
0: En fáeinum árum síðar samdi Herbert hljómsveitarverk sem flutt var við betri aðstæður fiðlukonsertin Formgerð 2. Verkið var frumflutt á Sinfoníutónleikum í apríl 1981 þar sem konsertmeistarinn Guðni Guðmundsdóttir lék einleik með hljómsveitinni en verkið var tilengað Guðnýju. Daginn eftir frumflutning verksins tók Leifur Þórarinsson viðtal við Herbert og var það flutt í þætti Sigmars B. Hugssonar á Vettvangi. Tónskáldið sagði þá þannig frá tónverkinu.
2: Verki var samin á árunum 1978 til 1979 með tilkomu styrks og tónskáldasjóði Ríkisútvarpsins og þakka ég fyrir þann sóma sem mjög var sýndu með því. En hugmyndin og ýmsi minnispunkta að verkinu sjálfu er nokkur eldri. Mér hefur lengi langa til að semja verk fyrir fílu. Það sem fílan var fyrsta hljófæri sem ég lærði á, þá á 7. aldursári. Næstu árin var fílan mitt aðalhljófæri. Uns hortni tók yfirhöndina. Formgerð tákna, smíði, mót, gerð eða byggingu. Form og gerð hefur eiginlega sömu merkingu. Ég nefni verki Formgerð 2 vegna þess að þetta er annað verk mitt af svipari tegund en Formgerð 1 er skrifa fyrir flötu og piano. Formgerð 2, quasi adagio, rubato og litlu frumi myndast smám saman í byrjum verksins mjög frást improviserandi stef. Sex tilbriði, kadensa og kóða fylgja, en verki enda ens og það upphófst.
0: Þetta var Herbert Hribersek Ágústsson árið 1981 að tala um verk sitt Formgerð 2 fyrir fiðlu og hljómsveit. Við hlýðum nú á þetta verk og eins og við frumflutningin er það Guðný Guðmundsdóttir sem er einleikari á fiðlu. Þessi hljóritin er hins vegar gerð töluvert síðar en frumflutningurinn eða árið 1994. Það er Richard Bernas sem stjórnar Sinfoníuhljómsveit Íslands.

Guðný Guðmundsdóttir lék með Sinfoníu Hljómsveit Íslands formgerð 2 fiðlukonsert eftir Herbert Hribersek Ágústsson. Stjórnandi var Richard Bernas og hljóðritunin var gerð árið 1994. Af öðrum tónverkum Herberts má nefna Hornkonsert frá árinu 1963, hljómsveitarverkið Atkvarf frá árinu 1974 og Blásarakvintett frá árinu 1986. Við heyrum nú fyrsta kafla Blásarakvintettsins. Það er Blásarakvintett Reykjavíkur sem leikur.

Blásarakvintett Reykjavíkur lék fyrsta kafla úr Blásarakvintett eftir Herbert Hribersek Ágústsson. Eins og framkom í upphafi þessa þáttar lést Herbert árið 2017 rúmlega nýræður að aldri. Honum hafði verið sýndur ýmiss konar virðingavottur ævina, meðal annars fékk hann heiðursorðuna Das Goldene Ehrenzeichen frá austuríska ríkinu árið 1976 fyrir tónlistarstörf sín á Íslandi. Við ljúkum nú þessum þætti með sönglaginu Landsýn sem Herbert samdi við samnefnt ljóð eftir Stein Steinar. Það er Elísabet Erlingsdóttir sem syngur og Guðrúna Kristinsdóttir sem leikur á piano, hljóðritun frá árinu 1976. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Þetta var kvintett trompetleikarans Ara Braga Kárasonar með lagið A Case of You eftir Joni Mitchell. Hljóðutuna að finna á plötunni Signed Crossing sem kom út á síðasta ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið í dag, gróðrastöðun Storð. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og

0: Eldur Snorrabraut 56 Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11 Garðasókn
1: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir Meiri hluti kjósenda hafnar því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Talningu atkvæða lokið í öllum kjördæmum nema suðvestur kjördæmi. 52,5% haldra atkvæða voru greitt gegn því að hefja viðræður en 47,5% með. Stórkostlegar sviftingar þyrfti í lokatölum til að breyta úrslitunum. Suðvestur kjördæmi fjölmennasta kjördæmið ástæða tafa þar svo að uppgjör talna í Kópavogi stemdi ekki og því þurfti að telja atkvæði aftur. Tamar Klara Lipka Þormarsdóttir, formaður yfir kjörstjórnar, segir að gert sér á fyrir lokatölum kortir yfir níu. Af þeim atkvæðum sem þegar hafa verið talin í suðvestur kjördæmi sögðu 48,5% já og 51,5% nei. Til þess að já næði forskoti á landsvísu þyrfti það að bæta við sér næstum 10.000 atkvæðum umfram nei þegar síðustu atkvæðin eru talin. Í hinum 5 kjördæmunum talningu lokið, í landsbyggðakjördæmunum 3 sagði meiri hluti nei með ríflega 60% atkvæða, í Reykjavíkur kjördæmunum 2 sagði meiri hluti já, en hlutfallið var tæp 55% í Reykjavík suður og tæp 58% í Reykjavík norður. Ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 1 eftir hádegi. Þar ætla formenn stjórnarflokkana að fara yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og svara spurningum fjölmiðla. Þá að öðru, að minnstakosti 750 hafa fundist látnir eftir hamfara flóðið á landamærum Nepal og Tíbets og yfir 3000 saknað. Björgunarfólk í Tíbet hefur gert hlé á björgunaraðgerðum vegna hættu á frekari flóðum.
2: 933 þeirra sem saknaði eru starfsmenn vassaflsvirkjunar sem voru við störf þegar flóði fjall. Björgunarfólk reynir að bjarga 100 þeirra sem talið að séu fastir í göngum virkjunarinnar. Búið að gera gat á göngin til að loft komist inn í þau. Þá eru mikill fjöldi þeirra sem saknaði ferðamenn eða pílagrímar. Auk ferðamanna frá Nepal og Kína sem voru á svæðinu þegar flóði fjall ferðamanna frá 33 öðrum löndum saknað. Búið að bjarga 8200 á hamfarasvæðanum en rigningaveður og hækkandi vassi yfir borð torveldar björgunarstarf. Skriðafjall í gærkvöld sem myndaði nýtt lón sem talið hætt á að bresti í Tíbet. Björgunarfólk í Gurong í Tíbet varð að fara í örugt skjóla meðan hættu ástandi endurmetið á svæðinu vegna breyttra aðstæðina. Bandaríkin, Kanada, Bretland, Kína, Malasía, Sameinuðu þjóðunar, Alþjóðasamband Rauða krossins og Rauða hálfmánans og Evrópusambandið hafa heitið neyðaraðstoð.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri lokið.
3: Næsta á dagskrá menningarpúlsinn sem var áður á dagskrá síðastliðin föstudag þegar Júlía Margrét Einarsdóttir tók á móti góðum gestum og rétti við þá menningarlíf landsins.

0: Komið sæl hlustandi góðir, menningapúlsinn slær taktin á þessum síðasta föstudegi ágústmánaðar, föstudaginn 28. ágúst, sem mætti kannski kalla síðasta föstudag sumarsins. Það ákveðin spenna í lofti enda gengur þjóðin til atkvæða morgunum áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og má segja að þjóðin sé algjörlega klofin í afstöðu sinni en við erum ekki komin hingað til að krifja þann ágreining eða vera einhver opinber haustboði. Við erum með á menningulegum nótum og ætlum að taka púlsir á því helsta úr menningavikunni sem að líða. Þetta gerir ég, Júlía Margrét Einarsdóttir, ásamt góðum gestum. Ég í dag umkringd tónlistafólki sem að ég mjög ána með. Þetta Ragnar Gröndal, Óttar Proppi og Salome Katrín Magnúsdóttir. Velkomin og takk fyrir að kíka til mín.
1: Takk fyrir.
0: Ég spurði Óttar þegar hann gekk inn hvort að hann væri búin að ganga til atkvæða. Og þú tilkynnti mér að þú ætlar að gera það bara morgun.
2: Já, það alltaf mesta stemmingin að fara niður í ráðhús á daginn og athuga hverju maður hittir.
0: Einmitt, og eru þið að klæða ykkur upp fyrir tilefni?
2: Nei, það er kannski ekki alveg þannig.
0: Nei.
2: En það er eina, alltaf hitti ég einhvern sem að ég hef ekki séð í mörg, mörg ár.
0: Já, þetta svona,
2: einmitt. Ég nota þetta daldið, það allir online, sko, nema akkurat þarna þegar menn fara offline og kjósa.
0: Akkurat. Hérna, já, mér alltaf fundist einhvern veginn svona einna hátilegast að vera í ráðhúsinu. Það svona öfunda fólk sem að kýst þar,
2: sko. Já, það
1: er Mér finnst alltaf gaman svona kannski smá,
0: svona
1: casual sjarp allavega.
3: Já, setja sig varalit, fá sig góðan kaffi bara eftir á, bara í kostninga á kaffi.
0: Já, mér finnst alltaf rétt við þetta.
1: En vinkona mín var bara, en hvað gerir maður? Ég hef aldrei tekið þátt í svona kostninga áður, fer maður eitthvað starf í kaffi, getur maður eitthvað neginn, þú veist, gefur sig á tal, verna fólk, eitthvað, hvernig þetta?
0: Já.
1: Við ætlum að komast að því á morgun.
0: Já, einmitt.
1: Það komið að þessu.
0: Já, þú veist það, menn finnst ekki vera svona vöflustemming einhvern veginn í kringum þessa atkvæðagreiðslu, nei.
1: Nei, mitt.
0: En allt í lagi, kannski að fyrir upp í vöflujáðinu, ekki það? En já, ég bara, hérna, gott að vita af ykkur með varalitin á morgun í þessu. En við ætlum að tala menningar neyslu vikunar eða svona síðustu daga. Og hérna, Ragnheiður, ég veit að þú ert búin að vera að horfa á teiknimyndatætti, Ketti.
1: Já.
0: Geturðu sagt okkur frá þeim?
1: Ég náttúrulega búin að bíða í ofvæni eftir að þessi sería kæmi. Þetta Ellie Cats með Ricky Gervais sem að var að lenda á Netflix. Það reyndar alveg svolítið síðan en hún svona búin að vera svolítið að taka flugið þessi sería og náttúrulega allir aðdáendur hans sko alveg þvílíkt spenntir að þetta kæmi loksins eitthvað frá honum. Því ég held að hann, ég meina, hann hefur meira verið bara með uppistandi sitt og svoleiðis síðustu ár og þú veist, ég held að Afterlife sé bara síðasta.
2: Hegi.
1: Ég held það, þannig að ég hef búin að vera verulega spennt og byrja að horfa. Þannig að hann sem sagt að þetta eru fjallar svona reisiketti sem að hérna að reyna að komast af í lífinu.
0: Já.
1: Og, en já, því miður samt sko, já, við vorum sérst að horfa á þetta saman fjölskyldan, ég og maðurinn minn og strákurinn okkar sem 14 ára og
0: okay, cozy.
1: Allt svo gaman eða maður getur fundið eitthvað sem allir getur horft á saman, en svo voru til að smá vonbrigði sem ótrúlega leðilegt, af því að ég bara bjóstið svo miklu af Ricky, sko, en þannig að mér stöðu svona bæði eitthvað neginn, pínur svona mikið blót og svona svolítið ljótt orðbræð.
0: Er það samt ekki alveg hans anda?
1: Jú, en mér finnst samt líka, við vorum einmitt að tala því við erum bæði mikið kattafólk sko, hann svona einhvern veginn að hann lætur kettin að vera svona low class breta, þú veist sem alveg blóta alveg eins og hérna að ég veit ekki, og mér finnst skrítið að gera kettina þannig, menn þú veist, ég miklu hrifnari af þú veist, eins og ég veit í hvort þegar við sé Milo the Chunk
0: Nei.
1: Sem svona Instagram köttur, svona stjarna þar sko eigandann hans, sko, hann gerir svo ótrúlega flott hérna, efni með kettinum og hérna, þá er kötturinn látin tala sko, eins og svona yfirstettar breti og þetta svo fallegt og þetta mér stendur eitthvað passa miklu betur við svona sál katta almenn, svona af minni reynslu.
0: Ég elska að vera svona pínliti móðgar fyrir hönd katta að þeir sé ekki nógu svona fínir, sko.
1: Já, mér finnst það.
2: Kattunum eru örugglega, sko, alveg vosan ekki sama, sko.
3: Þetta eru alltaf reisikettir.
1: Þetta eru reisikettir.
3: Kannski gera hann aðra seri hefða kettir.
1: Já, eða þú veist, þetta samt, já, að ég veit ekki, en ég ekki búin að klára seri, þannig að ég náttúrulega ekki afskrifa þetta. En hérna, já, ég bara því ég vil helst ekki þurfa að afskrifa þetta því að bara ég svo mikill aðdáandi Ricky Gervais.
0: Já.
1: Þú veist þú, allt sem hann hefur gert fyrir dýrin og hann svo mikill dýravendunar sinni. Þannig að, já, en ég eina sem sagt sem eitthvað búin að vera hlakka til að...
3: Ég hef ekki tekið eftir þessu, en ég reyndar alveg búin að vera svona bara í mínum vegin heim sem já. Ég yfirleitt.
0: Já. Það líka bara góðist það að vera á sannig með.
1: En þú, Óttar?
2: Ég búin að vera tóldi í eigin heimi líka, sko.
1: Já, ok.
2: Hérna...
1: Það er geitt.
2: En svo að ég sé líka bara að það einhver núvitundan svona í bara seinni tíð. Það svo mikið að gerast einhvern veginn og endur að stengja bara þetta að koma, þetta að koma og ég bara svona einhvern veginn, mín viðbyrðu bara, já, ok.
3: En hvað var?
2: Já.
3: Hvað bara, gerðist 1980?
2: Bara býða þá hvernig að gerist.
1: Já.
0: Já, ég tek undir þennan spenning, sko, því að ég líka mjög sifin að Rikki Gervais og mikil kattamanneska sem svona kannski það sem enginn mér bara helst, en mitt elska ketti. En ég hef einmitt séð það svona, þú veist, að viðbröðin hafa verið blendin og einmitt margir sem orðið fyrir vonbröðum og ég hef einmitt sá hérna Afterlife, þetta sem hann gerði, sem að, og bara hágrét og liðið mér mikið
2: inn í þetta. Snild, sko.
0: Já, það var algjör snild, já, akkurat. En svona leitt að verða fyrir vonbröðum.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Sárt.
0: Já, sárt. Ég tengi við þetta, sko, þegar munið kannski eftir kvikmyndinni hérna frámu, Vaskin grísin Batti,
1: já.
0: Eða Babe in the City, eins og hérna frumali. Mm. Ég var mjög móðguð þegar sá þá myndið mitt, af því að kötturinn var vondur, sko, sem að mér fannst ekki.
3: Já.
0: Þannig að ég tengi við svona þetta, já, að vera eitthvað skona talsmaður, já, sem að mér er bara mjög gott. En Salome, í þínum heimi sem að þú hefur dvalið í og notið vondi, einhver menningarneysla sem að þú getur sagt okkur frá, eitthvað sem að þú ert búin að vera?
3: Já, það hefur ýmislegt verið, já, á mína dagadrefið. Ég er, þannig að menninganótt var síðustu helgi.
0: Já.
3: Og ég tók þátt í að skipulegja viðburð í listasafni Reykjavíkur. Og ég og nokkri vinir erum að setja af stað svona plötu félag, ég var að segja það.
1: Já.
3: Svona eins og kauffélag, eða þannig við erum alltaf að vinna saman. Mér menn þá að finna út því nákvæmlega hvernig þetta á alltaf að vera. En það heitir Blaðrun. Við vorum að vinna þetta með haus, hérna, hafnarhaus, lemurhaus.
0: Já.
3: Já, og þannig að það er svona sittur í mér helgin, sko, menninganótt og að hafa fengið að þar var ljóðalestur og alls konar tónlist. Já, þannig að það er svona búið að fylgja mér í gegnum vikuna.
0: Þannig að plötu félagið Blaðran stóð fyrir viðburði með tónlist og ljóðalestri.
3: Já.
0: Já, og hverjir er stíðu þannig stokk?
3: Það var til að mynda ég, Bjarni Daniel úr Supersport, Jón Gamli, ég veit ekki hvort þið hafa heyrt hann, en hann er slur.
0: Það er að vita meira bara
2: náttúrulega.
3: Já, hann gaf út lagið Pungur á klúbnum.
0: Herðu sem ég hef heyrt mikið í Róma.
1: Það hýttar í suma segjens.
2: Mjög gott lag.
0: Akkurát.
3: Og bara var með ótrúlega performance. Og svo, það var, sem hætti lengi telja, þetta var sérst líka svona útgáfu, kannski fagnuður í bland, sérst fyrsta hljónplatan eða fyrsta platan að koma út undir nafni Blöðrunar. Það platan 2H2B. Það einmitt... Þeir eru að koma fram að jazzhátíð líka og þeir komið þannig fram þeir eru fjór blásarar tveir trompetar, tveir sexar og já, svo með þetta lengi telja, svo líka gjörningalist þetta var bara Brynja Hjálms, rithöfundur hún las úr væntanlegri bók sinni, já bara mikið ævintýri.
0: Já, mér finnst þetta stundum erfitt að heyra svona viðburði sem eru liðnir af því að þetta hljómar eins og bara eitthvað sem ég hefði verið til að vera viðstödd við.
3: Já, bara næst.
0: En 2H2B eiga eftir að koma fram með það ekki?
3: Jú, þeir koma fram núna á jazzhátíð á sunnudag.
0: Akkurat.
3: Í Iðnó. Og ég held að Anna Greta sér líka hún er aðeinslega svo mögulega var eitthvað annað en bara spennandi spennandi dagskrá hjá jazzhátíð.
0: Já, og spennandi tímar framöndan hjá blöðrunni.
3: Já, fylgist með.
1: Eru þið mörg sem eru?
3: Sko, við erum svona í grunnin 5 eins og en við erum bara að finna út úr því svona hvað við erum og hvert við stefnum.
1: Er þetta félagasamtök eða hugsið þetta sem fyrirtæki eða business?
3: Sko, félagasamtök kannski eins og en svo er allt breytingum háð. En við erum allan að bara, já, við erum bara svona í skapandi ferli núna, varðandi þetta alls saman. Og spennt að stíga næstu skref. En við sest, vorum öll bara í leit að einhverjum til að gefa út okkar efni og vorum svona eitthvað tínd og ákveðum að það væri best að vera týndur saman þá, kannski.
0: Vá, en ótrúlega fallegt.
3: Ótrúlega
2: fallegt. Mjög gott format, sko.
0: Já,
2: ég sem félagasamtök og klíka, sko, og verða svo stórveldi.
3: Já.
2: Og hugsa til þess að smekka þess að það með 40 ára í ár, sko.
0: Akkurat, og það var nú aldeilis, það er mikið gest þar.
2: Þetta betur.
0: En óttar í þínum hérna heimi, það sem að þú svona áreitið svæfir þig.
2: Já, þarna, sko, ég er búin að eða sömurinu meira meina inn í svona gluggalöðsum herbyggjum við erum að taka upp nýja plötu félagarnir í ham við erum búin að vera upp í vatnagörðum bara svona að, í iðnaðarmenn sko. Þannig að það hefur svona áhrif á mann maður er náttúrulega það svo rosana mikil neysla að því að hlusta aftur og aftur á það sem maður er að gera sjálfur og hætti ég alltaf að hlusta á músík til dæmis meira minna og en misti af rigningasömrinu þannig að það var alltaf plús
0: Já, það ekki svona gluggi til þess að nema rigningur
2: Ekki nema bara maður rétt svona sá, sem maður fór á klósitu og sá maður út gluggan einhver svona farþegaskip sundaöfni
0: Já.
2: En hérna, en svo komum við út svona í tækatíð fyrir ágúst veðrið, sko, þannig að það gott
0: Þannig að hún, það búið að taka upp plötunum?
2: Já, þetta bara fyrir nú jafnvel að stýttast í að fara að heyrast eitthvað því, sko.
0: Já,
2: En þannig að við þessar aðstæða þá verðum að meira svona tilvinnakendur.
0: Já.
2: Maður svona dettur inn í að maður kannski ekki alveg opin fyrir því að kynna sér eitthvað nýtt. Þannig að ég hef verið að endur lesa bækur, ég búin að vera að lesa hann Emmanuel Carrère og reynda nýju bókina sem er svona endur, hann er aftur að skrifa bókum rússnesku bakgrunnin sinn sem er mjög gaman.
0: Já.
2: Svo er ég búin að lesa hérna Heyrt og séð erlendis, garðurkjumaður segið frá, sem eru upp á spóki mín.
0: Já.
2: Hann lesa hann að tvisverju sumar.
3: Vá.
2: Wow. Hún er alveg stórkostlega bók.
0: Eftir hvað?
2: Nú ætla ég ekki að fullir það, en Guðmundur, minni með Jónsson.
0: Já.
2: Það sem að var garðurkjumaður á Akureyri og fór og lærði og bjó í nokkur misseri í Danmarku og skrifaði að bók.
3: Já, þessi heyrt þetta.
2: Sem er alveg stórkostlega.
0: Ert þú með græna fingur?
2: Nei.
0: Nei. Það ekki svo laus.
2: Nei, en við ekki mjög vænt allt sem er grænt.
0: Já, mér að þótt svo skemmtilegt svo lag við Óttar Proppi að þú værir í garðinu með einhverja lauka eitthvað
2: svo laus. Nei, já, þetta eftir.
0: Já.
2: En maður búin að vera í þessu og svo svona dettur maður inn í einhverjar uppákomur. Og bara núna á mánudagskvöldi þá var ég Iðnó, alveg stappfullu Iðnó á tónleikum með bandarísku þungarokkshljómsveitinni High on Fire. Ég hef aldrei séð jafn marga gítarmagnar á sviðinu í Iðnó og rosalega hann háaða og sem að var alveg guðdómlegur.
0: Það var fjölmenni, segirðu?
2: Það var alveg troðfullt og sko löngu uppselt. Menn voru sko bara slást um að komast inn sko og þar var líka íslenska hljóðstinn Morfólið.
3: Já.
2: Ég var nefnt með Amerikunum þarna sem að fannst þetta nefntótti sérstakt. Þegar hljómaði þetta aldrei eins og hvað heitir það, svona einhver talgalli, morfólið, en voru hins vegar sammála að þetta væri með allra bestu hljónsveitum.
0: Já, einmitt.
2: Það er svo, þungar okkar er að ná mér aftur.
0: Þú ert komið þangað, er þetta einhver syngur svona?
2: Gæti verið en svo líka bara þungar okkar sennin á Íslandi er svo rosalega virk og svo háum standart.
0: Já.
2: Þetta voru sértónleikar og við Reykjadúm sem eru með Reykjadúm festival, þetta er bara út allt hægri vinstri.
3: Já, já.
2: Og standartin er bara svo flottur.
0: Já, ég, það kemur alveg óvart að það hef verið sko stappfullu tónleikar inn og ég hef ekki heyrst það.
2: Á mánudagskvöldi.
0: Á mánudagskvöldi,
2: já. Vegna þess að seldist upp svo satt að...
0: Já, það var enginn að nota með um að mér, sko.
2: Nei.
0: En þetta er náttúrulega einhver svona jaðar sem er einmitt alveg rosalega lifandi.
2: Já, já, svo er þetta hvað er jaðar og hvað ekki, sko.
0: Já, svo er það náttúrulega. En já, þetta er kannski ekki megin ströms. Ég ætla ekki fyrir
2: það. Það voru allavega þjættustu tónleikar sem ég hef staðið á lengi, sko.
0: Akkurat. Þannig að ég get ímyndum mér að vera svona sviti í lofti sem er bara mjög gott og gefandi.
2: Það er mjög hressandi.
0: Já,
2: gott fyrir taugakerfið á svona þessum síðustu vestu.
0: Að fara þungarokk tónleika. Já, þannig að það er garðirkja og þungarokk, mér finnst það bara mjög góð blanda.
2: Já, já.
0: En það er eiginlega ekki hægt að hefja umræðar í menningarþætti án þess að nefna einn helsta, ég leið mér að segja bara skapara íslenskar fyndinni sem að fjall frá fyrir viku síðan og þá má segja íslensk grín og þjóðin öll sé bara vængbrotin eftir fregnir að fráfalli Steins Ármanns Magnússonar okkar ástsæla leikar og grínista sem var radíusbr bróðir og hann var kötturinn Keli og hann var svo margt fleira fyrir íslensku þjóðinni. Og hann vakti fyrst athygli á 10. áratug sem annar helmingur radísbræðra og sem segja má að hafa svona rutt brautina fyrir íslenskt uppistand á sínu tíma. Kristján Guðjónsson fjallaði Stein Ármann í lestina rás 1 og rifjaði meðal annars upp viðtal við radísbræðirna Stein og Davíð Þór Jónsson sem sögðu frá þættinum Limbo sem að var slaufað eftir aðeins tvo þætti. Við skulum heyra aðeins brot úr þessum þætti Kristjáns.
4: Við fengum einmitt nokkra góða grínslesin daginn en við ætlum að gera fram í næstu viku en þá verðum við blökkumenn á dagskrá.
5: En þjóðin var ekki tilbúin fyrir kynslóðabreytingu eða nýja tegund af gamanefni í Limbo þáttunum árið 1993 þar sem nánast óþekkti skemmtikraftar þóttu allt of grófir meðan við fyrri staðla. Viðbröðun létu ekki á sér standa.
6: Það bara skrifa í blöðum sko hver borgar fyrir svona helvítis vitleysu. Við gerðum tvo þætti, okkur fannst þetta mjög fyndið og við lærðum mikið á fyrsta þættinum og seinni þátturinn var miklu betri og við vorum að reyna að gera eitthvað nýtt og svona.
7: Nei, þið auðvistu sko að hérna, ef maður kæmi nækinn í búinn og fengið maður frían GSM síma.
6: Já, nei, það er bara fyrir þau tíu fyrstu. Já, þú dörglar svo hundraðast sem kemur í dag.
7: Hvað, er það ekkert sem ég get gert til þess að eignast GSM síma?
6: Já, ég segi það ekki. Kýttu við þannig á bakvinni.
8: Og við komum kannski með það nýtt að við stóðum bara þarna sem við. Vorum ekki að fara í einhverja karaktera, sögðum ekki mikið að bröndurum til að byrja með, vorum meira með svona pælingar, af hverju þetta svona. Og svo vorum við líka alveg fællega dónalegir á köflum. Og já, það var svona tónni, við vorum ekki að syngja og ekki mikið með gamavísur og eftirhermur. Og heldur bara svona frekar hráir og svona kjaftforir, sko.
9: Hvers konar þjóðfélag er það sem að stendu fyrir því að það er skrifað sjúkrabíll spegiment framan á sjúkrabíluna? Til hvers í óskupunum eru þeir að því? Haldar eða myndi ekki gera þetta, myndi fjöldi með hans líta í baksínu í speilinu og öskra upp. Það er lípar kúís, á eftir okkur, það er lípar kúís, gefum í lípar kúís.
0: Já, það hefur verið hlegið mikið hérna í þessu stúdíu og meðan við hlustum þetta og bara mann verður einhvern veginn algjörlega ótrúlega hlýtt. Hérna Ragga, ég ætla að kasta boltanum til þín, svona þegar þú hugsar Stein Ármann og þessa ótrúlega svona legacy, hvað svona stendur upp úr fyrir þér?
1: Sko, ég var einmitt að hugsa þetta, mér líður pínu svo ég hef verið svona einhvern veginn aðeins of ung þegar þetta kom, en maður heyrði bara rosalega mikið af radíusbræðrum, en ég bara verða viðkenna, ég bara einmitt, sko, því ég var svona meira sko svo, að því þeir eru samt, þeir eru brúin yfir í síðan fóstbræður og það er svolítið mín kynsla, sko, við einhvern veginn alveg átum það allt upp, sko, þannig að, og já, þannig eins og ég segi, ég bara var að hugsa, ég man ekki, og svo man ég eftir kettunum Kela, en þú veist, ég hef samt verið aðeins og gömul, skilja, þannig ég lendi svona pínu, en ég ætla kannski að varpa.
0: Já, þú lendir einhvern algjörlega milli, ég ætla ekki algjörlega við þetta og það er einhvern þetta, já, og í fórsbræðum að þá er það svona þessi surrealismi
1: veist,
0: og bara svona senur sem eru bara bull í grunninn, það er rosa mikið sem kemur frá radíusbræðum.
1: Nákvæmlega.
0: Og eitthvað sem að fólk var kannski, ég veit ekki, var kannski ekki tilbúið fyrir fyrst, eða hvernig var þetta óttar?
2: Já, nú er ég nógu gamall þess að muna þetta, sko.
0: Já.
2: Og ég náttúrulega, sko, var í Flensborg með Steini Ármann, við vorum miklu vinir, sérstaklega á þeim árum. Þannig að hérna, fyrir mér eru þessar fréttir náttúrulega meira svona kannski persónulegar og taldi sérstak upplifun og ég kannski meira að hugsa um Stein sem persónuna, hann var náttúrulega, var alveg magnaður karakter og hérna einhver svona mesta tilfinninga vera sem að ég hef kynst. En þessi breyting þegar þeir eru að koma inn, þetta, við erum þetta aldrei kynnslóðan sem kemur einhvern veginn inn þegar Ísland var búið að vera ógeðslega leiðinlegt, ógeðslega lengi og það var ekkert að gerast og útlönd voru annar í plánetu og það var einhvern veginn alltaf boring og það var ekkert annað í bóði heldur en að gefa skíti einhvern veginn og reyna bara að brjóta allt upp og Steinn og Daví voru svona, þú veist, þeir voru, þið getið ímyndað ekki hvað þeir voru fyrirfyrra miklir í menntaskóla.
0: Já, einmitt, ég var
2: alveg öllu, sko.
0: En forvitin með það.
2: Og svo bara hélt þetta einhvern veginn áfram og þetta var rosa svona sterkir hópar sem að koma þarna út úr þessum skrýtna skóla í Hafnarfirði.
0: Já.
2: Og ég er nokkrum árum yngri en þeir og svo eru jafngamall, sko, Jóni og Sigurjóni sem að eru fóstbræður, sem eru næsti vinahópur eða hvað maður var að segja, úr öðrum skólum og þið lýsiði eins og að sé kynslu á milli sko, þetta voru náttúrulega ég held að séu 2-3 ára milli manna sko
1: það ekki lengra
2: nei. En grunnurinn að þessu held ég séu leiðindi að það voru svo mikið leiðindi allstaðar og það var allt svo leiðinett og allt sem var skemmtir þetta var bannað
1: já.
2: Og það býr til svo frábæra hluti viðbröðin við leiðindum
1: og sprengi þetta upp
2: bara sprenging, sko. Og það besta sem að gat komið fyrir menn var að fá viðbröð og að gera alla reiða og neyksla guðminn góður sko
0: Og sem að fólk var auðvitað alveg
2: Já, sumir sko, aðrir voru alveg bara tí Við vorum náttúrulega líka búin að voru að horfa Monty Python sko og var frá S alveg í fleiri ára og svona
0: Akkurat
2: En hérna
1: Því það var kannski, eina gríni var aðalega bara spaukstofan á lögatum Svo lengi ég elst upp við það einmitt, það var alltaf lögataskvöld bara spaukstofan
0: Já, bara heilu stund sem verið fjölskyldi
1: Já,
0: bara emmi
2: Og áður en spaukstofan kom til, þá var það bara einu svona ári Bara gamla skvöld, sko.
1: Já, akkurat.
2: Annars var ekki mikið grín á Íslandi.
1: Nei, einmitt. Þetta svona loðir aðeins við, einmitt. Eldri kynnslóðir að taka allt svo opaslega hátíðlega og alvarlega, einmitt, og má ekki grínast með ákveðna hluti. Og...
0: Akkurat. Já, spaukstofan var bara svo mikið, einmitt, bara í þessum eftirhermum og svona spekla tíðarandan. Og svo eru radíusbræðir, einmitt, bara með þetta eins og hérna fræga gríni sem margir munar með mensch og trefish eitthvað, þú veist þetta já, þú veist sem að erum mitt lifir svo góðu líf ennþá og hérna, og það erum mitt bara þetta bull, þú veist, að hérna sem að mér finnst svo ótrúlega fallegt og einmitt, þú veist virðist vera sem að það sé grunnurinn sem að til dæmis fóstbræðir byggja á, sem einmitt ég er sammála, einhvern veginn að hefur verið svo mikil svona mótað einhvern veginn húmor fyrir okkur sko
1: já.
0: En Salome, náðu þú kettinum kela,
3: eða, já, Hann var bara stundin okkar fyrir mér.
0: Já.
3: Og já, þetta svona, þú veist, þegar maður barn og þú veist, ég, það náttúrulega ekki Netflix og þú veist, þetta var bara málið, aðal málið. Maður var bara búin að taka sér stöðu fyrir fram að sjónvarpið, maður var tilbúin að sjá köttin kela og ég sko skýrði köttin minn keli.
0: Nei!
3: En komst síðar að því að hann var ekki, hann heldur hún
0: já.
3: Breytti nafninu þá í Krúta og ég átti hann í 22 ár
1: Nei. Vá
3: Já, þannig að Kötturinn Keli Krúta já, hún er bara fjöld frá síðasta sumar en já, ég, mér þykir bara ótrúlega vænt um hann, Stein og Kela og Ástu og líka bara, þú veist hann var með svo segul maður var svo laðast að sko ég laðast svona að röddinn hans að viti það er svona sumt fólk sem maður svona maður bara getur ekki hægt að hlusta að það og ég bara hann á, ég heyri bara í röddinn hans alveg skýrt þannig að já mér er bara hann á eitthvað sérstakan stað í mínu hjarta
0: já Ég var einmitt að horfa stundur nokkar einmitt að svipið tíma Ásta og Keli vorum bara mikil, bara miðpunktur bara einhvern veginn í uppeldinu og það er einmitt af því að hérna, alltaf bara að byrja að tengja þetta við hérna Allicat af því að þetta er annars svona, hann var svolítið óheflaður þessu köttur og svona, þetta er ekki beint svona batna karakterin sem að maður hefði búist við að væri skapaður einhvern veginn fyrir börn en við algjörlega kól fjallin fyrir Kela og bara svona gata þess að vera bara hama bara með skæting og alls konar sko
3: Já Akkurat sem maður þarf
2: Þegar maður er bætt þá veit maður alveg að það er veist, það sem er aðeins svona út fyrir kassan sem er spennandi sko
3: Já.
0: Akkurat
2: Já, og maður tengir við sko
0: Akkurat Já, maður á einhvern veginn, hérna, maður á bara Steini Ármanni bara ótrúlega mikið að þakka og bara einmitt á svo mörgum vígstöðum og bara einmitt bara íslensk grín, þú veist, þetta er bara það sem að þeirra mörgur leiti bara mætti segja bara hafi bjargað því og mótaða á svo mörgan hátt. Og til dæmis er svo uppistand sennan, hún er að reka hana, það er ekki miklu leiti áttur til þeirra.
2: Það held ég, Akkurat. Maður hafi nú bara valla hýrt. Orðið uppistand á íslensku
1: Nei.
2: Fyrir en að þeir byrjuðu að dunda sér við þetta sko.
0: Akkurat
2: ekki nema bara svona að voru sæður einhver brandar var á áfætiðum erum við sagt á hótel sögu eða eitthvað sko.
0: Það er alveg ótrúlega að hugsa til þessu magnað og bara kerkomið að hafa þessa djúpu köllun einhvern veginn fyrir því að grínast ég get ekki, ég tengi ekki við það sjálf sem er bara heldur sem betur fyrir bara fyrir marga
1: en, þú ert samt rosa svona fyndin aðeins að fatta það held ég
0: ok, það er bara mjög gott að heyra ég ætti kannski ekki á, ég kannski verið að geta hérna stríka yfir þetta
1: nei, ég veit ekki ekki að það
0: en já, annað sveiflegt fráfall við verðum eiginlega líka að tala Dolly Parton sem að var eins og allir vita bandarísk söngunarleikuna og lög hennar hafa bara ómaðum allan heim árabil og meðal annars má nefna þetta I Will Always Love You sem að Whitney Houston gerði náttúrulega frægt í sínum flutningi Jolene, lag sem að allir geta sungið með, Coat of Many Colors 9 to 5 sem er einhvern veginn svona lag, bara svona verkalýsins og það sem er svo margt merkilegt við hana, bara listin er svo langur, svo hún ólst upp í fátækt í Tennessee, hún var fjórðabarnið af 12 sískinum og hún svo náttúrulega byggði hún upp þetta rosalega veldi en hún lést í vikunni 80 ára gömul og skilur eftir sig frekar ótrúlega arlið hún var til dæmis ein óumdeildasta manneskja heimsins og það var gerð einhver könnun bara á þessu og hún tróndi þar á toppnum bara sem manneskjan sem bara enginn hefur neitt á móti og bara einhvern veginn og sameinar í svo það sem pólar í sér að heimi bara einhvern veginn fylkingar og fólk sem er einhvern veginn algjörlega magnað En Sigurður Þorri Gunnarsson, hann fjallaði Dolly í sérstökum minninga þætti vikunni. Við skulum aðeins heyra hvernig hann lýsir henni.
10: Dolly Parton má eiginlega segja að hafi búið til karakter eða persónu úr sjálfri sér. Konan með stóra hárið og gervineglurnar og paljetturnar og fötin og brjóstin og suðuríkjarheimin. Allt þetta ykt hún viljandi og í raun og veru gaf aldrei færi á því að láta skjóta á sig fyrir útlitið. Hún var nákvæmlega eins og hún vildi vera og var stolt af því. En Dolly Parton var líka mjög klár viðskiptakona sem að vissi nákvæmlega hvað hún vildi. Hún var ekki bara tónlistakona eða leikona, hún var viðskiptajöfur og eiginlega bara menningar fyrirbæri.
0: Já, menningar fyrirbæri, akkurat. Bara, þetta er svo stórt og það er svo margt eitthvað neginn í kringum hana. Salome, hefur þú hlustað á Dolly?
3: Já, auðvitað, hver var ekki hlustað á Dolly? Já, hún var ótrúlega, með ótrúlega rödd og einhvern veginn sönnum þessa að það er allt hægt sko og bara einhvern veginn með svona birtu í hjarta að það er allavega hún er þannig fyrir mér svona björt
0: Já.
3: Ég á svona mjög sterka minningu að ég vera heima í eldhúsi og kannski 12 ára eitthvað í mangi Og svo bara svona einhvern veginn koma þrjár systur inn í eldhús og þá vissi ég ekki alveg Dolly, þú veist. En þær koma með geisladisk og spila hann bara og syngja með og húsi einhvern veginn fyllist af ást og birtu og kærleik og þá ég bara, vau. Hvað að gerast? Og þær tóku svo bara geisladiski neyri tjöruhús og spilaði hann líka þar og var að vinna því ég sest þaðan og mamma mín pappi eða tjöruhúsi og þannig að Dolly var bara allt líkjandi í svona viku og svo fóru þær sýsturnar þrjár með geisladiskin en já, þannig að hún er bara sérstakann stað í mínu hjarta eins og svo margra og ég grét alveg sko, daginn sem ég rétti af fráfalli hennar
0: Já, manni var einhvern veginn ótrúlega brugðið og, heitna, og þegar maður fer að hugsa hana einmitt en að veist, þetta uppbeldi allir upp í þessari fátækt og einhvern veginn að takast, þú veist, að afreka það sem hún afrekaði og einmitt eins og Siggi Lísi sem er svo skemmtilegt svona að vera, hún býr til hennar eða svona raunin er þessi karakter og einmitt bara með brjóstinn og neglurnar og hári blásið og einhvern veginn bara, hún situr svo ótrúlega vel í sjálfur sér þannig að hún er ekki annað hægt en að hellast.
1: Nákvæmlega.
0: En svona, hvað haldið þið að valdið því að hún hafi verið svona óumdeild? Hvernig tekst manneski það í þessum heimi?
1: Mér fannst það svolítið, það kom fram að einhverju fréttatilkynningu og hún vildi alltaf bara dreifa ljósi. Hún reyndi bara að, þessuna vildi hún ekki að fólk vissi að hún hefði verið svona veik. Þannig að hún hefur kannski verið einhvern veginn búin að taka þá afstöða. Ég ætla bara að senda frá mér eitthvað jákvætt og bjart og þú veist, þá hlýtur að fá það tilbaka. Mér finnst það.
0: Já.
2: Ég tek undir það. Ég held að það sem er svo flott við Dolly og maður sér hana fyrir sér og maður reynir að hugsa, hún er alltaf jákvæð uppbyggileg og hún var líka svo mögnu með að hún var málsvari þeirra sem að, þú veist, lítilmagnans og hún hérna lyfti upp þeirra kultúr þess vegna hún, og hún talaði bara það, hún væri með hárkollur vegna þess að þú veist hún ætlaði ekki að fara að verða eitthvað fín og hérna fín frú einhver staðar eftir að hafa slegið í gegn hélt áfram að þessum suðuríkja hreim og talaði þú notaði orðtök sko hérna og orðfæri lítilmagnans í Appalesia og hérna og var náttúrulega líka alveg mögnuð sko í sínu málsfarastarfi sko það alveg ótrúlega sögur af þarna góðgerðarsamtökum sem hún stofnaði
1: með bækur
2: hún gaf bækur til hérna fátækra barna einhverja milljónir bóka og ég veit ekki hvað og hvað
1: Já,
2: sko
1: akkurat.
2: Þannig að hún einhvern veginn hún allt sem hún gerði varð svona að blómi hún tók aldrei þátt í einhverju niður yfir að rugli og meiri sé að sagan af því sko af því að ég hugsa svona til lengri tíma síðan þá eftir að munana sem lagasmið hún alveg ótrúlegu lagasmiður
1: Já, maður vissi það kannski ekki
2: maður fattaði það kannski
1: nei,
2: ekki
1: Nei, maður fattaði ekki, hún var svo einmitt þessi rosalega fígúra og típa með stóru brjóstin og þá svona svolítið svona spilaði þessi eða svona eins og ykkur svona ljóska það var alltaf svona heimska ljóskan en svo er það náttúrulega bara, svo fyrir að skoða þetta þá á hún bara öll þessi lög sjálf og þetta er bara ótrúlegt
2: og það er þessi töffara saga af því þegar Elvis Presley vildi fá að syngja I Will Always Love You og hérna, en hann heimtaði að fá höfundarétta hérna, hluti í læginu þá sagði Dolly bara, nei, ég kemur ekki grina kemur bara ykkur annar og syngur þetta seinna og hérna, og, en þegar hún sagði frá því þá var hún aldrei að tala Elvis niður að róka, ekki það ég hefði nú verið til í að heyra Elvis syngja þetta.
1: Það hefði örugglega verið mjög flott líka.
2: En meiri sé að þessi saga, hann er tókst að segja hennar alltaf án þess að neitt væri taparinn í sögunni, sko.
1: Einmitt, svo flott, svo heyrum og svo áttum svo mörg svona, einmitt, svo flott tilsvör.
2: Já.
1: Og hérna, já, ekki því man ekkert nákvæmlega, en ég var bara, ég maður bara búin að vera að lesa eitthvað svona og Já, ég man alveg eftir að hafa átti mitt svolítið svona tímabil, það sem maður var bara einmitt að drekka í sig músíkinn hennar og þá einmitt bara kom svo óvart hvað hún var ótrúlega klár á mörgum vígstöðum, sko. Alveg magnað.
0: Akkurat, já. Ég man eftir að hún sagði, sko, eitthvað svona, það kostaði mikið að líta svona druslilega út. Svona,
1: já, svona, akkurat, já.
0: Já, sem að maður alveg bara dýrkar. Og hérna, og ég er einmitt alveg sammála þessu að það er, hana, einmitt, það er aldrei einhvern veginn komið frá hann eitthvað neikvætt, ég hef aldrei hugsað þetta svona eins og þú varst að lýsa sér rakka með að senda ljós mér finnst það alveg rosalega fallegt og það er svo margt svona, þú veist, að maður lítið tilbaka til dæmis eins og bara ótrúlega eitthvað finnst manni tilvælunar kent einhvern veginn hvernig það kom til okkar í hérna COVID-faraldrinum sem að maður elska náttúrulega þetta rifju, það var hún moderna bólefnið
2: Hún bara reddaði bara, koppaði
0: já,
2: upp.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Ég öfundaði að svo alla sem að fengu Dolly í hennar bólefni, það var að langa fínust. Og svo er einmitt, hún stopnaði þetta ímyndunar bókasafn sem að ég held að þegar við minnst að áðan á 10. áratökum til að heiðra föðusinn sem var ólæs og kunning að skrifa. Og þar var hún að efla lestrar á hvað barna. Bara að taka svona ákvarðanir til þess að Já, bara bæta heiminn, verðist vera bara eitthvað sem henni var ótrúlega hugleikið. Og einmitt manneska sem er, já, söngkona, tónlistakona, lagasmiður, hún hefði ekkert þurft að gera allt þetta.
1: Nei, akkurat. Men,
2: já, já, meiri sér að þegar hún verður of stór fyrir Nashville og fer til Hollywood og fer að leika í bíómyndum og gefa út 9 to 5 er poplag í raun og veru, sko. En hún heldur alltaf í þennan bakgrunn.
0: Já,
2: og flaggar honum, sko. Það
1: akkurat.
2: Er eitthvað að það er svo virðingarvert.
1: Algjörlega.
0: Já, og takast einhvern veginn að vera þessum stalli en einhvern veginn mæta alltaf fólki auðlitið til auðlitis.
2: Og svo náttúrulega þessi rockplata sem hún gaf út hvernig að vera 2000, bara fyrir nokkrum árum,
1: já.
2: Þá tók hérna, hvað heitir þetta nú? Hérna, Heiðurshöllin, Rock and Roll, Hall of Fame, eða hvað það heitir,
1: já.
2: Tók sér til og tilnefndi hana. Í Heiðursvall rokkara
1: já, okay.
2: Og hún reyndi að neita af því að hún væri nú ekki rokkari en samtökin sagði, jú, þú ert víst úr svo kúl, þannig að við gefum þið samt velunin
1: já.
2: Og hún brást við með því að safna saman alls konar samstæðsæðilum og gefa út rockblödu sem að heit
1: geta
2: rock on eða eitthvað svoleiðis það eru allir meðinni á þessari blödu sko.
1: Já
2: hérna Paul McCartney og Ringo Starr og bara hinur og þessir og þetta er bara alvöru rockplata þetta er ekkit grín sko bara Dolly að reyna að skila rockinu og gerir það bara mjög vel
1: já,
0: Vá, hvað ég er ánum með að eiga þetta inni
1: já, þetta inni líka
2: já, þetta er alveg bara gjöru svo vel, þetta er sumargjöfum frá mér.
0: Já, akkurat, því að bara segja takk fyrir það. Svo hérna sendum frá sér líka hlaðvarp sem var alveg rosalega vinsælt. Já, og ég veist hérna að Jón Gunnar tala með það, hann var alveg rosalega hrifin og ég hef með það líka inni, þannig að það gott einhvern veginn í þessum fregnum þegar maður veit að það kemur ekki meira frá henni sem er náttúrulega alveg ömlegt að hérna, einmitt, eiga inni blötu og hlaðvarp og þetta, maður heldur algjörlega áfram og ég held að, ég veit ekki hvort þú Dolly og með tjöruhúsinu salmi þessi dærin, en hérna, en það gæti alveg verið að eða þú veistu, lögin hennar munur lifa.
1: Já.
2: Ekki spurning.
0: Það fer ekki inn á hérna, sko, karaoke bara, á þess að 9 to 5 séð, þú veist, var alltaf, bara mest þrjú lög í einhver taki það sem er bara mjög góð. Eða svona misvel kannski farið með það. Mögulega frá mér sem það núna. Ég vil aðeins að minnast hérna á að það er ákveðin vika núna sem stendur yfir. Þetta er Jazzhátíð Reykjavíkur sem hefur verið haldin á hverju ári frá því 1990 og þetta er ein elsta tónlistarhátíð landsins sem hérna það var haldið upp á 30 ára afmæli hátíðarinnar, reyndar í skugga COVID-faraldursins. En þetta er stærsti viðburður fyrir jazz tónlist á Íslandi og það eru innlendir tónlistamenn sem að koma þarna mikið fram og markmið er að kynna jazz tónlist og bjóða fólki að heyra í svona góð umhverfi jazz tónlistina. Það er til dæmis einn viðburður á sunnudaginn sem ég veit að það þarf ekki að vera með passa á sem er hérna þakkagjörð.
1: Já.
0: Í sem að hérna fyrir, já, Tómas R. Einarsson, honum er rauninni bara að þakka þarna fyrir sitt framlega, það er ekki bara til jazz tónlistar.
1: Jú.
0: Já, og þarna mynd þú koma fram með það ekki?
1: Jú, ég ætla að syngja eitt lag fyrir Tóma og já, ég bara ótrúlega stolt af því og stolt af okkar samstarfi, ég vann með honum mikið það nú komin alveg, já, 15 ár meira síðan, 2009 gáfum við út, nei 2008 kom út plata sem heitir Trúna.
0: Já,
1: það er
0: rosa langt síðan.
1: Já, það er rosa langt síðan. Já, og mér þykir rosa væntu þá og það var alltaf svo einstaklega gaman og lært úr sýkt að vinna með Tóma. Hann er svo vandvirkur og svo gaman. Ég fekk einhvern veginn að vera alltaf með inn í öllu lagasmíðaferlinu hjá honum. Þannig að ég var ofta að hitta hann í kaffi og hann bauð mér í hádegismat og svona meðan hann var að hérna, móta lögin og þú veist, hann er rosalega vandvirkur og bara, já, ómetalegt að fá að hafa unni með honum.
0: Já, mér finnst þið tvö eru bara kokteill sem að er svo góð blanda. Ég var mjög til að það var eitthvað meira hérna frá ykkur saman og ég elska það að þetta þú hafi komið inn í lagasmíðaferlið því hann er náttúrulega rosalegur lagahöfundur og hérna, og þú veist að því vorum að tala Stein Ármann einhvern veginn að færa eitthvað grínið en eins og Tómas hans framlag einhvern veginn til þess að færa okkur þjóðinni jazz tónlist er alveg bara þegar maður hugsar það, bara það er rosalegt.
1: Já.
0: Og hann er eitthvað voðalega hófær með þess að hérna þakkagjörð og vill ekkit svona mikið gera úr þessu.
1: Nei.
0: En hérna það er gott að fá tækifæri til þess að þakka Tómas R.
1: Já.
2: Já, jazzin og ekki síður latínumúsíkina sem hann er búin að vera að færa okkur hægt og hljótt. Og svo sem bókmyndina líka sem þýðandi.
0: Akkurat.
2: Sem maður hefur minna fyrir, farið fyrir. Þannig að þessum mönnum sem heldur áfram. Djöflast og dugnast einhvern veginn
1: já,
2: og þá bara hægt og rólega staplast upp.
1: Já, minnst ég bara að lært svo mikið á honum, bara varandi svona einmitt bara vinnu siðferðið að hvað maður kalla það og hann alltaf útgefandi líka, hann hefur gefið allt sitt efni út sjálfur og það er allt upp á punkt og prik hjá honum, þú veist, það er bara ég fengið eitthvað uppgjör, bara já, heyrðu það var tjarni inn í 12.523 krónur eða veist, hann er bara það er allt og hann er svo flottur bara á allan hátt, það er alveg 360 gráður sko ef maður getur sagt svo bara,
0: já.
1: Hann er bara allur pakkin
0: ja, akkurat, mér finnst að það er eitthvað svo ólistamannalegt að vera með þetta algjörlega reynu en, hérna, en bara sumir geta eitthvað en allt og hérna, já, það verður þessi viðburður verður í óháðsöfnaðinu?
1: Já.
0: Já,
1: hann er alltaf þar, þetta er svo komin ákveðin hefð fyrir sem viðburður að það eru heiðraðir svona kanónur alltaf á sunnudegi í óháðasöfniðinu frýttin bara gaman.
0: Ég veit að foreldrar mínir ætla sko að fara og ég sagði við þau bara þeir skulle vera komin mjög snemma að þeir ekki ímynda mér þarna verði meir en húsfyllir.
1: Það eru klega.
0: Já. Og er bara einhvern veginn líka hérna að því að ég er ekki með að passa á hátíðina en ég er spennt að geta farið þarna og bara einmitt, þetta er bara sem ekki gjöf til okkar og tækifæri einmitt til þess að hérna sem verður fara svolítið yfir sviðið sem er náttúrulega mjög breytt.
1: Já.
0: Þannig að það þarf að virkilega velja úr hérna einhverja svona perlir. En hérna gaman að vita líka af þér þarna og bara, og eða ykkar samstarf lifið þarna.
1: Já.
0: Hérna já, talandi um útgáfustarfsemi, því hann er náttúrulega sjálfur í því að það hefur kannski verið líka svona, kannski smá svona hvatning fyrir fólk sem þið í salmi sem að hérna setur á fótana blöðru.
3: Já. Já, það er bara ennáttúrulega alveg stupp hér í þessu samfélagi. í tónlistinni, það bara ótrúlega verðmætt og fá að sjá hvað fólk duglegt að vera bara frumkvöðlar í einn lífi og einn list og sjá bara það allt hægt
0: já.
3: Þannig að já blaran alltaf ung og hún tæplega hvernig fætt þannig að við sjáum bara hvað skeðir en allavega þá kom út nokkra plötur í viðbútt undir þessu nafni sjáum hvernig samstarf gengur
0: Já, það mjög spennandi Hérna, svo þessi þjóðlistaháttíð Vaka, mér langaði að heyra aðeins af þessu Raka geturðu sagt okkur, þetta verður svo satt eftir hvað tvær vikur öxulis?
1: Já, hún byrjar 13. september og stendur yfir í heila viku í menningarhúsum Kópavogs og ég sérst partur af skipuleggjenda teiminu og markmiðið okkar við svona sáum að það var smá svona gat í markanum fyrir svona hátíð því að það alveg, svona hátíðir eru mjög algengar á Norðurlöndunum til dæmis þar sem að það raunni blanda saman þú veist bara öllum svona staðbundnum hefðum og þjóðlistum eins og mætti kalla og þannig að við erum með, þú veist það handverk það hérna kvæðamennska og rýmna kveðskapur, við ætlum að vera með hagerðingaskemmtun, svo ætlum að vera með kvikmyndakvölda sem við ætlum að sýna hérna, myndir sem fjalla hérna, líf og örlög þjóðlista fólks til dæmis og svo verður náttúrulega auðvitað tónleikar, það sem svona þjóðlög og rýmur og svona eru í forgrunni og það eru bæði, svona megna viðburðum eru ókeypis en svo eru einhverjar fimm viðburðir sem að kostar inn á En annars samt líka alls konar í bóði bara fólk vill svona kynna sér þetta eins og fá svona að sjá hvað við erum að hugsa. Og þannig já, ég mjög spennt.
0: Ótrúlega spennandi og gaman að hérna bara hvernig að hefja svona haustið já. Á þessu og vera svolítið þjóðlegur. Það er svolítið gaman.
1: Já, og við erum líka að fá þetta ekki eingöngu íslensk þjóðlist, heldur við erum líka með að fá erlendagesti frá Noregi og Færeyjum og Póllandi sem er náttúrulega frábært.
0: Og hvar fer þetta fram?
1: Þetta aðallega í menningarhúsum Kópavogs, semst í salnum og síðan í fordyri salarins og svo erum við líka í samstarfi við Mólan sem hérna félagsmiðstöð fyrir unga krakka þannig að það bara svona alls konar þetta mjög mikið hlaðborð af alls konar viðburðum og hérna já
2: Mjög spennandi.
0: Já, verulega. Og hérna, og Kópavogur, einhvern veginn, bara já. Þegar segir það vegna, þetta núna líka hefjast önnur hérna listaháttið í Kópavogi, hérna Hamraborg Festival.
1: Akkurat, það svo margt í gangi.
0: Já, ég komist aðeins aldrei setni tíð að hérna Kópavogur bara algjör svona menning, það svo bara blómstrandi menning og rosalega gaman að koma að þetta taka ásinn fyrir það sem er í strætó. Og hérna, og bara ég var til að vera bara næstu tvær vikur þar og ég ótrúlega spennt fyrir þessu framtaki, þessi Við vorum að tala með aðeins á þannig að þegar maður fer sko í leitavélina á Google og skrifar bara vaka,
1: já.
0: Þá kemur svo rosalega margt upp þannig að þjóðlista hátti þarf að fylgja.
1: Já, já.
0: En þá hægt að finna allar upplýsingar svona dagskrána.
1: Já, eða fara á bara heimasíðu félagsins. Það er bara vakareykjavik.is.
0: Akkurat.
1: Og það hægt að sjá allt dagskrána og svona bara upp, sérst, hvaðan þetta sprettur, svona þessi félagskapur sem er að vinna í þessu.
0: Einmitt, þannig að ótrúlega spennandi og gaman að heyra þessu, hérna já, ég seti þetta algjörlega í dagskrána mína en talandi dagskrána, við ætlum aðeins bara fara yfir svona hvað þið ætla að gera helgina að lokum, það er náttúrulega það á kjósa og þið ætlum að vera prófbúin á morgun en óttar, erstu með eitthvað fleira dagskrá það er ekki gluggalausa rými lengur?
2: Nei, þannig að og þá ég bara svona í einhvern veginn óskipulega gýrnum þannig að mér langar mikið að fara það á morgun hérna verðum hún Ragnhildur Jóhans sem hefur verið að mála alveg stórkostlega myndir núna síðustu árin hún með sýningu upp í heitir ekki listasalun Mosfellsbæjar og með nýjum myndum blóm og hendur aðalega mjög flottar myndir sem hún hefur verið að vinna með Og hún ætlar að vera með eitthvað skona svona listamannaspjall á morgun, þannig að mér langar þangað. Svo er maður bara svona opin fyrir því hvað gerist. Mér langar tóldi, ég mikið en mánir er að spila á djásvati, ég held að það sé á sundaginn líka.
1: Já.
2: En ég tóldi veiku fyrir því. En ég er svona tóldið, ég er búin að vera svo skipulagður í sumar en núna er maður svona komið að óskipulega.
0: Það er að láta örlögin leiða því bara.
2: Ég gerir bara eins og kona segja mér, sko.
0: Já, það er líka bara mjög góð regla, mér finnst það. Hérna, já, ég er líka ótrúlega spennt fyrir þessari hérna, myndlist hérna, frá hann Ragnhildi. Hann er einmitt að fylgja hann á Instagram og maður sér mikið af þessu sem hann er að mála rosalega flott. Það er einmitt, hérna, ég held að sé núna í Mosfellsbæ, það er eitthvað mikið um að vera. Hérna,
2: það er... Já, það er einhver svona bæjarhátíð sem ég mann ekki...
3: Heima í túninu.
2: Heima í túninu.
1: Já, já, í túninu heima.
0: Já,
2: já, já, það hafa nú oft verið mjög merkilegi tónleikar en ég skal viðurkenna að ég hef ekki hugmynd um hvað verður.
1: Nei, ekki heldur.
2: En hérna, það
0: það er annar hérna yndislegi staður að koma á hérna er mikil náttúrufegur og bara hvernig gaman að kíkja hana, já. Það er að gera skella sér en þú Salamest, þú komið með eitthvað það skal þú náttúrulega á jazzhátíð
3: já, ég ætla mæta það ángað og svo bara ég eiginlega í sama gýr og óttar sko, búið að vera mikið skipulega í sumar og þetta eiginlega fyrsta helgi núna sem ég fæ smá andrými og ég tilbúin að láta óvissuna leiða mig
0: dramatist, kannar þetta þetta svolítið svona listamannalegt hérna, en það flestir segja bara hvað, já, núna maður komin einhvern veginn bara úr sömafríinu og maður að fara inn í skipulagið, en sömari virðist vera eitthvað svona annað tími á ykkur
2: Já, er það ekki bara vegna þess að við erum í fríi frá annari vinnu, sko
0: Já,
2: akkurat þá hefur maður tíma til þess að fara að sinna
3: Já, ég var að útskrifast úr námi núna í vor og það búið að vera svona mikið að vera, þannig að ég er svolítið spennt
2: Þetta stjórnundar séu sko í svona breytingaferli sko.
3: Já, og náttúrulega hérna almyrkvinn og
2: já.
3: Það er einhver andlíu hraðall víst að verða í svona vera vitni á svona almyrkva okay. Ég veit í hvert það sagt Nei. Ég á bara eitthvað að lesa mig til
2: Hljóma mjög vel
1: Hljóma mjög,
3: já. Já
1: En það er líka svo gott að geta bara verið í flæði Ég er alveg sammála Ég ætla samt að fara, ég held ég fara í kvöld á jazzatið að sjá Davíð Þór, píanokonsert
0: Já
1: Og svo náttúrulega bara kostningan, ég held ég helgit aldrei daginn bara kostningunum og ég ætla bara að vera í algjör flæði á morgun farandi það og einmitt örgulega að taka fram vöfljótni og svona
0: Ætlar að gera það?
1: Já,
0: Vá, er það ekki? Stela.
1: Er það ekki?
2: Það er mjög vel staðið sko
1: Svo ætla ég að fara á veganfestival á sunnudaginn á Tórsplaninni í Hafnarfirði mér finnst það alltaf alveg svona, það er svona ákveðin endapunktur á sumrinu alltaf
0: Er það bara svona, ég matar hátíð eða?
1: Já, eiginlega, og líka náttúrulega bara grænkjara vörur.
2: Það er mjög það er spennandi líka
1: Já.
2: Og hefur verið svo einsælt að það eiginlega bara hefur alltaf klárast allir matur, þannig að maður bara verið alltaf snemma í því.
1: Já, ég held að sé frá 12 til 4 núna á sunnudaginn
0: Já það, En að þannig að þetta byrja því að bósið vegan mat og fara svo í óhugasöfnuðin bara
1: Nákvæmlega.
0: Já, ég held að ég sé komið með sunnudagsplan. Ég er bara ótrúlega ánum með að þið sé að smíða fyrir mig líka það.
1: Akkurat.
0: En já, þetta verður þá ekki mikið lengra hjá okkur. Við erum komin að endalokum í menningarpúlsinu þannig að fyrstu daginn. Taktin að þessu sinni slóu með mér þau sala með Katrín, Óttar Proppi og Ragnar Gröndal. Ég þakka gestu mínum innilega fyrir komuna og ykkur sem að hlítið fyrir að vera með okkur. Takk.

Júlía Margrét Einarsdóttir tók menningarpúlsinn síðastliðin föstudag. Gestir hennar í þættinum voru Óttar Proppe, Ragnheiður Gröndal og Salome Kristín Magnúsdóttir, tónlistarfólk.

0: Þetta var Vorhugur. Oddur Arthur Jónsson baritón söng og Hrönn Þráinsdóttir leika á píanó. Lagið er eftir Franz Schubert við ljóð eftir Ludvig Úland í íslenskri þýðingu eftir Þorstein Gylfason. Hljóritunna er að finna á geisladisknum með þig hjá mér, Þorstein Gylfason ljóðaþýðingar, sem kom út árið 2023.
1: Útvarpinu barst bréf árið 1968 frá manni sem hafði áhyggjur á máli unglinga. Hann talar misþyrmingu á málinu og ónotalega vitleysu.
2: Hlustandi sem nefni sig Sveinur Dahl hefur skrifað þættinum landbréf sem ég þakka honum mjög vel fyrir. Hann gerir mál unglinga einkum að umtalsefni og er dálítið áhyggjufullur. En nú skulum við heyra hvað Sveinur Dahl segir unglingamálið. Hann minnist sérstaklega á kveðjurnar sem fluttar eru með lögum unga fólksins í útvarpinu og nefnir allmörg dæmi sem hann hefur skrifað hjá sér aðallega úr einum þætti. Þar á meðal er þetta. Vínrauðar kveðjur, þýttar ástar kveðjur, ylvolgar kveðjur, sólheitar ástar kveðjur, blóðheitar saknaðar kveðjur, snjókvítar vetrar kveðjur, krækklóttar og teyjanlegar ástar kveðjur, rauðglóandi ástarkveðjur. Síðan segir meðal annars í bréfinu: Er þetta ekki misþyrminga máli? Að minnstakosti finnst mér ónotalegt að hlusta á svona vitleysu.
3: Það er erfitt að setja sig í þessi spor að krækklóttar og teyjanlegar ástarkveðjur séu svona ferlega ónotalegar. Umsjónarmaður þáttarins þakkar reyndar fyrir að unglingamál sé ekki verra en þetta.
1: Við hlustum á gamlar upptökur af daglegu máli og skoðum hvað hefur breyst.
3: Orð af orði að dagskrá rásar eitt á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hendar í spilararúf.

0: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaðasó. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi. Haustlingið komið, erikur, kalúnur og litríkar haustplöntur, Garðheimars. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Barnabækur, prjónabækur, sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslendingar hafa hafnað því þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Lokatölur bárust nú á tíunda tímanum. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, hefur verið á vaktin í alla nótt og lokatölurnar nýkomnar.
2: Já, lokatölurnar eru það að nei sögðu 52,8% en já sögðu 47,2% þannig að þannig munar

0: rúmum 5% stigum eða 13.000 atkvæðum.
1: En tölurnar letu nú aðeins bíða eftir sér í morgun?
0: Jú, það var í raun bara suðvesturkjördæmið sem er þá sveitafélögin sem sagt hér á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur. Og suðvesturkjördæmið sem let bíða eftir sér svona. Tölurnar voru frekar fljótar í Reykjavík, þar lá allt saman fyrir klukkan 3 og síðan bárust tölur annars staðar frá svona klukkutíma síðar. En það hefur verið þessi langa bið eftir suðvesturkjördæmi og við fengum skýringar á því núna í morgun, það þurfti sem sagt að telja aftur vegna þess að tölurnar stemdi ekki. Og tölurnar lágu ekki fyrir núna á 10. tímanum. En þrátt fyrir þessa bið þá var niðurstaðin í raun alveg ráðin og þetta var ljóst svona á 4. tímanum í nótt. Það var þá sem að lág fyrir að neyð myndi að öllum líkindum hafa betur nema þá að eitthvað stórvægilegt myndi breytast þarna í þessum lokatölum í suðvestur sem að gerist ekki.
1: En framan að kvöldi ég virtist hafa yfirhöndina.
0: Já, sko staða jásins var betri í fyrstu tölum þar að segja jáið misti svona hægt og rólega dampin á milli talna. Hins vegar eiginlega ekki að segja að jáið hafi nokkuð tíman verið með raunverulega forystu. Í rauninni snerist þetta bara að það var talið hraðar í Reykjavík heldur en annars staðar. Og svo við vitum þá og vissum fyrir þá Reykjavík klintari jái heldur en öll önnur kjördæmi, en það var merkilegt að fylgjast með umræðunni bæði á sko, samfélagsmiðlum og svo sem í öðrum fjölmiðlum og á fögnuðunum á vöku jáhreyfingarna snemma nætur þegar að sem sagt, fleiri já-atkvæði höfðu verið talin á landsvísu og það var svona látið eins og jáið væri þó í einhverju raunverulegri forystu. Hafsteinn Einarsson, dóttur í stjórnmálafræði, benti nú á það í kosningavökun okkar að hreyfingin væri ekki í raun með forskot þrátt fyrir þessi fleiri já-atkvæði og við skulum heyra samtal hans og heiða Sarnar Sigurfinnssonar í kosningavökunni í nótt og þetta var skömmu fyrir klokkan 2.
1: Já, okkur virðist vanta þessa klippu.
0: Já, og hér ætluðu verindar að spila klippu úr kosningavökunni í nótt en það hefur eitthvað klikkað, við eigum það inni. En kjörsóknin kannski, ef við tölum nú bara aðeins um kjörsóknina.
1: Já, það var framan af í gær að tala að stendi með kjörsókn. Hvernig endaði kjörsóknin?
0: Kjörsóknin endaði í 85% cirka bát. Og það sem er merkilegt við þetta er að þetta er mesta kjörsókn sem að hefur verið í, 82,5% var það víst. Það sem er merkilegt við þetta er að þetta er mesta kjörsókn í kosningum á Íslandi frá 2009, þannig að kjörsóknin var mjög góð.
1: Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 1 eftir hádegi, hann verður í beinni á okkar miðlum. Það er ætla formenn stjórnarflokkana að fara yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og svara spurningum fjölmiðla. En við rætum við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann miðflokksins, skömmu fyrir fréttir.
2: Það fór eins og ég trúði og vonaði að Íslendingar vilja ráða sínum málum sjálfur. Ef að ríkistjórnin ætlar að
1: Sigmundur segir að sér þætti eðlilegt ef utanríkisráðherra og forsætisráðherra segðu af sér í ljósi niðurstöðunar en segist þó ekki eiga von á því.
2: Ef ríkisstjórnin ætlar að halda áfram þá verður hlutverk hennar að reyna að ná fólki saman og það verður ekki öðruvísi gert en með því að bregðast við þeim áhyggjum sem höfðað var til hjá þeim sem að kusu já það er að segja að fara loksins í það að reyna að ná tökum á vöxtunum og verðbólgunni.
1: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þá að öðru 22 ára gömul kona var myrt og 5 eru særðir sem er alvarlega í skotárás á reif tónlistarhátíð Norður Sviss í nótt. Lögregla beður almenningum að halda sig fjarri árásastanum og veita allar upplýsingar sem mögulegt sé. Leit stendur enn að árásarmanni eða mönnum. Lögreglu yfirvöld í Ará greindu frá umfangsmiklum aðgerðum og óskuðu eftir ábendingum frá vitnum. 3500 gestir voru á tónlistarhátíðinni. Fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.

höfuðborgarsvæðið. Hægviðri og stöku skúrir með líkur með líkum á hellidembum. Austan 3-8 metrar á sekundu og rigning eða skúrir á morgun og hiti 7-12 stig að deginum. Suðurland hægviðri og stöku skúrir og líkur á hellidembum. Norðaustan 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning á morgun. Hiti 8-13 stig að deginum. Faxaflói, hægbreytileg átt og stöku skúrir með líkum á hellidembum, austan 5-10 og skúrir eða skúrir, en þurft að kalla norðan til, hiti 7-12 stig að deginu. Breiðafjörður, hægviðri og stöku skúrir en austan 5-10 og þurft að kalla á morgun, hiti 5-11 stig að deginu. Vestfirðir hægbreytileg átt og stöku skúrir en norðustan 5-10 og úrkomi lítið á morgun. Hiti 5-11 stig en líkur á nætur frosti og stöku stað. Strandir á Norðurland vestra, norðlæg eða breytileg átt 3-8, bjart með köflum en líkur á stöku skúrum, yngum síðdeis. Hiti 6-11 stig með deginum en líkur á nætur frosti og stöku stað. Norðurland eystra, hægviðri og stöku skúrir en norðlæg átt 3-8 á morgun. Hiti 6-11 stig að deginum en líkur á nætur frosti og stöku stað. Austurland að Glettingi, suðlæg átt 3-10 og stöku skúrir hvassast á Annesjum. Hægviðri og skúrir á morgun en norðlæg átt 3-8 síðdeis. Hiti 6-11 stig að deginum en líkur á nætur frosti og stöku stað. Austfirðir, hægbreytileg átt eða hafgóla og dálit til væta af og til en skúrir síðdegis á morgun, hiti 5-9 stig. Suðausturland, hæg austlæg átt og stöku skúrir og hiti 7-13 stig. Miðhálendið, breytileg átt 3-8 og stöku skúrir engum síðdegis, hiti 5-11 stig að deginum en allvíða næturfrost.

Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðju dag breytileg átt 3-8 metrar á sekund og bjart með köflum en skúrir sunnan og suðvestanlands. Hiti 6-12 stig, mildast vestanlands. Á miðvikudag austan 5-13 og skýja með köflum en hvassara síðst síðdegis. Dálitlar skúrir sunnan og vestanlands en annars úrkomi lítið. Gengur í austan 13-20 með rigningu síðst kvöldið og hiti breytist lítið. Á fimmtudag austan og norðaustan 8-15 og rigning en talsverð úrkoma tíma á austfjörðum. Lengst af þurrt norðaustanlands hiti 6-11 stig. Á föstudag breytileg átt og rigning með köflum einkum norðaustan til en úrkomi lítið sunnan og suðvestanlands hiti 7-12 stig. Á laugardag útlit fyrir breytileg átt með vætu í flestum landshlutum og hiti breytist lítið. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 4,8 stig. Engin úrkoma mældist Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist í 8 klukkustundir og 24 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var mínus 2,4 stig á Miðfjarðarnesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 2,2 millimetrar við Gilsá. Mesti vindrað á láglendi klukka 9 var 7 metrar á sekundu á Teigarhorni. Veðrið klukka 9. Reykjavík, austan 2, skýjað, hiti 60, loftistingur 1009 millibör, fallandi. Stafoltsey, norðaustan 3, hiti 60, Bláfeldur, austan 3, hiti 8 stig. Gufuskálar, norðaustan 2, hiti 10 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 5, skýjað, hiti 7 stig. Ásgarður, norðaustan 3, hiti 60. Reykhólar, norðaustan 4, hiti 7 stig. Lambavatn, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 6, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðaustan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, sunnan 1, hiti 6 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 1, hiti 6 stig. Æðey, austsuðaustan 3, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 9 stig. Litla Ávík, vestan 1, skýjað, sjólítið, hiti 5 stig. Hólmavík, norðvestan 2, hiti 6 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorðvestan 2, hiti 5 stig. Blönduós, suðaustan 1, hiti 6 stig. Hveravelli, suðsuðvestan 3, hiti 4 stig. Skagatá, vestnorðvestan 4, hiti 8 stig. Nautabú, austsuðaustan 1, hiti 6 stig. Sauðanesviti, logn. Alskýjað, sjólítið, hiti 6 stig. Akureyri, austan 1, hiti 7 stig. Grímsey, austsuðaustan 4, hiti 7 stig. Mývatn, suðsuðvestan 1, hiti 5 stig. Staðarhóll, logn, hiti 6 stig. Mánorbakki, logn, hiti 7 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 6 stig. Grímstaðir, vestan 1, alskýjað, hiti 5 stig. Raufarhöfn, suðaustan 3, hiti 7 stig. Fontur, suðaustan 3, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, austnorðaustan 1, hiti 6 stig. Skeltingstaðir, suðvestan 2, hiti 6 stig. Bjarnarey, suðaustan 4, hiti 7 stig. Egilsstaðafljúvöllur, norðan 1, alskýjað, hiti 6 stig. Kárahnjúkar, suðvestan 2, hiti 3 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 6 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, alskýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Loftristingur 1011 millibör stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austan 3, hiti 7 stig. Selei, austan 3, hiti 7 stig. Vattarnes, austan 2, hiti 7 stig. Kambanes, norðaustan 4, hiti 6 stig. Papi, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, austan 2, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 4, hiti 10 stig. Skaftafell, vestan 1, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðan 1, hiti 9 stig. Skarsfjöruviti, norðnorðaustan 2, hiti 9 stig. Vatnskarshólar, austan 1, skýjað. Dálítill sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, norðaustan 3, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 2, hiti 10 stig. Hella, norðaustan 1, hiti 7 stig. Árnes, austan 1, hiti 7 stig. Hjarðarland, norðaustan 2, hiti 7 stig. Þingvellir, logn, hiti 5 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 3, hiti 7 stig. Grindavík, austan 5, hiti 9 stig. Garðskagaviti, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 3, skýjað, hiti 9 stig.
Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:00 í 7 í kvöld. Veriði sæl.

Næsta á dagskrá er fyrsti þáttur á nýrri þáttaröð sem kallast Gleymdar gleðistundir. Þar fjallar umsjónamaðurinn Bjarni Thor Kristinsson upphaf þess þegar óperur og óperettur rötuðu loks á íslenskt leiksvið á fjórða áratug síðustu aldar.

Við heyrðum brot af forleiknum að Nýthús. En hver var Nýthús? Nýthús var vinsælasta sýning leikfélags Reykjavíku frá upphafi þegar hún rataði á fjalir Iðnó á árunum 1941-42. Auk þess var farið með sýninguna í leikförum landið og þegar upp var staðið hafði þessi gamla franska óperetta eftir RV verið sýnd meira en 100 sinnum og alltaf fyrir fullu húsi. Í þessum þáttum fjöllum við upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi. Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó árið 1931, en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu, nema kannski í bíó.

0: Nýja bíó, Carmen, stórkostlega áhrifamikill ástarsjónleikur í fjórum þáttum. Tekin eftir hinn fræga og alkunna söngleik Carmen. Leikurinn fer fram á Spáni. Fjögurra manna hljóðfarasveit, leikur undir sýningu, ýmis lög úr óperunni. Sýningar byrja stundvíslega klukkan 8:30.
1: Þessi auglýsing birtist í Vísi árið 1919 þegar bíóhús bæjarins buðu eingöngu upp á þöglar kvikmyndir. En áhorfendur létu það ekki stoppa sig og skildu sér í svartkvít óperubíó með lifandi tónlistarflutningi. Fyrsta venjulega óperettusýningin á Íslandi var síðan ekki fyrir jólin 1931. En hvað gerðu borgarbúar sér til skemmtunar á þeim tíma? Ég bað Guðjón Friðriksson sagnfræðing að mála upp mynd af menningarlífinu í Reykjavík á þessum árum.
2: Þegar Reykvíkingar fóru að skemmta sér 1930, þá voru náttúrulega kvikmyndahúsin númer eitt. Það var sem stannast var Nýja bíó og þessu var Gamla bíó. Og bæði höfðu verið reist mjög vegleg hús yfir bæði þessi bíó. Og þau voru svona, ekki bara bíó heldur, tónlistarhallir og samkomið salir á margan hátt og það er svolítið skemmtilegt sko að það var náttúrulega þöglumyndirnar voru alveg framöndi 1930 þannig að þetta voru hálfgerði tónleikar því að það var alltaf spilað undir hérna á piano og það var mér sé að samkeppni milli bíóana sko hver hefði betri undirleikara sko og því að þeir þurftur alltaf að laga sig að því sem að gerist í myndinni sko og spila eftir því
1: einmitt.
2: Og svo hérna, þarna 1930, þá var allt í nú komna talmyndir. Þær kom mjög mikið náttúrulega frá Bandaríkjónum og Bretlandi og Þýskalandi og jafnvel Fraklandi. En Íslendingar voru bara ekkit mjög flinkir að skilja það mál og það var ekkit, myndir voru aldrei textaðar.
1: Og var þetta almenningur sem fór í bíó?
2: Já, það var náttúrulega heilmikið stéttaskipting og mikil fátækt og mikil húsnæðisþrengsli og sumir hefur nú bara ekki ráðaði að kaupa bíómiða en það reyndu held ég flestir að komast í bíó samt og jafnvel börnin þau svindluðu sér inn eða og þetta var líka svona gluggi til útlanda má segja sko en svona í sambandi við skemmtanir þá var nú eitt svona fyrirbæri það voru svo kallar vinnukonu dansleikir það er nefnilega var hefðbundna það er hættu frí á fimmtudögum og þá voru haldnir dansleikir sem voru allar vinnukonum
1: Og þá hafa strákarnir mætt líka.
2: Já, þá bætti þeir nú heldur betur. En svo náttúrulega þegar menn voru að fara út að skemmta sig með unga fólki fóru á rúntin og...
1: Já, hvernig fóru menn á rúntin 1930?
2: Já, menn byrjuðu nú bara þarna við austur enda austurstrætis og gengu austurstrætið á endanum og yfir í aðalstræti og kannski hóðna á tungut og snýr svo bara við og fóru sem við leið tilbaka.
1: Baka, já.
2: Þetta var svona aðferð til að sýna sig og sjá aðra. Eitt sem að kannski mætti bæta við, það er sko hljómskálin, sem er nú bara fyrsta tónlistarhús sem er reist gagnert sem tónlistarhús á Íslandi. Hann er reistur hérna 1922, held ég. Það var náttúrulega lúðrasveit Reykjavíkur sem að hafði verið saminar hérna tvær lúðrasveitir í lúðrasveit Reykjavíkur, Gía og Harpa hétu þar. Og svo voru náttúrulega Karla Kora komni til sögunar. Karlakór KFOM sem er svo ekki fóstbræðir og náttúrulega Karlakór Reykjavík var til að nýstofna hana. Og það voru náttúrulega sko þessi samkomhús, þetta voru ekki bara bíó en það var Iðnó og það var KR húsi sem áður var Bárubúð í Tjörnina og náttúrulega Gúttó. Og svo er náttúrulega þarna 1930 þá er komið þetta fína hótel, Hótel Borg, sem var bara svona evróskar mælukarða fínt hótel.
1: Ísland er að verða svona þjóð meðal þjóða.
2: Já, og það má eiginlega segja sko að við fengum náttúrulega fullt veldi 1918 og það má eiginlega segja að það hafi eiginlega verið svona staðfest með alþingishátíð 1930 því að þá komu bæði þjóðhöfðingjar og fulltrúar erlendra ríkja til að vera viðstættir. Og þetta var eins konar viðkenning á full veldi Íslands og svona staðfesting Íslendingra sjálfri að þeir væru fullvelda þjóð og þetta var náttúrulega alveg stórkostlega hátíð og þar meðal var náttúrulega flutt hátíðar kantata eftir Páli Ísólfsson.

0: náttúrulega bara einn næsti líkil maður í íslensku tónlistalífi á, já, fyrir hluta og bara langt fram eftir 2000 öld. Organisti, auðvitað, fyrst og fremst getur maður sagt, bæði organisti í fríkirkjunni og seinna í dómkirkjunni. Hann er skólastjóri í tónlistarskólans, hann stjórnar Lúðrasveit Reykjavíkur, hann er tónskáld, hann er svona það tónskáld sem að, hægt er að, grípa til við svona stóra viðburði eins og ég meina hann semur alþingisátíð að kantutunum 1930 og, seinna háskólakantutu og skálholtskantutu og svona þegar að, stórir viðburðir í, lífi þjóðarinnar standa fyrir dyrum að þá er, náði Pál Ísólfsson og hann semur, verk og svo starfar hann fyrir útvarpið þannig að hann var svona allt í öllu, getum við sagt, í, tónlistalífinu hér.
1: Árni Heimir Ingólfsson tónlistafræðingur sagði okkur þarna öllítið frá Páli Ísólfssyni. Við fjöllum betur Pál og tónlistalífið á Íslandi á þessum tíma síðar. En það var ekki bara tónlistin sem vakti athygli á alþingisháttíðinni. Nýútskrifaður leikari frá Kaupmannahöfn, Haraldur Björnsson, setti upp eftirminnilegan leikþátt á Þingvöllum. Páll Baldvin Baldvinsson þekkir vel til Haraldar.
2: Haraldur Björnsson kemur heim og hann kemur heim með þann ásetning að hann ætlar sér og hefur mjög líklega verið gegnum pólitísk tengsl sín, kannski fyrst og reynst við Framsóknarflokkinn og Ásgeir Ásgeirsson og það lið allt. Þá hefur hann verið búinn að stinga þeim þeirri hugmynd að það verið stór sviðsetning af stofnun Alþingis í skrautbúningum, hárkollur og skart og það verði valdir myndarlegi kallmenn til að leika stofnendur Alþingis.
1: Haraldur Björnsson var fyrsti menntaði íslenski leikarin sem starfaði á Íslandi. Leiksýning hans á Alþingisháttíðinni 1930 vakti töluverða athygli og samhliða því setti hann upp fjallaeyvind í Iðnó og það sló í gegn. En hvernig tengist Haraldur Björnsson viðfangsefni okkar upphafi óperu og óperettuflutnings á Íslandi? Til þess að svara því skulum við glugga í dagbók Haraldar. Árið er 1928 og ný útskrifaður leikarin er staddur ásamt Júlíönu konu sinni í Kaupmannahöfn.
3: Þrítugasti ágúst. Ég fór í Fólketeatrið með Júlíönu, sáum þennan mikla success Die Tres Små Pia sem nú gengur í 220. annað sinn. Það er léttmeti, snoturt gamalt stykki með laglegri músík.

0: Haraldur tryggði sér þarna árið 1928 sýningaréttin á óperettunni Tres Mopier sem á frummælunu heitir Drei arme kleine Mädels. Tónlistina samdi þýska tónskáldið Walter Kollo og sonur hans Willy Kollo gerði söngtextana. Óperettur höfðu aldrei verið settar upp á íslensku leiksviði og Haraldur hrifst af verkinu og þeirri staðreynd að sýningin var óboðslega vinsæl. Þegar upp var staðið höfðu stelpur nokkarnir þrír verið sýndir yfir 400 sinnum í Folketeatret í Kaupmannahöfn og björguðu þannig fjárhag leikhússins sem á þessum tíma stóð ekki vel. Ári síðar tilkynnti Friðfinnur Guðjónsson, þáverandi formaður Leikfélags Reykjavíkur, að jólasýning leikfélagsins 1929 yrði Þrír litlir stelpun okkar. Leikstjóri átti að vera Haraldur Björnsson, en það var eitt vandamál. Til þess að flytja óperettu þarf hljómsveit.
1: Við vorum auðvitað ansi mikið bara að taka fyrstu skrefin í átt að því að eiga einhverja svona klassíska tónlistarmenningu. Hljómsveit Reykjavíkur er stofnuð haustið 1925. Það hafði verið hljómsveit starfandi áður en hún var nú ekki langlíf. Þannig að við eigum svona litla hljómsveit sem er eiginlega meira svona svo kammerhópur. Þetta voru svona 17 til 20 manns og eiginlega allt áhuga fólk nema Þórarinn Guðmundsson sem var konsertmeistari og Valborg Einarsson sem var lék á píanó og þessi hópur var einmitt, hann var það lítill og það vantaði ákveðin hljóðfæri. Ég meina það var bara ekki til óbóleikari á Íslandi og það var ekki til fagottleikari og svo er þessi hljómsveit að reyna að spila einhverjar Haydn symfóníur og Mozart symfóníur og verk sem eru fyrir tiltölulega lítinn hóp en það er samt eru þessi hljóðfæri ekki til staðar, þannig að það þarf bæði píanó og harmoníum inn í hljómsveitinni til þess að spila raddirnar sem vantar.
0: Já, vandamálið var að það var ekki hægt að flytja óperettuna Þrír litlir stelpur nokkar vegna þess að það vantaði hljóðfæraleikara og því var ekki hægt að setja saman hljómsveit til þess að leika tónlistina. Leikfélagið þurfti því að velja annað verk sem jólasýningu og fyrir valinu var leikritið Flónið eftir Channing Pollock. Það var því enn bið á því að ópera eða óperetta rataði á íslenskt leiksvið. Íslenskt samfélag var hins vegar að breytast og það hratt.
1: Árið 1930 er tímamóta ár í tónlistinni af því að þá eignumist við ríkisútvarp, það er stofnaður tónlistaskóli í Reykjavík og síðan er haldin alþingisháttíðin sem eru auðvitað svona stórt mál fyrir íslensku þjóðina að sýna sig í menningarlegu og sanna sig í menningarlegu tilliti. Og tónlist er auðvitað stór hluti af útvarpsdagskránni, þar er bæði spilu tónlist af plötum og svo er útvarpshljómsveit sem er svona lítill hópur sem spilar í beinni útsendingu og svo náttúrulega það að það sé starfræktur hér tónlistaskóli að það auðvitað lyftir hluturum strax, svolítið fleitur okkur svolítið lengra á brautinni. Og síðan verður meira af því að erlendir tónlistamenn komi hingað og setjist hér hreinlega að.
0: Alþingis hátíðar árið komst Haraldur Björnsson síðan til valda hjá Leikfélagi Reykjavíkur og árið eftir átti að gera aðra atlögu að því að setja þrjá litla stelpunokka á svið ef gerlegt yrði eins og stendur í fundargerð Leikfélagsins. Á öðrum degi jóla 1931 var óperetta sýnd í fyrsta skipti á Íslandi að vísu ekki Þrír litlir stelpunokkar eftir Walter og Willy Kollo eins og staðið hafði til. Heldur önnur þýsk óperetta sem notið hafði töluverðra vinsalda í Þýskalandi. Hübsches Mädchen zu verschenken í íslenskri þýðingu og staðfæringu Emils Thoroddsens og Tómasar Guðmundssonar var óperetta nefnd Lagleg stúlka gefins.

0: Lagleg stúlka gefins er það sem á þýsku kallast svang operette og þýða mætti sem operettu farsa á íslensku. Í leikskrá segir að verkið sé operetta í þremur þáttum byggt á skopleik eftir Franz Cornelius og Ernst Neubach. Tónlistin er eftir Hans Mai. Leikurinn gerist í Reykjavík á heimili Hieronymusar Schulesen mjólkurbús eiganda.
1: Nú æfum við jólaleikinn af kappi. Er það þreföld æfing sem hann heimdar. Textin, söngur og dans. Systurnar á Hotel Borg, Hekla og Daisy hafa tekið að sér dansinstruktsjón og Bjarni Þórðarson söngin. Æfum við söng og dans daglega frá 6:30 til 7:30 og textan frá 9:30 til 11:30. Er það mikið stritt.
0: Hekla og Daisy sem Haraldur nefnir hér í dagbókinni voru dætur Jóhannesar Jósefssonar glímukappa sem byggði og rak Hotel Borg.
2: Þær komu á þessum tíma, þær voru náttúrulega mestuliti aldar upp önnur þeirra var fætt í Moskvu eða eitthvað, samt í Pétursborg. Það sem koma upp og alast upp á sýningaferðalögum hans Evrópu og Bandaríkin. Það eru aldar upp á hótelum. En þær koma hingað og eftir að hann byrjaðar að reka borgina að þá taka þær aðeins þátt sem dansarar og dansahöfundar í nokkrum sýningum.
0: Bjarni Þórðarson, sem síðar spilaði á piano með Emma kvartetunum, stjórnaði lítill hljómsveit skipari 8 hljóðfæraleikurum.
2: Þarna er 8-manna hljómsveit og hverjir eru í henni? Það er náttúrulega Bjarni Böðvarsson, pappi Ragga Bjarna, sem er atvinnumaður á þessum tíma. Þórhallur Árnason, sem er atvinnumaður á þessum tíma, Björn Jónsson sem að síðan verður náttúrulega sko aðalmaðurinn ekki bara í sko val lúðrasveitunum, hljómsveit Reykjavíkur, Sinfoníuhljómsveit Reykjavíkur, Sinfoníuhljómsveit Íslands, tónlistarfélaginu, sko eitt megin krafturinn í tónlistarlífi Reykjavík fram til 1960, klarinettuleikari eftir námskeið í Þýskalandi. Þetta nú bara nánast sko menn sem eru svo heldteknir af tónlist að þeir eru bara atvinnumenn.
0: Haraldur Björnsson leikstýrði og lék eitt hlutverki sjálfur. Í öðrum hlutverkum voru meðal annars Sigrún Magnúsdóttir, Brynjólfur Jóhannesson, Viðar Pétursson, Anna Guðmundsdóttir og frægt par úr leikhús og revíusýningum bæjarins, Friðfinnur Guðjónsson og Gunnþórun Halldórsdóttir. Dagskrárgerðamaðurinn Una Margrét Jónsdóttir hefur skrifað 2 bækur sögu revíuflutnings á Íslandi og hún þekkir vel til þeirra skötuhjúa.
3: Þau voru með allra frægustu revíuleikurunum, sérstaklega á fyrri gullöld íslenska revía, en svo lítið líka á seinni og þau léku eiginlega alltaf sömu hlutverkin í íslenskum revíum. Þau léku roskið par, Friðfinnur lék kall sem var kannski svona braska í hinn og þessu. Gunnþórun var yfirleitt konan hans, stundum ráðskona, mikill skörungur. Svo voru bara mismunandi nöfn á persónunum í hverri revíunni eftir aðra. Það var dálítið gaman á þessu en þau þóttu snillingar í þessari tegund hlutverka.
0: Á Landsbókasafninu er til leikhandrit að lagleg stúlka gefins og ég fekk Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur, óperusöngkonu og Þórhildi Þorleifsdóttur leikstjóra til að skoða það aðeins með mér. Þegar við vorum sest niður í stúdíu 8 hér á Rúf kom pappi í bátinn. Þórhildur fann ekki leskleirun sín. Þarna heitir handritið held ég frítt stúlkubarn gefins. Og fyrir gett síðan lagleg stúlka gefinns setna.
4: Veitum við það, í stessunum þá ég glemt gerunum minn heima, þá sé ég ekki á þetta. Þetta.
0: Ég bara ég utan á hólfinu hjá þér eitthvað.
4: Nei, það kemst ekki það. Hver er þessi gleru?
0: Þú áttu bara núna.
4: Oft er ykkur
0: svona. Nei, já, þetta er ekki lesgleru.
4: Nú, þú áttu?
0: Já, þeir eru hins veginn, þetta eru svona fjarsýnsgleru.
4: Oft er ykkur svona lesgleru ykkur stær.
0: Ég er ekki með neitt svona lesgleru.
4: Ég get ekki lesið þetta.
0: Jæja, en við getum lesið það fyrir þig. Ég er nálega með sjá þá fyrstu síðan ég blekki með afrit af henni.
4: Svona, þetta var hálf astarlegt.
0: Já. Það er bara að hafa það.
4: Já, já.
0: Ólað, þú ekki
4: með lesklur með þér. Ég vissum það er þetta fáðu ekki stær hérna.
0: Já.
5: Það eru kannski gæti verið innan frammi eða.
4: Já, ég ætla
0: að
4: spyrja henni.
0: Það er tekkað að þú fá Á meðan Þórhildur leitaði að nothæfum lesglerugum, hlustuðum við Ólöf Kolbrún á upptöku þar sem Haraldur Björnsson, leikstjóri laglegrar stúlkugefins, fór með lofsöng Mattíasar Jochumssonar.
6: Ó Guð vors lands, ó lands vors Guð, ég lofum þitt heilaga heilaga nafn, og sólkerfum himnanna hnýta þér krans þínir herskarar, tímanna safn. Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár og þúsund ár dagur ei meir, eitt eilífða smá blóm með titrandi tár sem tilbyður Guðsinn og deyr. Íslands þúsund ár...
4: Hvert fer mann nefnir smikið?
0: Mikið eftir flink.
4: Já, maður kunni ekki á deildirnar.
5: Þó þú veitir ekki hvað ríkisútvarpið er.
4: Ég var svo stressað, ég viltist á leiðingar. Villa svo götu.
0: Sko, þið eru núna komna með í hendur afrit af
4: Hero, fyrstu Hieronymus.
0: Já, Hieronymus Schulesen, mjólkurbúðsegandi. Þetta er sem sagt handrit af frítt stúlkubarn gefins sem að hét síðan lagleg stúlka gefins.
4: Já,
5: ég lest hana skilaðurinni.
0: Já, ég tók hana hérna, skerðu svo vel, aðir á það. Hérna.
4: Þetta er allt í lei, ég ekki að nota hana.
0: Nei, og ég hugsaði með mér að vera gaman svona fyrir okkur að kíkja aðeins á handrit eins og það var fyrir 100 árum síðan. Personurnar, Hieronymus Schulesen mjólkur bús eigandi, Friðrika kona hans, Henrik Schulesen héraðslæknir, Úlla dóttir hans, Gunnar, Jón Skjaldbak, Guð blessinus, lögreglu þjótt. Guð blessinus og Kata vinnukona.
4: Mestan við þið með þetta með.
0: Þetta er bara, og ég tók
4: hérna, þriðja. Brjóst.
0: Þriðja atrið.
4: Með brjóst og lausar mann séttur, já. Friðrika sé diplomatinnas. Já, hérna hér, já.
0: Þetta er skemmtilegt sko, mér dettur það ekki lifandi í hug, hvaða bölvað ólag er nú á vestinu, segir hér og, nú, hvað hétan hér og...
4: Það er ekki að þetta munið það,
5: hér og nýmus.
0: Þessi devilsins nýmóðins slifsi, devilsins. Er verið að blóta undir rós?
4: Já, þetta er svona, það var fullt af svona styttingu sem maður mann eftir. Þess að segja ekki alveg djöfilsins og það var eitthvað svona bjövítas, sko, ansans og svona styttingar.
0: Nei, mér dettur það ekki hug, þú hlýtur að vera með delluna í dag. Í 25 ár hef ég ekki heyrt hóstaðan ég stöðnu frá bróðum mínum og svo ætti ég að fara að láta hann spólera fyrir mér silfur brúðkaupsteginum. Spólera?
4: Eða ekki? Já.
0: Ég ætti nú ekki annað eftir. Þannig eru þau að tala saman Hieronymus og Friðrika, kona hans.
4: Hieronymus.
0: Já, en auðvitað allt í sakleysi að minnsta kosti frá minni hlið. Ég var þá þegar fastari á svellinu.
4: Ó, nei, þú hefur aldrei kvensa mig verið.
0: Nei, og það er ekki sólgnar í mig. Ég var alltaf kallaður staðfasti tindáttinn í þá daga. Skilur það? Þegar sem sé allir aðrir, svo að segja, voru ekki lengur skiluru, sko, þá var ég sem sagt, ég var sko alltaf staðfastur, líka gagnvart Möttu.
4: Möttu?
0: Já, hún hét það, þessi ljósarða, sem var höfuðstóllinn í hlutafélaginu.
4: Var hún ljósarð?
0: Já, að minnsta kosti í okkar augum, ástin gerir allt ljóst, en eitt góða við þetta var hún horfin. Og elsku bróður minn sagði að hún væri veik, einhver ólga í botlanganum.
4: Ólga í botlanganum?
0: Já.
4: Já, nei, hún er voða hissa, já.
0: Hún er, já, ætlar að gera þetta aftur hissa.
4: Ólga í botlanganum?
0: Já, þetta er algengt í stúlkum á þeim aldri.
4: Þetta hefur þótt að
0: ég ætti nú ekki annað eftir nokkrar vikur þá spurði ég rétt að tilhýlun, hvað varð eiginlega úr þessari botlangabólgu hennar Möttu? Tvíburar, svaraði hann.
4: Þetta er nú alveg hræðir.
0: Já, finnst ég það ekki, það sagði ég líka. Og svo ætlaði hann að láta mig gangast við helmingnum af þessum ólgandi botlanga. Þá sagði ég stopp. Þetta hefur verið skemmtilegur.
4: Já, þetta...
0: Það er slegið í gegn.
4: Já, Hieronymus, varst þú líka...
0: Ertu vitlaus? Þetta er nú ekki annað eftir, og svo framvegis. En hvað er óperettan lagleg stúlka gefins? Söguþráðurinn var rakin í umfjöllunum sýninguna í Vísi árið 1931.
7: Leikurinn snýst ástir, auraleysi og hundraðfaldan miskilning. Hieronymus Schulesen, mjólkurbús eigandi og kona hans Friðrika, Friðfinnur og Gunnþórun, eiga ekkert barn og konan í öngum sínum út af þessu. Vill hún nú fá barn gefins og sendir því svar við auglýsingu í blaði sem hljóðar það að viðkomandi óski eftir að gefa góðum hjónum lítið stúlkubarn. Friðrika segir manni sínum frá þessu, daginn fyrir silfurbrúðkaupi þeirra, en hann ekki eins glaður inni fyrir og hún hafi búist við. Reynir hann að koma í veg fyrir að barnið komi og þær tilraunir hans snýst svo mestur hluti leiksins.
0: Aðsóknin á fyrstu sýningarnar var mjög góð og dómar birtust í blöðunum einn af öðrum. Haraldur skrifar í dagbókina sína 3. janúar 1932.
1: Óperettan leikin í kvöld, fullt hús. Leikdómar komnir í Morgunblaðinu, Alþýðublaðinu og Vísi. Góðir í þeim tveim fyrstu, en skammir í Vísi eins og vant er. Brátt verður afstaða tekin til þess máls af hendi leikfélags Reykjavíkur.
0: Sá sem skammaðist í Vísi var Guðbrandur Jónsson. Guðbrandur skrifaði sjaldnast vel það sem Haraldur setti á svið og væga sagt var hann ekki hrifinn af fyrstu óperettusýningunni á Íslandi.
8: Því verður hvorki neitað né heldur skaldað vanþakkað að leikfélagið hefur að þessu sinni fært út kvíarnar þar sem það hefur tekið svo nefnda óperettu til leiks. Það eru hverju orði sannara að textar slíkra leikja eru aldrei svo úr garði gerðir að þeir fáu
9: í augum uppi
8: að misjafnar eru óperettur að gæðum, bæði orð og lög og nógu miklu er úr að móða til þess að mistök geti orðið í valinu. Því verður ekki neitað að það hefði mátt heppilegur að vera, því að þessi óperetta er heldur. Textin er aftur á móti ekki óskemmtilegur, þar sem þýðendur hafa ekki spilt honum. Það sem helst bagar hann er það að hann er með því alkenni marki þýskra nútíðarleikja að vera allur byggður upp á því að fljóta á klámi. Ekki á léttri franskri tvíræðni heldur á þessu húð þykka klámi sem þjóðverjum títt þegar þeir gefa sig í slíkt, en þeim ekki svo gáagefin að kunna að halda á lípurt klám og listilega fyrir komið getur verið bráðskemmtilegt ekki síður en önnur fyndni, en klám alveg óþvegið eins og það kemur fyrir af skepnunni ef svo mætti segja, er sóðaskapur og ekki að virðist sem þýðendurnir hafi kastað til starfsins höndunum. Það sem einna áferðar lakast er að þeirra var reynt að selflytja leikinn hinga til Reykjavíkur, ekki athugandi að atvik hans sem eru full ólíkleg þegar þau gerast á þýskri jörð eru alveg óhugsandi endileysa ef þau eru látin gerast hér. Það fer ekki ólíkt því eins og ef svertingja stúlka væri látin fara í peysufutt. Fólk hló og fólk skemmti sér, en það var aðalega yfir hinnum skrýtna þræði leiksins og það má ekki gleyma því að fólkið kom í leikhúsið til þess að skemmta sér og þegar svo er, getur ekkert hvorki lélugur leikur ný annað hindra það frá því.
0: Guðbrandur var samt ánægður með flesta söngvarana, en þó ekki alla.
8: Anna Guðmundsdóttir er aftur á móti ekki vel heppileg. Hún sýnist hafa verið sett í hlutverk sitt af því að hún hefur ekki ólaglega söngrödd. Leikurinn hjá henni gerir svo sem hvorki til né frá. En framburður hennar á vísnatextunum er svo að maður skilur ekki orð af þeim. Eru það alveg herfileg missmíði? Sigrún Magnúsdóttir hefur og laglega söngrödd og ber textana skýrt fram, en leikgetan er sama og enginn. Það er bráðskrítið að sjá hann að gera einhverja tilbyrði til pantomæm og eru handarhreyfingar þá eins og hún væri að taka sundtök. Dansarnir voru það eina sem óblandinu ánægju öllu. Það er leitt að þetta skuli hafa mistekist. Og er það vafalaust þýðendunum, ekki síður en leikstjórninni að kenna. En fólkið skemmtir sér og er það gott. Það veitir ekki að því á hryggðartímum.
0: Dómarnir í hinum blöðunum voru mun jákvæðari en reiðilestur Guðbrands í Vísi. G.J. á Morgunblaðinu fór fögrum orðum flytjendur, lofaði hljómsveitarstjóran Bjarna Þórðarson og hrósaði síðan sérstaklega Friðfinni Guðjónssyni, Brynjólfi Jóhannessyni og Sigrúnu Magnúsdóttur fyrir frammistöðu sína í leik og söng. Það voru hins vegar danshöfundarnir Daisy og Hekla, dætur Jóhannesar á Borg, sem fengu mesta lofið og segir í umfjölluninni að þær hafi þurft að marg endurtaka seinasta dansinn við yfirþyrmandi lófaklapp. Að lokum skrifar gagnrýnandinn. Ef menn vilja fá góða og fjöruga skemmtun eitt kvöld, þá óhætt að vísa þeim í leikhúsið til að sjá lagleg stúlka gefins. Það trú mín að hún gangi að minnstakosti 20 sinnum. Lagleg stúlka gefins var sýnd alls 14 sinnum. Leikfélag Reykjavíkur hafði riðið á vaðið í óperettuflutningi á Íslandi og lét nú staðar numið og það í heilan áratug. Nú var hins vegar komið að postulun 12 að taka við keflinu.

0: Postularnir 12 sem hér um ræðir voru ekki lærisveinar Jesú sem sagt frá í Biblíunni. Heldur 12 karlar sem ákvaðu árið 1932 að stofna tónlistafélag sem þeir nefndu einfaldlega tónlistafélagið í Reykjavík. Í þessum hópi voru kaupmenn og forstjórar, prentarar og prentsmiðustjórar, söngvari og lögfræðingur. Fyrsti formaður félagsins rak smjölíkiskerð.
1: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskiptajöfur en líka mjög ákafur listunandi og fekk með sér menn úr, já, viðskiptalífinu eða aðalega kannski skilirði var fyrst og fremst að þeir væru ekki tónlistamenn, að það væru ekki hagsmuna árekstrar þar. Þannig að þetta voru, jú, verslunamenn, Björn Jónsson var gjaldkeri, þannig að Bjössi í búðinni var hann kallaður, Ólafur Þorgrímsson sem var lögfræðingur, hæstaréttarlögmaður, var bróðir langafi míns, þannig að ég þekkti hann ákveðlega þegar ég var kynntistunir og var krakki. Og þetta voru svona mikilsmettir menn í þjóðfélaginu, höfðu svona ákveðna vigt sem auðvitað svona félag þurfti að hafa, en þetta var auðvitað fyrst og fremst drifið áfram af hugsjón og eldmóði Ragnar Jónssonar.
0: Ragnar í Smára var klár businessmaður og listalíf á Íslandi naut góðs af því. Jón Karl Helgason, bókmenntafræðingur, skrifaði bók Ragnar í Smára.
2: Já, ég svo sem veit ekki alveg af hverju hann var kippt inn í þennan hóp, en hann ekki nema 28 ára þegar hann verður formaður tónlistafélagsins og sinnir því starfi í meir en hálfa öld. Og hann reyndar sko gríðarlega áhuga samur tónlist. Og hérna alltaf að kaupa plötuspilara fyrir vini sína og svo hittist fólk heima hjá þeim með honum og hlustar saman og hljómplötur. Þannig að hann hefur ástríði fyrir tónlist. En svo hefur hann bara ótrúlega mikla starfsorku. Og þetta er 1932 sem að verða þarna formaður, þetta er í miðri heimskreppunni. Og það að þessi að íta úr vör, tónlistaskóla, óperuflutningi og ég veit ekki hverju, á þeim tíma er náttúrulega algjört kraftaverk.
0: Tónlistarfélagið kom eins og stormsveipur inn í tónlistalífið, tók yfir rekstur tónlistaskólans og hljómsveitar Reykjavíkur. En það voru fleiri áhrifavaldar í íslensku tónlistasenunni.
3: En freund erfuhr, dass ein íslendischer Musiker, ich sag gleich, wer es war, Siegfried Enerson, dass der einen Musiker für die 1000-Jahre-Feier sucht, einen Dirigenten, der die 1000-Jahre-Feier des isländischen Parlaments vorbereiten sollte. Und das war natürlich für mich ein wunderbares Angebot, gleich sozusagen von der Schule weg dort hinaufzukommen. Und es kam zustande, nicht?
0: Í viðtali við Artur Björgvin Bollason frá árunni 1990 sagði austuríska tónskáldið og hljómsveitarstjórinn Franz Mixa frá því hvernig hann frétti að Íslendingar væru að leita að hljómsveitarstjóra fyrir alþingishátíðina 1930. Fyrir nýútskrifaðan hljómsveitarstjóra var þetta frábært tækifæri og Franz Mixa sló til.
1: Franz Mixa kemur hér haustið 1929 til þess beinlínis að æfa hljómsveit Reykjavíkur af því að það var búið ákveða hún þyrfti að vera í einhverju hlutverki, burðar hlutverki á alþingishátíðinni en hún væri bara hreinlega ekki stakk búin til þess og það væri engin Íslendingu sem gæti komið henni á þann stað. Þannig að Franz Mixa kemur hingað frá Vínaborg.
0: Franz Mixa átti eftir að gegna stóru hlutverki í upphafi óperu og óperutuflutnings á Íslandi og tveimur árum eftir að leikfélag Reykjavíkur setti lagleg stúlka gefins á svið, birtist viðtal við hann í Morgunblaðinu. Tilefnið, tónlistarfélagið og hljómsveitir Reykjavíkur voru að setja upp óperettu. Verkið var byggt á tónlist Franz Schubert og nefndist Meyjaskemman.

Þetta Strymeterlhaus eða Meyjaskemman er eftir austuríska tónskáldið Heinrich Berthe, en að mestu leiti byggt á tónlist landa hans Franz Schubert. Óperettan segir einmitt frá Schubert sem verður ástfanginn af Hannerl, einni af þremur systrum sem búa í sama húsi og hann sjálfur. Schubert er feiminn og því biður hann vinsinn að flytja stúlkunni ástarsöng sem hann hefur samið. En hún heldur að vinurinn sé sjálfur höfundurinn og verður því ástfanginn af honum. Að lokum stendur Schubert eftir, einn og yfirgefin, en finnur huggun í tónlist sinni. Sagan er uppspunni frá rótum, en mikið lifandi skelfingar óskup fekk Meyjaskemman góðar viðtökur þegar hún var flutt í Iðnó á því herrans ári 1934. Meira það í næsta þætti.

Þetta var fyrsti þáttur af gleymdar gleðistundir. Bjarni Tór Kristinsson hafði umsjón með þættinum og hann verður aftur á ferðinni með næsta þátt að viku liðinni.

0: Þetta var gítarleikarinn Ómar Guðjónsson með eigið lag, Amma Lukka. Það að finna á plötunni 210 sem hann sendi frá sér á síðasta ári.
1: Vigdísarstokkurinn einstakur spilastokkur, prýtur myndum af Vigdísi Finnbogadóttur, taktu slægin fyrir börnin, kauftu stokkin á barnaheill.is. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri. Ull í fat og mjólk í mat, Árbæjarsafn.
0: Góði hlustendur. Nú verður útvarpaða guðsþjónustu í Bessastaðakirkju á degi kærleiksþjónustunnar. Séra Hans Guðberg Alfreðsson prófastur þjónar fyrir altari á samt Vilborgu Ólöfu Sigurðardóttur djákna sem jafnframt predikar. Altanes kórinn syngur undir stjórn Ástvaldar Traustasonar sem jafnframt organisti. Kristín Björg Ragnarsdóttir leikur á fiðlu og Birgir Bragason á kontrabassa. Tónlistin í messunni eftirfarandi. Fyrir predikun, forspil heima eftir Ástvald Traustason. Sálmur 551, á hverjum degi drottin minn eftir Kristján Kristjánsson. Sálmur 551. Sálmur 712. Er vaknar ást á vori lífs, lag eftir Lindu S. Brindule við íslenskan texta eftir Kristján Val Ingólfsson. Sálmur 712. Sálmur 623. Allt sem Guð hefur gefið mér, lag eftir Sigur Flosason við ljóð eftir Aðarsteinn Ásberg Sigursson. Sálmur 623.

3. Tónlistin eftir predikun er eftirfarandi. Sálmur 467a, Smávinir færir, lag eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð Jónasar Hallgrímssonar úr Hulduljóðum. Sálmur 467a. Sálmur 296. Þér friður og jörðu fylgi nú. Sálmurinn er frá Guatemala en í íslenskri þýðingu eftir Kristján Val Ingólfsson. Sálmur 296. Eftir spil, Sálmur 409. Sólin geisla sína eftir Sigurð Flosason. Sálmur 409.

0: Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Amen. Hjálpor kemur frá drottni.
1: Skapar himins og jarðar.
0: Drottin, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir skapari minn, þú drottin Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð, yðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen.

0: Drottinn sé með yður.
1: Og með þínum anda.
0: Við skulum biðja. Almáttu í eilífi Guð, auk okkur trú, von og kærleika. Lát okkur elska það sem þú býður að við öðlumst það sem þú hefur heitið. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, eitt sannur Guð aldir alda.
2: Amen.
3: Lexían á degi kærleiksþjónustunar er úr spádómsbók Jesaja 58. kafla. Nei, sú fasta sem mér líkar er að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hina hrjáðu. Og sundur brjóta sérhvert ok. Það er að þú miðlir hinum hungruðu af brauði þínu, þú hýsir bákstata, hælislausa menn, og ef þú sér klæðlausan mann, að þú klæðir hann. Og fyrrist ekki þann sem er hold þitt og blóð, þá brýst ljós þitt fram sem morgunroði og sár þín gróa skjótt. Réttlæti þitt fer fyrir þér, en dýr drottins fylgir eftir. Þá myndu kalla og drottin svara. Byðja hjálp og hann mun segja, hér er ég. Ef þú hættir allri undirokun þín á meðal, hættir hæðnisbendingum og rógi, réttir hungruðum það sem þið langar sjálfan í og seður þann sem á bátt, þá rennur ljós þitt upp í myrkrinu. Og niðdimman kringum þig verður sem hábjartur dagur. Drottinn mun stöðugt leiða þig, seðja þig í skrælnuðu landi og styrkja bein þín. Þú munt líkjast vökvuðum garði, uppsprettu sem aldrei þrýtur. Menn þínir munu endurreisa hinnar fornu rústir, þú munt reisa við undirstöður fyrri kynslóða og þú verður nefndur múrskarða fyllir, sá sem reisir byggð úr rústum. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
1: Guði sem þakkar gjörð.
3: Pistillinn er úr fyrra Korintubréfi 13. kafla. Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalösa trú að færa mætti fjöll úr stað en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, var ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki sín segi. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin, hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikan. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Þannig hljóðar hið heilaga orð.

0: Guðspjalli skrifar guðspjallamaðurinn Matteus.
1: Guðir sé lof og dýr fyrir sinn gleðilegan bóðskap.
0: Þér hafið heyrt að sagt var: þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður: elskið óvini yðar og biðji fyrir þeim sem ofsækja yður. Svo þér reynist börn föður yðar á himnum, er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þóttir elski þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Gjöra ekki tollheimtum en hið sama. Og hvað er það þóttir heilsi bræðrum yðar einum? Gjöra heiðnimenn ekki hið sama. Verið þér því fullkomnir, eins og faðir er himneskur, er fullkomin. Þannig hljóðari heilaga guðspjall.
1: Lofsé þér Kristur.
0: Við skulum játa okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, drottinn vorn sem getinn er að heilögum anda, fældur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs, og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trú á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilara, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Náð sé meðiður og friður frá Guði föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Kærleiksþjónusta, hvað felst í því orði? Dagurinn í dag, 13. sunnudagur eftir þrenningarhátíð, í kirkjuárinu helgaður kærleiksþjónustu kirkjunar. Orði lætur ef til vill hátíðlega í eyrum. Við gætum jafnvel haldið að kærleiksþjónusta væri fyrst og fremst verkefni djákna og presta eða þeirra sem starfa við hjálparstarf og kærleiksþjónustu. En kærleiksþjónusta ekki aðeins sérstakt starf innan kirkjunar. Hún köllun alls kristins fólks. Hún birtist hvar sem manneskja sér aðra manneskju, hlustar á hana og kemur henni til hjálpar. Hún verður sýnileg þegar við gefum af tíma okkar, kröftum og umhyggju án þess að spyrja fyrst hvað við fáum í staðinn. Jesús segir, nýtt boðorð gef ég yður að þér elski hvert annað, eins og ég hef elskað yður skulu þér einnig elska hvert annað. Þetta ekki aðeins falleg hugsjón, þetta köllun til lífs og þjónustu. Í lífinu gegnum við öll ólíkum hlutverkum. Sum hlutverk eru augljós og sýnileg. Önnur fara hljótt og eru minna áberandi. En ekkert samfélag verður heilbrigt nema fólk taki ábyrgð á hlutverki sínu og viðurkenni leið mikilvægi annarra. Við getum því hvert og eitt spurt okkur hvert mitt hlutverk í samfélaginu og í söfnuðunum sem ég tilheyri. Svarið þarf ekki að vera stórbrotið. Hlutverk okkar getur falist í því að heimsækja einmana mannesku, bjóða nýjan íbúa velkominn, taka þátt í safnaðastarfi, hlusta á þann sem á erfitt eða tala máli þess sem ekki á sér annan málsvara. Stundum hlutverk okkar einfaldlega að mæta öðru fólki af virðingu og hlýju. Við höfum öll hlutverki að gegna. Læknar og hjúkrunarfólk geta illa sinnt störfum sínum ef ræstingafólki vinnur ekki sína mikilvægu vinnu. Á sjúkrahúsi þar líka sjúkraliða, rítara, starfsfólki eldhúsi, tæknifólk og ótal aðra. Hver og einn hluti af heildinni. Þegar einn lekkur brestur finnur öll keðjan fyrir því. Þannig samfélagið, enginn stendur einn. Við þurfum hvert á öðru að halda. Í tiltölulega fámennu samfélagi eins og okkar á Íslandi verður þetta sérstaklega skýrt. Við megum ekki við því að flokka fólk í þá sem skipta máli og hina sem skipta minna máli. Við þurfum á öllum að halda og það eru allir jafn verðmætir. Börn sem og aldraðir, þeir sem fæddust hér og þeir sem komu hinga síðar. Þeir sem eru hraustir og þeir sem glíma við veikindi. Þeir sem standa sterkir og þeir sem þurfa að þykja hjálp. Í augum Guðs engin aukapersóna. Hver manneskja sköpuð í Guðsmynd og hefur óendanlegt gildi. Þjóðkirkjan tók á dögunu þátt í gleðigöngunni undir orðunum Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Þessi orð úr kærleiksóði Páls postula sem við hlýttum á áðan. Þau falleg, en þau mega ekki aðeins vera falleg orð á fána eða skilti. Kærleikurinn verður að fá líkama í lífi okkar. Hann verður að sjást í því hvernig við tölum við fólk og fólk og hvernig við komum fram við hvert annað. Hvernig við bregðumst við fjölbreytileikanum og hvernig við tökum á móti þeim sem hafa fundið fyrir höfnun eða útilokun. Kristið fólk kallað til að lifa þennan kærleika í orði og verki. Við kölluð til að umfaðma fólk, gleðjast með þeim sem gleðjast, gráta með þeim sem gráta, styrkja þau sem standa höllum fæti og sína samkennd. Við megum fagna fjölbreytileika mannlífsins. Við megum gleðjast yfir því að fólk ólíkt. Hefur ólíka reynslu og sér heiminn frá ólíkum sjónarhornum. Fjölbreytileikin þarf ekki að vera ógn. Hann getur verið gjöf sem víkkar sjónarhorn okkar og hjálpar okkur að sjá meira að fegurð sköpunarinnar. Við skiljum ekki alltaf reynslu annara til fulls, en þurfum við endilega að skilja allt áður en við sínum virðingu, hlustum eða elskum. Kærleikurinn krefst þess ekki að við höfum öll svörin. Hann krefst þess að við mætum hvert öðru með auðmýkt. Við getum sagt,
Ég skil ekki allt sem þú hefur gengið í gegnum, en ég vil hlusta. Ég vil virða þig. Ég vil mæta þér sem jafningja. Umburðalindi merkir ekki að allt skipti jafnmiklu máli eða við megum aldrei ræða ágreining. Það merkir að við viðurkennum manngildi hvert annars líka þegar við skiljum ekki allt eða erum ósammála. Við getum staðið vörð sannfæringu okkar án þess að særa, smætta eða útiloka aðra. Kærleikurinn ryður óttanum ekki úr vegi með valdi. Hann mætir honum með nánd, þolinmæði og von. Kærleiksþjónustan reynir einnig á okkur í því hvernig við tökum á móti útlendingum. Hvort sem það fólk að flóta, fólk sem kemur hingað til vinnu eða fólk sem sest hér að af öðrum ástæðum. Biblían minnir okkur aftur og aftur á ábyrð okkar gagnvart aðkomumanninu. Jesús gekk sjálfur inn í reynslu flóttafólks þegar fjölskylda hans þurfti að flýja til Egyptalands. Síðar sagði hann, ég var gestkomandi og þeir hýstu mig. Þau orð beina sjónum okkar að manneskinu á bakvið hugtökin. Á bakvið orði flóttamaður manneskja með nafn, sögu, vonir og ótta. Á bakvið orði útlendingur náungi okkar. Manneskja sem getur fundið til einmanaleika, óöryggis og heimþrár, en ber líka með sér hæfileika, þekkingu, menningu og reynslu sem getur auðgað samfélag okkar. Við getum spurt hvernig við hjálpum fólki að taka þátt í samfélaginu. Kennum við tungumálið og gefum við tækifæri til að nota það. Opnum við dyr vinnustaða, skóla, félagasamtaka og safnaða. Bjóðum við fólk aðeins velkomið í orði eða líka inn í raunveruleg tengsl. Að taka á móti fólki merkir ekki að gefa afslátt af þeim gildum sem samfélag okkar byggist á. Þvert á móti getum við staðið með mannréttindum, jafnrétti, lýðræði, ábyrgð og virðingu fyrir lögum landsins. En gert það af sanngirni og kærleika. Aðlögun ekki einstefna. Hún krefst þáttöku og ábyrðar þeirra sem koma, en líka opins hugar og raunverulegra tækifæra frá samfélaginu sem tekur á mótið þeim. Kærleikur ekki takmarkalaus undanlátsemi. Hann leitar hins góða, segir satt og setur heilbrið mörk. En hann gerir það án þess að gera lítið úr nokkuri manneski. Hann gleymir aldrei að manngildið kemur á undan merkimiðan. Oft horfum við á heiminn og hugsum allt sem þarf að breytast. Við sjáum átök, fordóma, einmanaleika, fátækt og sundrungu. Vandinn virðist svo stór að við vitum ekki hvar við eigum að byrja. En ef við viljum breyta heiminum, getum við byrjað á okkur sjálfum. Við getum byrjað á orðunum sem við veljum. Við getum hætt að endurtaka niðrandi tal einstaklinga eða hópa. Við getum hlustað áður en við dæmum. Við getum heilsað manneskjunni sem við höfum áður gengið framhjá. Við getum beðið fyrir þeim sem við eigum erfitt með að skilja. Við getum spurt hvað getum við gert í stað þess að bíða eftir að aðrir geri eitthvað. Við breytum sjaldnast heiminum með einu stórvirki. Við breytum honum með mörgum litlum verkum sem sprottin eru af kærleika. Gott fordæmi getur vakið annað gott verk. Gott fordæmi getur leitt af sér önnur góð verk. Hlýtt orð getur rofið einangrun, ein heimsókn getur létt einmanaleika. Ein afsökunarbeiðni getur verið upphafið að sátt. Ein manneskja sem þorir að standa gegn fordómum getur gefið öðrum hugrekki til að gera slíkt hið sama. Þetta kærleiksþjónustan. Að sjá, að hlusta og bregðast við. Við iðkum hana ekki til þess að sýna hversu góð við erum. Við elskum vegna þess að Guð hefur elskað okkur að fyrra bræði. Kærleikur okkar svar við kærleika Guðs. Við munum ekki alltaf standa okkur. Stundum göngum við framhjá, stundum fyllust við ótta, tortryggni eða þreytu. Stundum særum við með orðum okkar eða athafnaleysi, en þar mætir náðin okkur. Guð kallar okkur ekki vegna þess að við erum fullkominn, heldur vegna þess að kærleikur hans getur endurnýjað okkur og leitt okkur aftur á veg þjónustunnar. Spurningin því ekki aðeins hver á skilið kærleika minn. Spurningin
Hver þarf á því að halda að ég reynist honum náungi? Náungin getur verið fjölskyldumeðlumur, samstarfsmaður eða manneskja í næsta húsi. Hann getur verið gestur í kirkjunni minni sem þekkir engan. Hún getur verið ung manneskja sem leitar að stað þar sem hún fær að vera hún sjálf. Hann getur verið aldraður einstaklingur sem dagarnir líða hjá án heimsókna. Hún getur verið móðir á flótta sem óttast börni sín. Hann getur verið nýr í landinu og skilur ekki enn tungumálið. Og stundum eru það við sjálf sem þurfum að leifa öðrum að reynast okkur náungi. Kærleiksþjónusta felst ekki aðeins í því að gefa. Hún felst líka í auðmygtinni að þykja. Viður kenna þörf okkar og leifa öðrum að styðja okkur. Við erum öll hlekkir í sömu keðju. Við erum öll hluti af sama samfélagi og við erum öll sköpun Guðs. Göngum því fram með góðu fordæmi og verum óhrædd við að sýna kærleika. Tökum utanum fjölbreytileikan, tökum á móti ókunnugum og gerum söfnuðin að stað þar sem fólk finnur að það séð, virt og elskað. Því trúin lifir í kærleikanum, vonin verður sýnilegi þjónustunni og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Dýrsi Guði föður og syni og heilegum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen.

0: Við skulum sameinast í bæn. Lifandi Guð, frá þér streymi lífið í allri sinni ríkulegu fjölbreytni. Þú kallar kirkju þína sem líkama Krists til þess að sameinast í kærleika. Gef okkur að skynja sífellt betur einingu okkar í fjölbreytileikanum og keppa því að vinna saman að því að boða og byggja upp ríki kærleika þíns leið að við styðjum hvert annað ávallt og allstaðar. Megum við hafa í huga að Kristur er grundvöllur samfélags okkar. Þess byggjum við í einingu andans fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Drottinn, heyr vora bæn.
1: Ljósins Guð, við þökkum þér fyrir opinberan sannleika þíns í Jesú Kristi sem er lifandi orði. Fyrir kenningu postulana sem fyrst heyrðist í Jerúsalem höfum við einnig tekið við orði þínu. Megi heilagur andi þinn halda áfram að helga okkur í sannleika sonar þíns svo að við sameinuð í honum megum vaxa í hollustu við orðið og þjóna ríki þínu af auðmýkt og í kærleika. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.
2: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Réttláti Guð, þú gefur ríkulega. Við þökkum þér fyrir að þú gefur okkur það sem við þörfnumst. Forð okkur frá eigingjörnu hamstri. Hvet okkur til þess að vera verkfæri kærleika þíns og deila öllu því sem þú gefur okkur með öðrum og bera þannig vitnum gjafmildi þína og réttlæti. Hjálpa þú okkur sem fylgjum Kristi að starfa saman þar sem þörf krefur. Það sem fjölskyldur eru hraktar frá heimilu sínum, það sem varnarlausir þjást fyrir hendi kúara, það sem örbyrð og atvinnuleysi eyðileggja líf fólks. Þess byggðum við Jesú nafni í einingu heilags anda, fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.
2: Drottinn, heyr vora bæn.
1: Miskunnsami Guð, verndari ekkjunar, munaðarleysingjans og útlendingsins. Í heimi þar sem margir kynnast örvæntingunni, ólst þú upp son þinn Jesú til að færa mannkyni von og jörðinni endurnýjum. Lát þú ekki af að styrkja og sameina kirkju þína í baráttu hennar við öll dauðans í heiminum þar sem ofbeldi gegn sköpuninni og mannkyninu bregður skugga á þá von nýtt líf sem þú býður. Þess byggjum við í nafni hins uppreisna drottins í mætti anda hans. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.
2: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Drottinn Jesús Kristur, þú komst ekki til þess að láta þjóna þér, heldur til að þjóna. Kennd okkur að sjá náungan með augum kærleikans, rétta fram hjálparhönd þar sem þörf er á, hlusta þar sem sorg og einmanaleiki býr og miðla von þar sem vonleysi hefur fest rætur. Gerðu kirkju þína lifandi samfélagi þjónustu þar sem hver og einn fær notið gjafa sinna öðrum til blessunar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.
2: Drottinn, heyr vora bæn.
1: Góði Guð, við þökkum fyrir allt það fólk sem sinnir kærleiksþjónustu. Fyrir sjálfboðaliða, starfsfólk, fjölskyldur og vini sem leggja öðrum lið af alúð og trúfesti, styrk þau í starfi sínu. Veit þeim gleði í þjónustunni og kraft þegar á reynir. Lát kærleika þinn endurspeglast í verkum okkar allra. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.
2: Drottinn, heyr vora bæn.
0: En alla bænir okkar, felum við þeirri bæn sem Jesús kenndi okkur og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu.
2: Amen.
0: Meðtökum blessun drottins, drottin blessi þig og varveiti þig, drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, drottin upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen.

Hér var útvarpað guðsþjónustu í Bessastaðakirkju á degi kærleiksþjónustunar. Séra Hans Guðberg Alfreðsson prófastur þjónaði fyrir altari ásamt Vilborgu Ólöfu Sigurðardóttur djákna sem jafnframt predikaði. Altaniskórinn söng undir stjórn Ástvaldar Traustasonar organista. Kristín Björg Ragnarsdóttir lék á fiðlu og Birgir Bragason á kontrabassa. Ágætu hlustendur, nú gefst stund fyrir tónlist fram að hádegisfréttum þegar klukkan verður 20 mínútur gengin í eitt. Og fyrst fáum við að heyra Stefán Höskuldsson á flautu og Michael McHale á piano flytja flautu sónötu í D-dúr, opus 94 fyrsta þátt, Moderato, eftir Sergei Prokofjev.

Þetta var flautu sonata í D-dúr, opus 94, fyrsti þáttur, Moderato, eftir Sergei Prokofjev. Í flutningi Stefáns Hörskurssonar á flautu og Michael McHale á piano. Hljóritunna er að finna á hljómdisknum Solitude frá árinu 2015. En við höldum okkur á rólegu nótunum í þessu hádegi og næstur í röðinni er Mikael Máni Ásmundsson, gítarleikari.

Þetta var gítarleikarinn Mikael Máni Ásmundsson með eigið lag, Half Sun. En það er að finna á samnefndri hljómplötu sem væntanleg. En í inn og klukkan 8 í kvöld verður kvintets Mikael Mána með tónleika á djassátti Reykjavíkur þar sem tónlistin af plötunni verður í forgrunni. En það er að nóg að taka fyrir tónlistarunnendur á djassáttiðinni því síðdegis öllu nánar í húsnæði óháða söfnuðarins klukkan 4 verða tónleikar til heiðurs Tómasar R. Einarssonar. Þar ætlar fjöldi tónlistarfólks að koma fram og flytja tónlist frá löngum ferli tónskálsins og bassaleikarans. Við skulum að því tilefni næst fá að heyra eitt af lögum Tómasar.

Þetta var stórsveitin Los Bomboneros y sus Bombásticos með lagið Hjartalag eftir Tómas R. Einarsson. Og það var kontrabassaleikarin Alessandra Kjeld sem sá söngin. Hljóritunin að hljómblötunni Los Bomboneros y sus Bombásticos spila Tómas R. Einarsson sem kom út fyrir stuttu. En við skulum ljúka þessu með einu litlu lagi þar sem lagahöfundurinn heldur sjálfur kontrabassan.

Þetta var kontrabassaleikarinn Tómas R. Einarsson með eigi lag, Forðum. Það að finna á plötunni Bolero frá árunni 2024 en þar spila með honum Óskar Guðjónsson á saxafón, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á hljómborð og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur.

0: Sigfús Halldórsson söng og lék lag sitt Tondelejo, kvæðið er eftir Tómas Guðmundsson. Upptakan er frá árinu 1952.
1: Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í myndlistarsjóð, umsóknarfrestur er til 5. oktober, myndlistarsjóður.is. Jelena Tjerits, tríó, á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Helgartilboð, súpukjöt og leggir, melabúðin. Bændablaðið kemur þér á óvart, bbl.is.
2: Síðasti dagur jazzhátíðar Reykjavíkur í dag. Dagskrá á reykjavikjazz.is.
3: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
8: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
9: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
10: Prógastró góðgerlarnir eru hannaður með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
11: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
12: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútu gengin í 1. Fréttir.
13: Íslendingar höfnuðu aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. 53% greiddu atkvæði á móti, 47% sögðu já. Kjörsókn var 82,5%. Formenn stjórnarandstöðu flokkana segja niðurstöður atkvæðagreiðslunar áfall fyrir ríkisstjórnina þeir vilja hún einbeiti sér að verðbólgu og vöxtum. Nigel Farage, leiðtogi breska umbótaflokksins, óskar Íslendingum til hamingju. Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar á þingi, segir að Íslendingar hafi áréttað að lýðræðisríki álfunar sækist ekki eftir aðild að ESB. Erlendir fjölmiðlar og greinendur segja niðurstöðu atkvæðagreiðslunar vonbrigði fyrir Evrópusambandið. Íslensk og norsk stjórnvöld þurfi að vinna því að láta EES samninginn virka betur. Við helgum þennan fréttatíma niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunar en endum á íþróttum og veðri. Niðurstaðan er nei. 13.000 atkvæði skildu á milli í þjóðaratkvæðagreiðslunni í gær. 52,8% greiddu atkvæði gegn aðildarviðræðum við Evrópusambandið og 47,2% með.
14: Hvernig svo sem allt vendist og snýst, þá segi ég við ykkur, þetta herbergi hér fullt af sigurvegurum.
15: Sagði Halldór Benjamín Þorbergsson, formaður áfram Ísland á kosningavöku í nótt. Lokatölur bárust úr suðvesturkjördæmi á tíundatímanum í morgun. Telja þurfti aftur atkvæður Kópavogi sem ekki tókst að stemma af í fyrstu atrinu og það olli töfum á lokatölum fram á morgun. Eftir fyrstu tölur úr öllum kjördæmum gat niðurstaðan varla við jafnari, en þá hefði verið talin fleiri já-atkvæði, 51,2% og nei 48,8%.
16: En við erum komin yfir staðan en þá jafn, þannig séðan, Nóttin ung!
15: Sagði Óðinn Freyr Baldursson, formaður ungra Evrópusinna á jákosningavöku í nótt. Jáið misti svo hægt og rólega dampin milli talna. Það skýrist fyrst og fremst að því að tali var hraðar í Reykjavík en annarstaðar. Skoðanakannanir höfðu sýnt það í aðdraganda kosninga að já hafði meira fylgi í Reykjavík en öðrum kjördæmum. Hafsteinn Einarsson, doktor í stjórnmálafræði, benti þá á að já væri í raun ekki með forskot þrátt fyrir að fleiri já-atkvæði hefðu vissulega verið talin. Við skulum heyra samtal hans og Heiðars Arnar Sigurfyrssonar í kosningavökunni skömmu fyrir klukkan 2.
17: Þrátt fyrir það að þetta sé staðan, já við erum með ágætis forskot eins og staðan núna, að þá eru að tala væntingar þær tölur sem að eiga eftir að koma inn síður í kvöld ónótt.
18: Nákvæmlega. Ef að aðra tölur í landsbyggðarkjördæmunum endurspeglaði fyrstu, þá gerum við ráð fyrir að það muni saksast á þetta fórskot og jafnvel stefnir í akkurat núna með öllum fyrirvörum að neyið muni fara yfir. En þetta algjörlega innan allra óvissumarka enn sem komið.
15: Þrátt fyrir bið eftir lokatölum var orðið nokkuð ljóst upp úr klukkan 4 í nótt að nei yrði niðurstaðan, nema þá að eitthvað stórvægilegt myndi breytast í lokatölum. Það fór ekki svo. Íslendingar hafa hafnað því í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju.
13: Og þetta var Ásta Lín Magnúsdóttir hingað eru komin Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur og Ólafur Þórn Harðarson sem stjórnmálafræði prófessor emeritus. Velkomin hingað, svona kannski stutt, hvað takið þið helst út úr þessum niðurstöðum með bara Vilborg?
19: Já, ég tel svona kannski þrjú atriði sem ég sé fyrir ástæðanum fyrir þetta fór eins og það fór. Ég held að svona við tölum stóru myndina. Fyrsta lagi að það í rauninni engin efnalagsleg nauðsin að ganga í Evrópusambandið fyrir Ísland. Oftast það nú ástæðan fyrir að aðildarríki, þessast umsóknarríki, ríki sækjum. Og hér svo var það hins vegar að hérna, og ekki heldur hvað var þar örgis og varnamál, það verðist ekki vera beint tenging þar heldur, þessi ykkur þarf að skoða þarna möguleika. Og svo líka áhvert að sjá að því að við vitum að það eru misjöp sín innan flokkana á Evrópumálnum, en hérna er mjög kosið eftir því sko hvort að þú tilheyrir stjórnarflokki eða stjórnarandstöðuflokki.
13: Ólafur.
20: Já, það er alveg rétt sem Vilborg segir að í þessum kosningum þá fylltu kjósendur sér bak við sína fóringja og voru mjög einsleit í sinni afstöðum. Síðan sjáum við náttúrulega líka í þessum niðurstöðum að það mjög mikill munur á viðhorfum Reykvíkinga annars vegar og landsbyggðarkjördæma að þykja hins vegar. Þannig að málflutningur nei fólksins sem að gekk mikið út á það að ef við gengjum inn í ESB þá myndum við tapa forræði, við myndum tapa sjálfstæði, við myndum tapa fullveldi og við myndum ekki fá neitt viðunandi í sjávarútvegsmálum og landbúnaðarmálum að þessi málflutningur hefur greinilega átt mjög góðan hljómgrunn á landsbyggðunum. Já, fólkið eftir á móti sem lagði áherslu á breyta stöðu í veröldinni að við ættum þyrftum að auka fullveld okkar með því að fá sæti við borðið, það væru kostir við upptöku evru og að hérna vegna þess að ESB hefði núna sérstakan áhuga á Íslandi og reynda líka Noregi að þá væri núna svona gluggi tækifærina en við værum líka til að fá betri niðurstöðu heldur en til dæmi síðast þegar vorum að sagði ekki Þessi málflutningur hefur hins vegar greinilega lítið höfða til fólks á landsbyðinni en hins vegar hefur hann líklega höfða til meiri hluta kjósenda, 56% kjósenda í Reykjavík.
13: Við skulum aðeins heyra frá stjórnarandstöðunni því Ragnhildur Helgadóttir fréttamaður, hún rætti við leiðtoga stjórnarandstöðunar núna fyrir hádegi og þau eru sammálum að ríkisstjórnin þurfa að snúa sér að efnahagsmálunum.
21: Nú fer að mynda þjóðarsátt að ná niður vöxtum og verðbólgu og verðtryggingu og við náum þjóðinni saman það vegna þess að það eru að mínu mati skilaboð þjóðarinnar. Hún ekki til í þessa vegferð og hafnar málflutningi þess efnis
0: Þetta segir Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Hún segir niðurstöðurnar þungt högg fyrir ríkisstjórnina. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, tekur í svipaðan streng.
16: Utanríkisráðherra er búin að leggja allt sitt pólitíska kapital undir í þessu máli. Og forsætisráðherra hefur lagt mikið á sig á síðustu vikum og mánuðum fyrir að fá aðra niðurstöðu heldur en var raunin í gær. Þannig að ég held að liggi bara í augum uppi að þetta er áfall.
0: Guðrún segir skilaboð þjóðarinnar skýr, en leggur áherslu á að með niðurstöðunni sé Ísland ekki að snúa baki við Evrópu eða umheiminum.
16: Því að við viljum vera áfram í nánu sambandi við Evrópusambandi og Evrópu og sem flest önnur ríki, en þjóðin sendi skýr skilaboðum að við ætlum að stýra þeirri för sjálf.
0: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, segir að sér þætti eðlilegt ef utanríkisráðherra og forsætisráðherra segðu af sér í ljósi niðurstöðunar, en hann segist ekki eiga von á því.
22: Ef að ríkisstjórnin ætlar að halda áfram, þá verða hlutverk hennar að reyna að ná fólki saman og það verður ekki öðruvísi gert en með því að bregðast við þeim áhyggjum sem höfðar var til hjá þeim sem að hversu já, það er að segja að fara loksins í það að reyna að ná tökum á vöxtunum og verðbólgunni.
19: Sæði Sigmundur Davíð. Ólafur, á þetta eftir að draga eitthvað dilk á eftir sér, þetta veikt ríkisstjórnina.
20: Þetta er náttúrulega ekki gott fyrir ríkisstjórnina og fóringar stjórnarandstöðunar segja þetta notaði þetta orðið áfall. Sko, það er ekkert sem bendir til annars heldur en ríkisstjórnin ætli bara að halda áfram til loka kjörtímabilsins. Þetta mun fyrst og fremst þýða það að ESB-málinu verður ekkert frekar hreift á þessu kjörtímabili. Hvað sem gerist svo í framtíðinni. Hvort þetta hefur einhver áhrif í þá áttina að minka eitthvað fylgi ríkisstjórnarinnar. Við verum bara að bíða og sjá hvort að það gerist. Mm. En ég held að þetta skipti ekki mjög miklu máli fyrir ríkisstjórnina.
19: Nei, og kannski...
20: Eða fyrir fylgi ríkisstjórnarinnar.
19: Nei, getur verið að það verði ykkur togstreita innan, sko, járhefingarinnar eða innan þingflokka eða eitthvað slíkt. Fólk sé ekki ánægt með framistöðuna.
20: Einhverjir munu efalast farir yfir heldur það. En mér heyrist nú að í því jáfólki sem að ég hef heyrt í, sko, að menn séu að nú þar mjög almennt mjög ánægðir með framistöðu bæði utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Þó að sumir telji að uppleggið hefði átt að vera eitthvað örvísi til dæmis leggja meiri áherslu á evruna, en það er nú bara eins og gengur í pólitík að menn svona velta fyrir sér hvað er effektívast í kosningabaróttu.
19: Við skulum að núna færa okkur svolítið til útlanda því að Nigel Farage, leiðtogi breska umbótaflokksins, hann óskar Íslendingum til hamingju í færslu á samfélagsmiðlinum X og sér til hamingju Ísland með að kjósa að haldast sjálfstæðinu og Marilyn Penn, sem er leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar á þingi, segir í færslu líka á X að Íslendingar hafi áréttað hið augljósa að lýðræðis ríki Evrópu sækist ekki eftir aðild að Evrópusambandinu. En í Brussel er Björn Málkvist fréttamaður, eru einhver viðbrögð þaðan?
23: Nei, hér hafa leiðtogar Evrópusambandsins og stjórnendur innan framkvæmdastjórnarinnar ekki ennþá tjáð sig um þessa niðurstöðu, allavega ekki opinbelega. Við erum að bíða eftir viðbrögðum þaðan sem að koma, já, kannski í dag, ég veit það ekki, en það kemur þá bara í ljós. Ég hins vegar, það er eins og allir sem ég hef talað við hérna samanlega um að þetta séu ákveðin vonbrigði, menn að það var þannig talað um aldrahanda þjóðaratkvæðagreiðslunar á Íslandi hérna í Brussel að það má leiða því líkum að hérna, þetta hafi valdið vonbrigðum, en ég reddi þetta hins vegar við tvo greinendur hér í Brussel í morgun, alveg þeirra Heather Grabbe, hún er greinandi hjá Brussel, hjá Bruegel hugveitinni hérna í Brussel, og ég spurði hana einmitt um þetta, er þetta vonbrigði fyrir ESB?
24: The result is disappointing for the EU at a moment when it wants to show its geopolitical attraction against the rivals that there are in the world. But it's not a big deal in the sense that the door stays open. Iceland is still eligible for membership. Iceland could reapply and start again where the negotiations were frozen the last time around. And of course, there are plenty of other candidates. There's a long queue of countries that want to join.
23: Já, vonbriði segir Heather Grabbe einmitt á þeim tíma þegar að Evrópusambandi vill sína sinn styrk á alþjóðasviðinu en ekkert stórmál samt segir hún, ég meina Ísland ennþá sem sagt, já, hæft aðildarríki ef að svo má segja og gæti sótt allur segir hún og hún bendir líka á að það nóg af öðrum umsóknarríkjum og í því samhengi kannski rétt að benda á að það standa yfir aðildarviðraður núna við, já, Úkraínu og Moldófu og svo eru, að, svo eru hérna viðraðu við Svartfjallaland og Montenegro komna langt.
13: En hvað með EES-samningin?
23: Já, sko, svona augljósa svarið við þeirri spurningu að þetta hefur engin áhrif á EES-samninginu, menn hann jafn gildur eins og hann hefur verið undanfærin 32 ár. Ég rétti við annan greinenda, reyndar líka hjá Bruegel hugvetinni einmitt þetta og annað, hann heitir Jakob Funk Kirkegaard. Skulum heyra hvað hann hafði að segja við, sem svar við þessari spurningu.
1: Well, I mean, you could obviously assume maybe that the Icelandic government would say, okay, you know, we're kind of stuck with the EEA, we got to make it work. And in these types of relationship, there's always outstanding issues on both sides. So perhaps the Icelandic government, together with the Norwegian government, will make an extra effort to make the EEA work better.
23: Kannski fer norska og íslenska ríkisstjórnin í það að styrkja samstarfið við ESB samninginn evróska efnahagssvæðið í því samhengi má kannski ímynda sér að það verði aukin áhersla á að minnka þennan innleiðingar og upptökuhalla og reglugjörðum og tilskipulum og kannski líka að það verði með púður sett í hagsmunagæslu hér í Brussel.
13: Takk fyrir það Björn Malmqvist en margir erlendir fjölmiðlar hafa gert niður stöðu þjóðaratkvæðagreiðsluna skil í morgun.
2: Fréttamenn norska ríkisútvarpsins fylgdust grannt með framvindu mála í nótt, birtu tölur reglulega og greindu frá niðurstöðunni þegar hún lá fyrir. Ríkisstjórn Jónasar Gær Støre ætlar ekki að sækja aðild að Evrópusambandinu á þessu kjörtímabili og möguleg innganga Íslands í sambandið hefði getað einlangað Noreg innan EES. AFP fréttaveitan segir í niðurstöðuna hljóta að vera vonbrigði fyrir Evrópusambandið sem virtist reiðubúið til málamiðlana í erfiðum málum til að liðka fyrir inngöngu. Greinandi Yle segir úrslitinu vera álitsn ekki fyrir sambandið, meiri hluti Íslendinga treysti því ekki nægilega eða telji hagsmunum ekki nægilega borgið innan þess. Líklegt þykir að aðildarviðræður verði ekki á dagskrá hérlendis fyrir hið fyrsta 2028. Greinandi DR rifjar upp að umsóknarferlið hófst 2009 þegar Ísland stóð höllum fæti eftir hrunið og veltir fyrir sér hvort endur nýjun viðræðina hefði orðið til þess að norðmenn ákvættu að sækja Stóra spurningin sé hvort Íslendingar sæki nokkur tíma aftur. Víða vitnaði orð Kristúnar Frostadóttur að niðurstöðan hef ekki áhrif á störf ríkisstjórnarinnar og að hún voni að hún valdi ekki klofningi. Miðlar segja nei sinna hafa viljað verja fullveldið og marga já sinna hafa viljað leita skjóls í Evrópusambandun af ugg yfir ásælni Bandaríkjaforseta hafi áhrif á Ísland.
13: Og Markus Þórhallsson sagði frá, en Vilborga sagði hvað, það kom hérna fram í máli Jakob Funk Kirkegaard, greinanda hjá Birni Malmqvist, að hann að nú þyrtu íslensk og norsk stjórnvöld að svona taka sér saman og láta EES-samningin virka betur, hvað þýðir það eiginlega?
19: Ég meina sjálfsagt að styrkja EES-samstarfið en það náttúrulega, það takmörkum háð. Við erum ekki fara að breyta eðlands, við erum ekki við borðið þegar hérna, stefnan mótuð. Og löggjöfin, en að auka viðveru í Brussel, ég meina nú eru normenn náttúrulega með miklu, miklu sterkari viðveru í Brussel heldur við nokkuð tímann. Við getum alveg gefið eitthvað í þar, þóttu sem auðlauslega ekki fara að vera með svipaða hérna, viðveru og Noregur. Þannig að það er bara fylgst ástæða til þess og hefur svo sem alltaf verið.
13: En hvað, sko, hvað ef að Noregur tekur nú bara upp á því að ganga í Evrópusambandið?
19: Já, þá erum við bara raunverulega í mjög þröngri stöðu. Og hérna meða við hvernig já, bæði ráðamenn og aðrir sem kunnur tala það þá er rauninni væri ógjörningur fyrir okkur að ætla að reka EES-samningin ein með Liechtenstein þannig er einfallega litið á það
13: bara örstutt bara 15 sekúndur Ólafur, heldur þú að það sé bara þannig ef að nú eru að gengur inn að þá séu við komin í vanda
20: þá erum menn að finna einhver ráðara lausnir Og við erum mjög þröngri stöðum. Það sem að hefur gerst núna að sko allir prísa EES-samningin. Það var ekki þannig þegar að hann var gerður. Hann hefði mjög líklega verið feldur í þjóðaratkvæðagreiðslu og hún hefði farið fram.
19: Takk fyrir þetta, Ólafur Þórn Harðarsson og Vilborg Ása Guðjónsdóttir. Snúum okkur að íþróttum það getur orðið sviftingar á toppi og botni bestu deildar kvenna í fótbolta í dag.
3: Valur tekur á móti FH klukkan 1 í bestu deild kvenna en Valur skrapar botnin með 16 stig á meðan FH í öðru sæti, 3 stigum og eftir toppliði Breiðabliks. FH getur með eins mark sigri í dag, jafnað blikað stigum, en menn tveggja marka sigri eða meira færu FH-ungar á topp deildarinnar og betri markatölu en Breiðablik. Valur þarf að samaskapið að vinna leikin við FH til að lyfta sér upp úr fallsæti. Í bestu deild Karla verða 3 leikir spilaðir í dag, klukkan 5 fær fram lið Káa í heimsók. Fram í þriðja sæti og kemist með sigur upp í annað sætið, allavega til morguns. Káa nú að botni deildarinnar og þar nauðsynlega stig í sinni erfiðu botnbaráttu. Klukkan 5 tekur FH einnig á móti Keflavík en FH 2 stigum frá næsta sætinu og situr nú í 9. sæti. En Keflavík í 5. sæti og getur með sigri tryggt sér þáttökur rétt í efri hluta deildarinnar þegar bestu deildinni verður tvískipt. Í kvöld klukkan kortir yfir 7 tekur svo Valur á móti IA en bæði lið berjast að enda í efri hluta deildarinnar. Íslenska karlalandsliði körfubolta kom til landsins seint í gærkvöld frá Serbíu þar sem liði spilaði á föstudag. Ísland æfir svo í dag en tekur á móti Tyrklandi annað kvöld í Laugardalshöll í undankeppni HM. Ísland í 6 liða riðli þar sem 3 efstu liðin vinna sérinn sæti á heimsmeistaramótinu sem haldið verður í Katar frá ágústlokum á næsta ári og fram í miðjan september. Sigur á Tyrkjum annað kvöld myndi því skipta sköpum fyrir Íslandi þeirri baráttu en leikur Íslands og Tyrklands annað kvöld hefst klukkan 7:30 í Laugardalshöll og verður sýndur á RÚV 2. Heimsmeistaramót kvenna í körfubolta fer hins vegar fram á þessu ári og hefst í Þýskalandi á föstudag en þar á Ísland þó ekki lið.
19: Þetta var Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Og veður horfur hægbreytileg átt en norðaustan átt 3 til 10 metrar á sekund og morgun skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif engum síðdegis. Hiti 6 til 13 stiga deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Og það var helst í hádegisfréttum að Íslendingar höfnuðu aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. 53% greiddu atkvæði á móti, 47% sögðu já. Kjörsókn var 82,5%. Formenn stjórnar andstöðu flokkana segja niðurstöður atkvæðagreiðslunar áfall fyrir ríkisstjórnina þeir vilja hún einbeiti sér að verðbólgu og vöxtum. Fyrir stjórnmálafræði prófessor telur niðurstöðuna ekki hafa mikil áhrif á fylgi við ríkisstjórnina. Erlendir fjölmiðlar og greinendur segja niðurstöður atkvæðagreiðslunar vonbrigði fyrir Evrópusambandið, íslensk og norsk stjórnvöld þurfa að vinna því að láta EES-samningin virka betur. Engin formleg viðbrögð hafði borist frá Evrópusambandinu við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar. Umsjónarmenn hádegisfrétta voru Ragnhildur Thorlacius og Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjartarson. Útsendingu stjórnaði Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttalestri, lokið.
4: Verkfæralagarinn, myndlistarvörur á góðu verði, verkfæralagarinn Smáratorgi. Haustlingið komið, erikur, kalúnur og litríkar haustplöntur, garðheimar. Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju klukkan 20, Njarðvíkur sól. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholt sók.
5: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill þjóna þér. Hemill byrjaðverkstæði.
6: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
7: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan, blómstraðu með okkur, garðheimar.
6: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvarspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
25: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
26: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
27: Dale Carnegie. Dale.is
28: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Í næstu viku hefst ný þáttaröð af Krakkaheimskuðum. Í dag ætla ég þess vegna að rifja upp uppáhaldsfréttina mína frá síðasta vetri ránið á Louvre. Ég heiti Karitas og þetta eru sumar Krakkaheimskuður. Hvað getið þið gert á 7 mínútum? Teiknaðu nokkuð góða mynd? Útbúið samlóku? Lesið nokkra blaðsíður í bók? Rænt ómetanlegum krúnudjásnum af einu best varða listasafni heimsins? Það nefnilega nákvæmlega það sem fjórum þjófum tókst að gera snemma á sunnudagsmorguninn 19. október. Klukkan 9:00 á sunnudagsmorgni. Louvre-safnið í París opnar dyr sínar og forvitnir gestir streyma inn. Hálftíma síðar leggur kranabíll fyrir utan safnið. Stigabílsins lyft að svölum safnsins sem snúa út að ánni Signu. Út úr bílnum stiga fjórir menn, klæddir eins og byggingaverkamennirnir sem að störfum skammt frá. Klukkan 9:34 klifra tveir mannana upp stigan og mynda verkfærin. Með glersög og æfðum handtökum tekst þeim að brjótast inn glugga og inn í Apollo-galleríið þar sem krúnudjást Frakklands eru til sýnis. Þar brúka þeir glersögina aftur til að brjótast inn í tvo sýningarskápa. Úr skápunum nappa þeir 8 skartgripum sem áður voru í eigu Napóleons og eiginkonu hans. Þremur mínútum síðar, það klukka 9:37, fer öryggiskerfi safnsins af stað og lætur starfsfólk og lögreglu vita af þjófnaðinum. Fjórum mínútum síðar, klukka 9:38, eru þjófarnir flúnir á tveimur mótorhjólum. Í flýtinum missa þeir einn stolnu skartgripanna, kórónu Eugene keisarinja.

0: Á næsta hálftímanum var tilkynntum þjófnaðinn og safninu lokað. Lögreglan mætti á svæðið, girti það af og leitin að þjófunum hófst. Nokkrum dögum setna fundust DNA sýni á glæpavettvangnum og myndband af flóttanum og viku eftir þjófnaðinn eru tveir grunaðir handteknir. Ránið hefur vakið mikla athygli en það ekki á hverjum degi sem eitt frægasta listasafn heimsins rænt. En það hefur samt gerst áður. Vera Illugadóttir, dagskrárgerðarkona hér á Rás 1, hefur til dæmis fjallað annað frægt rán á safninu í þætti sínum í ljósi sögunar. Það var fyrir meira en 100 árum.
1: Ráni 1911, þetta var í fyrsta sinn sem að var stólið af lúr, allavega sem að komst upp og vakti mjög mikla athygli af því að það var stólið mjög frægu málverki eftir þekktan listamann, Leonardo da Vinci, Mona Lisa, verk sem að var ómetanlegt og já, mjög frægt og kannski ekki alveg eins frægt og Mona Lisa í dag, heldur varð hún mjög fræg sérstaklega við þetta og það var mikið fjallað þennan þjófnað í frönskum fjölmiðlum að þetta þótti eiginlega ótrúleg saga.

0: Það var þannig að það var á mánudagsmótni og safnið var lokað þannig að það voru engir gestir, bara starfsmenn á safninu og síðan laumaðist þjófurinn inn klæddur eins og starfsmaður á safninu, þeir voru í svona hvítum sloppum safnverðinir á þessum tíma. Labbaði upp að Mónu Lísu sem að var í sal með fleiri ítölskum málverkum, tók hana niður af veggnum, tók málverki sjálft út úr glerkassa sem að það var í, stakk því bara inn í sloppin og labbaði séðan út í gegnum starfsmanneingang og hann var svo samfærandi að hann væri bara starfsmaður þjófurinn að á leiðinu út þá rakst hann á pípara sem að var að gera þarna einhver, vinna einhverjum viðgerðum á safninu og hann hjálpaði honum að komast út um dyr sem að voru læstar pípulagningamaðurinn af því að hann hélt að þetta væri bara starfsmaður á leiðinni út.
1: Ránið uppgötaðist ekki fyrir en degi síðar þegar gestir voru komnir á safnið og tóku eftir því að það vantaði Mónu Lísu á vegginn. Þá upphófst mikið leit.
0: Lögregla ræddi við alla sem unnu á safninu eða höfðu unnið. Það bárust fjölmargar, tilgátur og vísbendingar frá almenningi. Fólk hafði séð Mónu Lísu hingað og þangað og grunnsamlega menn og svo framvegis. Og meira að segja spákonur voru að hafa samband og sögðust hafa fengið fréttir af Mónu Lísu að handan. En það var svona ekkert sem að í raun og veru leiddi til þjófsins. Mér að segja frægir listamenn eins og Pablo Picasso voru rannsakaðir, fjöll grunur á hann út af ýmsum ástæðum en hann reyndist vera alsaklaus af þessu.
1: Það var svo ekki fyrir en tveimur árum síðar sem lögreglan komst loksins á spor glæpamannsins.
0: Og þá var það alls ekki eins og lögreglan í Frakklandi heldur gerðist það þannig að 1913, tveimur árum síðar, þá hafði maður samband við galleri í Flórens á Ítalíu. Skrifaði bréf undir dulnefni og játaði það að hann hefði stólið Mónu Lísu. Hann væri Ítali sem hefði búið í París og hefði séð öll þessi ítölsk verk á veggjunum, verk eftir ítalska listamenn og hann hefði bara hreinlega viljað taka Mónu Lísu og kom henni aftur heim til Ítalíu þar sem hún var upprunnin. Og þessi maður sem sé bauðst til þess að afhenda verkið ef hann myndi fá einhverja smá peninga frá ítalska ríkinu í staðinn. Það fór reyndar ekki svo heldur hringdi eigandi gallerísinn sem að fekk þetta bréf á lögregluna og þeim tókst að rekja bréfið og reyndist vera bara ítalskur maður sem að varð á hóteli þarna í Flórens á þessum tíma, Vincenzo Perugia hétan. Og hann var með Mónu Lísu í koforti undir rúminu hjá sér á hótelherberginu.

hann hélt alltaf fram að hann hefði bara vilja bjarga verkinu og koma því heim aftur. Hann nú reyndar að talið að hann hafi eitthvað reynt að selja það líka, en það auðvitað ómögulegt að selja svona frægt verk, það kaupir engin Mónu Lísu sem að allur heimurinn að leita að, af því að þú getur ekkert sett hana upp á vegg hjá þér á þess að grunur berist að þér að þú sért þjófurinn. En allavega það var rétt að yfir þessu manni, hann fekk nokkura mánaða fangelsisdóm á Ítali og var eiginlega sleppt bara um leið. Ítalska þjóðin og ítalska lögreglan hafði svona ákveðna samúð með þessum málstað, hann hefði orðið svona uppnuminn af föðurlands ást að sjá Mónu Lísu þarna og vilja skila henni heim til Ítalíu. Þannig að hann í raun og veru sat ekki lengi í fangelsi og var bara látin laus og málverki var bara í ágætu standi. Hann hafði, sagði hann, hefði bara geymt það þarna í þessu koforti, svona af og til tekið upp til þess að dástaði og setta stundum á eldhúsborði þegar hann borðaði mat til að hafa Mónu Lísu hjá sér. Hann hefði orðið afskaplega hrifin af henni. Það var sem sé allt í lagi með hana og hún sneri síðan bara aftur á Louvre og svona síðan þetta þá hefur svona frægð hennar og frægð málverksins magnast alveg rosalega mikið og hún er langt frægasta verkið á Louvre í dag.

0: Síðan Mónu Lísu var stólið hafa verið framið nokkur smærri rán en ekkert í líkingu við þetta núna í október.
1: Það var auðvitað farið í mikla vinnu við að byggja upp meira öryggiskerfi og slíkt eftir þennan þjófnaði 1911. Þá kom líka í ljós að svona ýmsu hafði verið stólið áður og menn játu það að það hefði ekki verið mikið mála bara að grípa litlar styttur sem að þarna voru til sýnis og stingaði mun í buxnastrenginn. Þannig að þetta var alltaf að teki í gegn en svona af og til hefur einhverju verið stólið. En kannski ekki svona víðfrægum málverkum eins og Mónu Lísu eða krúnudjásnum eins og núna.
0: Það eru liðin 27 ár frá síðasta ráni á Louvre.
1: Það var núna síðast að talið 1998 sem að málverki var stólið af safninu. Það var olíumálverk lítið eftir franskan listamann Jean-Baptiste Corot sem var uppi á 19. öld og nú ekki svona neitt rosalega frægur listamaður utan Frakklands held ég megi fullir það og þetta verk var bara skorið út úr rammanum einhver tíma þegar að safnið var opið þarna 1998 en enginn sem að sá til þjófsins í það skipti og hann hefur virðist hafa einhvern veginn stungið verkinu á sig og sloppið út á þess að nokkur vitni væru að glæpnum og þetta uppgötvaði samt mjög fljótt að það væri bara hreinlega vantaði þarna verk inn í einn ramman og safninu var lokað, það voru mörg hundru gestir inni sem að bara þurfti að bíða á meðan lögregla talaði við hvern og einn og sömulegis alla starfsmenn og svo framvegis og þetta var mjög mikil og löng rannsókn og löggan þetta reyndi hvað hann gat en leiddi eiginlega mjög lítið í ljós, það voru engi vitni og þessi mynd er ennþá týnd í dag og ekkert hefur spurst til hennar og ég hef ekki heyrt af neinum vísbendingum eða svona sérstökum grunnsendum í því máli en þá var allavega aftur ráðist í mikla svona vinnu við að fara yfir öll öryggiskerfi og svoleiðis á safninu sem að já, menn töldu að hefði borið mikinn árangur engu stólið frá 1998 í 27 ár fram til dagsins í dag.
0: En hvað gerir það verkum að okkur finnst svona spennandi að fylgjast með umfyllunum rán eins og þessi sem við höfum fjallað í dag?
1: Það er eitthvað svona spennandi við held ég rán á söfnum og rán á listaverkum og dýrgripum. Þetta er svona eitthvað eins og smá eins og úr bíómynd eða andrisbladi eða einhverju bók eða eitthvað svo leis. Þetta er svona aðeins meira spennandi en kannski mörg rán sem að það sem er bara ráðist inn í einhverjar verslanir eða banka eða slíkt. Aðeins meiri svona kannski dulúð yfir þessu og margar hugmyndir sem kvikna í kollinum hjá mann þegar maður heyrir svona fréttir. Þó að bankarán séu alltaf í kvikmyndunum þá er kannski ekkit mikið verið að ræna banka lengur af því að það er ekki peningar í bönkunum, þetta er allt bara inn í einhverjum tölvum. Þannig að það er svolítið spennandi þegar að ræningjar auðvitað láta því skara skríða og komast undan með einhver svona raunveruleg verðmæti.
0: Þá verða krakkaheimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitaði spilara rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo á netfangið okkar, krakkaheimskvöldur@ruv.is, að þið hafið einhverjar spurningar sem þið viljið senda þættinum. Við heyrumst aftur að viku leiðinni. Þanga til næs!

0: Karitas sem Bjarkadóttir hafði umsjóð með krakkaheimskviðum og hún verður aftur á ferðinni á sama tíma næstkomandi sunnudag með splunkun í hann þátt.
1: Þáttaröðinni undir geislanum fjallar Magnús Lyngdal Magnússon nokkur af hugðarefnum sínum tengdum klassískri tónlist og óperu. Hann ræðir stefnur og strauma í túlkun, fjallar hljómsveitarstjórann Zubin Mehta, Íslands heimsókn fiðluleikarans Ísaks Störn árið 1955 og feril sopransöngkonuna Leontine Price. Hlustaðu á þættina undir geislanum í spilararúf.

Næsta á dagskrá er annar þáttur af synir meistara Baks í umsjón Halldórs Haukssonar, sem að þessu sinni fjallar Karl Philipp Emanuel, næstelsta son meistarans.

B-A-C-H. Hér hljómaði listilega útfærð undirskrift tónskálds sem að frægð og virðingu átti fáa ofjarla, ef nokkurn á sinni tíð. Hann var í miklum metum sem tónsmiður, hljóðfæraleikari og kennari og hafði ómæld áhrif á þau tónskáld sem á eftir honum komu. Vínar klassíkur meistararnir þrír, Haydn, Mozart og Beethoven, lærðu sannarlega sitthvað af því að grandskoða verk þessa manns. Enda hvað Mozart hafa sagt hann, hann faðirinn, við börnin. Hann var af sjöttu kynslóð frægustu tónlistarættar sögunar, bæði í föður og móðurlegg, og var, á meðan hann lifði, þekktastur allra fulltrúa ættarinnar. Þegar minnst var á hinn mikla Bach á seinni hluta 18. aldar, var það ekki Jóhann Sebastian sem kom upp í huga fólks, heldur oftar en ekki næst elsti sonur hans, Karl Philipp Emanuel.

Þessi Sísilíana úr flautusónötu í E-stúr B-töfaldfafaf 1031 má vera til marks um náið samband bakfeðgana. Enn er það deilt hvort Jóhann Sebastian samdi þetta verk eða Carl Philipp Emanuel. Þeirri tilgátu hefur líka verið kastað fram að hér sé samstarfsverkefni feðgana að ræða, tónsmíðaæfingu sem sonurinn hafi samið í samvinnu við og undir leiðsögn föðurins. Philipp Emanuel tók síðar skýrt fram að faðir hans hefði verið eini tónlistarkennari hans og víst lítur það að hafa verið stórkostlegt fyrir upprennandi tónlistarmann að eiga þennan tónjöfur sem föður og læriföður. En það var vafalaust líka þrúandi fyrir ungan mann að vera í svo mikilli nánd við hinn mikla meistara sem hafði á óviðjafnalegan hátt bundið tónlistarþræði samtímann saman og fullkomnað fjölröldun barokkaldarinnar. En Emanuel naut þess þó á merkilegan hátt að vera ekki frumburður föður síns. Fjórum árum eldri bróður hans, Wilhelm Friedemann, hlotnaðist sá heiður en hann bar leið þyngri byrðar væntinga af hálfu föðurins. Hann kiknaði undan byrðunum eins og tæft var á fyrir viku á meðan Carl Philipp Emanuel höndlaði föðurarfin með mun meiri lagni.

Karl Philipp Emanuel Bach fæddist 5. daginn 8. mars 1714 í Weimar. Hann var 5. barn og 3. sonur Jóhann Sebastians og konu hans og frængu Maríu Barböru. 2 sískina hans, tvíburar, höfðu látist í vöggu. Hann var skýrður 10. mars og annar guðfæðra hans var tónskáldið Georg Philipp Telemann, góður vinur Jóhann Sebastians. Philipp Emanuel var 3 ára þegar fjölskyldan fluttist til Köten, 7 ára þegar faðir hans kvæntist stjúpu hans önnu Magdalenu eftir að Maria Barbara hafði látist langt fyrir aldur fram og 9 ára þegar Jóhann Sebastian var Tómasar kantor í Leipzig. Emanuel varð nemandi við Tómasaskólan eins og eldri bróðir hans og tók þátt í flutningi á söngverkum föður síns sem kórdrengur í Tómasarkórnum. Tónlistarnám sitt hóf hann ungur að árum undir handarjaðri föður síns. Í Bach ævisögu sinni frá 1802 segir Jóhann Nikolás Forkel svo frá þegar hann ræður nemendur Jóhann Sebastians. Elstu synir hans 2, Wilhelm Friedemann og Karl Philipp Emanuel, urðu fremstir þeirra allra. En það var engan veginn því að þakka að þeir hefðu hlotið betri tilsögn en hinir lærisvinnarnir. Heldur var ástæðan öllu heldur sú að þeir höfðu átt kost á því frá blautu barnsbeini í föðurgarði að heyra aðeins góða tónlist. Þeir vöndust í snemma hinu besta í tónlistinni og það jafnvel áður en þeir fengu notið nokkurar tilsagnar. Að sögn var Emanuel orðin svo fær hljómborðsleikari 11 ára gamall að hann gat leikið tónsmíðar föður síns af blaði. Fljótlega hefur hann vafalaust einnig hafið tónsmíðatilraunir. Elstu verk sem varðveist hafa og smiðju hans eru nokkur smálög í seinni nótnabók Önnu Magdalenu Bach, þar sem Bach fjölskyldan skráði ýmis lög sem flutt voru á heimilinu. Á meðal þeirra er þessi litla polonesa í G-moll sem margir píanonemendur hafa spilað í þeirri trú að hún væri eftir Jóhann Sebastian.

Jóhann Sebastian var mikið í mun að synir hans gengju menntaveginn og færðust þannig ofar í virðingarstiga þjóðfélagsins. En óbreyttir tónlistarmenn, hversu snjallir sem þeir voru, stóðu við hlið handverksmanna og þjónustufólks. Karl Philipp Emanuel hóf því nám í lögfræði í hinum virta háskóla Leipzigborgar í október 1731, 17 ára gamall. Hann bjó enn í föðurhúsum og gegndi mikilvægu hlutverki í tónlistarstarfi föðursins sem hljómborðsleikari. Þremur árum síðar hleypti hann heim draganum og hélt laganáminu áfram næstu fjögur árin við háskólan í Frankfurt an der Oder. Þar vann hann fyrir sér með kennslu og tók einnig virkan þátt í tónlistarlífi borgarinnar, auk þess sem hann hóf fyrir alvöru að glíma við tónsmíðar. Árið 1737 samdi hann flautusónötu í E-moll sem ber greinileg merki þess að hann var enn undir miklum áhrifum frá föður sínum.

Árið 1738 bauðst Karl Philipp Emanuel að fylgja grefanum Heinrich Christian Kaiserling, syni Hermanns Kaiserlings sem faðir hans hafði samið Goldberg tilbrigðin fyrir, á hefðbundnum Grand Tour Evrópu. En fekk þá annað tilboð sem hann gat ekki hafnað. Krónprinsinn af Prússlandi, sem tveimur árum síðar varð Friðrik annar Prússakonungur, kallaður hinn Mikli, bauð honum að gerast sembaleikari við hirð sína. Emanuel tók við stöðunni og gengdi henni í rétt tæpa þrjá áratugi. Hann sá síðar eftir að hafa aldrei ferðast Evrópu og varð reyndar einnig smám saman langþreyttur á dvölinni við hirð Friðriks. En í hirðhljónsveitinni hitti hann fyrir marga góða tónlistarmenn, meðal annars Jóhann Jóakim Kvants, Gránbræður og Bendabræður. Karl Philipp Emanuel gafst góður tími til tónsmíða á Berlínarárum sínum. Hann einbeitti sér að hljóðfæra tónlist og samdi hljómborðsverk, konserta, sinfóníur og kammerverk. Meðal fjölmargra hljómborðssónata sem hann samdi á þessum tíma eru sex verk frá 1744 sem tilengu voru greifanum af Württemberg. Hér er lokakafli þeirrar fyrstu.

Fræð Karls Philips Emanuels Bachs, sembaleikara hans hátignar Friðriks Mikla, jókst með hverju árunum sem leið. Þegar enski tónlistarsagfræðingurinn Charles Burney heimsótti óperukóngin Johann Adolf Hasse, benti hann honum á að sækja hinn mikla Emanuel Bach heim og fá hann til að leika fyrir sig á klaver. Nú byrði hann einnig að sýna sig sinfóníu í E-moll sem hann fullirti að væri svo besta sem hann hefði nokkur tíma heyrt.

Berlínar sinfóníur Emanuels og hljómborðsverkin eru mikilvægustu verk hans frá þessum árum. Afar persónuleg tónlist full af óvæntum stefnumbreytingum og fínum blæbrigðum, kenjum og duttlungum. En hann samdi líka fjöldan allan af einföldum andlegum og veraldlegum sönglögum sem náðu miklum vinsældum.

Hinn upplýsti einvaldur, Friðrik Mikli, var eldheitur tónlistaráhugamaður. Hann var nokkuð lunkinn flautuleikari og tók þátt í tónlistarflutningnum við hirðin af miklum móð. Filip Emanuel sagði stoltur frá því að hann hefði orðið þess heiðus aðnjótandi að leika einn með konunginum þegar hann spilaði í fyrsta sinn fyrir hirðina í Charlottenborgarhöll í Berlín eftir að hann var krýndur árið 1740. Fyrir ungan mann hefur hirðlífið og sérilagið glæsilega tónlistarlíf sem Adolf Menzel túlkaði löngu síðar í frægu málverki, öruglega verið afar spennandi. Filip Emanuel gerði sér þó fljótlega grein fyrir því að tónlist hans var ekki í hávegum höfð við hirðina. Tónlistarsmekkur hins allráða konungs var afar þröngur og staðnaði með árunum. Hann kaus helst að leika eigin tónsmíðar eða hina óteljandi flautukonserta sem kennari hans, Kvants, samti fyrir hann. Þeir eru nú flestir gleymdir, en flaututónlist Emanuels andar enn mikilli fegurð og innileik. Við heyrum brot úr flautusónötu frá 1766. Hljómborðshljóðfærið sem hér er handleikið er uppáhaldshljóðfæri Emanuels, klavíkord.

Þegar hér var komið sögu var Filip Emanuel orðin afar þreyttur á vistinni í Berlín og hafði reyndar nokkrum árum áður bæði sótt kantorstöðu í Zittau og stöðu Thomasar kantors í Leipzig eftir að arftaki föður hans lést 1755. Þar varð hann að láta í minni pokan en varð hins vegar hlutskarpastur þegar eftirmaður guðföður hans og bréfavinar til margra ára, Georgs Philips Telemans, sem kantor við latínuskólan í Hamburg, var valinn árið 1767. Þessi staða var sambærileg kantorstöðunni við Thomasaskólan í Leipzig. Kantorinn kendi við skólan og stjórnaði tónlistarflutningi við fimm aðalkirkjur Hamburgar. Hann var því eins konar tónlistarstjóri borgarinnar. Telemann hafði gengt þessari stöðu í hartnær hálfa öld og byggt upp líflegt tónlistarlíf í hinni frjálsu Hansaborg. Filip Emanuel tók þegar til óspiltra málanna og hóf nú í samræmi við kröfurstöðunar í fyrsta sinn að semja trúarlega tónlist í miklu magni. Fyrsta oratória hans í Hamburg heitir Die Israeliten in der Wüste og fjallar eyðimerkurgöngu Ísraelsþjóðar. Hér hljómar kór úr verkinu og það ekki laust við að kórtónlist Mendelssohns kom upp í hugann.

Karl Philipp Emanuel Bach satt ekki auðum höndum í Hamborg. Hann þurfti að sjá um tónlistarflutning í 200 almennum kirkjuathöfnum á ári í kirkjunum 5, auk alls konar athafna annara, útfara skólaviðburða, innsetninga, afmælishyllinga og heimsókna tíinborina til borgarinnar. Hann kvartaði þó ekki, heldur sinnti starfi sínu af krafti og kostgæfni. Hann hélt áfram að semja hljóðfæra tónlist þó söngverkin krefðust mikils tíma. Ekki kæma á óvart þó Mozart hefði einhver tíma heyrt þessa sinfóníu í D-dúr frá miðjum 8. áratug 18. aldar.

Það var engin skortur á verkefnum þau 20 ár sem Filip Emanuel gegndi kantorstarfinu í Hamborg. Auk tónlistarverkefnina þurfti hann að sinna ýmsum stjórnunar og umsjónaverkum og leisti þau af hendi af miklu öryggi og skilvirkni. Þar hefur 7 ára laganám vafalaust verið góður bakgrunnur. Hann gaf sér líka góðan tíma í að umgangast vini sína, meðal annars skáldin Lessing og Klopstokk, og tók á móti ótal gestum sem þótti fengur í að kynnast hinum fræga tónlistarmanni. Hann þótti skemmtilegur heim að sækja og var þekktur fyrir hnýtni í tilsvörum og orðaleiki. Eitt af síðustu tónlistarverkum Filips Emanuels var að útsetja litaníur Lúthers og Klopstokks fyrir sálmabók sem kom út í Slesvík-Holtsetalandi árið 1786. Lagferlið og hreinurinn í hinum síendurteknu hendingum var fyrirfram gefin, svo Emanuel gefur hugmyndaflugi sínu lausan tauminn í hljómsetningunni. Margt í hljómagangi þessara verka minnir meira á seinni hluta 19. aldar en þá 18.

Carl Philipp Emanuel Bach lést 14. desember 1788, 74 ára gamall. Þá var Haydn 56 ára, Mozart átti 3 ára ólifuð og Beethoven var 18 ára unglingur. Það segir sína sögu að bera saman örlög ekkju og dóttur Philips Emanuels og ekkju bróður hans Wilhelms Friedemanns. Emanuel kvæntist Jóhannu Maríu Dannemann, dóttur vínkaupmanns í Berlín árið 1744 og eignaðist með henni 3 börn. Ekkert þeirra gerði tónlist að ævistarfi sínu. Eldri sonurinn Jóhann Ágúst varð lögfræðingur og lést ári á eftir föður sínum. Yngri sonurinn Jóhann Sebastian, sem var nefndur eftir afa sínum, sneri sér að málaralistinni og náði þar nokkrum árangri. Hann lést hins vegar í Róm árið 1778 aðeins 30 að aldri. Dóttirinn Anna Karolína Filipína giftist ekki og bjó með móður sinni. Hún lést árið 1804 og þar með var síðasti afkomandi Emanuels horfinn. En þar mæðgur virðast hafa haft ágætar tekjur af sölu á verkum Emanuels og handritasafni. Peningamálin vöfðust aldrei fyrir Emanuel og hann hafði erft skipulagningar og flokkunarhæfileika föður síns og komið hlutunum haganlega fyrir áður en hann skildi við. Bróður hans virðist hins vegar hafa skort þessa hæfileika sárlega. Hann brenndi allar brýr að baki sér, misti föðurarfinn, tónlistarhandritin, úr höndunum þegar hann lenti í fjárkrökkum á efri árum og skildi ekkju sín og engadóttur eftir slippar og snauðar. Fleira var ólíkt með þeim bræðrum. Friedemann slapp aldrei úr skugga föður síns í söngverkum sínum, á meðan bróður hans samdi frábærar oratorjur sem bera af flestum kirkjutónverkum sem samin voru meðal lúterskra á seinni hluta 18. aldar. Hlýðum á unaðslegan duett úr oratorjunu Upprisu og uppstigningu Jesú. Þetta meistaraverk var víða flutt á sínum tíma, meðal annars þrisvar í Vín á 9. áratug 18. aldar, undir stjórn Mozarts.

Hillevi Martin Pelto og Peter Harvey fluttu duett úr oratoríunni Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu eftir Carl Philipp Emanuel Bach ásamt hljómsveit upplýsingaaldarinnar undir stjórn Philipps Herreweges. Philipp Emanuel átti margt sameiginlegt með föður sínum. Hann var ekki bara frábær hljóðfæraleikari og innblásið tónskáld, heldur líka einna virtustu tónlistarkennurum síns tíma. Hann hafði reyndar sinns líkur áhrif á eftirkomandi kynslóðir og gætir áhrif hans enn í dag á þessu sviði. Því ritgerð hans hina sönnu lista leika og hljómborð, sem kom út árið 1753, náði mikill í útbreiðslu. Hún var til að mynda grundvallar rit í huga Nefes, kennara Beethovens, svo aðeins einn lærisveit sé nefndur. Og nú ein merkasta heimild sem til um hljómborðsleik og tónlistartúlkun á 18. öld. Heyrum dæmi ráðleikingar Emanuels í ritgerðinni. Tónlistarmaður getur aldrei vakið hrifningu nema hann sé hrifin sjálfur. Hann verður sjálfur að fyllast þeirri tilfinningu sem hann vill blása áheyrundum sínum í brjóst. Hann verður að gera áheyrundum ljóst hvað hrærist innra með honum, svo þeir hafi tök á því að deila því með honum. Þegar hann að spila viðkvæma og dapurlega kafla, verður hann líka að vera viðkvæmur og dapur. Hann getur sjálfur látið þetta í ljós. Hér verða menn þó að varast að verða óhóflega daufir og langdregnir. Það getur auðveldlega gerst ef tilfinningar og dapurleiki bera mann ofurliði. Sama að segja þegar tónlistarmaðurinn að leika fjöruga og glaðlega kafla. Þá á hann að leika á allsotti. Hann tæpast búinn að túlka ákveðna tilfinningu þegar komið að annari og því verður hann geta skipt skapi án afláts. Engum verður hann að vera vel færum þetta þegar blæbrigðarík verk að ræða, hvort sem þau eftir hann eða einhvern annan. Síðan að leika verk eftir annan höfund verður hann að geta fylst samskonar ástríðu og höfundur þessa framandi verks á þeirri stundu hann skrifaði það. Hljómborðsleikarinn nær einna helst valdi yfir tilfinningum áheyrenda sinna með kenjum eigin tónsmíða. Snúum aftur til ársins 1744 og hlýðum á upphafsþátt hljómborðskonserts í D-dúr eftir hinn þrítuga Philipp Emanuel. Miklós Banji leikur á eftirlíkingu af einu af þremur fortepianóum sem hafa varðveist úr smiðju Gottfried Silbermanns. Emanuel þekkti hljóðfæri hans vel, enda átti Friðrik Mikli ein 15 stykki í höllsinni.

Miklós Spanji og Concerto Armonico léku fyrsta kafla konserts í D-dúr frá 1744 eftir Carl Philipp Emanuel Bach. Philipp Emanuel Bach var einn af mikilvægustu brautryðjendum klassíska tímans í tónlist og hafði meðal annars áhrif á þróun grundvallarforms þess tíma, sonötuformsins. Tónverk hans, og þá ekki síst hinn afar persónulegu hljómborðsverk, eru talin merkasta dæmið hinn svokallaða empfinnsamir stíl, tilfinningasemi stefnuna, sem var vinsal í bókmenntum og tónlist í Þýskalandu miðja 18. öld og miðað að því að kalla fram sterk og milliliðalaus tilfinningaviðbrögð. Í áðurnefndri ritgerð sagði Emanuel að megin tilgangur tónlistarinnar væri að snerta hjartað og leika á tilfinningastrengi hlustandans. Það tókst honum líka oftar en ekki að gera þegar hann satt sjálfur við uppáhaldsljóðfærið sitt, klavíkordið og spann. Charles Burney lýsti kvöldstund með Emanuel í Hamburg árið 1773 á þessa leið. Eftir kvöldmatinn sem var glæsilega framreiddur og snæddur við fjörugar samræður, tókst mér að fá hann til að setjast aftur við klavíkordið. Hann lék með litlum hlýjum til klukkan að verða 11. Og það var ekki nóg með hann léki, heldur virtist hann innblásinn. Hann starði fram fyrir sig, neðri vörun á honum slútti fram, hann einbeitti sér svo mjög að svitin bogaði af honum.

Mikael Pletnev lék fyrsta kafla sónötu í G-moll úr fjórða bindinu af sex af sónötum, fantasíum og rondóum sem Carl Philipp Emanuel Bach gaf út fyrir kunnáttu fólk og áhugamenn fyrir Kenner und Liebhaber. Hér líkur þessari stuttu umfjöllunum frægasta son Johann Sebastians Bachs tónsmiðin sem sagður var vera tónlistinni það sem Rafael var myndlistinni. Síðustu tónarnir eru fluttir af Dorothy Mields og Ludger Remy, lítið undurfallegt lag við trúarljóð eftir Christian Fürtegott Gellert. Fleiri sinir meistarans verða í sviðsljósunu að viku liðinni. Ég þakka áherðina, verið í sæl.

Etta James söng Sunday Kind of Love eftir Barbaru Bell, Anita Leonard, Stan Rhodes og Louis Prima. Hljóritunin er af hljómplötunni At Last frá árinu 1961.

0: Dean Martin söng Canadian Sunset eftir Eddie Haywood við texta eftir Norman Gimbel. Hljóritunin frá árinu 1959 en hér fengin af safndisknum Memories are Made of This frá árinu 1986.
1: Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið í dag, gróðrastöðin stórð.
0: Næsta á dagskrá Víðsjá, úrval vikunar, í umsjón Melkorku Ólafsdóttur og Tómasar Ævars Ólafssonar.

Við heyrum hér einn af allra fyrstu slögurum bandarísku tónlistakonunnar Dolly Parton, lagið Dumb Blonde eftir dægulega smiðin bandaríska Curly Putman. Lagið var fyrsta lagið sem Dolly Parton kom að á Billboard vinsældalistanum í dag.

og fjallar ljósherðar konur. En færi þó rök fyrir því að sögum að textans, sem ljósherð, falli alls ekki undir stereótypu heimsku ljóskunar. Dumb Blonde eitt margra laga á fyrstu breiðskífu tónlistakonunnar Hello, I'm Dolly, sem kom út árið 1967 og vísar þar nafn plötunar með klókum hætti í Louis Armstrong slagaran Hello, Dolly. Lagið olli samt engum flekaskilum, svo að segja, og komst aðeins í 2004. Sæti á vinsældalistanum. 1967 var mikilvægt ár í lífi Dolly Parton sem tónlistamanns. Ekki nóg með það að hún hefði sendt frá sér sína fyrstu plötu og fengið góðar viðtökur í blöðunum, þá fekk hún einnig hlutverk í skemmtiþætti tónlistamannsins Porter Wagoner, sem hétt því kjarnaða nafni The Porter Wagoner Show. En hann hafði heyrt lagið Dumb Blonde og haft samband við Dolly strax í kjölfarið. Í þætti hans var Dolly nokkurs konar aukapersóna sem steig í sviðsljósið öðru hverju og tók lagið með Porter. En eins og fram kemur í hinu magnaða hlaðvarpi Dolly Partons Amerika þá lærði hún afar mikilvægar leksjur í þeim þætti. Í fyrsta lagi ákvað hún að draga ekki úr kynþokka sínum eins og lenska var í Nashville á þessum tíma og í staðinn undirstrikaði hún kynveru sína og sérstaklega barmsinn með klæðnaði sínum. Og tókst þannig að sækja sér valdi yfir eigin kynþokka í staðin fyrir að lúta fyrir framgefnum hefðum. En í þættunum lærði hún líka gagnrýna nálgun á eigin flutning. Eftir hvern einasta þátt horfði hún á þáttin. Hún og Porter Wagoner gerðu það gerðan saman og reyndu að koma auga á allt sem mætti bæta fyrir næsta þátt. Þessa gagnrýnu aðferð átti Dolly síðan eftir að notfæra sér allan sinn feril. Það mætti segja að fjórum árum eftir að Dolly Parton tók við hlutverki í þætti Porter Wagoner og frá útgáfu Dumb Blonde hafi hún farið frá því að vera rísandi stjarna og skotist upp á stjörnuhimininn eftir að hún gaf út hið ódauðlega lag Coat of Many Colors.

Lagið Coat of Many Colors eftir Dolly Parton frá árinu 1971. Texti lagsins segir frá merkri kápu sem móðir Dollyar saumaði á hana þegar hún var ung stúlka úr efnisbútum héðan og þaðan af heimilinu. Og þegar Dolly fór síðan í kápinu í skólan gerði hin börnin gisað henni fyrir flíkina. Dolly Parton ólst upp við nokkra fátækt í bjálkakofa í fjöllum Tennessee fylkis í Bandaríkjunum. Á heimilinu voru 11 börn, faðir hennar Lee Parton vann ýmis verkamannastörf en móðir hennar, Avi Lee, söng og sagði sögur á heimilinu. Tónlist var í hávöðum höfð og fór hinn unga Dolly Parton snemma að fikra sig áfram í söng og gítar. 7 ára var hún allspilandi á heimasmíðaðan gítar. 10 ára kemur hún fram í útastætti Cass Walker og flytur lög. Hún gaf út 2 lög aðeins 13 ára að aldri og spilar í kjölfarið í henni víðfrægu Grand Ole Opry, kynnt upp á svið af Johnny Cass sem litla stúlkan frá Austur Tennessee. Þessi smjörþefur af bransanum gefur henni síðan nægt hugrekki til að flytja til Nashville, vöggu country tónlistar í Bandaríkjunum strax eftir menntaskóla eða hið bandaríska menningafyrirbæri high school. Á fyrsta degi sínum í Nashville hittir hún áhugaverðan ungan mann, Carl Dean, fyrir utan Wishy Washy Londromatið. Hann gaf sig á tal við hana og að hennar sögn horfði hann á andlit hennar á meðan hann talaði, en það var óvanalegt á þessum tíma. Karl varar hana við að hún muni líklegast verða sólbruna að bráð í bólnum sem hún í og uppráðu þessari athugasemd hófst langt og ríkt samtal. Eitt leiti af öðru og 2 árum síðar giftust þau og endist það hjónabandi í 59 ár eða þar til Karl Dean fjall frá í fyrra. Karl Dean var ekki mikið fyrir sviðsljósið og var svo gott sem óþekktur af fjölmiðlum. Sögur segja að hann ætti það til að heimsækja Dollywood skemmtigarð til engaðan Dolly Parton og ganga þar ring án þess að nokkur áttaði sig á því hver hann var. Hann einnig sagður hafa aðeins einu sinni mætt á tónleika með Dolly Parton á öllum hennar ferli. Hann gefur mér frelsi, sagði Dolly sjálf samband þeirra og undirstrikaði að það frelsi héldi sambandinu lifandi og væri helsta ástæða fyrir langlífi þess. Karl er heiðraður innblásturinn af einu af frægustu lögum Dolly Partons Jolene sem fjallar framhjáhald. Ekki það að framhald hafi átt sér stað meðal hjónana en samkvæmt söngkonunni mun Karl hafa daðrað við bankastarfsmann fyrir framan hana og vakið hjá henni ugg sem síðan fætti af sér kvíða ástandið sem einkennir aðalpersónu dægulagsins.

Jolene frá árinu 1974, einn af ódauðlegum slögurum Dolly Partons, innblásin af eiginmanni hennar Carl Dean. Gefið út sama ár og hún tók það stóra skref að hætta í skemmtiþætti Porter Wagoner, sem hafði að vissu leiti komið henn á kortið. Hér er hún tilbúin að standa á einn fótum, en í tilefni starfslokana í þættinum semur hún lag fyrir Porter, sem hún sýnir honum á skrifstofu hans og honum tótti það svo fallegt að hann komst við og fekk hana til að flytja lagið í þætti sínum sem kveðju. Lagið er ljóslega I Will Always Love You og greiddi það götu Dolly Parton sem sólólistamanns og átti eftir að festa hann í sessi sem lagahöfund og söngkonu ekki aðeins innan country sinnu Bandaríkjanna, heldur allan heim. Næstu árin dældi hún út plötum, frægð hennar óx og dafnaði, hún gerðist leikona, fjárfestir og opnaði skemmtigarðin, Dollywood. Vann flest verðlaun sem hægt að fá og predikaði allt sitt líf, náunga kærleik og ást. Dolly Parton hefur verið innblástur milljóna, ef ekki milljarða, síðustu áratugi og mun sól hennar líklega skína ókomin ár.

0: Ástís, hvernig lágu leiðir ykkar Frosta Fjallars saman?
1: Já, það er gaman að segja frá því að það var reyna svolítið óvænt. Það var þannig að vinkona mín Kristínsdóttir ljósmyndari var á fersinni út á Granda og sér, það er eldri mann sem hafði dottið og hún ákveða stöðva bifrið sína og hérna fara til hans í hjálpanum fætur og bauðst til að keyra hann heim og hann segir henni frá því að hérna, hann sé myndlistamaður og býður henni að koma inn og hérna, sjá verkin sín. Þegar inn var komið þá var hún alltaf hérna, steinhissa þar sem að þarna var þetta líktist að meira svona hérna, vinnustofu heldur en heimili þar sem að þá voru að finna málverk og hérna, vatnslitaverk og einhvern veginn upp um alla veggi og inn í öllum herbyggjum. Þannig hún heyrir í mér stuttu seinna og hérna, segir já, ég verð að kynna þið fyrir þessum áhuga vera myndlistamanni. Svo líður smá tími og hún var búin að heimsækja hann og vingast við hann og við förum síðan í heimsók til hans að hausti til og þá einmitt upplifi ég svipaða hluti. Ég einhvern veginn fannst ég bara aldrei einhvern veginn séð svona heimili eða svona vinnustofu og þetta var eins og ganga inn í einhvern heim og heilt bara ævistarf sem hann hafði að mikilli nákvæmni einhvern veginn náða raða og skipuleggja inn á heimili sínu þarna út á Granda og hérna Seilu Granda og þannig eiginlega hérna hófst þessi vegferð og okkar vinskapur.
0: En hver var þessi maður?
1: Já, hann Frosti Fjallar var nefnilega ótrúlega áhugaverður myndlistamaður sem að hérna hét áður Jakob Jónsson, breytti nafninu sínu fyrir einhverjum rúmum 8 árum síðan og hérna starfaði í meira en hálfa öld sem myndlistamaður og hófirinni sína vegferð sem myndlistamaður svona kannski á einhverju leiti svona óöpindin hátt að því leitir hann til að hann fer fyrst og menntar sig sem verkfræðingur fyrir til Svíþjóðar og nokkrum árum seinna ákvörðin að fara í myndlistanám. Þannig hann er 28 ára gamall þegar hann er komin til Kaupmannahafnar og skráði sig þarna í nám í hérna, Carlsberg Glyptotek í teikninám og er þar í 2 ár og fer síðan áfram inn í Lista Akademíuna.
2: Ég byrja þarna 28 ára gamall og þau eru svona 22 rétt komin yfir 20. En það var ágætt samkomulag. Við höfum gengt út bara svo bræður og systur hana. En það var opbóðslega flott. Hörðu þessi erfitt að taka þetta að ná þessu svona.
0: Hér heyrum við í Frosta Fjallari sjálfum í einni af heimsóknum vinkvennana til hans.
1: Þannig að hann er alls í 6 ár í Kaupmannahöfn í myndlistanámi og er útskrifast þarna þá er hann að vera 35 ára sko.
0: Og hann kemur heim og hann sýnir eitthvað eftir hann kom heim eða ekki?
1: Jú, hann kemur heim og það eru líða þarna ykkur 5 ár og þá heldur hann sína fyrstu einkasýningu sem er haldin í þetta bóasal Þjóðminjasafnsins og sýnir þar verk sem eru svona, já, náttúrutengingar, þetta er litrík en svona meira kannski fígúratíf verk skils svona á því sem ég hef lesið og svona gaggrinni sýningarnar þótt að sé ekki til í rauninni ljósmyndir eða, en eftir að hafa skoða verkin hans og þá sé ég þessi eldri verka þau eru líka, hann var nefnilega mjög fær teiknari þannig að hérna það hafa verið þarna svolítið áhugur málverk og olíumálverk og líka í leiðinni teikningar sem að eru þarna þessi fyrstu verkans.
3: Hann var með þeirra fyrstu sem að ég skrifaði í gangrýnum þegar ég var á dablaðinu.
0: Þetta er Aðalsteinn Ingólfsson.
3: Og 77 minnum ég þá var hann með sýningu í Bóðarsall Þjóðminjasafnsins sem var einn einsalnasti salurinn á þeim tíma. Og ég bara fór og eins og alltaf bara á staðinn og skoðaði verkin og hitti listamenn og ég var dáldið upprifin yfir þessum verkum. Hann var öðruvís en annað aðri listamenn sem að ég hefði séð hér svona í fígúratífri kantinum þegar flestir voru í afstraksjóninni þannig að mjög heitt og kvelt litróf og sem sagt þetta var maður sá að þarna fór óvenjulegu maður og öðruvísi en aðrir á Íslandi og ég, svo sem hérna ég gerði ekki annað en að spjalla aðeins við hann en í rauninni það endaði með því að ég ekki bara skrifaði að heldur keypti á honum verk þannig að mér skrifst að ég hefði líka verið með þeim allra fyrstu til að kaupa á honum verk og síðan er önnur sýning tveimur ánum setna sem ég mann mjög lítið eftir lítil sýning 79, 80 eitthvað svo leið svo bara hverfur hann, algjörlega hverfur sjónum manna og ég sá hann aldrei eftir það en það er að segja í áratugju eftir það
0: og svo eru nokkra sýningar í viðbót ef ég skil rétt en allt í einu þá hættir hann að taka þátt í þessari senu og hættir að sýna opinberlega
1: já, hann er sem sagt að sýna opinberlega þetta er svona 15 ára tímabil þar sem hann er að sýna og sex einkasýningar en eftir í rauninni hann hlaut hann starfslaun listamann í sex mánu 1988 og en 1991 að þá sýnir hann síðustu sýninguna það er að segja í Stöðlakoti og var sett upp sýningu þar en eftir það að þá hérna dregur hann sig hlé og það hafa í rauninni að það hafa ekki verið fleiri sýningar eftir það það eru liðið núna 35 ár þannig að Bjarmaband sýningin sem er að opna hérna í kvöld það er sagt, fyrsta sýningin núna eftir 35 ár
0: Þið kynntust aðeins eftir þennan fyrsta fund gaf hann einhverja skýringu á því af hverju hann dró sig svona í hlýja
1: Já, ég spurði hann einmitt aðeins og hann í rauninni hann sagði bara að hann hafi reynilega bara vilja einbytta sér að listinni og hann hafi bara vilja hérna nýta bara sinn tíma vel í að vinna myndlist og hann hafði greinlega bara ekki þessa þörf til þess að hérna að sýna verkin eða hérna vera eitthvað á sér eða sem sagt vera meðal annarra listamanna þannig að í rauninni var þetta einhver bara svona ákvörð sem tekur og eflaust ýmislegt sem að gerist svona á leiðin í lífinu sem verður til þess að hann hérna hann lókast sig svolítið af og er hérna inn á heimili sínu en hann er einbeittur að vinna að myndlistinni og hérna og er og bara eflaust árin líða bara sko, ég held að hafi nú verið bara eitthvað þannig
0: já. Hann sannar að það, já, það er fólk sem gerir þetta af innri þörf og ekki fyrir utan að koma til viðurkenningu en þetta eru hvað þúsundir vatnslitamynda hundruðir málverka gífulega mikið safn eða ekki rétt
1: Jú, þetta eru sem sagt 6.000 6.000 vatnslitaverk og 800 málverk og öll, þessi verk eru inn á hérna, Seilugranda inn á heimili hans og það er alveg magna að sjá hvernig hann hefur komið þessu öllu fyrir að því hann hefur byggt þarna hillur og rekka og hérna við erum með öskjur og hann er bara með þetta allt mjög skipulagt þarna og áhugavert að hann hafi náð í rauninni að vinna þetta magna verkum og vera búin að skipulega geta svona vel heima hjá sér á vinnustofunni sem að hérna líktist nú meira vinnustofu heldur en heimili
2: Það er bara þessi stóra mynd sem ekki er inn í skápnum
1: Já, einmitt
2: Hörðu, ég var lengi að spökla í köku hvað ég eftir að gera við hana, ég bara hún var alls staðið fyrir mér svo dætt mér allt í huga að hafa hana þarna myndið sem er þarna sko hún myndar vekk fyrir ganginn stóra myndir það var nú eiginlega stór mál fyrir mig að tróða sællinni litla íbúð og sem, ég sagði mig sjálfum hvað þessu lofi, ég er ekki giftur
3: Ástís hafði sambandi með Ástís Bann og baði mig að koma með sér að skoða hérna verk gamals manns og hún var svona, já, hún vildi fá einhvern svona úrskurð um það hvort þetta væri, hvað væri, hvort þetta væri ekki eitthvað í þetta varið og bara af forvitni þá fór ég með henni og þar í blokkar í búð í Vesturbænum eða á mörgum Seltjarnarnes. Þar gekk ég inn í þessa stóru íbúðans sem var alveg betrekt með rekkum eftir öllum veggjum. Það var rétt hægt að skáskjóta sér svona á milli hérna húsgagna. Þá rak hann upp stóru augu og fór að minnast þess að ég hefði skrifað mann fyrstu gagnrýnina og þá sá ég að hann hafði innrammað þessa gagnrýni, hún var á vegnum aðal vegnum í íbúðunas þannig að þarna urðu já, fagnaði fundi getur við sagt og ég átti við hennar langa samræðu þetta fyrsta sinn og hitt hann svo í 2-3 skipti eftir það kom til hans og fekk að fletta verkum og skoða verk og fletta teikningum og svo frá hans og tala við hann fór mjög vel á með okkur og síðan Ástís og ákveður að fá einhvern stað til að sína þessi verk og hann var mjög kátur með það ákveður að ekkit aldrei haldið stóra sýningar á sínum verkum og ekki fyrir áhuga leysi heldur einhvern veginn hann bara var eitthvað annað að gera hann fannst ekki taka því eða honum leiddist svona þessu, það sem kallaði listasenan hann og var ekki neinum samtökur listamanna og umgekst ekki listamenn þetta væri svo mikil fyrirhöfnum að maður væri að safna sér vinum og kunningjum, þá kemur í kaffi og heimtuðu pönnukökur og það var svo mikil, ára svo mikil fyrirsögn. En hann staði mér undan og hann sínu lífi frá því að við hittum síðast og sínu störfum, hann hafði starfað svona 50% sem tæknitegnari hjá fyrirtækjum og stofnunum og 50% sem myndlistamaður og bara í sinni einsemd hann fyllti sína í búðaverkum.
0: En þú talaður að svona fyrsta sýningin hefur verið meira teikningar. Hér eru ekki teikningar, þetta eru allt annars slags verk. Ef við löpum hérna bjarmabandi verkinu sem sýningin heitir eftir.
1: Já. Þetta verk er af sýningu sem var í Ásmundarsal Freyjugötu 1987. Ég veit til þess að þetta verk hafi verið sýnt þar og ég held að það verða einhverja svona breytingar hjá honum svona upp úr 1984. Ég verið aðeins að skoða svona umfjöllun um sýningarnar og svona aðeins vera að skoða líka að þau ártöl sem ég fundið og þá sýnist mér að í kringum það leiti að þá er hann farin að vinna á svipuðum notum og við sjáum hér þá er hann farin að nota líka sagt, heftibissu og hérna þetta lýr eftir að stríga renninga og búta sem hann heftar beint á myndflötin á svona málangrun og verður svona meir og meir svona alveg einkennandi fyrir verkinas og það má ég að segja að öll verk einhvern veginn eftir það eru sem sagt unnin á svipum nótum sko. Og þetta verk hér valdi ég sérstaklega sem sagt, ég tók heiti verksins sem titil sýningarinnar og það gerðist í rauninni í samtali okkar Frosta ég ákveða að hérna eftir að hafa farið og vera velta nafninu fyrir mér heillengi að hérna að það væri einhvern veginn nöðsynlegt að hérna ég þurfti einhvern veginn að heyra og ákveða þetta svona í samtali við Frost og ég veldi einhvern veginn að líka hérna að hann kæmi svolítið að þeirri ákvörðun og þetta verk við ákveðum bara í sammenningu að þetta verk væri svolítið svona kannski svolítið leiðast eða fyrir sýninguna og líka kannski svona ef maður lítir bara yfir söguna og ævistarfið það fannst mér þetta svona að vera einhvern veginn einkennandi fyrir svona myndlistin hans sko. Mm-hmm.
0: En hvað einkennir hans nálgun í listinu og hvernig breytist það frá því og þú sást þessa fyrstu sýningu?
3: Það var töluverð breyting ég hérna sá af eldri teikningu sem að hann var mjög ánægði með, hann var gert í Danmörku á námsáðunum sínum. Það voru alveg klassískar teikningar, alveg afburða teikningar, þannig hann var teiknari alveg að guðsnáð frá upphafi. En þessar myndir voru allt annars eðlis, megnið að því sem var að gera þetta voru abstraktsjónir og má tengja þetta svona við þessa abstrakt hefð hér, septembermennina nema hvað að þegar, þegar meðan septembermennir voru að hérna raða upp litlum, getum við sagt litlum teningum, lituðum teningum og eða málaferninga og fletira þá stytti hann sér leið eða lengdi sér leið, ég veit ekki hvort það var, með því að vinna klippa út strigan, klippa útferninga á strigan og mála þá eða var búin að mála þá og þessa ferninga heftaðan síðan á flötin og þannig hann raðar og heftar saman mitt, þykkar einingar á söma flötina og þetta er alveg, þetta er allt annað heldur, maður við séð hér, þetta er alveg nýr kafli í íslenskri abstraktlist, myndi ég segja.
0: Já, stíllinn er alveg ákveðin og einkennandi.
3: Það er ákveðin og hann er mjög sérstakur og hann, það sem hann fær út úr þessu með því að hefta strega á annars strega, hann fær áferð. Mm-hmm. Litlu stregarnir, litlu fletirnir eru hangandi utan á fletirnum og í rauninni hreyfast sko í vindi og síðan er hann gera líka eiginlega bara frum geometrísk verk eins og tíðkaðist í klassikinn í Hollandi í gamla daga og árunum fyrir stríð. Þannig að hann er að fara svona rótum geometrísku listarina líka.
1: Einmitt, áhugavert líka að nefna að það er mikil náttúrutenging í þessum verkum og bæði er þetta að upplifa það með því að þeim að skoðar heiti á þeim verkum sem eru hér á sýningunni eins og til dæmis hérna haustlaufin hrynjandi við erum með verk hérna brimrót og fléttur líka mjög áhört verk hérna sem að mér finnst lýsandi fyrir þessa aðferð sem að notaði hann hálfpartinn þrætti strigan eða vefaði hálfpartinn og bjóti grind sko. En og líka bara í samtalum okkar að þá var það alltaf alveg ljóst að hér væri þetta svona hérna, litast út yfir en í leiðinni líka sem sagt svona náttúrutenging sko. Og hann er ættaður þarna frá Árnessýslu og ég veit að ofta tíðum var það náttúran þar líka sem var svona innblástur.
0: Það er líka svo fallegt að er nánast, já, það er bara undartekningalaust hvítur grunnflötur sem hann málar það er svo mikið birta á bakvið allt.
1: Já, einmitt. Og það er þar sem að hérna, hann var mjög upptekinn að hann vildi hafa þessa miklu birtu í verkunum og síðan leggst ofan á þann alltaf vissulega þessir litríku fletir, bæði málaðar en líka þessir strigabútar, málaðar strigabútar, þannig að hérna, ég held að birtan og þessi rannsóknans á litum og ekki síður birtu sé svolítið einkennandi í þessum verkum hér. Og í rauninu öllu ævistarfinu hans því að þau eru öll svolítið á svipum nótum, það er alltaf þessi hvíti og oft á tíðum þessi hvíti eða ljósi bakgrunnur á verkum og ef að það er annar litur þá er það oft hérna einhver einn litur eins og gulur eða smá blár bakgrunnur en það er yfirleitt í ljósum tónum en síðan sé ég svo mikla tónlist og hérna rynjanda og takt í þessum verkum og þá er mér hugsað til náttúrulega bara til dæmis eins og eftir að til dæmis Mondrian flutti til New York að þá breytast verkin hans og þau verða miklu meira svona hérna meiri svona taktur og tónlist í þeim líka en vissulega er þetta svona geometrist í grunninn og þetta eru hérna abstrakt verk en þau eru samt úthugsuð og nákvæm. Ég held að hver einasti strigabútur sem er heftaður hér er hefur verið, veist, velt vengum nákvæmlega stansetninguna hans á striganum.
0: Já, þetta er tvívíð verk en það bætist einhver þrívíð við það því að hann tekur svona litla strigabúta sem hann heftar á greinlega mjög úthugsuðum stöðum, myndar, já, eitthvað svona nýtt rými.
1: Já, og ég hugsaði mitt að það er þessi kannski viðbót, veist, við þessi verk að þeir verða þrívíð. Það er einhver svona tilfinning og ég veit að hann var mjög upptekinn af því að sýna að þessi þrívíð fengi svolítið að njóta sín. og maður séð það líka þegar maður skoðar sum verkin að með lýsingu og með góðri lýsingu svo hann vildi oft lýsa vel á verkin að þá sér maður skugga myndast og það myndast ákveð svona tilfinning fyrir hreyfingu í verkinu. Það er þessi strigabútar sem gera það sko og þessi aðferð að byggja lag ofan á lag af striga og lera eftir ofan á myndflutin sko.
0: Og hann sýndi ekki neitt í ára af tugi en hann var með ykkur í þessu ferli að undirbúa þessa sýningu og þessa bók sem kemur út líka í dag ekki rétt.
1: Jú, hann var með okkur í þessu ferli og fljótlega eftir að við kynnumst að þá spyrjum hann hvort að hann sé ekki til í að, hérna, að sýna verkin sín og vera með sýningu og hann var til í það. En hann vildi, það var mikilvægt að það var yrði á safni og að það yrði sýning, svona einkasýning á verkum hans. Þannig að þegar við fengum samþykki fyrir þessari sýningu hérna í Hafnarborga þá var hann ofsalega glaður. Og þetta hefst þetta svona ferli hófstýrinni með því að hann bara var með okkur frá upphafi og hérna við rættum töluvert hvaða verk þetta að vera ég reyndi svona sínunum svona það sem ég hafði valdið mér, ég fór hérna einmitt með Kristín Ástu, við fórum upp á hjúkrunarheimili til hans og þegar ég var búin að koma niður í 35 verk sem að mér fannst svona vera eitthvað sem við getum einhvern veginn vera að vinna með og En þá hafði hann alveg skoðanir á þessum verkum og það var þarna einstaka verk sem hann fannst kannski ekki passa eða vilja, var ekki alveg nóg ánægð með þannig að þau urðu ekki með á sýningunni. Sko.
0: En svo er hann bara nýlega látin. Hann rétt misti að því að vera hér viðstattur í dag við opnununa.
1: Einmitt, það er nefnilega svo ofsalega leiðilegt að hann sé ekki að vera með okkur hérna. Hann var mjög, hann einmitt talaði að hann fyndist leiðilegt að þurfa að vera hér í göngugrind eða hjólastól, það var aðal áhyggjefni hans sko. En já, hann bara rakar svona rosalega í vor og í júní fjall hann frá. Og sem að náttúrulega einhvern veginn breytir svolítið einhvern veginn nálguninni algjörlega bæði á bókinni en í leiðinni sýningunni einhvern veginn. Setur þetta í eitthvað svona annað samengi en já, hann var mjög spenntur og beið einhvern veginn eftir þessu mómenti hérna sem að hann missir því miður af.
0: Þetta virkar eins og sko mjög sterk viðvera í stóra samenginu og í samengi við listasögun og íslenska listasögu. Breytir þetta ekki einhverju? Hvað það var þar?
1: Mér finnst það heiklust breyta einhverju og það sem er kannski áhverð líka að það skulu leynast listamenn sem eru ennþá ekki komnir einhvern veginn fram í dagsljósi hvað var þar hérna bara íslenska listasögu og vissulega finnst mér þetta breyta töluvert að þessi maður búin að vera starfandi hérna yfir halva öld og vera með svona áhrifarík verk. Þá held ég vissulega að, hérna, að það geti gert, haft einhverjar allavega að tala vel inn í þessa sögu sem við erum með hér heima á Íslandi allavega, sko, vissulega.
3: Ég held að þetta sé alveg nýr kafli. Ég held að það verði svolítið alveg fortakslaust að taka Frosta inn í þessa sögu. Það verður hérna gerð einhvers konar yfirlýsýningu á Rafstarsunnarlandinu. Það finnst mér líka alveg.
4: Í sumar ákvaði ég að lesa tvær bækur sama efni. Sjálfsævisögur tónlistamanna sem voru í sömu hljómsveit en fóru síðan á efri árum í fílu út í konanann. Sú fyrri og sú sem er öllu frægari er eftir manninn sem samdi þetta lag. Og þetta lag. En samt ekki þetta lag. Hann spilar reyndar á gítar á þessum frægu tónleikum Bob Dylan. En þetta eru tónleikarnir þar sem þetta atvik átti sér stað. Já, ég er auðvitað að tala sjálfsævisögu gítarleikarans og dægurlaga smiðsins kanadíska Robbie Robertson Testimony sem kom út árið 2016 en Robbie Robertson er auðvitað maðurinn sem samti og spilaði þetta ódauðlega lag.

En hver er þá hinn sjálfsævisagan? Jú, hún hljómsveitina sem hér leikur, The Band, og sjálfsævisaga trommuleikarans og söngvarans, Levon Helm, og nefnist This Wheel is on Fire. En Levon Helm maðurinn sem trommar þetta lag. Og leiðir þessa hljómsveit. Levon Helm ennfremur maðurinn sem syngur þetta ódauðlega lag.

En hvers vegna að gera sér þetta? Hvers vegna að lesa tvær sjálfsævisögur um menn sem eru að rifja upp nákvæmlega sama tíman og sömu hljómsveit? Það stendur alveg heima að þegar maður búin að lesa eina söguna veit maður nánast allt sem stendur í hinni og þar fram eftir götunum. En þar sem báðar bækur byggja á minni þessara rokkara, minni sem hefur verið skolað og skrúpað upp úr áfengisblakkátum, ótæpilegum grasareykingum, kókaínvökum og heroín syfju áratugum saman, þá eru minningar þeirra af hljómsveitinni bjagaðar. Robbie Robertson man sögu sveitarinnar töluvert öðruvísi en Levon Helm man sömu söguna. Uppáhalds vímuefni Robbies var kókaín, uppáhalds vímuefni Levons var heroín og ég tel að hvort efnið sig dragi ákveðna slæðu yfir sögu sveitarinnar. Áru sem litast af hlýju, reiði, gleði, hatri, öllum tilfinningaskalanum. En það sem skemmtilegt við þessa yfirbreiðslu eru skýru augnablikin inn á milli. Augnablikin sem minnir okkarinn að tveggja hafa haldið sérstaklega í. Stundum eru þetta sömu mikilvægu augnablikin eins og Woodstock tónleikarnir, Dylan, búið og síðasti valsinn, en stundum eru þetta alls ekki sömu augnablikin og það sem best er, oft eru skýru augnablikin frekar ómerkileg augnablik eða stór undarleg augnablik. Það getur verið eitt kvöld yfir drykkjum og spilum, róleg nótt í litlu þorpi á sléttum Bandaríkjana og þar fram eftir grutunum. En mér langar að taka hér fyrir eitt slíkt augnablik sem kemur fram á blaðsum bókar Robbie Robertson, testimóni, sem er ekki hversdagslegt, heldur stór undarlegt. En fyrst skulum við renna létt yfir sögu The Band. The Band á sér nokkuð langa og á tíðum flókna sögu. Það er að segja, saga hljómsveitarinnar fylgir ekki beint þessum típiska hljómsveita sögu ás. Ungir strákar að æfa sig í bílskúr, spila á knæpum og eru síðan uppgötaðir og fá plötusamning og þar fram eftir götunum. Heldur mætti líka sögu þeirra við langa hefun eða gerjun. The Band hét fyrst The Hawks og var fylgt að sveit söngunars Ronnie Hawkins sem var nokkuð vilt Elvis típa. Ímyndum okkur Cadillac, jakkaföt og hárgreiðslur með svo miklum aukaefnum að það að kveikja í sígarettu er áhættuatriði. Ronnie Hawkins og The Hawks eittu mest hluta sjötta áratugurinn síðan ferðast á milli Kanada og miðvestur ríkja Bandaríkjanna og spila þar á böllum. Kanada borgaði mjög vel en Memphis var vakka rock og rolls. Ronnie Hawkins var businessmaður og fjárfesti miklum peningum í meðspilurum sínum og vildi að sín hljómsveit yrði besta rock sveit Bandaríkjanna. Og meðan Elvis var í hernum, höfðu The Hawks það orðspor vissulega á sér að vera best spilandi rock sveit Bandaríkjanna. En þrátt fyrir það komust þeir aldrei á toppin. Aðlega vegna þess að Ronnie Hawkins vildi ekki taka of miklar áhættur og hélt sig við Kanadaböll og miðvesturböll. Honum var vissulega boðið hingað og þangað, New York og Los Angeles og London, en hann hélt sig innan þægindaramans. Það var til þess að meðspilarar hans sögðu honum upp og héltu áfram með trommaran Levon Helm sem leiðtoga og hét þá sveitin Levon and the Hawks. Sú sveit var ekki eins sannfarandi og þegar Ronnie Hawkins leit hana og tilbúðin frá stórborgunum og stóru plötufyrirtækjunum hurfu. Því það var vissulega Ronnie Hawkins sem var rockstjarnan. Á þessu tímabili hnignar sveitin. Þeir verða auralitlir, byrja að stela úr búðum og smygla vímuefnum á milli fylkja og landa og augurstundu þegar meðlimir eru farnir að velta fyrir sér hvort þeir eiga að halda heim og byrja að vinna í byggingariðnaði eða byggingavöru verslunum, kynnist Robbie Robertson tónlistamanninum Bob Dylan. Einmitt á því tímabili sem Dylan er í umbreytingarferli frá þjóðlagasöngvara til rockhunds. Robbie býðist það öfundsverðastarf að verða gítaleikari sveitar Dylans og hægt og rólega sannfærir hann Dylan að ráða alla meðlimi The Hawks sem sína hljómsveit. Tíminn með Dylan er undarlegur kafli í sögu The Band. Hlutverk sveitarinnar var töluvert annað en þeir voru vanir. Þeir voru ekki að spila fyrir dansi, ekki að spila fyrir áhugasumum eyrum, heldur voru þeir að spila fyrir óeyrðum. Á hverju kvöldi hóf Dylan tónleika sína á að spila einn á kassagítar nokkur lög fyrir gesti sína, en miðbygg
tónleika stigu Hawksmen á svið við mikil mótlæti áhorfenda. Það var búað og grýtt. Tónleikagestir ruddust upp á svið og reyndu að taka hljóðferðin úr sambandi og allur pakkin. Dylan og The Hawks gefa samt ekkert eftir, ferðast heiminn á enda og hækka vel í græjunum fyrir fólk sem vildi bara heyra ljúfa kassagítartóna og kvæðasöng. En eins og fræktur orðið, eftir heimstúrin lendi Bob Dylan í mótorhjólaslysi, svo ekki var hægt að halda áfram að leika á tónleikum. Og umboðsmaður Dylans setur hljómsveit hans á biðlaun. Og í þessari bið verður The Band til. Á meðan Dylan liggur fyrir, heimsækja hann meðlimir sveitarinnar öðru hverju á heimili sínu og þar tekin ákvörðun að fá hús í nágreininu á leigu fyrir hljómsveitina. Úrverður að The Hawks flytja í risastórt hús á stóru landi sem hefur allar götur síðan verið nefnt Big Pink eða Stóra Bleika, en það var það bleikt á lit, húsið. Og í þessu húsi breytast The Hawks í The Band. En sagan segir að í bænum sem liggur næst húsinu, Big Pink, Socrates, þangað sem meðlimir sóttu vörur og vistir, hafið þeir þekkst einfallega sem hljómsveitin eða The Band og þaðan hafið nafnið setlað inn. Í húsinu Bleika hefst síðan mikill leikur hjá hljómsveitinni. Þeir semja tónlist á hverjum degi með Dylan og taka upp. Tónlist sem nú má heyra á plötu sem nefnist The Basement Tapes. Tímabilið var galsi, eitthvað að gera á meðan Dylan var ekki í nógu góðu standi. En upp úr þessu skeiði fæðist fyrsta plata og hluti annarar plötu The Band og í stað þess að halda áfram sem meðspilarar Dylans verða þeir sjálfstæð hljómsveit sem sigrar bandaríkin á þessum tíma. The Band á sér ekkit sérstaklega langan feril undir nafni en á þeim árum sem þeir störfuðu gáðu þeir út 7 hljóðversplötur og 2 tónleikaplötur en önnur þeirra, The Last Waltz, ein stærsta rock tónleikaplata allra tíma enda voru þetta síðustu tónleikar sveitarinnar, allavega með Robbie Robertson og öllu til tjaldað og margir frægir gestir í heimsókn til að kveðja.

En af öllu því rock and roll brjálaði sem dynur ámanni í ævisögum Robbie Robertson og Leon Helms, þá eitt sem stendur upp úr. Eitt sem leitar stöðugt aftur á mig. Það eitt atriði sem ég eiginlega trú ekki. Það eiginlega of súrt til að vera satt. Og nóg af súrum og skrýtnum atburðum í þessum bókum. Til að mynda þegar Hawks kveikja í skemmti stað vegna þess að eigandinn neitað að greiða þeim fyrir að spila. Lögreglan kemur á vettvang en ákveðið að sleppa brennuvörgunum vegna þess að staðar eigandinn hafi verið svo illa liðin af lögreglunni. Á öðrum stað, rétt fyrir fyrstu tónleika The Band sem The Band, þá fellur Robbie Robertson nánast í ómegin og liggur veikur fyrir upp á hótelherbergi, getur varla hrært leggni lið og læknanir sem eru kallaðir til geta lítið gert fyrir hann. Þá nær umboðsmaður sveitarinnar í dávald sem leggur hönd á höfuð honum og nánast samstundis hverfur pestin úr honum. Og hann kemst á fætur, kemst upp á svið, spilar tónleikana, allan tíman með augað á dávaldinum sem stendur til hliðar við sviðið. En sagan sem hefur leitað á mig endurtekið vikunar eftir lestur af svipuðum toga og þessi dávalds saga. En hún fjallar píanóleikara og einn af þremur söngurum sveitarinnar, Richard Manuel.

Það mætti segja að Richard sé vængbrotni meðlimurinn í sveitinni. Hann hefur einstakan sönghæfileika, brotna rödd, hann er virkilega lipur píanoleikari, en hann er sá meðlimur sem ávallt var veikastur fyrir vímuefnum og var fljótt mjög óáreiðanlegur liðsmaður á tónleikum og í hljóðveri vegna neyslusinnar. Og þá sérstaklega þegar hann var komin út í opioida tengt efni. Richard var einnig svo litill hrakfallabálkur og var gjarn á að klessa bíla, detta og já, hann var bara almennt góður í að meiða sig. Sem er einmitt það sem gerðist árið 1976 þegar The Band var bókuð til að spila á tónleikahátíð í Steiner Ranch nálægt Austin, Texas. Eitthvað brugðust samgöngur til og frá hátíðinni og ógerningur var að koma hljómsveitinni inn á hátíðasvæðið nema með því að ferja hana með bát yfir stórt vatn sem lá á bakvið svæðið. Tónleikahaldarar legðu þrjá spýtbáta til að þjóta fram og aftur með listamennina. Þegar það band stigur borði í bát gefur skipstjórinn allt í bót svo að báturinn nánast flýgur yfir vatninu. Þetta var rokkurunum að skapi en þegar Richard ákveður að færa sig úr stað tróða sér fremst í bátinn til að finna vindinn í andlitinu, þá, á meðan hann gengur á milli félaga sinna, kemur slinkur á bátinn þegar hann skellur á lítilli öldu, sem verður til þess að Richard dettur og skellur illa á botni bátsins. Þegar þeir komu í land, getur hann ekki staðið upp og kallaði þeir eftir lækni sem úrskurðar háls Richards brotinn. Þetta kom sér einkar illa fyrir hljómsveitina þar sem Richard er mjög mikilvægur meðlimur verandi söngvari og píanóleikari svo þeir sjá fram á að þurfa að aflýsa fjölmörgum tónleikum nokkra mánuði fram í tíman. Orð berst frá kunningja sveitarinnar að í Arlington í Texas, ekki langt frá Austin, séu búsettir búddamungar frá Tíbet sem þekktir eru fyrir að taka á móti geimförum og hjálpa vitund þeirra að aðlagast aftur veru á jörðinni. En séu einnig þekktir fyrir að geta læknað hinn ýmsu meiðsl og brot með ótrúlegum árangri. Það verður úr að hringt er til Arlington og ástandi Richards líst fyrir Norbu Chen, leiðtoga hópsins, og hann mætir ásamt aðstoðamanni sínum nokkrum klukkustundum síðar á hótelherbergi Richards. Robbie Robertson lýsir þessu í smáatriðum í ævisögu sinni, testimóni. Sjálfur bjóst hann við tveimur munkum í hempum, en í staðinn stóðu þarna tveir jakkafataklæddir menn sem gætu allt eins verið útsendarar allríkis lögreglunar ytra. Richard er látinn liggja á borðstofuborði og þegar Robbie spyr munkana hvað þeir sé að fara að gera, þá rekaðir hann bara á aðra meðlimi í burtu og byrja þá bíða henni í svefnherbergi. Svo Robbie er fastur á bak við lokaða hurð á meðan þetta er að eiga sér stað, en samkvæmt lýsingu hans byrjuðu munkanir að kyrja. Klukkutíma síðar opnaði þeir dyrnar, sveittir og rjóðir í framan og tilkynntu meðlimum sveitarinnar að athöfninni væri lokið. Richard náði að setjast upp á borðið, nuttaði á sér hálsin og tjáði þeim að honum líði einkennilega vel í hálsinum en grunaði að hljóðhimnan sín hefði rifnað og jafnvel sprungið. Hvað gerðu þeir? Spurði Robbie. Þeir voru með hendurnar yfir mér, sagði Richard, og hummuðu mismunandi tóna eins og þeir væri að leita að einhverjum ákveðnum tíðnum. Síðan þegar tónanir virtust fundnir urðu þeir háværari og háværari og háværari. Hávaðinn var alltof mikið fyrir mig, svo mikill að ég svitnaði og fekk tár í augun. Heyrðu þið ekki í þessu þarna inn í herbergi, spyr Richard. Þetta er mesti hávaði sem ég hef nokkuð tíman orðið fyrir. Síðan dvínaði þetta allt saman, þeir tóku höfuð mitt í hendur sér og snýruði þetta til hliðar og það var ekkit vont. Þá sagði ég þeim að þeir hefðu nú örugglega sprengt í mér hljóðhimnuna, en þeir brostu bara og sögðu að þetta væri bara smá tónavíbringur, ekkit skaðlegt fyrir heyrnina. Á meðan Robbie og Richard töluðust við, laumuðust munkanir út og þeir fengu ekki tækifæri til að þakka þeim fyrir. Lækningin virkaði, Richard gat haldið áfram að spila með sveitinni og kláraði tónleikaferðaleið. Og við skulum enda það þar. Skulum slá botni þetta litla erindi. Einu af uppáhalds lögum Richards Manuel, hér syngur hann Georgia on my mind.

Melkorka Ólafsdóttir og Tómas Ævar Ólafsson höfðu umsjón með úrvali úr Víðsjá frá liðinni viku. Næsta á dagskrá er lestin í umsjón Kristjáns Guðjónssonar sem að þessu sinni leggur í leit að sumarsmellinum 2026. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag.

0: komið sæl. Þið eru að hlusta á lestina á sunnudegi, úrval úr lestarþáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta var fyrsta vika lestarinnar eftir sumafrí og við fórum víðan völl í þáttum vikunar. Við heyrðum meðal annars heimildamyndina afsakið á meðan ég æli, mynd sem að fjallar Megas og var sýnd á rúf og aðgengileg í spilarunum, rættum við leikstjóra myndarinnar, ljósmyndarann Spessa. Við rifjum líka upp fyrsta þátt lestarinnar sem að fór í loftið fyrir nákvæmlega 10 árum síðan, þátturinn sem satt orðin 10 ára gamall. Heyrðum brot úr innslögum eftir þáverandi umsjónamenn lestarinnar Eirík Guðmundsson og Önnu Gyðu Sigurgísladóttur. Svo flökkuðum við líka miðjarðarhafið með Ódysseifi sjálfum, rættum sem sagt Ódysseifs kviðu, bæði nýja kvikmynd Kristoffers Nolan og svo upprunalegt verk Homers, rættum það við Svavar Hrafn Svavarsson, prófessor í heimspeki. Við myndumst líka Ásgeirs H. Ingólfssonar, ljóðskálds og menningar gagnrýnanda sem hefði orðið 50 síðastliðin 5. dag. Við heyrum meira hann undir lok þáttarins en við ætlum hins vegar að byrja á sjónvarpi. Ein stærsta sjónvarsería sumarsins var 3. þáttaröð House of the Dragon, þættir sem að gerast í sagnaheimi Game of Thrones. Ég fekk til mín Brynju Hjálmsdóttur, sjónvarsgagnrýnanda lestarinnar, til þess að rýna í þættina. Byrjuðum hins vegar á því að ræða sjónvarskláp á sumrin. Já, við erum á síðustu metrum sumarsins. Fólk horfir nú kannski ekkit mikið á sjónvarpið á sumrin, ég veit ekki, ég horfði mikið á fótboltarendur hann í byrjun sumarsins. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarskagriðandi lestarinnar, horfir þú almennt mikið á sjónvarpið á sumrin eða?
1: Stundum sko, ég gerði það ekki af mikið núna og síðasta sumar, ég finn það alveg. Í síðasta sumar var ég nefnilega alltaf svona bundin heima því ég var í flutningum og framkvæmdum og eitthvað svona og þá náttúrulega var maður alltaf svona eins og sprungi blára kvöldin og lás alltaf svona fyrir fram sjónvarpið. Núna var ég alltaf svona meira á flakki og þá var ég ekki eins mikið að glápa. Og ég var líka svolítið að elta veðrið. Þannig að ég var til dæmis ekki hér í eitthvað 4 vikna rigningu í Reykjavík. Kannski, þá hefur fólk kannski svolítið verið að glápa.
0: Já, við íbúar höfuðborgarsvæðisins sem að vorum föst hérna við

0: horfðum örgulega mikið, sko.
1: Ég skal trúa því.
0: Heyrðu, en þú horfði þó eitthvað, hvað varstu að horfa?
1: Já, ég horfði á, sko, hérna, þættina sem eru kannski hvað svona stærstir eða svona stórtíðindi, kannski sumarsinn sem er þriðja sería af House of the Dragon, sem er innan sagnaheims, hérna, Game of Thrones, krúnuleikana eða stólaleiksins
0: Söngvar elds og ís heitir já. Það held ég í bókaflokknum
1: einmitt.
0: Eftir George R.R. Martin
1: Nákvæmlega Þetta svo kallar svona forleikur eða prequel, þetta gerist áður en þessi aðal saga sem við þekkjum og hérna og svo sem sló í gegn fyrst og já, kom út hérna hjá HBO og bara, já, það náttúrulega sprakk allt þegar þetta kom hann út og HBO held ég hafi náttúrulega bara stækkað alveg massíft bara út af þessar seríu en allavega, þetta eins og fólk kannski ætti að þekkja þá þetta svona fantasía svona hérna pólitísk svona konungasaga hérna vald og valdatafl í svona heimi sem svona, þar sem eru einhvers konar miðaldir og þetta gerist já, sem sagt í skálduðum heimi en minnir margt á svona fornar já, riddara sögur og svoleiðis og hérna og þessi saga sem sagt, já, gerist á það sem þau kalla ölddrekana það svona gullaldar tímabil Do you know how the power no man has ever wielded? Will have an empire unassailable in Europe, and our children will rule it forever and a day. All that remains is for you to decide what you want from this war. You will do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne. Fyrsta serían bara svo svona, til þess að rifja ofurlítið upp, þá svo sett konungur við völd sem heitir Viserys, sem svona, hann kallaður Viserys hinn friðsæli, að því að það ríki friður í raun og voru undan hans stjórn sem í raun og voru friður sem kalt stríð og það kalt stríð að því að hann á gjöraingavopn sem eru drekar og það þorir enginn að fara í stríð við það. Og þannig sem þetta æxlast að við serist hann á enga syni og hann á bróður sem mjög óvinsæll maður og hann í raun og veru erfingi krúnunar, yngri bróðurinn en hann við serist á dætur og hérna Estaþóttir hans Rhaenyra hún rosa flott típa og hún ef einhver í þessu rosalega persónugallería, þetta náttúrulega mjög, mjög marga persónur, bara svona eins og íslendingasögum með eitthvað og allir heita það sama svo ruglandi, en þá Rhaenyra, hún hérna, hún svona flott gáfið og hún eiginlega aðalpersónan í þessum seríu hérna, og hún við seris, hann ákveður að gera hana að erfingja krúnuna sem hérna, svona stór umdeild ákvörðun af því að það tíðkast ekki að konur sérst erfi krúnuna. En þetta verður ákvörðunin og hluta til þetta gert einmitt í nafni friðar af því að við seris hrættur það að Daemon bróður sinn sem svona ólíkinda tól og óvinsæll erfiður svona hann sé, hérna, hann sé meira svona, meira áhætta ef hann færi að vera konungur, hann væri meira svona stríðskonungur og hérna og svo þetta svona fyrsta serið, hún fjallar svolítið svona þetta Rhaenyra á bestu vinkonu sem heitir Alicent og af svona vina ætt sem Hightower ættin og þær eru svona krúttleg svona forsað með þær, þær eru svona voða sætar vinkonur svo svaka svona drama flott drama fannst mér sko þar sem að sem sagt, Alicent gift við Viserys þannig að sem sagt, þær eru bestu vinkonur og það verður þannig að sem sagt, Alicent verður einhver stjúp móðir bestu vinkonur sinnar sem svolítið svona slímugt og skrítið
0: það getur að það voru svolítið flókið
1: já, þú veist þannig að síðan eignast þau náttúrulega börn já. Þú veist þannig að börnin eru sískinni Rhaenyru og já, allt mjög skrítin en hérna fyrsta sér, í lok fyrstu sér eða svona undirlokin, og hér spilli efni bara fyrir þá sem hafa ekkert séð þá veldur miskilningur því að hún Alicent er á dánabeðinu með konginum friðsala Viserys og hann segir eitthvað svona við hana. Hún miskilur það sem hann segir. Hún miskilur á þannig að hann sé að byðja hana að Rhaenyra, hinn yfirlýsti erfingi krúnar, verði ekki erfingin, heldur þeirra börn, börn Viserys og Alicent sem eru vissulega piltar. Og þá búið að svona setja upp svona, já, þetta vendi punkturinn. Hérna, það búið að setja þetta upp að það, hún Rhaenyra réttmætur erfingi krúnar og, það, og svona spádómarnir segja að það sé það sem á að gerast en Alicent hún heyrir hérna, einhver skilaboð frá veikum manni á dánabeðinu og hún eitthvað, nei, herðu. Við breytum þessu öllu og þá náttúrulega fara, þá hefjast þessar erjur, svona fjölskyldu erjur hver er réttmætu konungur. Og það virðist rosa skýrt í fyrstu, sko, fyrir áhorfendum sem að svona svolítið eru með, það allt teiknað upp svolítið þannig að maður sé með Rhaenyra í liði, það var búið að svifta hana því sem hún á skilið, en síðan verður þetta allt náttúrulega að flókið og Já. Hérna... og bræður snúast gegn bræðrum og systrum og allt það og svo annari seríu stokki síðan nokkur en svona eina kynsló fram í tíman og þá svo sett orðið þannig að það hérna ungu maður orðin konungur sem hérna og hann algjört fíbl, hann alveg hryllilega slæmur konungur, hann bara svona glömskosi, hann enga ábyrð og hann svona forréttinda dekuróa og okkur skilst að hann sé algjörlega vanhæfur til þess að gegna þessu embætti og Rhaenyra talsvert hævari en þú veist, þetta er ekki flókið þetta er mjög flókið, þetta er mjög flókið þannig að við skulum ekki fara kannski alveg nánari sem hann að þessu en allavega sagt, æxlast það í gegnum aðra seríu að þessi konungur hann fellur frá völdum og þá svolítið svona opið tækifæri og hefst þá þriðja sería í byrjun þriðja seríu situr eiginlega engin í valdastólum. Hann ég fræja járnhásætir eru nú aukt. Og nú bara snýst hver er fljótari að grípa það. Báðar hliðar eru með dreka, þannig að báðar hliðar eru með þessi stóru gerenga vötn. Og nú bara spurning hver með fleiri og hver já. Fyrsti þátturinn mjög svona krassandi þáttur. Hann byrjar á rosalegum svona bardaga hún bara stríði í raun og verið sem gerast einhvern veginn hafi úti og það öllu tjálda til svona í, hvað segir maður, svona hérna brellum og hérna og það dreka eldur og skip og allu fjandinn og þetta endar einhvern veginn bæði vel og illa þannig að það líka taldi svona hérna vel skrifað í raun og verið, það endar bæði vel og illa Rhaenyra missir í raun og verið ómissandi fólk úr sínu liði en á sama tíma opnast fyrir henni að hún geti orðið drottning og hún í raun og veru verður drottning í þessum fyrsta þætti en það sem svo eftir fylgir er að það náttúrulega að það ekki lengi partís það þetta ekkert þó að þú sért búin að sitjast í hásætti þá þýðir það ekki einhver muni gerina að hérna, komast í það og hérna, það erfitt að fá fólk með sér lið og þar í raun og veru kannski kemur inn sko og það sem kannski vel heppnað í þessari seríu myndi segja er að núna verður ansi skýr kannski megin þráður allra þessa seríu sem í raun og eru bara svona andof á stríð veist, að hérna stríð eru yfirleitt háð í fremur svona hégómlegum tilgangi af hégómlegu fólki og allir tapa, það er alltaf þannig það er einhvern veginn þú veist, maður leifir sér svolítið að halda kannski svona í byrjun sögunar að hérna bara ef þetta gerist svona og svona og svona þá endar þetta bara farsalega fyrir alla það aldrei að fara að vera svona það algjörlega útséð með það og þannig að geta að spyrja að því þú veist að gæðin í einmitt svona brellum og náttúrulega hérna búningum og sviðsmundum, þetta eru náttúrulega bara listaverk, þú veist, það búið að bara setja ákveðin staðal í þessu seríu sérstaklega sko búningarnir eru náttúrulega algjörlega klikkaðir og þú veist, og ég hef nú ekkit leigið yfir eitthvað svona baku tjöldin efni en ég veit það alveg að það fengið þarna alveg færasta handverksfólk til að gera ótrúlega búninga og hérna og það er, þú veist, líka þarna, það er svona smá svona hliðarsöguþráður ein persóna sem mikið að búa til svona veggteppi og svona útsaum eitthvað svona, svona sagna vefnað eins og var svona, svona
0: repl
1: já, svona refil, sko, svona, sem mitt svona forspár og eitthvað það ég, þú veist, við vitum það alveg það eitthvað fólk búið að sitja og sauma út þennan refil klukkustundum saman sko. Þetta ekta, þú veist, þannig að það ógeðslega flott og alveg gaman, þú veist, að fylgjast með leikararnir sjálfsögur líka mjög fínir og hérna leikon sem leikur Reniru, hún orðin mjög svona örugg í þessu hlutverki í þessari þriðu serju en ef maður ætlar að kannski benda á það sem svona aðeins miður af því mér finnst þessi serja og líka önnur, sko mér fannst fyrsta serjan og mjög pottjett ótrúlega áhugaverð svona persónuleg dramatík og svona einmitt þetta með blóðið og skildleikan og hvað, já ótrúlega áhugaverðar pælingar önnur sería fannst mér detta svolítið í svona þá grifju sem Game of Thrones sem við stundum dottið í, sem að því það eru svo margir þræðir, margar persónur og allt þetta svona vefnaður sem þarf að ganga upp þá gerist það að þú veist auðvitað eru sumir þræðirnir áhugaverðari en aðrir en það verður að koma allum að og þá verður til svona einhvers konar svona pingpong leikur þar sem svona ok, nú sýnum við hvað í gangi í höllinni skiptum hér yfir í sveitina þar sem einhver eitthvað tíndur í skógi og maður eitthvað svona, já, ok þú veist, og svo komin þriðji, fjórði þátturinn þar sem einhver eitthvað neginn að labba í gegnum skó
0: já.
1: Og maður eitthvað, ég veit hvað í gangi hér, þú veist, það svona þreytandi og það gerðist alveg tímalaust í annari seríu, það voru svona einmitt, hann hérna Damon, hann var í einhver svona fastur í einhverjum svona hérna einhverjum myrkum kastala var alltaf með einhverjum svona draumsýnir þetta var alveg ansi svona þreytt inni alls löst og svona verið að tegja lopan bara
0: Þannig að mismöndi þræðir eru bara svona mjög misgóðir
1: já, og misspennandi Já, misspennandi og svona oft svona líka einmitt byrjaða krafti fyrstu tveir þættirnir alveg bara svona allt sko kyrt upp í 11 og af því að þetta eru líka þættirnir sem eru sendir fyrir fram ágagrindur og þá koma geggjaði dómar svo bara sér maður bara þriði í fjóruð þáttir svona aðeins svona aðeins meira kannski hérna vera að flýta sér eða, og eða það gerist það sem sagt og mér finnst það alveg tvímalust gerast í þessari þriðju seríu, ég þætti kannski svona 3-4 þá hérna, eru persónu stundum ósamkvæmar sjálfum sér, af því að ég meina það búið að byggja persónur yfir margar seríur við vitum alveg hvernig þær hegða sér svo allt í henni mætir nýra á einhvern fund og hún hegða sér bara eins og bjáni og fer að grenja eða svona, þú veist, og maður eitthvað svona hún myndi ekki gera þetta eða það svona, hérna, við þurfum ástæðu fyrir því og þá finnst manni kannski bara að við komandi mismöndu handritshöfundar bakur hverju þætti þá er fólk hvernig, kannski bara að túlka persónu og mismöndu hátt mér finnst það stundum tilfinnanlegt að þetta sé svolítið svona brokkótt og þá finnst mér þetta fara að verða þetta aldrei mikil svona sápuópera sem þetta og það alltaf lagið, þú veist, þetta bara drama og svona persónulegt drama líka pólitískt og allt það en þú veist, staðallinn á þessu samt það hár að þetta á að vera aðeins merkilegar kannski heldur en sábópera við viljum það þannig að já mér finnst svona miðbygg seríunar svona aðeins missa svona niður einhvern veginn aðalagi mitt, já, fólk fyrir alltaf einu svona hegða sér svona skringilega og eitthvað en byrjunin mjög sterk og endirin vissulega alveg svolítið sterkur. Í endinum þá erum við komin alltaf inn í svona stríðið og það bara algjör viðbjóður og hérna sjálfsögðu skilið eftir þetta opið endan fyrir eitthvað framhald. Síðasti þátturinn ansi magnaður sko.
0: Þetta þriðja sería af House of the Dragon sem í þessum sagnaheimi Game of Thrones. Myndu halda áfram að fylgjast með þessu að það koma fleiri seríur? Þú hljómar eins og þú sért hérna, vel hérna, orðin það vel skólið í þessu að það sko muni gera það.
1: Ég veit að ég skrifaði niður hérna nokkra púnta áru og byrjuðum að hérna, spjalla og ég skrifa, og það síðasta sem ég skrifaði ætlum við ekki bara að halda áfram að glapa þannig að, já, ég rekna með því
0: Já, en fyrir þá sem hafa ekki sko hort, eiga þér að byrja víst, allt í lagi að byrja bara á þriðu seríu á Hásundu Dragon eða verður maður ekki að byrja á fyrstu seríu?
1: Jú, ég myndi nú tvímælust mæla með því en já. Þú veist, það samt alveg svona löng upprifjun í byrjun og maður getur alveg farið inn á kannski bara YouTube eða eitthvað að langa upprifjun en nei, ég myndi nú alveg mæla með því að horfa á fyrstu seríuna af því að enda finnst mér hún eiginlega best sko. Önnur sería verst og þessi næsta þetta
0: Þetta House of the Dragon 3. sería Brynja Hjálmsdóttir, takk fyrir komuna

0: Þetta er bandaríska tónlistakonan Phoebe Bridgers og lag af nýrri plötu frá henni, plata sem að nefnist Lost Weekend. Hún kom út núna síðustu helgi og hefur fengið prýðisgóða dóma. En þá öðru, núna á fimmtudag, þá fögnuðu við í lestinni fimmtugsafmæli ljóðskáldsins og menningar gagnrýnandans Ásgeirs H. Ingólfssonar, en Ásgeir lést eftir skamvin veikindi í byrjun síðasta árs og hefur skilið eftir sig skarð í íslensku menningarlífi. Hann fjallaði nefnilega reglulega um menningu og listir í hinum ýmsu prent og vefmiðlum og ekki síst á bloggsíðunni sinni Menningarsmygl. Hér á Rás 1 var hann með árlega pistla frá kvikmyndahátíðunum í Berlín og Karlovy Vary í Tékklandi, en þar í landi bjó hann einmitt síðasta áratuginn. En Ásgeir var einnig ljóðskáld og núna rétt í tæka tíð fyrir afmælið á fimmtudag kom út hans þriðja ljóðabók, Næsta stríð, og á föstudag var svo haldin veisla, útgáfuhóf bíósýning og ljóðakvöld honum til heiðurs í Bíóparadís. Í tilefna því þá fekk ég til mín tvo vini Ásgeirs til þess að segja frá manninum, hugsjónum hans og list, þessari nýju ljóðabók og útgáfu hófinu. En áður en við heyrum í þeim, þá langar mig að spila tvö brot sem ég fann í kistu Ríkisútvarpsins af Ásgeiri að lesa upp ljóð, annars vegar í Viðsjá það leiti sem að hans fyrsta ljóðabók kom út árið 2010, Grimm ævintýri. Og svo lifandi flutningur á ljóðahátíð Níhils, sama ár.
1: Svartrastaland, hvíslið nafninu, merkið landakortið, endurnýið vegabréfið. Glösin brotna gólfinu, mér svelgist á hamborgaranum, karlar dansa. Ramús Aradínai, bam bam! Það verð tveimur sögum að Ramús, en hér skiptir bara önnur þeirra máli. Ég þarf að vegabréfla að heyra hina. Þegar við séð allt áður, gamalt dans í nýju landi. Gömlu anspynni hetjunar, bjóð upp á bjór og minningar. Við skiptumst af fótboltamönnum, Berami fyrir Eðismára, Mosku fyrir legubíl, Björk fyrir legubílsjöran, Sjálfstæði fyrir legubílsjöran. Þið fyllið upp í heiminin. Myrkrið er að undan áallin, legubílsjörin á réttum tíma. Í höfuborginni hrjóta risanir á meðan 50 cent, slær Tesla í gólfið. Þið fljúið yfir blóðu að velli, skiptið á rafmagnið fyrir frið, hóruhúsum, fyrir vopnabúr. Nýburaland, sorgaland, svartrastaland. Það syngur engin þjóðsöngin á banastundinni. Lúan Haradínai, bam bam!
2: Gott kvöld og velkomin á sjöttu ljóðahátíð Níhils. Fyrsta skáld kvöldsins er Ásgeir H. Ingólfsson. Gerðu svo vel, Ásgeir.
3: Hvor maður ekki? Þessi.
4: Svo hvað þið? Rauð þetta. Því felurðu hárið að þér. Ég horfi þessi augu og dreymi, marga draumi senn. Ljóstart brúnt, rautt, krullað, slétt. Þú fær mig til þess að ganga úr lögum við samfélagið. Að með að þú gengur tróna slóð, skáskist ég dimma skóa, hungraður, ringlaður, glór, soltinn. Steinarnir í maðurum á mér koma í veg fyrir að við dönsum. En heyrðu, þeir að spila lagið okkar. Svo gengur þú fram hjá mér, ævintinu líkur og ég legg með þig skottið. Þú fylltir maðurum á mér að steinum. Því felur að háraða þér, brosið er það að ætlað öðrum. Býðir eftir ykkur bjargiðir. En þegar staðnum lokar og sólin rís og við sopnum, það verða hans þessi steinar sem þú gafst mér eftir til minningar okkur. Örlítil varða um ævintýri manna og dýra.

0: Til þess að ræða líf og list Ásgeirs Ingólfssonar eru mættir tveir vinir. Við byrjum á Val Gunnarssyni, rithöfundi, sagnfræðingi og fyrrum kvikmyndagagnrýnanda.
1: Sko, ég kynntist honum bara fyrst sem kvikmyndagagnrýnanda. Ásgeir var svo innilega heill í þessu, honum var svo gaman að fara kvikmyndahátíðir og gaman að fara í bíó, hann var með raskinnar og stáli og gat sitið þarna þrjárfjórar myndir í röð að hans að bara finna fyrir því, sko, þegar ég var lengur búin að gefast upp. Og í dæmum hvað hann var heill í þessu var að, hérna, fyrir nokkrum árum síðan þá ákvað þýska sendir að bjóða íslenskum kvikmyndagagnrýnendum á Berlinale, sem er einn helsta kvikmyndahátíð Evrópu, og þeir Og það var hérna innifalið í því flug og fínt hótel og matur og alls konar boð og veislur og svona og þeir buðu Ásgeir og hann sagði nei að því að þá hérna sá fram að komast ekki nógu mikið í bíó þannig að hann vildi bara vera hérna á hostelinu sínu sem að hann eru gist á þegar hann fór á Berlinale í Berlin sem hann nú vildi ég norðurkóreska sendirás og var ekki á pólitískum ástæðum vildi bara því að það var ódýrast Og gat farið í bíó þarna fjóru snum á dag og þá hringdi næsta mann á listanum svo ég og ég fór hann til Berlinale og bjóði fínu hóteli og fór á alls konar viðbrigði. En hérna, hitti Ásgeir í bíó en náttúrulega komst ekki jafn mikið í bíó og hann, því hann hérna, bara tók það fram yfir.
0: Jón Bjarki Magnússon, blaða og kvikmyndagerðarmaður.
2: Já, ég kynntist honum nú fyrst bara sko, þegar við vorum saman í ritlist 2009 og í rauninni bara verðum fljótlega mjög góðir vinir og þá var hann á alltaf að sko skrifa einhverja rýni meðfram, hann var nú að vinna í bóksölunni líka svolítið þá en hafi verið líka hjá Mokanum og svona já, hann var sem sagt alltaf bæði þá að svona sinna menningablaðamennskunni en líka þá svona svolítið að stíða sín fyrstu skref sem ljóðskáld og var að gefa út sína fyrstu ljóðbók þarna 2010 Grimm ævintýri og við vorum svolítið samferðaði því svona í þessum svona að taka einhver skref í að hérna, semja ljóð og lesa á viðburðum og annað slíkt og það var alltaf svona þráður hjá honum sem að svona já, hann fann alltaf hún langaði að hafa meiri tíma til þess að skrifa En harkið eins og hann talaði mikið sem sagt frílansið tók meiri tíma en hann kannski endilega vildi en hérna sem sagt meðal annars bjó sér til rými til skrifa með því að búa í Prag í hvað var það áratug þar sem hann hafði þá meira á milli handana og þurfti ekki að díla við veðrið og verðið á Íslandi eins og hann myndist ofta á og hérna og það var svona meðal annars hans leið til að geta þá sint skaldskapnum að svona hérna já, meiri hætti og þar meðal annars kemst hann inn í svona mjög skemmtilegan, stóran flottan ljóðahóp í Prag sem heitir Object Paradise og er svolítið skemmtilegt líka hvernig það kallast á þá við svona hans uppáhalds bíóhús, bíóparadís, það eru þessar tvær paradísir í hans svona lífi og þar hérna er hann að taka þátt mikið í upplestrum og það er svona svolítið þessi síðasti áratugur sem að svolítið byrtist í þessari bók hans, ljóðabók, hérna næsta stríð og maður sér svona hvað hann hefur bara vaxið gríðarlega sem ljóðskáld á þessum tíma og hérna, en já, þannig að í þessum ljóðum þá byrtist líka svona svolítið þetta, bara þessi, þetta ströggl og þessi barátta og hann sótti nú marg oft hérna ritlaun, fekk ekki mikið allavega, þá var held ég mögulega einu sinni í nokkra mánuði en sem sagt átti sér svona þennan drauma að skrifa meira og gefa meira út og meðal annars svona þegar að það kemur að þessum stóra dómi varandi veikindi hans að þá er það svona eitt af fyrsta sem hann fer að gera og fer að fullt að gera er að reyna að safna saman öllu þessu sem hann á öllu þessu efni sem hann hérna á inn á tölvunni sinni og tekur meðal annars saman svolítið svona grunnina þessu handriti sem hann í rauninni færir í hendur þá Hauks Más Helgasonar og Hermann Stefánssonar til ritstjórnar og þeir í rauninni fá það verkefni að svona svolítið taka þetta saman og það er bara svona svolítið yndislegt að á þessum degi afmælisdegi hans þegar hann hefði orðið 50 og sem sagt á morgun þegar við ætlum að fagna þessar útgáfu að sem sagt vera með þetta verk í höndunum mm-hmm. og þetta sterka fallega verk sem að hérna hann vildi svo mikið koma frá sér.
0: Einmitt. Hérna Valur, mér finnst að þú hafir einhvern tíðan talað hann sko sem eiginlega svona síðasta bóhemin, hérna hann gerir það sem að hérna Jón Bjarki var að tala sko að hann gengur mjög langt til þess að ná að lifa og einungis gera það sem hann elskaði sem að var að hérna skrifa um menningu og skrifa ljóð og skáldskap.
1: Já, hann gerði bara til þurfti og hann alltaf bóðum í maklaði merkinga flyttu til bóhemi í eða bæheims. Hann samt ekki bóðum í þeirri merkingu að þú veist strögglans kemur bara að því að tilhengja sér listinni það ekkert annað sko sem að þú veist, bara svo komum við ekki þú veist, ekki eins og megast með, þú veist, en það alls konar fíknir eða eitthvað á bækinu sko, heldur hann en það og hann áskilt gerða mörguleiti bara meira fyrir íslenska menningu heldur en bara flestir á hans kynnslóð okkar kynnslóð vegna þess að menningin þrýfst heldur ekki nema að sé fjallað hana og hann fjallaði hana af mikill ástríð og gaf sig allan í það og hann hélt út þessari síðu sem að skipti máli en hann fekk ekkit borga fyrir og hérna og hann reyndi að hafa í sig á með stundum að vinna í bóksölunni sem eru alltaf að vinna en tekur tíma, hann gerði þykkt tíma sundlegar þrifnaðamaður og nætuverður sem að Jón Bjarki gerði frábært myndskeiðum en, og það bara svolítið sorglegt að enn þann dag í dag þá þetta sko það sem að Ísland býður upp og fyrir, ef þú ætlar að fjalla miska menningu þarftur að flýja land af því að þú getur ekki haft neinar tekjur að því, ég hefum silt í Noregi þá séu hérna einhver rýtlun ári sem að eru fara í menningar umfjallendur maður getur nú rétt ímynda sér harma grátin sem myndi upphefast hér ef eitthvað slíkt myndi gerast og síðan þetta líka bara eins og hann sagði sko að þetta með rýtlunum að þetta oft bara valið og þetta út af einhverjum tengslum en líka valið bara svolítið snemma hverjir fara inn og hverjir ekki og þeir sem fara inn þeir geta tilhengja sér listinni og þetta hefur eftir skoðun ástjér hérna En þeir sem komast ekki inn, þeir þurfa að vera í þessu basli alla ævi og ná þannig kannski ekki svo mikil munur að vilja fórslega byrja með en eftir því sem að árin líður og sumum haldið uppi og öðrum ekki þá náttúrulega þá fá þeir sem að þurfa að stöðast að strekla náttúrulega færri tækifæri og það var við ekki fyrir en að ég fór fyrst og heimsótti Ásgeir í Prag rétt eftir COVID, þannig að þetta var líka mjög gaman bara komast burt með einhverjum fara eitthvað og þegar ég sá hann lesa upp í Prag hvað ég sá hvað hann var gott ljóskald, hvað hann var góður performer líka og hvað hann hafði þarna fundið eitthvað samfélag sem að sko tók við hann sem hann gat aldrei að blómstra því og var og náði þá allan að þessu leiti að koma því frá sér sem að Jónum bjó
2: Ég tek undir þetta einmitt þegar ég fór í COVID-inu til Pragi og hitti hann og fór á eitt svona ljóðakvöld og hann steig á sviðið og það var svona þessi svakalegi performance og hann var einhvern veginn bara algjörlega, já, bara blómstraði þarna sem ljóðskáld og það var eiginlega stór hópur af fólki sem að í rauninni elskaði það sem hann var að gera og svo framvegist, þannig að hann var einnig í þessum fallega hópi en, og ég fann svona einhvern veginn, já, það var eitthvað svona samfélag þarna sem hann átti Og mér varst þú skemmtilegt hvernig hann talaði þetta líka því að ég var að koma frá Berlín og hann kom oft þangað náttúrulega þegar við vorum þar og byggum þar og en hann líkti sko Prag við sko ef að Berlín væri eins og Reykjavík þá væri Prag eins og Akureyri sko. Þannig að mér þótti það svolítið skemmtileg líking fyrir, frá sko Akureyringum sjálfum og hann Já. Var búinn að finna svolítið svona sína Akureyri
0: meilandsins. Já. Einmitt. Hérna en Valur nefndi það að þú, Jón Bjarki og Haukur Már Helgason þið svona byrjuð að eiginlega vinna heimildamynd Ásgeir H. Ingólfsson, hérna vin ykkar, hérna af hverju fannst ykkur hann geta verið gott viðfangsefni í heimildamynd sem svo sem þið kláruðu svo sem aldrei
2: Ekki ennþá. Þetta tekur allt sinn tíma, við sjáum til hvað verður, en hérna, já, það var nú árið, hvað, 2017 sem að við fórum að svona velta þessu fyrir okkur, sko, það var í rauninni það að þá var Ásgeir bjó í Prag, en var að fara á vertíð á Íslandi í rauninni, svona, sem svona gestavinnumaður eða gastarbeitir svolítið í eigin heim að landi, sko, já. Og það var náttúrulega túrismin á fullu svingi og nóg að gera heim á Íslandi og íslenska krónan stær. Og hérna hann sá náttúrulega fyrir sér að ef hann myndi vinna svolítið eins og brjálæðingur yfir eitt sumar þá geti hann alveg safna góðum vetraforða og átt fyrir skrifum þó hvort sem það væri einmitt skáldskapurinn eða einmitt sko það gleymis kannski í þessu líka þetta snýst ekki bara ritlinn heldur var hann að skrifa rosalega mikið menningu og kvikmyndir og annað en annarkvort sko á sinn vef þar sem hann fekk náttúrulega nánast ekkert borgað eða þá í frílansi þar sem að tekjurnar eru nú sést alls ekki háar og duðu þá kannski aðalega bara fyrir ferðalaginu eða eitthvað svoleiðis þannig að það svona inn í þessu þannig að hann var svolítið að safna vetraforða og okkur þótti þetta mjög áhugavert að svona þessi, já, bara magnaði menningablaðamaður með þetta hjarta fyrir menningunni og svona sem sagt gæti ekki alveg lifað á því og kannski lísti þetta kannski líka svona ákveðinu afstöðu til þess að halda sér frjálsum þá líka bæði sem penna í hérna menningablaðamennskunni og sem skálda að gera þetta með þessum hætti og þá hérna var hann komið með vinnu sem næturvörður í jarðböðunum á Mývatni það sem hann myndi bara í rauninni vinna bara stífar vaktir 12 tíma vaktir sko meira meina allt sumarið og okkur þótti þetta bara mjög áhugavert og ákvæðum að svo sagt, hoppa með honum og vorum með honum hátna, í gömlum verkamanna vinnuskúr og hérna fylgdum honum eftir í viku með kamerun á lofti og hérna og þetta var bara mjög magnað og gríðarlega mikil vinna og það var nú svona eitt af því sem kom okkur á óvart og við rættum svona við hann þegar við vorum konar að stað var sko hversu gríðarlega mikið álag að vinna þetta væri því hann var í rauninni bara sveittur allan tíman og hann í rauninni svona svolítið sveittur yfir því að hann hafði í rauninni séð þetta með svolítið romantískum augum fyrirfram sko að þarna gæti hann, þú veist, væri næturvörður kannski smá þrif og svo gæti hann einmitt verið það svolítið að sinna svona sínum hugðarefnum en það var ekki en þetta var svona mikið efni sem við söfnum þarna og svo líka á Berlinale og fleira og síðan hérna í rauninni bara sá maður kannski fyrir sér sko þegar að leiða og við myndum koma aftur að og að honum og kannski síðar en það náttúrulega varði ekki en nú er þetta efni til og við sjáum til hvað verður en þetta já. Var mjög svona skemmtileg ferð
3: Já, þetta er náttúrulega þessi ótrúlega skrýtna mótsagnakennda staða sem að hann var í að vilja fjalla íslenska menningu og til þess að gera það þurfti hann að flytja erlendis þar sem var ódýrar að lifa en svo hérna kom hann eins og hérna, einmitt, gestaverkamaður aftur til Íslands til þess að þrýfa eftir túrista á Íslandi
2: Nákvæmlega, það var eitthvað svona í þessu sem okkur fannst bara svo áhugavert og, hérna, en þrátturinn að hann hefði náttúrulega ekki hérna ekki náða að sinna sínum hugarefnum það mikið á þessum löngu vöktum þá náttúrulega áttan nú 12 tíma eftir vakt í skúrnum og fleira þannig að þá gat hann nú kannski skrifa einhver pistla eða ljóð og fleira og þar meðal annars komu bara mjög sterk ljóð út úr þessu sem svona tengjast hérna í rauninni eiginlega tala beint inn í þetta það meðal annars sko þegar skúringar konun að taka völdin hann var að skúra allar nætur og það mjög magnað ljóð sem að hérna í bókinu og líka þeir skjóta þig alltaf í bakið og hérna og það, ég veit að það er alltaf að tvö ljóð sem svona örðu tilegnir í þessu bara öllu saman hjá honum Þegar skúringakonunnar taka völdin þurfa allir að fara úr skónum. Þegar skúringakonunnar taka völdin verða þeir sem afstóla og afsnemma fyrstir upp að vegnum. Þegar skúringakonunnar taka völdin verður heimurinn tandur hreinn. Nei, þegar skúringakonunnar taka völdin verður aldrei skúrað framar og heimurinn verður skítugur og heiðarlegur. Það ekki eining þetta, þetta gæti valdið stjórnarslitum, við erum ekki allar eins, þóttið haldiða, sumar okkar hata að skúra, aðrar elska það, sumar okkar hata þá sem láta okkur skúra svo mikið að þær vilja láta þá skúra. Sumar hata skúringarnar sjálfar og vilja að enginn þurfi að skúra framar. Sumar elska að skúra og vilja að láta alla aðra skúra líka. Þegar skúringakonurnar taka völdin, munu allir forstjórar heimsins þurfa að vinna launalausa yfirvinnu við að nutta á þeim bakið, axlirnar og ökklana. Þegar skúringakonurnar taka völdin, verður heimurinn tandur hreinn.
3: Getið eitthvað sagt um svona frá ykkar sjónarhorni, hvernig hann fjallaði menningu annara, hvernig rýnir hann var?
1: Mér varst að bara taka öllum verkum svona svolítið á þeirra eigin forsendum, hann hérna, mann langar bara langar til að segja, þetta svona platósk frummynd að menningarýninum sem bara tekst á við hvert verk, eins og það á þess eigin forsendum og segir okkur hvað það segir honum.
2: Og hann, þú veist, hann tók þetta mjög alvarlega, sem sagt að, ég meina, hann gat ekkit sko farin eitt í kringum, þú veist, það hvernig eitthvað verk mætt honum og var mjög heiðarlegur, varandi sína afstöðu.
1: Sem er það annað sem er mest máli stíftir.
2: Já, og tók þessi hlutverki mjög alvarlega og var svona einhvern veginn, já, kannski svona menningarýnir einn sem að kannski oft á tíðum vantar
1: listin gefur lífinu gildi en til þess að geta gefið lífinu gildi þá þarf að fjalla hana á heiðarlegan hátt og hann myndi aldrei sko átti það ekki í sér að segja eitthvað eitthvað verklis að koma sér vel við einhvern örfum ekki listamann eða neitt slíkt, enda hann líka má segja að nánast þess að þetta verið styrkur að vera fyrir utan íslenskt menningarsamfélag heldur hann sagði náttúrulega alltaf bara það sem honum fannst eins og þetta vera
3: hérna, hann lést í byrjun síðasta árs eftir bara mjög skömm veikindi. Getið þið sagt aðeins frá því og kannski svona, já, hérna þessum svona síðustu vikum?
2: Mm-hmm. Já, sko, já, þetta gerist bara mjög hratt. Hann í rauninni taldi sig að hafa brotið, sko, brákað rifbein og fer og lætur skoða það og í rauninni þá kemur bara í ljós að hann komið með krabbamein sem þá komin, já, minnvörp í lifur og í rauninni bara, já, það gerist bara mjög hratt eftir það, hann úti í Prag í desember, mammans og systir hans koma til hans og í rauninni þau koma öll saman bara eða rétt í kringum áramótin aftur til Íslands og þá er hann bara farið að raka mjög mikið en að samaskapi er hann strax þarna já, bara í samtölu við mig og fleiri þú veist, farin að tala hvað hann einhvern veginn langi að gera og hann er líka svolítið svona er ekkit alveg tilbúin að taka þessu og jafnvel telur að það sé ýmislegt sem væri hægt að gera og svo framvegst þannig hann svona er henni fer svolítið mikið á krafti og ætlar bara að vinnast sigrast á þessu og hérna en að samaskapi langar honum til þess að í rauninni, já, bara gera það sem hann kannski elskaði mest, sem er bara að fá sitt besta fólk saman og hérna halda ljóðakvöld og hérna þannig að ég var svona og Valur og fleiri vorum honum svona innan handar einhvern veginn í því að bara láta það verða veruleika og þá svona var hann mjög upptekinn við það og fekk mjög mikið út úr því að einhvern veginn skipulegja það og verið í sambandi við vini sína og sjá þetta fyrir sér og að samaskapi á sama tíma var hann mjög mikið að hérna, taka saman handrit og texta og svona upptekina þessu. Þannig að hann má segja hann hafi verið svona að horfa einhvern veginn svolítið svona já, til bjartra tíma eða ef svo mætti segja, hann var svona að hlakka til, eiginlega í rauninni alveg til endans og það sem að í rauninni gerist er að ef ég man rétt á var þetta 25. janúar sem að þessi lífskviða var haldin og átti að vera haldin og við vorum nú á leiðinni bara norður og heyrðum í honum bara í staðarskála, hann var svona svolítið slappur og já en var bara svona brattur og síðan í rauninni fáum við bara það er fréttir þegar við erum að koma til Akureyrar það kvöld að hans er komin á spítala og síðan morguninn þá heyrir systir hans Ásgeirs Auður í okkur og hérna og þá er hann bara fallin frá en hún, eins og hún hefur nú talað þá hérna sá hún það að var hans vilja í rauninni þetta bara yrði haldið því að það mikilvægast af öllu væri ekki endilega að hann væri þarna heldur að allt hans fólk kæmi saman svo að þetta í rauninni var bara haldið og hérna var þarna kvöldið í Kjarnaskógi á alveg mögnuðum stað og á, já, rosalega svona sérstök stund í rauninni þar sem að við erum í raun öll bara einhvern veginn að syrgja og reyna átt okkur á því sem að hafi gerst hennar samanskapi í faðmi sko góra vina og svona já, þetta var mjög sérstök stund geti ég sagt.
1: Alveg magnað sko og ég hérna var komin orðið með Jón Bjarka og hann vakti mig morgun og sagði mér Ásgeir væri farinn og við ákveðum samt deila strax að halda viðbyrjun þó að sko sé náttúrulega barst fréttin út þá morgunin Ásgeir farinn síðan líka verið mjög snjóþungt og hérna þannig að við erum ekki vissum að fólk myndi vera að koma frá Reykjavík til Akureyri að kveðja mann sem var þegar farinn en síðan bara var fullt hús kvöldið af hérna alls konar vinum og velurum svona stórum skaldum og smáum og það var búið til svona lítið svið og fólk stóð upp og myndist hans og hérna og það kom líka að það kom einhverjur frá Prag og það kom fólk við að þannig að Ásgeiri tókst það sem ætlaði sér sem var að tengja fólk saman þarna frá ýmsum áttum og hérna og þetta var alveg mögnu stund.

0: á þessum viðburði þá einmitt lágu á borðum blöð hérna með ýmsum óútgefnum ljóðum sem að mörg hver hafa síðan ratað inn í þessa bók sem að Haukur Már Helgason og Hermann Stefánsson hjálpuðu að ritstýra og koma í þetta form. Hérna, hvað getið þið sagt um þessa bók, næsta stríð, eftir Ásgeir Ingólfsson?
1: Sko, mér finnst hún alveg stórkostlega, þó ég sé kannski ekki alveg hlutlaust, þá hérna, en á öllum forsendum, þá finnst mér nú það, með það svolítið merkilegt að ekki bara að heyra í látnum manni heldur, að heyra ný orð látins manns sem ég þekkti og einhvern undanlega hátt að minnir þetta mig næstu því á Leonard Cohen og hans prósaljóð, að því þá er náttúrulega maður sem ég fylgdist með og dó síðan fyrir 10 árum, en mér finnst svo Leonard Cohen sé að tala til mín úr framtíðinni og enda hér eitt hans helsta verk, The Future, og mér finnst hérna svolítið eins og Ásgeir sé að tala til mín úr framtíðinni og framtíðin var honum líka hugleikin, hans helsta verk í að framma þessu var ljóðabókin framtíðin sem að hann endur sér næsk og er alveg stórkostleg og hérna og þetta er kannski ekki mikið eitthvað sem maður kannski voru að ræða um, en þegar maður les hérna þessa bók þá finnst manni eins og hann sé að tala um framtíðin og bókinin heiti og næsta stríð og einhverju leiti líka bara sýnir þetta manni gildi ritlistarnar sem slíkrar sem að Ásgeir tilengjaði lífi svona að Ásgeir er farinn en hann er ennþá hérna og hérna og hann er ennþá að tala til okkar og mun hérna tala til okkar hérna já, þessi bók mun vonandi vera til svona ekki sem að hérna landir í byggð.
0: Hvað hérna, við hvað er hann að fást í þessum ljóðum?
2: Þetta er náttúrulega fjölbreytt, það sem ég myndi kannski vilja nefna líka sérstaklega er að þú veist, mér veist vera rosalega svona flottur, einhvern veginn balans á milli í rauninni, bara svona húmórs og glettni og leika, svona einhvers leiks og síðan í rauninni bara, já, erfiðari hluta, það sem hann í rauninni kannski bara, já, kemst hann sér nálægt sjálfum sér og hérna og svona bara já, mennskunni og hvaða getur verið bara hérna já, bara erfitt að vera manneskja þannig að hann svona mér finnst að gera það mjög vel í þessari bók þarna er líka mitt verið að fjalla náttúrulega eins og ég myndist á áðan hérna eins og í ljóðinu þeir skjótaði alltaf í bakið. Það er mjög svona, já, beinskeitt ljóð svona kannski bara, já, samtíman og kannski svona þegar það kemur að því sem við höfum í rauninu verið að tala hér, kannski stöðu hans, strögglið og harkið og hvernig þú færð alltaf hæsta yfirdráttinn og hvernig þú tapar alltaf og það sé í rauninu búið að, var það ekki einmitt Cohen, er það ekki bara lína frá Cohen, hérna, Everybody knows.
1: That's so loaded. Everybody yeah. knows the good guy's lost.
2: Já, já.
1: Jú, og það er sko, kannski, ætlum þetta að fara á langt með þetta, en einhver leiti þá var Leonard Cohen hérna frá Kanada, en mamma og pappa líka frá Litáin, en hann blandar hann saman svona frá norðurinu og mið Evrópu. Ásgeir gerir það einhver leiti líka. Það er hann, eins og segir, það er Eyjafjörður og það er bæheimur. Hann er norlendingur sem að uppgötar Prag, en líka mið Evrópu, ég fór með hann mynd til Budapest og ætlum að sína ungarska myndamorgun og ég held að hann hafði faktist verið í Eistlandi þegar hann kenni sér fyrst meins, þannig að hann uppgötta þennan heim og hérna, hann minnist nú líka á hérna hreppskáldið Kafka og sem er svolítið kannski áhverð samsvöruna því að hérna þú veist, þannig mikið rómant þegar það að eftir tíðinu einhverjum verkin, það er ekki svo mörg dæmum, en Kafka er eitt af þessum rosalega dæmum mann sem að skrifaði alltaf æfi, gáði að lítið út, en var síðan alltaf að bara merkilegstu 2000 aldar löngu eftir hann deyr, og það er alltaf líka því að Max Brod vinnur hans og var við til textan og gáði þá út.
0: Já.
1: Þannig að ég held að sko Ásgeir á Ingólfsson er mjög merkilegt skáld, hann, jú, hann tekst á við einsendundina og blanketin og allt það sem fylgir því að vera listamaður, en hann tekst líka á við samtíman og eins og titlinn gefur til kynna, hann er í Prag til dæmis þegar að stríðið í Úkraínu byrjar og og hann þó sem líka haldur gegnum gangandi eru hérna loftslagsbreytingar, hann er að líta fram á veginn og hérna
2: En sem þetta gerir þetta aðeins að það sé nokkuð tímann einhvers konar predikandi eða neitt svoleiðis.
1: Það er alltaf húmur.
2: Já, og hérna, það er svona þessi balans sem að...
1: Ég fleiki, og hann, já, hann er, hann er einhvern veginn svona spjallað við mann á barnum og hverju stundu og hann velta fyrir sér hérna á við teknisku bara eftir hérna...
2: Og það er líka annað, sko, það er meðal annars eru hérna ljóð sem eru bara svona að því eru verið þess að mestur leiti tekin bara úr nótum. Hann var mikið með, sko, hérna, svona litla skrifbók á sér skilur og tók nótur og ég meina það er eins og ljóð hérna sem heitir Bjórgarður, þar sem hann í rauninni er eiginlega bara að lýsa, sko, fólki í Bjórgarðinum og svona algjörum dítelum og þannig að það er svona næsti mannfræðileg stúdía inn í þessi líka. Þannig að þetta er líka bara mjög fjölbreytt.
1: Grappaljóðin, eitt. Manstu fyrir 20 árum síðan, aldamótin, þegar þú varst óstöðvandi, ódöðlegur. Lesist, ungur og vitlaus. Á nýrri öld sem lofaði að verða ávallt splunkun í. Fyrir einni bjórvemp síðan, fyrir einni undirhauku síðan. Þegar stelpunar brostu við þér, lofurðum splunkun nýtt og rómantískt nú, ekki bara minningum fortíðina sem þú klúðraðir. Ég get huggað mig við að vera kannski orðið nógu gamall til að lifa ekki í loftslagshamfarirnar. Mér dreymir að senda næstu kynslu á reikningin á meðan ég dey í hárri elli á síðasta elliheimilinu á Melrakkasléttu. Ég kannski ekki ódauðlegur en ég á eftir að verða hundgamall eldri en þið öll. Gamli kallinn á síðasta klettinum að segja sögur í óráði notalega hlýsumur þegar 45 gráður voru bara tölur í öðrum heimsálfum. Segja sögur golfstreiminn, Amsterdam og New York og Atlantis, sokkin heim, sokkin kostnað og þú getur kennt þeim viskuna sem vitraðast hér einmitt núna að því gamalt fólk þarf alltaf að semlega gullkorn fyrir spakmælabækur framtíðanar á milli þess sem það nöldrar og kvartar yfir gigtinu og unga fólkinu og tónlist og bíómyndum og öllu hinu sem var betra í gamla daga. Að það sem skipti máli sé að vera tilbúin að fórna öllu fyrir örlítinn hluta af guðdómnum og hvernig ég gleymdi því á einhverjum tímapunkti að örfá augnablík

Það voru Valur Gunnarsson og Jón Bjarki Magnússon sem að sögðu frá vini sínum Ásgeiri Ingólfssyni og lásu upp ljóð eftir hann úr nýútkominni bók eftir Ásgeir, bók sem hann nefnist Næsta stríð og var tekin saman að honum látnum en hann lést eftir skamvin veikindi í byrjun síðasta árs en hefði orðið 50 núna í vikunni 20. ágúst. En þátturinn verður ekki lengri þennan sunnudaginn. Lestin verður hérna aftur á sínum stað á mánudag laust eftir klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Njótið þess sem eftirlifir helgarinnar.

0: Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Þátturinn var aðra á dagskrá síðastliðin mánudag.
1: Rás 1 svalar forvitniðinni um margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: aðildar umsókn að Evrópusambandinu verði formlega dregin til baka. Formennir sátu fyrir svörum á blaðamannafundi síðdegis.
1: Það liggur alveg fyrir að þetta mál mun ekki færast áfram á vakt þessara ríkisstjórnar. Við virðum og vinnum með niðurstöðu þjóðarinnar og líka þá niðurstöðu að fólk vill halda áfram að vinna með EES-samningnum. Þannig að það hinn eðlilegi farvegur.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra á blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar í Hörpu fyrir í dag. Þjóðin hafnaði áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hafnar því að niðurstaðan sé áfall fyrir ríkisstjórnina. Þvert á móti hafi ferlið allt styrtana.
3: Það gæti aldrei orðið áfall fyrir ríkisstjórn að standa við loforðin sín og markmiðin sín eins og við settum okkur við stjórnarmyndum. Það lítur náttúrulega vera sigur fyrir okkur að horfa upp á þjóðun okkar, taka eins mikið þátt eins og raunber vitni í gær, söguleg kjörsókn.
2: Á fundinum voru formennirnir spurðir hvort aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu yrði dregin formlega til baka. Það vildi forsætisráðherra ekki slá neinu föstu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra hefur óskað eftir því að utanríkismálanefnd Alþingis komi saman á morgun og fari yfir framhaldið.
4: Við metum núna niðurstöðuna, við virðum hana, höfum alltaf tala skýrt hvað það varðar og núna bara fyrir okkur öll að halda áfram í þágu íslenskra hagsmuna og þjóðarinnar allar. Og það eru mörg verkefni sem eru framundan og við förum sameinaðar í þau.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og formenn allra flokka sem eiga sæti á þingi verða gestir auka þáttar af silfrinu í kvöld þar sem niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar verða ræddar. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, hefur verið í skeytasambandi við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra eftir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar var ljós. Þetta kemur fram í skilaboðum frá talskonu hans til fjölmiðla síðdegis. Í skilaboðunum segir að Costa hafi ítrekkað þá virðingu sem Evrópusambandið beri fyrir lýðræðislegu vali Íslendinga og Ísland sé áfram eitt af nánustu samstarfsríkjum sambandsins, ekki síst í gegnum samningin evróska efnahagssvæðið. Talsmaður framkvæmdastjórnar ESB segir í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu RÚV í dag að framkvæmdastjórnin hafi meðtekið niðurstöðu atkvæðagreiðslunar og virði ákvörðun íslensku þjóðarinnar. Ísland verði áfram náið samstarfsríki Evrópusambandsins. Samtök iðnaðarins segja brýnt að stjórnvöld bregðist hratt við og ráðist í umbætur í efnahagsmálum. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtakanna, segir niðurstöðu þjóðarkvæðagreiðslunar ekki fela í sér stuðning við óbreytt ástand. Það þurfi þjóðarsátt stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins aðgerðir til að ná niður verðbólgu og auka verðmætasköpun.
5: Samtalið síðustu vikur og mánuði hefur dregið skýrt fram að það ákall í samfélaginu, bæði frá landsmönnum og fyrirtækjum stöðuleika og aukin fyrirsjáanleika og því verða stjórnvöld að mæta tafalaust. Og það þýðir að það þarf að taka efnahagsmálin miklu fastari tökum og það þarf að setja aukna samkeppnishæfni í algjöran forgang.
0: Sagði Sigurður Hannesson. Lögreglu yfirvöld í svissnesku borginni Aarau segja ekkert vitað hverjir frömdu skotárás undir lok raf tónlistarhátíðar í nótt þar sem 22 ára kona týndi lífi. Lögregla segir að konan hafi verið látin þegar björgunarlið bar að. Fimm til viðbótar særðust. Þetta kom fram á blaðamannafundi lögreglunar í dag. Umfangsmikil leit stendur yfir og Bernard Graser, talsmaður lögreglu, kvaðst telja að ódæðismaðurinn eða mennirnir hefðu flúið borgina og því vofi engin hætta lengur yfir af þeirra völdum.
6: Vorweg, wir gehen aktuell davon aus, dass sich die Täterschaft nicht mehr hier in Aarau befindet, sondern auf der Flucht ist sonst wo.
0: Hann sagði gerendurnir hafi ekki skilið eftir sér nokkur spor auk þar sem engar ljósmyndir hafi fundist af þeim. Ekkert liggur fyrir ástæðu árásarinnar en ein kenning að til átaka hafi komið með þessum afleiðingum. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreifengum síðdegis, hiti 6-13 stigadeginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Fréttalestri lokið.
7: Næsta á dagskrá eru Sinfóníu tónleikar í Eldborg. Hljóðritun frá tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands undir yfirskriftinni Klassíkin okkar frá síðastliðinu föstudagskvöldi.

0: Komið í sæl og verið hjartanlega velkomin í klassíkina okkar.
1: Í kvöld er framundan stórkostleg tónlistaveisla, en þetta er í 11. sinn sem Sinfóníuhljómsveit Íslands og Ríkisútvarpið bjóð okkur upp á þessa glæsilegu tónleika í beinni útsendingu.
0: Já, ef klassíkin okkar væri barn, væri hún komin með fullorðinstennur, farin að spila Minecraft og byrjuði að brúka mun við foreldra sína.
1: Mamma!
0: En 11 ár eru samt ekki langur tími í klassísku tónlist.
1: Já, tíminn er náttúrulega afstæður eins og við fáum að heyra hér í kvöld. Efniskrá tónleikana spannar 300 ára tímabil, en allt hljómar þetta vel.
0: Og það er náttúrulega ekki síst að þakka þessari glæsilegu og ævinlega fersku þjóðarhljómsveit okkar sem yngist bara og yngist, Sinfóníuhljómsveit Íslands. Það er Daníel Bjarnason sem stjórnar henni hér í kvöld og ég legg til að við gefum henni gott klapp.
1: Hér í upphafi heyrðum við forleik Beatrix Smetana að gamanóperunni Seldabrúðurinn.
0: Já, þessi ópera fjallar unga stúlku sem þarf að taka til sinna ráða til þess að fá að giftast piltinum sem hún elskar. Foreldrar hennar eru nefnilega búin að finna handinni annað mannsefni með aðstoð hjónabandsmiðlara.
1: Hjónabandsmiðlari. Það er ekki beint aðstæður sem að því hérna í Tinder kynnslóðinni kannist þið.
0: Nei, sko ekki ennþá, en ég held að þetta sé koma aftur.
1: Já, tími hjónabandsmiðlan er að koma
0: já,
1: aftur.
0: Já, sko fólk er orðið svo ógulega þreytt á þessum snjalltækjum öllum, hann vill bara setja mömmu og pabbi málið og hafa kannski eitt fagmann á kantinum. En Marenka, aðal persóna þessara óperu, hún fer samt í uppreist gegn mamma og pabba og setur á stað atburðarás sem felur í sér ævintýralegu dulargervi, vafasama viðskiptagjörninga og að minnsta kosti einn drukkin sirkusbjörn.
1: En í næsta lagi eru sko engir druknir sirkusbirnir.
0: Aldeilis ekki. Heldur eru hér glæsilegir málmblásarar og Sinfóníuhljómsveit Íslands búnar að gera sér tilbúna á sviðinu fyrir næsta lag sem íslensk popklassík af bestu gerð. Encore Song eða Akkeri eftir Björk Guðmundsdóttur. Lag sem kom fyrst út á plötu hennar debut 1993. En í kvöld er það engin annar en hann Unnsteinn Manuel sem ætlar að syngja þetta lag, varpa hér akkjurum á sviðinu og taka lagið með þessum yndislegu málmblásurum Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Encore Song Akkeri eftir Björk Guðmundsdóttur. Gjörið svo vel.

0: Já, þarna lifði Karla Kór Reykjavíkur okkur að heyra hvernig andi upplýsingarinnar birtist í tónlist Mozarts. En það má nú reyndar segja að andi upplýsingarinnar hafi ráðið för í sjónvarpi allra landsmanna árið 1983.
1: Já, upplýsingin mikla árið 1983. Mm-hmm. Þá var sett á dagskrá sjónvarsþáttaröðum ævintýri ungrar íslenskar stúlku í Kaupmannahöfn, gagngert til að kenna íslendingum dönsku.
0: Já, þetta voru þættirnir Hildi sem leggur leið sína til okkar gömlu höfuborgar og lendir reyndar í ýmsum hremmingum þar. Hún villist meira segja inn í vafasamari hverfi borgarinnar og lendir í óvæntum samskiptum við danskan Ribbalda á henni alræmdu Ístagaði.
1: Já, en býttu, snerust þessi þættir ekki að kenna íslendingum dönsku?
0: Jú, svo sannarlega. Mm. Það bara rosalega mikill félagslegur umveruleiki þetta líka. Mm.
1: Já, þetta alvara lífsins.
0: Sannarlega. Mm. En það reyndar einmitt þarna í þessu samtali við þennan danska rutta á Ístegaði að, já, það kemur fyrir það sem ég held að hljóta teljast fegursta orðið í danskri tungu. Þetta þegar að Hildur afþakkar athygli dónans og hann bregst ókvæða við og spyr hana hvort hún sé einhver fjárans röðstrúmpu. Mm. Röðstrúmpu.
1: Röðstrúmpu.
0: Þetta er fegursta orðið í dönsku.
1: Þetta er fallegasta orðið í dönsku og það er rauðsokka.
0: Já, ég veist ekki eins og þetta verið til á dönsku.
1: Nei.
0: En svona er þetta, kemur manni sífælt á óvart. Mm-hmm. En þótt að, já, dönsku leksuðnar hafi kannski ekki allar orðið jafn minnistæðar, þá grifti upphafslag þáttana sig inn í vitund landsmanna.
1: Lagið er eftir Magnús Eiríksson sem lést fyrir á þessu ári og það var kannski viðbúið að slíkur snillingur myndi gera svona ógleymanlegt lag fyrir dönskukennslu í sjónvarpinu.
0: Já, og nú fáum við að heyra þetta lag, Vals nr. 1, í nýjum og glæsilegum búningi, útsetningu Þórðar Magnússonar fyrir Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Daníels Bjarnasonar.
1: Gjörðu þið svo vel.

0: fáum við að hverfa inn í eina vinsælustu óperu sögunar, La Bohème eða Bohemlíf eftir Giacomo Puccini. Við fáum eiginlega heila senu úr óperunni, tvær arjur og duett.
1: Þetta ekki ópera ævintýra hetjur eða aðalsmenn, heldur venjulegar manneskjur af holdi og blóði, fátæka listamenn í París árið 1830.
0: Þetta saga ást, örlög, fátækt og bergla og allt saman umvafið hinni ómótstæðilegu tónlist Puccinis sem dregur mann að sér aftur og aftur.

0: að heyra elsta verkið á efnisskrá kvöldsins í túlkun yngsta flytjandans á sviðinu í kvöld. Það hinn 19 ára gamla Ásta Dóra Finnsdóttir sem leikur fyrsta kafla í hljómborðskonsert Jóhanns Sebastians Bachs í D-moll frá 1734. Konsertin sem sagt eldri en píanóið sjálft og upphaflega leikinn á sembal sem eins konar afi nútíma píanósins.
1: Það sem ég finnst skemmtilegast við þennan kafla að hljómsveitið og píanóið alltaf eiginlega sama. Og það þau vinna alltaf sama en það einhvers konar samvinna að þú sért ekki sóluistin heldur en þú ert að gera svona dúo með hljómsveitinni.
0: Ásta Dóra hefur þegar öðlast áralanga reynslu sem píanóleikari og vakið mikla athygli fyrir hæfileika sína. Hún hefur tekið þátt í píanókeppnum víða heim og unnið til margra veluna.
1: Þegar ég spila þetta þá þarf ég að hugsa svona hvers konar hugmyndir og tilfinningar vil ég sína hér þótt að þetta sé svo einfalt svona kannski með að djass eða eitthvað þú þarft að segja sög einhvern veginn maður getur, þú veist, hugsað um þetta sem svona takkmörkun eiginlega, en það það ekki

0: Þetta var stórkostlegt, sannkallega söngperlur.
1: Já, það má nú segja, og tveimur ólíkum áttum.
0: Þökkum Álfheiði og Elmari kærlega fyrir, en nú fer að síga á seinni hlutan hjá okkur og þá dugar ekkit annað en sannkölluð kallakórsleggja fyrir lokanikinn.
1: Já, þeir alltaf keyra upp stemninguna meðlimir hins glæsilega Karlakórs Reykjavíkur sem er að koma sér fyrir. Þetta er kór sem fagnar 100 ára afmæli í ár, þótt maður sjáu það nú ekki á þeim. Sannkallað stórskotalið fyrir lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíð Stefánssonar Brennið þið vitar.
0: Bæði ljóðið og lagið sigruð í samkeppni sem var haldin í tilefni af 1000 ára afmæli Alþingis á Þingvöllum árið 1930. Brennið þið vitar er 11. kaflinn af 13 í svo kallari Alþingis hátíðar kantötu, þar sem saga Íslands er túlkuð í ljóðum og tónum.
1: Já, Alþingis hátíðin var lengi í undirbúningi og snemma varð ljóst að tónlistin myndi skipa þar veigamikinn sess. Það voru þó ekki allir vissir að Íslendingar myndu ráða við það verkefni sjálfir, enda skipulagt tónlistastarf á landinu rétt að slíta barskónum.
0: Sjálfur Jón Leifs sendi meiri segja valnefndinni bréf þar sem hann bauðst til að flytja til Íslands heila þýska sinfóníuhljómsveit til að koma fram á hátíðinni. En því var hafnað af bæjarstjórninni Reykjavík og í staðinn ákveðið að þjálfa upp bæði íslenska hljómsveit og kór fyrir tilefnið.
1: Og þá tókst, Alþingis hátíðin markaði þannig straumhvörf í íslenskri tónlistarsögu. Þar var lagður grunnur að sinfóníuhljómsveit Íslands og kórastarfi í landinu.
0: Og afmælisbarnið Karlakór Reykjavíkur var að sjálfsögðu með líka á Þingvöllum árið 1930.
1: Já, þarna var tendraður logi í tónlistarlífinu sem lýsir okkur enn í dag, til dæmis hér á sviðinu í kvöld. Brennið þið vitar, segi ég nú bara.
0: Já, það óhætt að segja að þessi kafli, Brennið þið vitar, eigi alveg sérstakan stað í huga þjóðarinnar og það er ekki verra að fá að heyra hann eins og hann var hugsaður. Með fullskipaðri sinfóníuhljómsveit í fremstu röð.
1: Karlakór Reykjavíkur syngur nú Brennið þið vitar úr Alþingis hátíðar kantötu Páls Ísólfssonar og Davíðs Stefánssonar undir stjórn Daníels Bjarnasonars.
0: Góða skemmtun.

0: Kæru tónleikagestir í Eldborg, áhorvendur heim í stofu og hlustendur allt land og allan heim. Þá komið að loka verkinu í klassikinu okkar í ár.
1: Já, við ætlum að halda áfram að sökk okkur ofan í brimrót örlagana nú í lokakafla fjórðu sinfóníunnar eftir Pjotr Iljits Tchaikovsky.
0: Tchaikovsky þurfti svo sannarlega að glíma við hinstu rök tilverunar bæði í tónlistinni og í einkalífinu. En þegar þessi sinfónía leit dagsins ljós hafði hann lifað af erfiðasta ár lífsins.
1: Hann hafði reynt að afneita samkynneið sinni og gengið í skamlíft og algjörlega misefnað hjónaband með konu. Fengið tauga á fall, stungið af, sokkið ofan í heil djúft þunglindi og reynt að stytta sér aldur. Allt á nokkura mánuða tímabili.
0: Það var svo með hjálp góðra vinna og velgjörðamanna sem hann komst aftur upp úr þessum undirdjúpum og lokakafli sinfóníunnar ber með sér bæði sársauka og sigur manns sem hefur komist að því að lífið þrátt fyrir allt þess virði að lifa því.
1: Það góð niðursta. Við þökkum öllu því stórkostlega tónlistarfólkin sem fram hefur komið hér í kvöld, Daníel Bjarnasinni, hljómsveitarstjóra og gestgjöfum okkar, Sinfóníuhljómsveit Íslands og ekki síður ykkur öllum sem hafið horft og hlustað bæði gestum hér í Eldborg og áheyrendum landið og miðin.
0: Klassikin okkar kveður nú með lokakafla fjórðu Sinfóníu Tchaikovskis. Takk fyrir okkur í kvöld.

Halla Oddný Magnúsdóttir og Unnsteinn Manuel Stefánsson kynntu sinfóníutónleika í Eldborg undir yfirskriftinni Klassíkin okkar. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék undir stjórn Daníels Bjarnasonar. Næsta á dagskrá orð af orði. Umsjón hefur Anna Sigríður Þráinsdóttir.

Fimmtudaginn 4. janúar næstkomandi klukkan 11 fyrir hádegi verður opinbert uppboð haldið í aðalstræti númer 10 og þar seldur búðarvarningur og fleira tilheyrandi þrotabúi Sveins Kaupmanns Árnasonar svo sem höfuðföt, álnavara, sápa, bækur, borð, stólar, eldhúsgögn, matvara, sófi, kommóða, skápur, servantar og fleira. Söluskilmálar verða birtir á uppboðsstaðnum. Bæjarfógetinn í Reykjavík, 21. desember 1899. Bæjarfógetinn í Reykjavík hafði í nægu að snúast við að selja eigur skuldara á uppboði á árunum í kringum aldamóti 1900. Uppboðin voru auglýst í blöðum og þar voru gjarnan taldir upp helstu munir úr innbúum sem þar eruðu seldir, svo sem sófar og kommóður, skatthól og skammel, servantar og púf. Í þættinum í dag verður litið nánar á þessi húsgagnaheiti og fleiri og grenslast fyrir uppruna þeirra. Þú ert að hlusta á Orðavorði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Í skólablaðinu sem kom út í nóvember 1911 grein sem nefnist heimilisfegurð. Þar má meðal annars lesa þetta. Með dálítilli umhugsun og fyrirhöfn getur maður aflað sér fallegra og ódýra húsgagna. Góðan legubekk má búa úr kottum og fjaðramatrissu sem lögður á trékarm með fram veggnum. Breiði maður heima opna ábreiðu yfir þetta hefur maður fínan dívan sem gott sæti og ágætt miðdagskvíla á svipstundum að breyta í besta gestarúm. Málaborð með stóru þvottafati og vaskönnu besta og hreinlegasta þvottaborðið. Kaupir maður djúpa óbrotna körfustóla eða táastóla, grágula á lit og saumi sessur í þá, annaðhvort úr smágerðum dúk eða saumi rósir á einlítan dúk, hefur maður aflað sér góðra og fallegra hægindastóla. Tilvitnun líkur. Í þessum texta, sem greinilega þýtur úr ensku, reynt eftir megni að nota íslensk orð hverskins húsgögn, orð eins og þvottaborð og legubekkur. Engu að síður læðast með tökuorð eins og dívan og fínn og eru höfð í gæsalöppum. Orðið táastólar framandlegt þótt íslenskt sé og haft bæði innan sviga og í gæsalöppum. Eða kannski þetta körfustólin sem nýtt orð og táastólin hafður í sviganum til skýringar. Í uppáðsauglýsingunni sem lesin var í upphafi þáttarins aftur á móti ekki haft fyrir að leita upp í íslensk heiti. Þar verður meðal annars sagt að gera góð kaup í sófa, kommóðu og servendum. Það var líklega ekki fyrir ná 19. öld sem farið var að flytja húsgögn til landsins í einhverju magni til að fylla með hýbýli í Íslendinga. Þau voru yfirleitt flutt inn frá Danmörku og báru oft framandli heiti, svo sem dívan, skammel og sessalón. En förum samt aðeins lengra aftur í tíman til 18. aldar þegar orði betti kom sér fyrir í íslensku og skoðum aðeins söguna í kringum það. Orðin beður, beð og betti eru í raun eitt og sama orðið að uppruna en hafa hvert sína merkingu. Lítum aðeins betur á orðin beður og beð. Hvað eiga þessi orð sameiginlegt og hvað greinir á milli þeirra? Frá málfræðilegu sjónarhorni eiga þau sameiginlegt að vera nafnorð og það þarf ekki mikla sérþekkingu til að sjá að þau á sömu rót. Og frá sama sjónarhorni aðgreiningin fyrst og fremst í beygingunni. Beð er hvorugkynsorð og beygist sem slíkt. Beður karlkynsorð með karlkyns beygingu. En þar með ekki öll sagan sögð því að beð og beður án greinis eru bara mismunandi í nefnifalli. Þau líta út og hljóma nákvæmlega eins í þolfalli, þáufalli og eignarfalli. Á okkar tímum karlkynsorðið beður líklega mun sjaldgæfara en hvorugkynsorðið beð og auk þess sannlega oftast notaði þáufalli án greinis. Við tölum, einkum í formlegu máli, að einhver liggi á sjúkrabeði eða á dánarbeði. Beður kemur nokkrum sinnum fyrir í Íslendingasögum en á seinni öldum það einkum að finna í kveðskap. Það virðist því ekki hafa verið partur af lifandi máli í margar aldir nema í þessum föstu orðasambundum. Þar beður alltaf í þáufalli og við heyrum og sjáum aðrar beygingarmyndir sjaldan. Aftur á móti eru þau stundum með greini á dánarbeðnum og á sjúkrabeðnum. En þar sem margir þekkja ekki nefnifallsmyndina en flestir þekkja hvorugkynsorði beð í öllum föllum með og án greinis algengt að endurtúlka beður sem hvorugkynsorði beð og segja á sjúkrabeðinu og á dánarbeðinu í stað þess að nota karlkynsmyndina. Beð líka til í samsetningum, til dæmis blómabeð, matjurtabeð og kartöflubeð.
Orðsifjabókin telur líklegt að hvorkyni stafi af því að orðið sé fengið að láni úr dönsku. Sem svolítið fyndið, þar sem kallkyns orðið beður var fyrir í íslensku. Danska útgáfan í raun orðið beður úr norrænu sem hefur týnt nefnifallsendingunni. Þannig að tökuorðið beð í raun og veru nákvæmlega sama orðið og gamla íslenska og norræna orðið beður. Blómabeð og matjurtabeð komast fyrst á prent í kringum aldamóti 1900. Beður virðist eiga uppruna sinn í frum germönsku og finnst í ýmsum myndum í mörgum germönsku málum, þar á meðal íslensku, dönsku, þýsku og svo ensku. Í ensku hefur orðið haldið merkingunni svefstaður en merkir líka afmarkaður reytur til ræktunar. Í dönsku hefur það aðalega síðari merkinguna. Í íslensku hefur beður fengið sértæka merkingu í þessum margnefndu orðum sjúkrabeður og dánarbeður. Aftur á móti hafa danska og enska bæði orðið að tökku orðum í íslensku, hvort með sína afmörkuðu merkingu. Við erum búin að ræða danska beðið en svo það bettin. Allavega telur orðsifjabókin að betti sé tökku orður ensku með merkinguna svefstaður. Betti einfalt rúm, jafnvel rúm sem hægt að fella saman. Það freistandi að trúa því að þetta tökku orð hafi komið inn í máli úr ensku á hernámsárunum miðja 20. öld, en svo ekki. Elsta dæmið bettan frá því aldamótin 1700. Á 19. öld eru allmargar heimildir betta, þannig að notkun orðsins eykst jafnt og þétt. Mest hefur orðið betti þó verið notað frá miðri 20. öld og upp úr því. Og ekki ólíklegt að sú aukning hafi orðið fyrir ensk áhrif frá stríðsárunum. Það enn í fullri notkun og til dæmis ekki langt síðan aðgerðastjóri vegna komu flóttafólks til landsins, sagði í fréttum að það væri ekki boðlegt að bjóða fólki að búa á betta til lengri tíma.

Tökuorðið Betty hefur lagað sig ágætlega í íslensku. Svo skemmtilega vill til að það á sér samheiti sem líka tökuorð og þessi tvö orð eru jafnvel notuð til að skýra hvort annað í orðabókum. Ég auðvitað að tala orðið dívan sem mun upphaflega að fengja að láni úr dönsku. Dívan samkvæmt orðabókunum baklaus legubekkur. Það því smávægilegur merkingarmunur á dívani og betta en þannig það oftast með samheiti. Þau ekki fullkomlega sömu merkingar. Dívanar fara að sjást í auglýsingum í blöðum upp úr aldamótunum 1900 og frá þeim tíma eru mörg danskættuð orðum húsgögn sem við notum jafnvel enn í dag. Og þó að dívan sé skýrður í orðabókum sem legubekkur, virðist stundum hafa verið gerð greinarmunur á dívanum og legubekkjum, eins og það sé ekki nákvæmlega sami hluturinn. Og þar komum við aftur að merkingarmun samheita, því að þetta getur einmitt endurspeglað þann blæbrigðamun sem oft er á þeim. Dívaninn á sér endar merkilega sögu. Orðið mun vera upprunnið í Persíu og merkti þá blaðaböggull, til dæmis handrit eða önnur skjöl. Það merkti líka lítil bók eða ljóðasafn. Þaðan það tekið upp í arabísku og fer úr henni í tyrknesku. Í ensku kemur orðið seint á 16. öld og líklega hefur það komið svipaleiti inn í dönsku því að það finnst ekki í danskri fornmálsorðabók sem nær fram til upphaf 16. Aldar. Í arabísku þróaðist merking dívansins og varð að sumileiti sérhæfðari en í persnesku. Orðið fór að draga merkingu af stjórnsýslu og merkti meðal annars stjórnarráð eða ríkisráð. Upp úr því færða merkinguna bekkur og hún rækin til þess að bekkir voru meðfram veggjum í salarkennum stjórnarráða. Að minnsta kosti eitt dæmi til í íslenskum heimildum orðið dívan í merkingunni stjórnarráð. Það frá fyrir hluta 19. Aldar og birtist í klausturpóstinum. Og það merkilega að þar orðið í hvorugkyni, dívanið, en sem legubekkur það karlkynsorð. Kyn orðsins kemur skýrt fram í klausturpóstinum og þar líka orðskýring innan sviga. Þar segir, lét Tyrkja dívanið eða stjórnaráðið afvopna alla Grikkja. Merkingarsagan því á þá leið að blaðaböggull, sem getur til dæmis haft að geyma ýmis stjórnsýslu skjöl, verður stjórnaráð eða ríkisráð, sem auðvitað samkoma manna, en það heiti færist væntanlega yfir á húsakynni stjórnaráðsins. Í þeim húsakynnum ákveðin tegund húsgagna sem verða vinsæl og þegar farið að flytja til annarra landa, færist orðið yfir húsnæðið, yfir á þau og fylgir þeim heiminn. En ef við snúum okkur aftur að dívan sem legubekk, þá gerist það upp úr aldamótunum 1900 að orðið fer að sjást í auglýsingum í íslenskum dagblöðum. Svo að sjá sem jafnan hafi verið breytt teppi yfir dívaninn sem huldan allan svo ekki sást í fætur hans og það kallaðist dívan teppi. Einnig til dívan borð. Þannig hefur dívan alið af sér önnur orð. Dívan eitt af þessum tökuorðum sem bera framandlegan svip en festast engu að síður í málinu. Slík orð bera oft með sér andblæð þess tíma þegar þau voru tekin að láni. Orði verður algengt upp úr aldamótunum 1900 það leiti sem Íslendingar fengu heimastjórn og ráðherra og efnafólk fór að byggja reisuleg hús og búaðu ríkulega, til dæmis með dívunum og öðrum möblum. Og já, orði möbla einmitt eitt af þessum tökuorðum sem betri borgarar á Íslandi hafa sótt til Dana úr efristéttum. Orðið möbel í dönsku nefnilega komið úr frönsku sem hefur alltaf þótt frekar fín. Möblurnar lifðu góðu lífi langt fram á fyrsta áratug þessarar aldar en orðið sést æ sjaldnar og nú orðið tölum við oftast einfaldlega húsgögn. Ég held að þessi óhætta fullir það að sófi sé til í hverju einustu stofu á hverju einasta heimili og þóttu víðar væri leitað. Ég tel mig líka geta fullirt að fæst okkar leiða nokkuð tíman hugan að orðinu sófi eða uppruna þess. Jú, við heyrum kannski framburðarmun sem okkar segja sófi, önnur sófi. En hvernig sem því varið, þá hefur sófin komið sér svo vel fyrir í íslensku máli að við huglegum sjaldnast uppruna þess. Það má raunar halda því fram að það sé fullkomlega gagnsætt því að þegar við segjum eða heyrum orðið getum við auðveldlega séð fyrir okkur húsgagnið. Þegar það gerist, hefur orðið náð rótfestu. Orðsifjabókin segir að sófi sé tökuorð úr dönsku og eflaust mikið til í því. Líklega hefur þetta orð komið til landsins með þessum möblum, sjálfum sófónum, þegar farið var að flytja slík þarfaþingin í stofur timburhúsa og steinhúsa sem tóku við af torbæjanum. Og að vísu líka í þyljaðar betri stofur torbæjana. Eitt elsta dæmið sófa í íslenskum tímaritum virðist þó ekki vera komið úr dönsku, heldur ensku. Það birtist í vikublaðinu Víkverja 1873. Þar á forsíðu ótrúlega fíluleg grein sem segir frá bréfum frá Ameríku sem birst hafi í norðanfara og greini frá öllu því nýstárlega sem fyrir bréfritarana hafi borið þar í landi.
Þeir eru ekki tilgreindir en sagt að þeir taki stórt upp í sig og fullirði margt sem þeir geta ekki vitað þar sem þeir hafa aðeins verið í Ameríku nokkur á mánuða skeið þegar bréfin eru rituð. Greinar höfundi finnst einkum að bréfritarar hampi nýja heiminum of á kostnað Íslands og það getur nú varla allt verið svona gott í henni Ameríku og þar kostar allt peninga. Hann tilgreinir því skyni sófana með þessum orðum. Sjálfsagt hlýtur að vera mikill unaður að aka á gufuvögnum, liggjandi á flaugjels fjaðrasófum, svo og aka í fjaðravögnum og sleðum með hestum fyrir, en við erum efumst að það fáist án skildinga.

Þótt orðið sófís í töku orður dönsku, það ekki danstað uppruna. Það fyrirfinnst í fjölmörgum tungumálum og sjálfir hafa Danir líklega fengið sófana láni úr þýsku. Þangað og í ýmis önnur mál hefur hann komið snemma 17. öld úr tyrknesku, þar sem hann hét einfaldlega sófa. En tyrkneski sófin var töku orður arabísku, súfa. Tyrkneski sófin var upphækkað gólf sem þakið var púðum og teppum og það ekki fyrir ná 18. öld sem sófi verður langt bólstrað sæti með baki sem hægt að halla sér aftur í og láta fara vel sig. Orðin sem notuð yfir sófa töku orð í fjölmörgum tungumálum og þar virðast engum líkja til grundvallar aðeins tvö orð, arabísk-tyrkneska orðið sófi sem við höfum þegar kynst og gríska orðið konopeion. Það orð sem lagði líka í langferð rétt eins og sófin. Leið þess lá úr grísku í latínu og þaðan í frönsku, spænsku og portugölsku. Þessi tvö orð, sófi og kanapé, virðast vera ráðandi og fyrirfinnast í ýmsum myndum í fjölmörgum tungumálum. Dívan hefur þó líka náð útbreiðslu í merkingunni sófi og í nokkrum germönskum málum heitir sófin einfaldlega bekkur. Orðið konopeion úr forngrísku hefur nokkuð þrönga merkingu. Egypskur bekkur með flugnaneti. Í ensku varð gríska orðið að kanopí sem merkir meðal annars tjaldheimin eða hlýðartjald út frá flugnanetsmerkingunni í forngríska orðinu. Í rómensku málum varð gríska orðið hins vegar að kanapé út frá bekkjarmerkingunni í forngríska orðinu og það skemmtilegt að spá í hvernig merking orðsins hefur klofnað ef svo má segja. Raunar mun enska orðið vera komið úr fornfrönsku svo þar hefur það þegar haft þessar tvær merkingar. Enska orði couch eða sófi raunar líka komið úr frönsku þar sem það merkir sæti. Við höfum nú þegar rætt ýmis sæti eða bekki sem bera framandleg heiti, svo sem beddi, dívan og sófi. Eitt slíkt sæti þykkur nafn sitt úr frönsku þar sem það kallast chaise longue, sem merkir langur stóll eða legubekkur. Það heiti hefur farið víða tungumál heimsins og oft afbakast að meira eða minna leiti. Í ensku varð chaise longue til dæmis að chaise lounge, sem nafnorð merkir lounge ýmist setustofa, legubekkur eða hvíld og afslöppun, þrjár ólíkar en þó tengdar merkingar, og sem sagnorð merkir lounge ýmist að láta fara vel sig eða liggja í leiti. Og reyndar orðið lounge líka þegið úr frönsku, það forn frönsku, að liggja endi langur. Chaise longue eitt af þeim húsgögnum sem tóku að berast frá Danmörku til Íslands og upp úr aldamótunum 1900. Á dönsku kallaðist það chaise longue. Franska nafni tvö orð sem runnu saman í eitt og fengu danskan framburð. Þetta legubekkur með uppreistu eða hallandi baki. Og einmitt aldamóta árið 1900 auglýsti verslun B.N.S. Þórarinssonar að hún hefði að bjóða dýrindisruggustóla með nýjasta lagi, chaise longue, dívanborð, gluggaborð og loks mikið af stólum, allt mjög ódýrt. Orðið chaise longue hefur aldrei verið algengt en þó eru dæmi það í blöðum og tímaritum í tæp 120 ár. Frá 1900 til 2019 þegar húsgagnaverslun í Reykjavík auglýsti þetta húsgagn til sölu með 30% afslætti. Til að byrja með var chaise longue algengasta útgáfan af heiti þessa húsgags í íslenskum blöðum og tímaritum. Má ætla að danska orðið hafi fljótt lagað sig að íslenskum framburði, en það breyttist rithátturinn með tímanum og varð íslenskari. Hann hefur þó verið mjög á reiki í gegnum tíðina og húsgagnið ýmist kallast sessalon, sessalón, sessalong, sessilon, sessilón eða sessilong. Útgáfurnar á íslensku eru því ekki færri en sex. Hvort orðið í karlkyni eða korukyni verður ekki dæmt hér. Auk þessara orðmynda hefur danska útgáfan chaise longue alltaf skotið upp kollinum af og til og líka svo enska chaise lounge að ógleymdri hinni upprunalegu frönsku chaise longue. Og fleiri sæti bera framandleg heiti. Skammel skýrt í orðabókum sem lágt sæti. Það kallast einnig skemill. Skammel eitt af þeim húsgagnanöfnum sem við höfum þegið úr dönsku. Í orðabók Sigfúsar Blöndals sett við það spurningamerki sem þýðir að hún þykir kannski ekki sérlega vandað mál þessi dönsku sletta. Sú skýring íslenskrar orðabókar að skammel sé lágt sæti kannski heldur ónákvæm og Blöndals orðabók segir að það sé haft undir fótum þegar setið í stól. Einhverja hluta vegna hefur karlkyns orðið skemill þótt vandaðra en skammel. Samt sem áður það líka tökorð, það komið úr þýsku, schemel.
Kannski það vegna þess að endingin íslenskulegri, minnir á viðskeytið ill eins og í vindill, hemill og trefill. Samkvæmt hefð enda íslensk orð ekki á e-ell, svo það miklu meiri tökukeimur af skammel en skemill. Enn eitt sætið með framandlegt heiti ottoman. Það skýrt sem breiður, flatur legubekkur, oftast án baks eða arma og sú lýsing passar ágætlega við ottomana sem hægt að finna í húsgagnabúðum á okkar tímum. Þótt líklega sé ekki beinlínis gert ráð fyrir að þessu notaði sem legubekkir. Þetta húsgagn virðist hafa borist til Íslands upp úr 1930 ef marka má tímarit.is og hefur verið mjög vinsælt á 5. og 7. áratugnum og þá var það mikið auglýst í blöðum. Svo dala vinsældirnar eitthvað og það lítið auglýsingar framundir byrjun þessarar aldar. Þá virðist salan taka kipp eða allavega fjölgar auglýsingum mjög. Þetta leiti urðu hortsófar og tungusófar nefnilega þarf að þinga hverju heimili. Þá tóku ottomanar við hlutverki sófaborða og virðast hafa haldið vinsældum sínum. Ottomanar eru líka stundum kallaðir púf, bæði á íslensku og ýmsum erlendum málum. Púf finnst í íslensku allt frá 19. öld og þá var það notað kistu með bólstruðu loki. En þess má geta að púf eða ottomanar nútímans eru einmitt oft með geymsluhólfi og því má segja að sú merking hafi haldist þótt ekki sé hún algild. Það má kannski frekar segja að ottoman sé hár og stór fótskemill en lágur, flatur og breiður legubekkur. En hvað með nafnið? Heitið hefur nokkuð augljósa tengingu við ottomanaveldi sem ríkti frá því 1300 og fram á 3. áratug síðustu aldar. Talið að húsgagnið hafi borist til Evrópu frá ottomanaveldinu seint á 18. öld og frá upphafi verið kennt við það ríki. Það tengist þó ekki ósmönum sjálfum, soldanunum eða ætt þeirra. Heldur mun að aðeins ráðast að því úr hvaða ríkið að barst vestur á bóginn. Það annars forvitnilegt að það skuli verið til húsgögn sem draga nafnsitt af stjórnskipan eða stjórnvöldum eins og dívan og ottoman. Ekki ólíklegt ástæðan fyrir því sé að þau hafi verið lúxus sem var ekki á allra færi. Við opinbert uppboð sem haldið verður eftir beiðinni Guðina Gullsmið Símonarssonar á heimili hans, föstu daginn 18. þessa mánaðar og byrja klukkan 11 fyrir hádegi, verða seldir ýmsir munir, svo sem borð, stólar, skattól, bókaskápar, kommóða, sófi, servantur, púff, rúmstæði, saumavélar, klukka, lýrukassi, lampar, opnar, hnakkar, skóflur, tunnur, kassar og fleira. Bæjarfógetinn Reykjavík 11. oktober 1895, Halldór Danielsson. Tilvitnum líkur. Þessi uppáðsauðlýsing birtist í Ísafold 12. oktober 1895. Þarna eru talin upp nokkur húsgögn með erlendu heiti sem við höfum þegar fjallað í þættinum og líka nokkur sem ekki hefur enn verið minnst á. Eitt af þeim servantur. Það húsgögn ekki lengur algengt á íslenskum heimilum nema sem gömul skrautumöbla. Servantur smáborð eða skápur undir þvottaskál og vaskönnu Einnig kallað þvottaborð, eins og við heyrðum í greininu fegrun heimilisins, sem lesið var úr fyrir þættinum. Servanturinn var hafður í Svefnurberginu, enda var það staðurinn fyrir dagleg líkamstrif. Orðið servantur hefur komið með húsgagninu frá Danmörku, en upprunnið þess franskur. Servantar urðu óþarfir þegar vatn var almennt leitt í hús. Því minkar notkun orðsins merkjanlega upp úr 1940, En fyrir þann tíma gjarnan verið að auglýsa notaða servanta til sölu. Önnur tegund af hirslu með danskt nafn tilheyrði borðstofunni til skamms tíma. Óhætt að segja að öll betri heimili hafi státað af skenk. Heitið skenkur dregið af sögninni skenkja sem þýðir að hella og tökuorð úr miðlágþýsku en vafalaust hinga komið úr dönsku. Því tengist líka orðið skenkiborð, borðið þar sem heldur í glösin. Þar til á síðustu árum merkti orðið skenkur borðstofuskápur sem geymir spariborðbúna heimilisins, dúka, kerti og fleira sem nauðsynlegt til veisluhalda. Í seinni tíð hefur heitið færst yfir á önnur húsgögn og á sölusíðum fyrir notaðan húsbónað má oft sjá til sölu sjónvarpsskápa og ýmsa aðra skápa og jafnvel kommóður undir nafninu skenkur. Það sýnir okkur að upprunalega merkingin á undanhaldi í almennri málvitund. Notkunarsvið orðsins víkkar svo. Og það nú notað yfir hirslur af margvíslegu tagi. Þó ekki hvernig hirslur sem bókaskápar eru til dæmis ekki kallaðir skenkir. Enn ein hirslan með framandlegt nafn skattól. Þessar möblur voru geysi vinsalar til fermingargjafa á 7. og 8. áratugnum.
og þá oftast úr tekki sem þá var í tísku. Engum voru það stúlkur sem fengu slík húsgögn í fermingargjöf. Skatthól þjónuð ekki engungu sem skrifborð, heldur var hægt að geymi þeim skartgripi og snyrtuvörur og oft á spegill undir borðplötunni sem hægt var að lyfta upp. En stundum var borðplatan eins konar lok sem hallað var aftur á efri hluta skatthólsins. Þetta voru hagnýtt fjölnota húsgögn með skúfum undir fatnað, stundum útdraganlegri borðplötu sem hægt var að lyfta og undir hennar skúfa með nokkrum hólfum og svo var hilla yfir borðplötunni. Heitið skatthól hefur löngum verið ráðgáta. Hvaða orð þetta? Hvaðan kemur það? Það mætti ætla að það væri ógagnsætt með öllu. Málhreinsunafólk gerir einmitt oft kröfu að orð séu gagnsæ svo að merking vera sé öllum ljós og það ein ástæðan fyrir því að amast við tökuorðum. En merking orðsins skatthól morgun ljós öllum sem þekkja þetta húsgagn, öðrum að vísu ekki. Og það augljóslega af erlendum uppruna. Skatthól ekki bara tískufermingargjafir frá síðarlutu 20. aldar. Þau voru komin til landsins þegar á 19. öld. Árið 1880 var haldið stórt uppboð á hliði á Altanesi og meðal þess sem þar var selt var einmitt skatthól. Þau voru þá gersemar sem ekki fyrirfundust á hverju heimili. En svo við á fjölmörg húsgögn fylgdi nafnið möblunni til Íslands frá Danmörku, þar sem húsgagnin nefndist Chatol. En það eitthvað framandlegt við danska orði Chatol. Það ekki mjög dönskulegt og án nokkur svafa líka tökuorð. Það hljómar eins og þessi komið úr frönsku og það ekki fjarstæðukennt tilgáta en það eru ýmis dæmi þess að dönsk húsgagnaheiti séu upprunin í frönsku. En tilgátanum frönskuna bara ekki rétt því að Chatol kemur úr þýsku. Á því máli orðið Chatulle og líka tökuorð komið úr ítölsku. Á ítölsku það skatola. En ólíkt danska Chatol og íslenska skatolinu ítalska skatula og þýska Chatulle alls ekki stórt og mikið húsgagn með skúfum, hurðum og borði, heldur kista eða skrín. Aftur á móti hljóðþróunin að ferð þessa orðs á milli tungumála athyglisverð því á ítalsku upphafs hljóðið sk. Á þýsku verður það sh. Sem helst í dönsku þótt rithátturinn sé annar og loks verður það aftur að sk á íslensku þegar skatthólið kemur til landsins og í málið. Það ekki hægt annað en að minnast á eitt algengt húsgagn með heiti af erlendum uppruna í viðbót. Kommóðan góða sem kassalaga og með skúfum. Eins og flest önnur húsgagnaheiti kommóðan rakin til dönsku sem sótt hana til Frakklands. Orðið upprunnið í latínu, commodus. En það merkir sem hæfir í réttri stærð eða með réttum hlutföllum. Kommóðan á sig líka íslenskt nafn en það sjaldan notað og það orðið dragkista. Við hugsum sjálfsagt sjaldan út í hvaðan algeng húsgögn fá nafn sitt. Hýbýli okkar full af sófum, skammelum, skenkum og kommóðum en skatthól og servantar fáséðari. Stutta svarið við spurningunum hvaðan við koma úr dönsku en við nánari eftirgrænslan kemur í ljós að þau eiga sér oft langa og skemmtilega sögu. Þú varst að hlusta á Orðavorði. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og tæknimaður í dag var Markus Hjaltason. Verðið sæl.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir hafði umsjá með orð af orði.
1: Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Formaður utanríkismálanefndar Alþingis telur að ákvörðunum hvort draga skuli aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu til baka verði ekki tekin á fundi utanríkismálanefndar á morgun. Kjósendur höfnuðu því þjóðaratkvæðagreiðslu í gær að aðildarviðræður við sambandið verði teknar upp að nýju. Eitt stofnenda áfram Ísland segir kjósendur hafa kynnt sér hvað myndi felast í Evrópusambandsaðild og hafa hafnað þeirri framtíðarsýn. Sveitarstjórn Fljótsdalshrepp vill að yfirvöld þrýsti á tafarlausar úrbætur á fjarskiptakerfinu eftir að ekki tókst að ná í neyðarlínu þegar alvarlegt vinnuslys varði í sveitarfélaginu fyrir í mánuðinu.

0: hana ber að virða og að sjálfsögðu verður það gert. Það bara ástæða til þess að bakka fyrir liðina kostningabaráttu og hérna óska nei hreyfingunni til hamingju með sigurinn.
1: Segir Pavel. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur óskað eftir fundi í utanríkismálanefnd á morgun til að ræða niðurstöðuna. Pavel telur ekki að ákvörðunum að draga umsókn Íslands formlega til baka verði tekin á fundinum.
0: Ég þykist að vita að það slíka ákvörðun verður örugglega ekki tekin á nefndarfundi en þarna örugglega það ræðar á þeirra hyggst einfaldlega leita samráðs við nefndina vegna þess að ráðherra geti ímynda mér ætli sér að hafa þá sambandi Evrópusambandi og sína kollega þar og upplýsa hvernig þessi atkvæðsla fór fram og næstu skref og það bara eðlilegt að það sé fyrst haft samráð við utanríkismálanefnd og íslenska þingmenn áður en þessi samskipti eigi sér stað við erlenda ráðamenn.
2: Sagði Pavel Bartoszek, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Formaður áfram Ísland sem barðist fyrir því að áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið yrði hafnaði í þjóðaratkvæðagreiðslu fann fyrir auknum meðbyr á lokametrum kosningabaráttunnar og segir úrslitin ekki hafa komið sér á óvart. Hann á vonaði að það geti tekið tíma að ná sátt um niðurstöðu kosningana.
3: Þetta eru þetta ánægileg niðurstaða fyrir þá sem börðust fyrir nei í þessari atkvæðagreiðslu.
4: Hvað heldur að skýri það þennan auknum meðbyr á loka sprettinum?
3: Já, við sjáum allan að náðum vel til ungs fólks að samanskapi fórum við mjög víða landið, heldum gríðarlega fjölmenna fundi á mjög mörgum stöðum landið og síðan allan að vilja meina þegar við sáum viðtökurnar sem við fengum á útifundi á Austurvelli, það hafi skipt máli. En auðvitað er þetta svona aukaatriði, kannski aðalatriði er það að málflutningur okkar var mjög skýr að draga upp hvað Evrópusambandið myndi þýða fyrir Íslendinga. Og ég tel að Íslendingar hafa einfallega lesið sér til, skili það og hafna þeirri framtíða sín.
4: En heldur það skapist sátt um þetta mál núna þegar þetta er frá?
3: Já, málið er allavega frá. Það er það sem er mestum verðt, eflaust með það taka eitthvað tíma og það er annara en mín svo sem að svara fyrir það.
2: Sagði Halldór Benjamín Þorbergsson, Eva Björk Benediktsdóttir ræddi við það. Að minnstakosti 797 eru látnir eftir hamfaraflóð á landamærum Nepals og Tíbet í liðinni viku. Yfir 30.000 er saknað, þar á meðal eru 100 erlendra ríkisborgara.
5: 933 þeirra sem saknað voru starfsmenn vassaflsvirkjunar sem voru við störf þegar flóðið fjall. Talið að 100 þeirra séu fastir í göngum virkjunarinnar. Búið að gera gat á göngin til að loft komist inn. Björgunafólk meðal annars frá Kína og Indlandi hefur reynt að ná sambandi við fólkið en ekkert svar hefur enn borist úr göngunum. Þá mikill fjöldi þeirra sem saknað ferðamenn eða pílagrímar. Auk ferðamanna frá Nepal og Kína sem voru á svæðinu þegar flóði fjall ferðamanna frá 33 öðrum löndum saknað. Skriða fjall í gærkvöld og myndaði nýtt lón sem talið hætta á að bresti. Björgunarfólk í Gyurong í Tíbet þurfti því að leita í örugt skjól á meðan hætta á svæðinu var endurmetin. Yfirvöld á Indlandi segjast hafa fundið 7 lík í ám sem renna frá Nepal og telja að þau séu fórnarlömb flóðsins. Bandaríkin, Kanada, Bretland, Kína, Malasía, Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðasamband Rauðakrossins og Rauða hálmanans og Evrópusambandið hafa heitið neyðaraðstoð.
2: Sigrún Þuríður Runólfsdóttir sagði frá. Sveitarstjórn Fljótsdalshrepp á Austurlandi hefur skorað á umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis að kalla forstjóra símafyrirtækja landsins á fundnefndarinnar og krefjast tafarlausra endurbóta á fjarskiptakerfinu.
6: Alvarlegt vinnuslys varð á sveitabænum Brekkugerði 4. ágúst síðastliðin og tókst ekki að ná í neyðarlínu þegar kalla átt eftir hjálp. Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps ákvaði í kjölfarið að beina því til dómsmála og innviðaráðherra að þrýsta á tafarlausar úrbætur á fjarskiptakerfinu. Þeir hafa einnig skorað á umhverfis- og samgöngunefnd að kalla forstjóra símafyrirtækja á sinn fund og krefja þá skýringa hvers vegna var farið gegn öllum þeim viðvörunarbjöllum sem hringdu í aðdraganda útförsunar 2G og 3G fjarskiptakerfana.
7: Ég finnst þann bara eðlilegt að þeir sem hafa eitthvað vægi eða komur að segja geta haft eitthvað þessi máli að segja þeir séu þeir sem svari fyrir. Sko, dreifisvæðið hefur minkað. Það bara alveg ljóst. Og það verður öllum ljóst sem að keira við vegi í landsins og reyna að halda símasambandi á meðan. Og jafnvel á stöðum þar sem áður var fínt símasambandi það ekki í dag.
6: Segir Bragi Þór Thoroddsen, sveitarstjóri Fljótsdalshrepps. Þrátt fyrir að sveitarstjóri

0: ríkisstjórnin beini orðum sínum til yfirvalda og ráðherra tekið fram að ákvörðunin var tekin af stjórnendum símafyrirtækja landsins og telur hún þá skulda þjóðinni skýringar hvers vegna staða mála eins slæm og raun ber vitni. Sveitarstjórnin hefur engin viðbrögð fengin við bókun sinni en þeir vonast eftir að umhverfis- og samgöngunefnd verði við ósk þeirra að fá forsvarsmenn símafyrirtækjana á opinn fund.
1: Væntingarnar eru þær að þetta sé sem sagt skoðað af almannavörnum og lögreglu og viðbragðsaðilum að þetta eru þetta bara óviðunandi ef ekki næst í þá þjónustu, við talan ekki sko neyðarþjónustu. Sko við viljum ekkit endilega að það þurfa að telja þetta í mannslífum þegar kemur að því að hrökkvi gýrin og gera eitthvað.
2: Sagði Bragi Þór Thoroddsen, Siguróli Sigurðsson tók saman. Haraldur Noregskonungur verður jarðaður 9. september klukkan 1 eftir hádegi að norskum tíma. Þetta kemur fram í tilkynningu frá norsku hirðinni. Kista konungs verður flutt úr sal konungshallarinnar yfir í kapellu hallarinnar þar sem almenningur getur komið og vottað virðingu sína. Haraldur lést á föstudags morgun 89 ára að aldri. Minningar guðstjónustur voru haldnar í nær öllum dómkirkjum Noregs í morgun.
3: Konungsfjölskyldan mætti til guðsþjónust í Asker dómkirkju sem nærri skákum opinberu heimili krónprins fjölskyldunar. Öll konungsfjölskyldan var við stödd athöfnuna að undanstilinni Mette Marit drottningu sem komst ekki af heilsufars ástæðum. Norska ríkisútvarpið sendi beint út frá dómkirkjunni í Oslo þar sem forsætisráðherrann Jonas Gahr Støre var við staddur auk fleiri ráðherra. Pól Kristján Balstað, dómprófastur, sagði við upphaf athafnarinnar að hún var í ólík öðrum því Haraldur konungur var í látin. Þjóðin hefði mist ástsælan konung og fjölskyldan elskaðan eigin mann föður, tengda föður og afa.
4: Denne söndagen annerledes. Hans majestät, kong Harald, död. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar.
3: Sunniva Gulver, Osloar biskup, segir Harald konung hafa saminnið alla norðmenn óháð trú, uppruna, kynhegð og menningar bakgrunni.
5: Var konge for alle norske borgere, uavhengig av religion, etniske røtter, seksualitet og kulturell bakgrunn.
2: Sagði Sunniva Gulver biskup, Maskur Þórhallsson sagði frá. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreifengum síðdeis. Hiti 6-13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Og við minnum á að formenn allra flokka sem eiga sæti á þingi verða gestir aukaþáttar af silfrinu í kvöld eftir sjónvarsfréttir þar sem niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið verða ræddar. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknumaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
6: Næsta á dagskrá annar þáttur af Geðveik mamma. Hera Guðmundsdóttir hefur umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá fyrir hádegið í gær.

er svo margt sem við segjum ekki. Eða svo margt sem við minnumst ekki á. Við segjum oftast bara svona bestu útgáfuna af sögunni. Sleppum þessu óþægilega. En ef við leifum því að vera með þessu óþægilega, þá setjum við það samt oft í svona þægilegar umbúðir. Endur segjum það. Endur skrifum það svona smá. Í síðasta þætti byrjaði ég að segja ykkur söguna af langömmu minni. Söguna af því þegar hún var send suður á Klepp þegar amma mín var bara 4 ára. Ég sagði ykkur líka frá því að við vitum ekki hvers vegna hún var send þangað og hvers vegna hún varðar, líklega, í 10 ár. Ég sagði ykkur líka að ég sjálf geðveik mamma, eins og langömmu mín var. Ég hef hugsað svo mikið til langömmu minnar eftir að ég veiktist. Mikið velti fyrir mér hvers eðlis hennar veikindi voru og auðvitað af hverju hún var svona lengi á spítala, inni á Kleppi. En amma mín hefur auðvitað velt þessu ennþá lengur fyrir sér en ég. Velti fyrir sér hvað leiddi til þess að mamma hennar var send suður. Ég heiti Hera Guðmundsdóttir og þú ert að hlusta á annan þátt af Geðveik mamma.

0: Dagblaði Vísir, mánudagur 24. júli 1944. Síðastliði laugardagskvöld varð banaslys á Vaðlaheiði við Eyjafjörð. Slysið varð á 10. tímanum kvöldið. Vörubíllinn A328 fór út af veginum nálægt neðstu bugunni vestan megin heiðarinnar og fór hálfa aðra veltu. Fjórir menn sátu í kössum af vörupalli bifreiðarinnar. Köstuðust þeir af henni þegar hún valt og varð einn þeirra undir með þeim afleiðingum að hann beið bana þegar. Aðrir meittust lítið eða ekki. Orsök slyssins ekki að fullu kunn. Bifreiðin ók ekki hratt slysið varð en vegurinn þarna brattur og umferð talsverð. Það var langafi minn sem sat undir stýri. Amma var bara pínlítil þegar þetta gerðist þannig að hún man ekkert eftir þessu en hún frétti þetta seinna.
1: Ég hef ekki verið gömul. Ég vil 2 ára þegar þetta hefur gerst. En þessum að mann ég náttúrulega alls ekki eftir því. En einhverjum ástæðum þá kom þetta upp einhver tíma setna. Ég man ekki hver sagði mér það og ég man ekki hver hafði orðað þessu fyrst. Ég man það bara alls ekki. En þetta var, kom einhver tíman inn í huga minn sem algjör sprengja um að eitthvað hefði gerst.

0: Það sem ég veit um þetta slys það að þeir voru að fara austri við Vaðlaheiði og hún var náttúrulega svo hún var í þá daga líkjóti vegir og hræðilegi vegir því ég fór það sjálf oft á tíðum en það hans að þegar þeir komu svo tilbaka aftur þá keiri pappi og þeir eru einhverjir upp á palli og einninn í bíl og svo bara missir hann tök einhvern veginn á bílnum og veltir honum og ég veit ekki meira þetta nema einn maður þó annars sem var upp á pallinum hann dó ég seinna komst ég að því að maðurinn sem dó var pappi vinkonu minnar og það var mjög þungbært að vita það og ég talaði aldrei það við hana aldrei nokkuð tíma við töluðum aldrei þetta slys við vorum bara báða smábönd þegar þetta gerist og hún þekkti ekki pappa sem frekar en ég pappa minn
1: en svo eitt annað í þessu
0: það sem ég veit það og ég held að þeir hafa við allir verið búin að drekka bæði bílstjórinn og þeirna sem voru með honum í bílnum sko þeir sem keyra Vaðlaheiðina núna veit ekki hvernig vegurinn var þetta var bara hryllilega vegur og hvað þá menn voru druknir eða eitthvað þýlíkt Það mátti lítið út að bera.

0: Amma hafði aldrei minnst á þetta við mig eða neitt okkar fyrir en fyrir nokkrum árum. Og það var eiginlega fyrir tilviljun sem hún gerði það. Aftur var það reyndar einhver annar, ótengdur okkur, sem dró þetta upp og fekk okkur til að tala þennan atburð. Þetta sorglega slys. Lýsing þeirrar mannesku af því sem hafði gerst var reyndar svolítið ólík þeirri sem birstaði í dagblaðinu á sínum tíma. En það var nú kannski ekki aðalmálið. Þegar við fórum að kanna þetta, hvað hefði í rauninni gerst, þá fór amma að sjá veikindi mömmu sinnar í öðru ljósi eða aðdragandi þeirra öllu heldur. Hún setti fram ákveðna kenningu sem við, ég, vorum kannski pínu efins svona fyrst.
1: Mér finnst það ekki ósennilegt að þetta slys hafi orsaka það hvernig móður mín varð bara veik og bjargalaus og ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig hún tók þessu en auðvitað hefur hún tekið þessu illa hún tók þessu illa og það verið talað þetta í bænum því að á 1944 eða hvað það var bara akkurri lítil bær og allir þekktu alla og allir vissu hvað var ske og hafði ske Vitaskuld hefur verið talað þetta í bænum, ég efa það ekki það þetta hefur verið rætt það náttúrulega Pappi sat

Eins og ég sagði áðan, það fannst mér þetta fyrst eitthvað langsótt. Að þetta geti verið ástæðan fyrir því að langamma veiktist og var í áratug á Kleppi. Þetta gerðist 2 árum áður en hún var send suður. En er það samt? Þetta hefur verið áfall fyrir alla sem þetta snerti og eins og við vitum núna hafa áfall mismunandi áhrif á okkur. Áfallið kemur líka stundum eftir á. Kannski er það ekkit svo langsótt að þetta hafi haft mikil áhrif á langömmu. Í rauninni kannski bara frekar líklegt. En þetta er bara kenning, leið til að reyna að skilja. Í síðasta þætti sagði ég að ég ætlaði líka að leiða ykkur að heyra sögur af öðrum geðveikum mömmum. Öðrum en bara mér og langömmu. Ég hef verið að safna þessum sögum, eða öllu heldur hafa mömmurnar leift mér að heyra þær. Lánað mér þar. Í sameiningu ákvaðum við að orðin þeirra fengju heyrast þótt að raddirnar fylgi ekki með. Þess vegna er það ég sem les brot úr þeim. Foreldrin mínum fannst skrítið og óþægilegt að tala um þetta. Á geðdeild, á Kleppi, var bara þetta típiska fólk í spennitreyjum. Því við þá samfélagsins er þessi og heima á Kleppi því hann er eitthvað skrítin og hættulegur. Ég var alltaf að bjóða þeim í heimsókn þegar ég lá inni en einhvern veginn höfðu þau aldrei tíma. Það heimsótti mig enginn nema maðurinn minn. Hefði ég leiðið hennar lungnadeild þá hefðu þau öruglega fundið tíma. Ef ég hefði bókstala verið á öllum öðrum deildum það hafði mamma mín öruglega tekið sér frí frá vinnu til þess að vera hjá mér. Lengi á eftir töluðu við mig eins og sjúkling. Þau voru varkárari í kringum mig og pössuðu hvað þau sögðu. Þau vildu tala um þetta en samt ekki. Þér leið illa en þér líður betur núna, er það ekki? Alltaf þetta er það ekki. Sem lokar á allt samtal. Það er verið að segja, ég vil ekki heyra sannleikan. Ég vil bara fá þessa staðfestingu svo mér líði betur. Þau tala ekki um þetta, en þegar þau minnast á það, þá segja þau, þegar dóttir mín var á spítala, alltaf bara á spítala, eða þegar hún var veik, það má aldrei fara í sauman á því hvaða veikindi þetta voru eða hvaða spítala ég var á. Hún fekk smá fæðingaþunglindi en henni líður betur núna.

0: Mér finnst svo áhugavert hvaða orð við notum og hvaða orð við notum ekki. Líka hvenær við notum sum orð og hvenær við notum frekar ekkur önnur. Ég átti til dæmis ótrúlega erfitt með að segja orði kleppur þegar ég byrjaði að fara þangað. Og ég á það í rauninni ennþá. Samt reyni ég að segja það eins oft og ég get. Kannski hætti ég þá að vera svona hrætt við það. En það er auðvitað ekkert orðið sem hræðir mig. Það er það sem það þýðir. Ég ekki að meina til hvers orði vísar heldur hvers konar sögu það tengist. Og hugmyndum og viðhorfum. Hvað hugsum við þegar einhver segist hafa verið á kleppi? Ég sagðist alltaf vera að fara niður eftir. Pabbi, nennur að sækja mig, ég einna niður frá. Svo annað. Ég átti mjög lengi erfitt með að nota réttu orðin yfir veikindin mín. Sjúkdóminn og einkennin. Sumir vita að ég fekk smá fæðingarþunglyndi. Sumir vita að ég fekk frekar mikið þunglyndi fyrir nokkrum árum og þurfti aðeins að leggjast inn á geðdeild. Mun færri vita að ég með geðhvörf. Svo átti ég líka erfitt með að nota orði geðhvörf. Ég sagði og segi held ég ennþá að ég sé bípólar. Svo veist mér geðhverfa sýki alveg hræðilegt orð. Það hljómar eins og maður sé svo sjúkur. En þarna eru það mínir fordómar sem tala. Og þarna býi líka til smá þögn. Ef maður segir ekki eitthvað, er þá ekki bara þögn? Hvað þá ef að enginn segir það? Svo er ég líka ofta pælið í af hverju mér finnst það sem mér finnst. Af hverju ég hugsa það sem ég hugsa. Af hverju finnst mér kleppur og geðhverfasýki hafa neikvæða merkingu. Mér finnst Landspítalinn hringbraut og sykursýki ekki neikvæð orð. Kannski er þetta sögurnar sem maður hefur heyrt. Svona sögurnar sem maður hefur heyrt oftast sem kannski stýra því hvaða merkingu maður hengir á sum orð. En förum aftur í söguna af langömmu minni. Þegar langömmu var send suður á Klepp, þá fór langafi líka suður til að vinna. Þess vegna fór amma mín til ömmu sinnar og afa. Þar sem hún ólst upp og bjó þangu til að hún flutti sjálf til Reykjavíkur þegar hún var 15 ára. Mamma hennar var send suður en pappa hennar fór. Hann kom samt af og til norður þannig að amma á auðvitað minningar um hann frá því að hún var barn.
1: Sko, hann var léttlindur, hann var kátur, hann var glaður. Það var oft gaman og hann gaf mér fallega gjafir og hann reyndi það voru gjafir sko sem hann valdi örugglega ekki sjálfur og eitthvað svona sem kannski hentaði ekki og jú hann fór með mig göngutúra ef hann var heima og þá löbbuði yfirleitt beinaleið, niður á bryggju, heita kallana. Alltaf, beint niður á bryggju. Hann var að tala við kallana sem voru skipunum. Ég stóð bara hjá. Hann kenndi mér ekki neitt. Ekki það í mann. Ég mann voðalega lítið eftir pappa. Ég segi það alveg eins og þess. Ég veit ekki af hverju. Það kom búinlega við mig sko þegar ég sá hann og mér fannst ég aldrei sjá hann svona sem venjulegan pappa. Hann bara kom og fór. Hann eflaust hefur verið góðu pappi. Ég efa það ekki. En ég hafði fóða lítið af honum að segja.
0: Það ein saga sem amma sagði mér þegar ég var bara lítil. Sagan af því þegar hún hellti niður öllu vínunans pappa síns og hann raskelt hana.
1: Hann raskelti mér nú kannski ekki. Hann danglaði í mig. Ég tók þessa flöskur í mann hvað það stóðu inn í vaskaskáp í eldhúsinu og ég sá að það var vín og ég heldi þeim bara niður og ég sem að já, ég bara styrta þessu niður, takk fyrir skrúðaði tappan á og setti hann að tóma inn í skápin aftur og sá ekki eftir nokkrum hlut sem ég hafði gert fyrir en þegar pabbi kom heim og uppgötaði að vínið hans horfir þá fekk ég ekki að ná því sko en ekki svoleiði sko það skildi ekki mikið eftir en svona smá einhverja svona já, skildi ekki mikið eftir en hann svona danglaði mig myndi ég segja meira heldur að raskelti mig Ég held hann hafi alltaf verið góður maður með vini. Ég held það. Hann var aldrei ofstopafullur eða eitthvað svoleiðis. En annars kom hann aldrei heim til af og ömmu. Þannig drukkin. Ég man aldrei eftir að hafa síðan drukkin. Ég sem að segja mig drukki fólk. En hann var svona búin að fá sér aðeins. Ég held hann hafi bara drukkið bara nokkuð sko vel þegar hann drakk en hann drakk mikið hann drakk ekki þegar hann reiður og vondur og ofstopafullur og eitthvað svoleiðis ég minni þess aldrei en þarna þegar ég held hinn yfir víninu það var bara eins og segi manið eftir því hann tuskaði mig til hvað ég hefði gert og ég hefði kendi það bara alveg hefði gert það og það var ekki það svo verðst við það af því ég vissi þetta var vín og ég vissi að vín hafði vond áhrif á fólk en þetta var bara það sem börn foreldrar létu börn verða vitni að það sorglegt að segja það en þetta var bara já, fleiri minn ein og mér fannst svo margir eiga feður sem að voru ekki alveg bara eins og þeir áttu að vera
0: Þetta tengist allt þessari kenningu, þessari hugmynd sem amma með orsök veikinda mömmu sinnar eða kannski aðdraganda þeirra frekar. Þetta sem hefði geta leitt til þess að hún veiktist. Eitthvað sem hefði geta komið veikindum hennar af stað. Hver svo sem þau voru í rauninni.

einhverjar hugdettur hjá mér sko að, að þetta hefði gerst allt út af því að að hún var í bara öngu sínum út af drykkjuskap og einhverju vesinni og ég vissi aldrei hvað það var og það var eins og séð þegar ég var barn það var aldrei talað neitt við barn það var aldrei talað ég vissi ekki einu svona hvar móður mín var þessi ár vissi hún var einhvers það fyrir sunnan ég vissi ekki hún var á kleppi ég vissi ekki hún var veik hvað var að henni það var aldrei talað við mig kannski var ég svona óskaplega einföld að spyrja ekki ég átti kannski bara að spyrja meira en ég gerði það ekki kannski tillitssemi við hana kannski tillitssemi við mig ég veit það ekki mér leið ekki illa þar sem ég var en einhver hamlaði því að ég gæti talað þetta það var aldrei talað þetta

Þarna eru aftur þessar þagnir. Engin orð, bara þetta sem ósagt. Ég sagði frá því í síðasta þætti að ég og maðurinn minn tókum þá ákvörðun þegar ég veiktist að tala mynda við dóttur okkar. Við höfum alltaf tala mynda við hana og bara aðlaga það að hennar þroska. Og samtölun ekkert bara alvarleg eða erfið. Við tölum ekki bara mynda þegar eitthvað að. En ég held að einmitt af því að hún veit af þessu og hefur alltaf vita það, Það verða samtölun ekki eins erfið þegar eitthvað ekki í lagi. Hún kann líka setja það í orð sem hún upplifir. Hún benti mér til dæmis á að ég fer alltaf í gulupeysuna mína þegar ég uppi, eins og hún kallar það. Svo sagði hún mér líka frá því að ég væri sko með 5 hraða, þennan sem mest niðri, þennan sem smá niðri, þennan í miðjunni, þennan sem smá upp og svo þennan sem mest upp. Og síðan höfum við notað þessa flokkun, þessi orð sem komum frá henni. Ég svo sem litlu nærði hvers vegna langa mín veiktist og hvers vegna hún var svona ótrúlega lengi inn á Kleppi. En þá við amma bara að geta í eyðurnar. Það svona þegar orðin vantar. Kannski næ ég samt að segja örlítið meira af sögunni hennar í næsta þætti.

0: Þetta var trompetleikarinn Miles Davis á samt hljómsveit með lagið Basin Street Blues eftir Spencer Williams. Hljóritun er fengin af geisladisknum Seven Steps to Heaven frá árinu 1992.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,9 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 14,3 stig á Hjarðarlandi. Mesta úrkoma á landinu í dag var 5,6 mm á Keflavíkurflugvelli. Og mesti vindrað á láglendi klukkan 18 var 7 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Verð klukkan 18. Reykjavík, norðnorðvestan 2, skýjað, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1007 millibar, fallandi. Stykkishólmur, norðvestan 2, létt skýjað, hiti 11 stig. Bolungarvík, norðvestan 3, hiti 9 stig. Litla Ávík, norðnorðvestan 2, skúr á síðustu klukkustund, sjólítið, hiti 7 stig. Sauðanesviti, norðaustan 4, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðaustan 3, skýjað, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðnorðaustan 3, skýjað, hiti 10 stig. Dalatangi, sunnan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1008 millibar, fallandi. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Vatnskarshólar sunnan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðaustan 4, skýjað, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekund á morgun. Skýja með köflum og skúrir á víð og dreif, einkum síðdeis, hiti 6-13 stig að deginum, en líkur á nætur frosti og stöku stað fyrir norðan. Sjóveðurspá. 350 km suðvestur af Reykjanesi er vaxandi 1.200 millibara lægð sem jakast norðaustur. 150 km austur af landinu er 1.011 millibara hæð. 350 km norðvestur af Írlandi er 1.000 millibara lægð sem jakast norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðaustan 3-8 metrar á sekund en hvessir í nótt. Austan 8-13 á morgun en hægari annað kvöld. Faxaflóa mið, suðlega 8-8 en austlægari seint í kvöld, norðaustan 5-10 á morgun. Breiðafjörð mið, suðaustan 3-8 en austan og norðaustan 8-13 seint á morgun. Vestfjörð mið, austlæg 8-5-10 en 8-13 síðdegis á morgun. Norðvestur mið, norðaustan 3-8 en 8-13 hádegi á morgun. Norðaustur mið, austlæg 8-3-8, austan og norðaustan 8-13 á morgun en hægari austan til. Norðaustan 5-10 annað kvöld. Austur mið, suðaustan 5-10 en norðaustlægari seint á morgun. Austfjarða mið, suðlæg 8-3-8 en lægir í nótt. Austlæg 8-3-10 á morgun en norðaustan 8-13 annað kvöld. Suðaustur mið, norðaustan 3-8 næst landi en annars suðlæg 8. Austlæg 8-3-10 á morgun en norðaustan 8-13 seinnipartinn. Vestur djúp suðaustlæg 8-3-8 metrar á sekundin heldur hvassara syðst í nótt. Norðaustan 8-13 suðaustan til á morgun en annars hægari. Dregur úr vindi seinnipartinn. Grænlandssund suðvestan 5-10 en norðaustan 8 sunnan til. Norðaustan 5-10 á morgun. Norðurdjúp, vestan 5-10 en hægari sunnan til, lægir í nótt. Norðurlag 8-5-10 á morgun en 8-13, setnipartinn. Austurdjúp, breytileg 3-8, vaxandi norðaustan og austan 8 á morgun, 10-18, seint annað kvöld. Færeyjadjúp, norðaustlæg 3-8 en gengur í austan og norðaustan 10-18 á morgun, hvassast sunnan til, en breytileg 8 annað kvöld. Suðausturdjúp, norðaustan 13-18, suðaustan til en annars mun hægari. Breytileg 8-18 á morgun, hvassast austast. Dregur úr vindi, seinnipartinn. Suðurdjúp, breytileg 8-5-13 en dregur úr vindi annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðan og norðvestan 5-13, hvassast norðan til, hægari nótt. Norðan og norðaustan 3-10 á morgun, hvassast austan til, austlæg 8-3-8 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu, klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

Næst á dagskrá Óskastundin í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur sem ber kveðjur á milli hlustenda og leikur fyrir þá óskalög. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Fyrsta óskalagið á þessu sinni leikið að Ósk Bjarna Guðlaugssonar á Selfossi. Hann hefur gaman af karlakórsöng, segir hann, og byður að fá að heyra karlakórin Heimi syngja lagið Gömul spor og það Thomas R. Higgjursson sem að spilar á píanóið.

Þetta var Karlakórinn Heimir, Skagafirði, hann söng lagi Gömul spor og það var Friðrik Jónsson sem samdi lagið, Valdimar Hólm gerði textann og þetta var óskalag fyrir hann Bjarna Guðlaugsson og Selfossi. En hún Gróa Sigríður Einarsdóttir eða Lóa í Reykjavík sendir öllum aðdáendum hljómsveitarinnar hljóma sína bestu kveðjur og minnist þess þegar hún og vinkonur hennar eltu hljóma út allar jarðir, fóru alla tónleika með þeim sem þar fundu en þar sáu og heyrðu hljóma fyrst í skátaheimilinu við Snorrabraut og þar með varð ekki aftur snúið. Og nú sendir amma Lóa barnabarni sínu henni Amelíu Íri ástarkveðjur og hamingjóskir með 12 ára afmælið sem einmitt í dag, 28. ágúst, með laginu Minningin þig sem að hljómar leika

Það var hljómar sem að léku og sungu lagið Minningin þig. Lagið eftir Gunnar Þórðarson og Ólafur Gaukur gerði textann og það var hún Amelía Ír sem að fekk ástar og afmæliskveðjur frá ömmusunni henni Lóu með laginu. En hún Helga María Guðrúnardóttir segir eftirfarandi. Ég sendi ömmu minni, Magneu Aðalgeirsdóttur, Nesvöllum, Krossmó 10, mína bestu kveðjur. Og kveðjur senda líka langömmubörnin hennar, þau Ólöf Inga, Lilja Björg og Ólafur Haukur. Og lagi sem við sendum henni Seljadalsrósin með afa mínum Guðmundi Hauki Þórðarsinni og Keflavíku kvartettinum. Bestu kveðjur, Helga María Guðrúnardóttir.

Það var Keflavíkur kvartettinn sem söng lagið Seljadalsrósina en það voru þeir Guðmundur Haukur Þórðarson, Sveinn Pálsson, Ólafur Guðmundsson og Jón Kristinsson sem sungu í Keflavíkur kvartettinum. Lagið erlent en textan gerir Friðrika Friðriksson og það var Karl Billy sem spilaði með. Og það var Magnea Aðalgeirsdóttir sem að fékk kveðjur með laginu frá Helgu Maríu og langömmu börnunum. Og hann Friðrik Ásgeirsson í Kópavogi átti afmæli 20. júlí. Hann fær kveðjur og hamingjóskir frá vinnufélögunum með laginu Reykjavíkurljóð og það Ragnar Bjarnason sem syngur.

Þetta var hann Ragnar Bjarnason og söng Reykjavíkurljóð. Lagið eftir Gunnar Þórðarson, Ómar Ragnarsson gerði textan, þetta var hljóðritað 2017 og það var Friðrik Áskjörsson í Kópavogi sem að fekk kveðjur og hamingjóskjur frá vinnufélugunum með laginu. En Sigurbjörg F.R. Gísladóttir sendir nokkrar afmæliskveðjur með næsta lagi. Hún segir Sæl og takk fyrir góðan þátt. Gætir þú spila lagið Rasmus í görðum og látið eftirfarandi afmæliskveðjur fylgja? Hjördís Þorgeirsdóttir í Hafnarfirði átti stór afmæli 10. ágúst. Ólöf Mákona átti afmæli 14. ágúst. Lindberg Þorstensson á Eskifirði átti stór afmæli 15. ágúst. Gunnhildur Gunnars í Sandgerði átti afmæli 17. ágúst. En alveg sérstakar afmæliskveðjur fær Eva Björg, ömmustelpan mín, sem var 20 ára 8. ágúst. Og kveðjurnar sendi Sirri sem var stödd í Færeyjum 12. til 16. ágúst og á sjálf afmæli 15. ágúst. Og hér kemur óskalagið Rasmus í görðum og það eru James Olsen og stór hljómsveit Færeyja sem að

Það voru James Olsen og Stórhljómsveit Færeyja sem að fluttu lagið Rasmus í görðum að Ósk Sigurbjargar F.R. Gísladóttur sem sendi afmæliskveðjur til vina og ættingja með laginu sem var mjög vinsælt í flutningi Simmi og hljómsveitar árið 1960 eins og Simmi muna. Og svipaleiti var það sem hún Helena söng Hvíta máva en það einmitt að næsta óskalag og leiki fyrir Valgerði Valstóttur í Keflavík.

Helena Eyjólfsdóttir og lagi Hvítum ávar, lagi eftir Walter Lange og það var Björn Bragi Magnússon sem að gera textan. Þetta var hljóritað 1959 og var hér óskalag fyrir Valgerði Valsdóttur í Keflavík. Og afmæliskveðja til Maríu Jónasar sem átti afmæli 4. ágúst og kveðjan þessi frá honum Sigurjóni á Akranesi. Dúmbó og Steini flytja lagið Glaumbær.

Dúmbúasteini með lagið Glaumbæ. Jóhann G. Jóhannsson samti bæði lag og ljóð og það var María Jónasar sem að fekk afmæliskveðjur frá Sigur Jóni á Akranesi með laginu. En óskalag kemur hérna næst fyrir Hönnu Reynisdóttur, það heitir Áin Bláa og það Páll Rósinkrans sem syngur.

Þetta var hann Páll Rósinkrans, hann söng lag og texta Bjarna Hafþórs Helgasonar, Áin Bláa heiti það og það var Þórir Úlfarsson sem útsetti og þetta var óskalag fyrir Hönnu Reynisdóttur. Og hér kemur afmæliskveðja, hana fær María Ólafsdóttir á Akureyri með uppáhaldslaginu sínu frá öllum og skrifstofunni, það komið sumar, mannakorn, leikur og syngur.

Það er komið sumar og það var mannakorn sem að leku söng, lag og text eftir Magnús Eriksson. Þetta var hljóritað 1985 og það var María Ólafs á Akureyri sem að fekk afmæliskveðjur frá öllum á skrifstofunni með laginu sem var síðasta óskalagið að þessu sinni. Símatíminu byrjaður sími 899-4724, 899-4724 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík en við þakum samveruna og kveðjum og hittumst að sjálfsögðu næstu viku verið sæl

Ellen Kristjánsdóttir söng lagið Kvöld eftir Ingvar Þór Kormáksson við texta eftir Dósóþeus Tímóteusarson. Hljóritunin er af geisladisknum Kvöld í borginni frá árinu 2004. Næsta á dagskrá eru heimskviður. Umsjón hafa Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.

0: Nú fyrir sumrinu að ljúka og sumar heimskviðunum að fækka. Birta, þetta síðasti þáttur sumarsins.
1: Já, en við verðum aftur inn á sama tíma næstu viku því þá ætlum við að byrja fullum krafti næsta laugardag með splungu nýjar heimskviður. Það sem við ætlum að byrja á því að gera svona upp það helsta í fréttum sumarsins að erlendu vettvangi. Og það víst eitt og annað.
0: Já, þetta mjög viðburðaríkt sumar og það verður heilmikið verk. En blikna nú eiginlega í samanburðu það sem að Indverjar eru að glíma við þessi misserin.
1: Já, alltaf ekki. Þeir eru nefnilega landkomnir með eitt flóknasta og umfangsmesta manntal sögunar og eru landkomnir með að telja þessa fjölmennustu þjóð heims.
0: Já, núna í lok september þá líkur fyrri áfanga þessa flókna verkefnis og því ég ekki að ljúka fyrir henni í já, mitt næsta ár, ég held að sér stemt á því að klára þetta í ágúst, þannig að þetta standa í eitt og hálft ár, einu og sama talningin.
1: Nú að gera það talja. En við ætlum að fara yfir fleiri, svona, rifi upp fleiri brot í þessum síðasta sumarheimskviðu þætti. Við ætlum að rifi upp umfyllun okkar frá því vetur, nú að verða 30 ár síðan að Harry Potter var kynntur til sögunar fyrst í bókinni Harry Potter og Viskusteinninn.
0: Já, síðustu áramót voru nýjir sjónvarpsþættir frumsýndir sem að segja sögun upp á nýtt eins og hún birtist í bókum J.K. Rowling og það ekki allir á eitt sáttir með nýju þættina og svo Rowling almennt. Við heyrum meira því seinna í þættinum og líka af áttræðu röppurunum mínum, Pít og Bas.
1: Ó, bestir. Þeir vöktu miklu athygli í vor eftir að sko leið yfir annan þeirra á sviði í Bandaríkjunum og þú, Bjarni Pétur, eðlilega bara fórst á bólakaf í bóarappi og sögu þessara félaga og þeirra feril. Hann reyndir ekkit vola langur og á örugglega ennþá eftir að ná hámarki því þeir eru upp á sitt besta núna, strákanir. En ef við ekki að byrja hjá vinum okkar á Indlandi sem er að telja?
0: Jú, við skulum gera það. Því að í vetur, eins og ég sagði, hófst líklega umfangsmesta manntal sögunar. Það eru 3 milljónir manna sem vinna nú að því að telja indvesku þjóðina. Og það verða 33 spurningar lagðar fyrir rúman milljarð manna. Við fyrsta sinn í heila öld fólk skráð eftir stétt í þessu stétt skipta landi, Indlandi. Birta, gjörðu svo vel.

0: Þau eiga ekkert sérstaklega auðvelt verk fyrir höndum næsta árið, starfsmennir á vegum indverska ríkisins sem eiga að telja þjóðina alla. 3 milljónir starfsmanna framkvæma manntalið, það fyrsta sinna tegundar í 15 ár og það umfangsmesta í mannkynsögunni allri. Þetta 16. manntalið á Indlandi frá upphafi, það 8. síðan landi fekk sjálfstæði 1947. Síðasta manntal fór fram 2011 og átti að endurtakast áratug síðar. Þá setti heimsfaraldurinn strik í reikningin, en síðan hefur framkvæmdin frestast nokkrum sinnum af ýmsum ástæðum, til dæmis vegna kostninga. Indverjar telja 1,4 miljarda. Það hægt að leika sér endalust með þessa tölur. Það eru til dæmis til 3500 indverjar fyrir hvern Íslending. Indland tók fram úr Kína sem fjölmennasta þjóð heims fyrir 3 árum og ekkert bendi til annars en að þeir haldi þeim titli áfram. Indverjar eru hins verið yngsta þjóð heims, 70% landsmanna eru ekki komnir á eftirlauna aldur. Og þá dregst frjósemi saman í landinu í árunar ás. Í fyrsta sinn verður manntalið framkvæmt rafrænt og landsmenn geta skráðu sig sjálfur í þar til gerðu appi. Það er á 16 tungumálum og rafræn skilríki eiga að tryggja rétta skráningu. En svo verður líka farið hús úr húsi og það verður gert í 2 fösum. Hér tala Sheikh Shalik, fréttamaður AP og útskýrir hvernig þetta gengur fyrir sig.
1: This census will unfold in 2 phases. First, officials will go door to door, documenting homes, housing conditions and basic amenities. This process, which runs through September, will also include self-enumeration.
0: Fyrst verður farið hús úr húsi, heimili og heimilsaðstæður skráðar sem og íbúar. Þetta eru 30 spurningar sem lagða verði fyrir hvern og einn og þær eru allavega.
2: Hvað eru margir í heimili hjá þér? Hve mörg gift pör búa á heimilinu þínu? Hvaða kornmeti leggur þér helst til munns? Ertu með aðganga netinu? Notarðu tölvu eða farsíma? Hvernig salernis og hreinlætis aðstaða á heimili þínu? Bíll eða bifhjól á heimilinu?
0: Þetta á að taka nokkra mánuði fram á haustið. Seinni hluti manntalsins hefst svo í febrúar á 9 ári. Hér Shalik aftur.
1: In the second phase, officials will collect deeper data, including economic and social details. More than 3 million garment workers will take part in the exercise.
0: Seinni hluti manntalsins fer í að afla enn frekari upplýsinga og það í raun hið eiginlega manntal þar sem hvert mannsbarn í landinu verður fært til bókar. Þarna á að kafa í fjárhagslega og félagslega stöðu þeirra sem í landinu búa. Uppruni, menntun og fjölskyldu staða meðal þess sem þarna verður skráð og það sem kannski viðkvæmast stétt viðkomandi. Og eins og heyrist ærið verk fyrir höndum að telja alla indverja. Því indverjar ekki bara margir, indverska stjórnsýslan ekkit sérstaklega einföld. Landið skiptist í fylki og héruð, hátti 10.000 borgir og bæi og 640.000 þorp sem tilhera en 250.000 stjórnsýslu einingum í landinu öllu.

0: En það verður líka spurt stétt og stöðu, hvaða hópi hver tilherir í hennu mjög svo stéttaskipta í Indlandi. Í hugum flestra eru erðastéttinnar á Indlandi ekki síst tengdar hindúisma, en í nýlegri könnun sögðust 98% indverja tilherra ákveðinni stétt, þvert á trúabrögð. En stéttinnar eru ekki formfastar og þar eru fljótandi. Þær telja fleiri en 2 miljónir erðastéttinnar sem indverjar telja sig tilherra. Og spurningin stétt umdeild. Þegar Indland varð sjálfstætt ríki, var það eitt af markmiðum stjórnvalda í nýstofnuðu lýðveldinu að draga úr þessari rótgrónu aðgreiningu þegnana. Markmiði var einnig að draga úr mismunun á grundvelli stéttar. Og stétt hefur ekki verið skráð í 100 ár í manntölum í landinu. En það ekki spurt að þessu ástæðu lausu, þó að spurningin sé umdeild. Niðurstöðunar eiga að nýtast stjórnvöldum við stefnumótun og áætlanagerð, til dæmis þegar heilbrigðis- og félagsþjónusta annars vegar. Það hægt að nýta þessa niðurstöður í margt, þegar fjölmennasta ríki heims annars vegar.
1: This census is crucial, as India has been making policy without a recent population baseline and has relied on sample surveys. A new population count will reshape welfare policies and political representation across the country.
0: Blaðamaðurinn Sjalík segir manntali gríðarlega mikilvægt stjórnvöldum á Indlandi. Undanfarið hafi mest verið stuðst við viðhorskannir sem gefi ekki eins skýra mynd. Nýtt manntal hjálpi til við að móta stefnu í velferðamálum og pólitík í samfélaginu öllu. Fjölmennasta samfélagi heims.

0: Það er að vera 30 ár síðan að Harry Potter leit fyrst dagsins ljós í bókinni Harry Potter og viskusteinninn. Síðustu ára mót voru nýjir sjónvarpsþættir frumsýndir sem segja söguna upp á nýtt, eins og hún birtist í bókum J.K. Rowling.
1: En það þó ekki allir sáttir með nýju þættina og auðvitað bara með Rowling almennt. Hún hefur nefnilega á síðustu árum stundað mjög hávær mótmæli gegn réttindabaráttu og bara tilvist transfólks og einkum og sérlagi transkvenna, sem hún segir að sú réttindabaráta sé rekin á kostnað kvenna.
0: Já, mörgum aðdáendum svo gróflega misboðið að þeir hafa hætt með öllu að samsama sig Galdraheimi Rowling og öllu því sem að hún hefur skapað. Og það Oddur Þórðarson sem að tekur nú við.
2: Ég leit alltaf á mig, ég leit á mig sem Ravenclaw.
3: Já, ok.
2: Og hérna það svona, þú veist, í dag ég... frjóhugsun eitthvað svona já, alltaf haft mikið gana því að lesa og svona artistic tendencies þá einhvern eftir til
3: Ingunn Oddsdóttir alvöru Potter haus hún hefur verið aðdáandi galdrastráksins og veraldarnar í kringum hann síðan á basaldri hún segist vera í Ravenclaw það hún telur sig passa best á Ravenclaw heimavistina í Hogwarts skóla galdra og seiða Hún sýnir mér Harry Potter flúrin sín sem þekjan er allan hægri handlíkin. Hedvig, ugla Harrys, einna mest áberandi. Nistið sem illmennið Voldemort notar til að hýsa brot úr sálsinni þar við hliðina og inn í því talan 9 3/4. Á framhandlegnum má sjá illisbrotan, þann voldugasta í galdraheiminum og annars staðar skartar Ingunn vængjuðum lykli sem Harry og vinir hans Ron og Hermione urðu að elta upp í leitsinni að viskusteininu. Svo brettir hún ermarnar alveg upp á öxl og viðblasir enn eitt flúrið.
2: Hogwarts, svo ég elski hestalega.
3: Já, þú með Hogwarts hestalega hann að elu upp. Já, og bara í allri sinni dýrið líka.
2: Já, þetta ég skleði alveg bóthags og allt. Já. Þú veist, já.
3: Og svo, já, þetta svo er líkillina
2: heiti. Já, líkillin í fyrstu myndinni.
3: Enni.
2: Og þú veist, pælingin var alveg, þetta átt að verða alveg, þú veist, þeng. Þetta átt að vera hérna, eitthvað frá hverri heimavist og svo ætlaði ég að vera með hérna litli spórun úr Marauders Map, svona mittið til þess að tengja það saman. Mm-hmm.
3: En þessi flúr víkja senn fyrir öðrum, að því Ingunn vill þekja þau afmá þau af líkamanum og til þess leitar hún á náðir hertu húðflúrara í Reykjavík. Eru margir sem hafa komið til þín og látið breyta? Ertu búin að gera þetta lengi?
4: Sko, ég nýbyrjar að bjóða upp á þetta, bara stutt síðan og það eru 3 sem hafa komið, þetta allt verið nokkuð umfangsmikið, sko. Og í sömu tilhengu meira þetta er heilt slíf sem að verðum að fara að taka í gegn, heilt handleikur. Og ég býð sérst afslátt af þessu. Og ætla bara að halda áfram að gera það ókomna tíð, sko. Að ég bara vil einfalt að fólki líka bara sækja þessa breytingu. Og þetta er meira svona að hugsa bara hvernig geti ég gefið aftur til samfélagsins. Og með það sem að ég voruð vör við, þessi einstaklingar sem að fá sér þessu cover-up. Það sem gefið mér svo mikið bara að sjá hvernig fólk gengur út. Það er hamingjusama, það er sáttara, sko.
2: Við erum held ég rosalega mörg sem vorum aðdándir, vorum erum og upplýðum okkur svo mikið svona misfits. Við passum hvergi inn og við vorum mörg vin að fá og svoleiðis ég voru snarlögð í einallt þessum bat, þú veist, og þau sem ég hef talað við, þú veist, við upplýðum svo mörg eitthvað svo, bara á einhvern tapp þannig. Þannig að þarna var komin svona heimur þar sem að, þú veist, við áttum heima og við tilherðum einhverju.
3: Hvernig, þú segir að fólk sem að kemur hérna og coverar tattu og Harry Potter tattu og labbi út hamingsamt, hvernig líður því fyrir?
4: Bara eftir hún byrja að tjása skoðinu, bara mikil vanlíðan, náttúrulega flóknar tilfinningar líka og því að þau var kannski jákvæða minningar og finna með mitt þessa huggun í að lesa textum fyrir yngri, en undur tekningalist hafi líst bara vanlíðan, sko, og líka þeirnstekningar sem eru hérna bandamann. Þú veist, hafi upplifað bara vanlíðan, bara veist, hvað fólk sér þetta og heldur að ég sé bara með þessa skoðinu líka. Veist, að vilja ekki valda öðru fólki bara að sjá þetta og bara ok, sem manneski gæti verið bara óörugg að umgangast. Svo það er alveg munur, sko. Fólk er svona svona pínu nötrandi í sjálfum sér, sko.
3: Það er að vera 30 ár síðan fyrsta bókin Harry Potter kom út og eins og gjarnan sagt með góðar sögur eru þær aldrei of oft sagðar. Auk bókana og myndana Potter og vini hans hefur aðdáendum verið sögð forsagan í Fantastic Beasts þríleiknum og síðan framhaldið á fjölum leikhússins með Harry Potter og bölvaða barninu sem gerist nokkrum árum eftir að sögu upprunalegu bókana líkur. En núna komið að því að segja upprunalegu söguna aftur frá byrjun.
4: I've always wanted to know about my parents.
5: Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and clever. They stood up for what they believed was right. The next time I see you will be in Hogwarts.
3: Ríflega 32.000 krakkar fóru í pröfur fyrir hlutverk þeirra Harry, Ron og Hermione í nýjum þáttum sem sýndir verða á streymisveitu HBO yfir jólahátíðina. Framleiðslu hófst fyrir nokkrum árum og á lokametrunum. Fyrsta serían telur 8 þætti og samningar hafa verið gerðir framleiðslu fleiri þáttaraða næstu ár.
4: Are you really Harry Potter?
3: Með þáttaforminu tekst framleiðendum að koma fleiru til skila úr bókum Rowling sem hægt var með kvikmyndum í hefðbundinni lengd og búið að velja í flestu hlutverkin. Þekktastur án efa John Lithgow sem átti stórleik í þáttunum Dexter sem Winston Churchill í The Crown og vakti síðast athygli fyrir leik sinn í Conclave. Hann leikur alvitran skólastjóra Hogwarts galdraskólans Albus Dumbledore. Nick Frost þekkja margir úr breskum gamanmyndum á borð við Hot Fuzz og Shaun of the Dead. Hann leikur vinalega hálfrisan Rubius Hagrid. Og aðdáendur þáttana krúnuleikana Game of Thrones munur svo þekkja einhver andlit. Leikarar nýju þáttana hafa sætt gagnrýni aðdáenda fyrir að hafa tekið hlutverkin að sér. Þau eru sökuð að taka þannig undir málflutning framleiðandans J.K. Rowling transfólk sem hefur sí endurtekið farið fyrir brjóstið á fólki síðustu ár. John Lithgow til dæmis sem þekkti lítið sem ekkert til Harry Potter heimsins áður en hann samþykkti að taka þessi hlutverk Dumbledore var nálægt í að hætta við vegna umræðunar. Og Papa S.J.D.U. breskur lítt þekktur leikari sem fer með hlutverk hinn stranga en margslungna Hogwarts kennara Severus Snape hefur fengið líflátshótanir. Það þó reyndar einhverjum vegna þess að hann dökkur og hörund en Allan heitin Rickman sem lék Snape í ódauðlegum myndunum Potter var hvítur. En hvað það sem J.K. Rowling svona alræmt fyrir?

0: Síðastliðin ár hefur hún oft og tíðum sagt að réttindabarátta transfólks og þá sérstaklega transkvenna kásist upp á jafnréttisbaráttu kvenna eða útvatni árangurinn sem sú barátta hefur skilað. Henni finnst aukin réttindi og sýnileiki transkvenna bóla hugtækinu kona út. Fyrst og síðast hefur þessi barátta hennar snúist að konur eigi að fá að eiga sín kvennaklósett á almenningsstöðum, í skólum, á vinnustöðum, í friði fyrir transkonum sem hún uppnefnir gjarnan karla í kjólum. Ellegar eigi þar á hættu að þessir karlar í kjólum ráðist á grunnlausar og berskjaldadar konur á almenningssalernum. Ágætis punktur hugsa vafalaust einhverjir, en hvenær hafa ofbeldismenn látið það að mega ekki fara inn á kvennaklósett stoppa sig í að brjóta á öðru fólki? Rowling er mjög á móti hormónabælandi meðferðum fyrir transbörn og vill ekki að fólk geti skilgreint kyn sitt eftir eigin hentisemi og fengið útgefin persónuskilríki í samræmi við það. Svo berst hún ötulega fyrir frelsi sínu til þess að fá að tjá þessar skoðanir sínar án þess að ríkisvaldið hlutist til það. Svo hefur Rowling leið undir ámæli fyrir karaktersköpun sína í Harry Potter bókunum sem sumir vilja meina að sé rasísk. Svört persóna sem gegnir stóru hlutverki ber nafnið Shacklebolt, Kingsley Shacklebolt, hlekkja bolti upp á íslensku með að þeir verðist augljósri vísun til þrældóms svartra. Svo verður Harry skotin í stelpu í fimmtu bókinni, Harry Potter og Fönixreglunni, sem ein af mjög fáum asískum persónum sögunar og heitir einfalla Cho Chang. Svo má nefna einu almennulegu írsku persónuna, Seamus Finnegan, sem reiðist auðveldlega, er oft glaðbeittur að hávær, er lágvaxinn og stundum hálfpartinn eins og álfur og, jú, er sífellt að sprengja hluti í loft upp. Að ógleymdum svartálfunum, litlum og stórnefja álfum sem eru mjög uppstökkir og ófríðir og vinna hvar, jú, auðvitað í banka. Mörgum þykir þetta augljóst gyðingahatur. Margir spyrir endur á móti Rowling til varnar, er ekki einmitt gyðingahatur að segja að svartálfarnir í Gringottsbanka eigi að vera gyðingar? Það er hægt að fara í marga hringi með þetta. En Rowling til varnar, þá lýsti hún yfir eindregnum stuðningi sínum við það að svört leikona væri fengin til að leika Hermione Granger, eina aðalpersónuna, í leiksýningunni Harry Potter og Bölvað á barnið. Hún kallaði þá rasista sem voru mótfallnir því.
1: En já, svo, en þetta var ógislega flókið fyrst og þú veist, fólk var, einhverjir voru bara eitthvað, ok, hvart mánu strax og ég átti svo erfitt með það, þetta var svo svona, ég þegar ekki eitthvað svona blanda af afneitun og ég var ekki tilbúin og svoleiðis, en hérna, þú veist, ég fekk áfram, ég er enda þannig að ég er svo mikið all-in, þannig að ég fekk mér fyrsta tattoo og svo var ég, þú veist, ég fekk mér fyrsta tattoo 2020, núna er komið yfir 60 tattoo, þannig að þú veist, ég er svo mikið svona annarkvist eða þannig að þetta gerðist mér hratt. En eftir því sem ég fékk mér fleiri kom alltaf meira og meira frá henni og mér leið alltaf bara verð og verð og bara svona það var eitt skipti sem ég var að hitta það er ekki margir mjög náni mörg náin mér sem eru trans en það var eitt skipti sem ég var að hitta að gruna að ég var að fara að hitta manneski sem er trans og ég bara svona ok, nei, nú ætla ég að vera síðar og það er bara svona heyrði, nei, nú er ég fann að skammast mér fyrir þetta og mér líður ekki vel með þetta.
0: Á öld slaufunarmenningar og aukinar vitundar afleiðingar hatursorðræðu og ofbeldis er orðið alvanalegt að fólk hætti að hlusta, horfa, lesa eða skoða það sem umdeildir listamenn skapa. Sumir geti ekki horta á myndir Woody Allen eða hlustað á lög Michael Jacksons og það gildir einnig J.K. Rowling.
2: Þannig að það veitu er ennþá glýju og...
1: Ekki lengur.
2: Ekki lengur? Nei, ok. Þannig að horfir ekki á myndinu lengur, lest ekki bæknum. Ok.
1: Man ekki hvernig að gera það síðast, en sko, og þú veist, aldrei sé aldrei.
2: Jæven.
1: Ég ímynda mér að þú veist, að það verði alveg eitthvað svona tímabil þar sem að þetta verður í lagi eftir einhver ár, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að útiloka það, en okkur núna það bara, þú veist, mér líður ekki vel með þetta. Þetta er ekki að veita mér öryggi, þú veist. Mér finnst bara að það er hérna í Harry Potter stúdíum eftir Fred Crowe Hogwarts will always be your home og bara svona nema úr trams þú veist
2: Hvernig er þú að vera með eitthvað svona eitthvað heim segna, sem að Harry Potter verandir er sem að veitti þér einu sinni hlýju og skjól frá erfiðri lífsherslu á viðkvæmum tíma sem umbreytist svo í eitthvað sem að þið finnst þú ekki geta annað en snúið bakirum
1: Það bara ofbóðslega ömurlegt og ég eiginlega bara í upplýði svo mikla sorg
2: Þú syrgir Harry
1: Já Þetta er svo ykt eitthvað en þetta var alveg bara svona í vini mínir eru bara að það kemur

0: Jos mä sapin apua sellaisen tehtyä. Ne hätsikö kruksaksa?
1: En ne.
0: Hei, Laura, sinä mä oon kampata. Hjärtnäli mun vettä språkta.
1: En mät.
0: Og jag var sålde såna att tiden ville köpa ett och månader. Så heter det
1: så. Ja, þetta upp um alla veggir. Þetta svo koma í sprotabúð Ollivanders.
2: Yeah. I still need a wand.
3: A wand? Oh, you want Ollivanders? There ain't no place better.
1: What are you running along there? Skemmtilegt. Og fá, ég hef aldrei komið inn í svona Harry Potter altari áður. þetta er mjög glæslegt. Það er allavega eitthvað dót hérna sem er mjög gaman að.
0: Já.
1: En er kannski orðið svolítið problematist.
0: Já.
4: Núna, Ingun er þegar búin að láta breyta hluta flúrana. Til dæmis illi sprotin ekki lengur sjáanlegur. Heldur skartar hún öðrum og óræðari sprota sem gæti verið vísun í hvað sem er.
0: Pælingin er sem sagt að þetta verður spegill og það kemur þetta sem sagt í spegilin og brotnar og það kemur eitthvað svona lítið eitthvað hér okay. Og hún ætlaði að bæta við einhverju hérna, einhverju svona gothic arkitektur og það var hellað. Við erum ennþá svona að spá í hvað kemur hér og hér og þetta hræðilegt.
1: Einmitt, já,
0: ég ekki spennt að fá aftur ég veist ég með hér og svona að fá aftur hér en hérna, já, ég ætla bara að leifa henni svolítið að stjórna því ég held að Hogwarts verði bara svolítið kastali eru kúl en ég veit það ekki ég ekki, þú veist, með 60 plus þá ert ekki lengur mikið að pæli þú veist, það verður að vera þessi meiningu bakum langar bara að fá eitthvað fallegt
5: Við ætlum að ljúka þættirum í dag á svolu bóvarrappi. Við ætlum að kynna okkur sögu bresku rapparna Pete og Bass en þeir eru áttrætt og nýkomnir af tónleikaferla í Bandaríkjunum.
6: Já, þeir héldu nokkra tónleika í Bandaríkjunum í sumar og voru ekkert að spila í einhverjum köllurum. Þeir voru ofta að spila fyrir mörgundur manns og eru því tölvöld vinsælir. En það gekk reyndar ekki eins vel á tónleikaferlalæginu og þeir voru að vonast eftir eða þeir þurftu að aflýsa nokkrum tónleikum en Ég ekkert að baki dotnir og það eru til dæmis tónleikar með þeim í O2 höllinni í Lundunum í óttúber og þú vilt skella þér, Birti?
5: Já, viltu ekki koma með?
6: Ég
5: held við neyðistunum til að við erum búin að verja svo miklu tíma í að hlusta á þessa og sögu þess að geggjum við gauðra. En þeir eru sérst, eins og þú hefur sagt, bóvarapparar og þá skulum við byrja á því að rifja þessu upp í að sögu bóvarapsins.

Rappið var til í Bandaríkjunum seint á 8. áratugnum, fyrir það bil hálfri öld. Þessa 5 áratugi hefur sen lengin tónlistarstefna haft jafn mikil áhrif á samfélagið. Þetta einkennandi beat kom strax, en þarna í byrjun 8. áratugurins var rappið hrátt, en samt svolítið kurtist, allavega ef við miðum við það sem á eftir kom. Þetta hip-hop sveitin Run DMC frá New York sem bjargaði rappinu frá disco áhrifum fyrstu áranna og fann hráa og feska götusándið sem þróaðist svo í átökum næstu áratugina milli austur og vestur strandarinnar New York og Los Angeles. You are now about to witness the strength of street knowledge.

Í dag er rappið ennþá risastórt og með ótal undirflokka. Eitt þeirra gangstarapp, bóarapp sem var til á 9. áratugnum og náði miklum vinsældum á þeim 10. Það var ekki síst fyrir tilstilli þess sem við heyrðum í þarna fyrst. Dr. Dre og Ice Cube og svo annar meðlimur, N.W.A. sem stundum kallaður guðfæðir bóarappsins, Easy E.

Bandaríska bóarafsveitin NWA var að eigin sög svo harðasta í heimi. Glæpir og gengja ofbeldi voru aðal yrkisefnið og þeir sem á eftir komu fylgdu þeirri línu og bættu við lúxus, lifnaði, konum og kynlífi og líka svolítið af eiturlyfjum.

rappari allra tíma. Hann ekki nema 54 ára og hefur náð hilli nokkura kynslóða og átt þátt í að gera rappað einnig vinsælustu tónlistastefninni. Og hann átti einna stærstan þátt í sigur för bóarapsins heiminn. Þá sér alls konar undirflokka meðal annars drill tónlist en hún á rætur í Chicago í Bandaríkjunum og einkennist af þessum þunga takti. Og við bætast svo slæt bassalínur eins og til dæmis þessar. Og tilverður drungalegur hljóðheimur sem fær svo ferskleikan með hljóðgerlum og bjöllu eða trommusletti. En aðal einkenni drill tónlistar eru textarnir. Þar sungið götulífið, glæpi og gengjastríð, en líka hverstaslega hluti og persónulega. Og þannig varð drillið til á götum Chicago borgar árið 2012. Og þetta einn af upphafsmönnunum, Chief Keef. Þarna hrá og raunsönn lýsing á lífi og uppvexti í fátækra hverfum Chicago og hættunni sem að fylgir því að alast þar upp. O-Boys sem hann syngur vísar til O-Block sem ein hættulegasta gatan í borginni og heitir eftir O.D. Perry sem var skotin til bana á götuhorni þar árið 2011. Morðingin var 17 ára stúlka sem var síðar sjálf skotin til bana í hverfinu. En alls voru 19 drepin í gengja átökum á O-Block frá 2011 til 14. Og hættan og lífernið sem þessu fylgdi rataði.

Og frá Chicago fór drill tónlistin heiminn og naut mikilla vinsælda, ekki síst vegna myndbanda á YouTube og öðrum samfélagsmiðlum. Þegar bóarappið bar svo til Lunduna, fundu breskir tónlistamenn sinn eigin hljóm og tilvarð bresk drill tónlist. Og þar fundu okkar menn, þeir Pete Boditz og Basil Belgrave, sinn heimavöll árið 2017. Það óvænt að segja að enginn hafi spáð Pete og Bass miklum frama í breska rappheiminum og hvað þá langlífi. En þeir eru strax vinsælir, þá báðir á sjötusaldri og bjuggust líklega ekki við því að þeir næðu inn á nýræðis

0: Þetta er fyrsta lagi sem þeir gáðu út. Það heitir einfaldlega Haltu kjafti og þeir, Pete og Bass, syngja eigin reynsluheim. Til dæmis að þurfa að kaupa iPhone fyrir barnabörnin. Just bought my granddaughter an iPhone. She asked for an iPhone. What's she gonna do with an iPhone? Í sumar eru okkur að 10 ár síðan þeir fóru fyrst að fykta við rappið og það voru barnabörnin sem komu þeim á bragðu.
1: My granddaughter played around with the radio stations in my car and put it onto this sort of music. And I was giving Baz a lift one night and he said, what's this stuff? Mm. I sort of explained it to him. Mm. And he sat quiet for a little while. Mm. And he said, you know, we could do something.
2: We could.
1: And I said, okay, let's give it a go. Go write something. And he come back with the basic words of...
2: Shut your mouth.
1: Yeah. Shut your mouth. Shut your
0: mouth. Shut your mouth. Þarna voru þeir Pete og Bass að verða 70 og höfðu ekki hugmynd hvað drilltónlist væri og þekktu brest rap lítið eða ekkert. Pete var nýhættur að vinna hjá póstinum, en Bass hefur aldrei vilja gefa upp hvað hann vann við. Og þeir, Pete og Bass, hafa ekki þekst lengi. Þeir kynntust fyrst örfáum árum áður en þeir slóu í gegn. Þeir eru báðir frá suður hluta Lundunaborgar og kynntust fyrst þegar Pete ráfaði inn í búði í hverfinu sínu. Hann heyrði píanótóna berast úr bakherbergi í búðinni, en þar var Bass að kenna ungum nemanda.

0: Bass er með bakgrunn í tónlist og var fljótur að tilinga sér taktinn og flæðið. Hann mikill aðdáandi Nat King Cole og Frank Sinatra, en þetta var alveg hinn hliðin á peningnum og nýja rapduóinu var vel tekið frá byrjun, bæði meðal þeirra sem fyrir voru í bransanum og áheyrendum og áhorvendum. Fyrsta viðbragð flestra að hlæja að gömlu kollanum, en svo staldrar fólk við í stutta stund og hugsar, þeir eru nú bara svolítið góð. Back then I had dance in a Peugeot, now I got chains in my chest, gold, one in each finger, brand new range in the shed. Þetta er eitt af fyrstu lögunum sem urðu vinsæl, Beyglur á Peugeot. Þannig er okkar menn á uppleið og eins og sönnum röppurum sæmir, farnir að tala gull, ringi á hverjum fingri og nýjan Range Rover í bílskunum. I don't even care no more. Þeir Pít og Bass eru mjög virkir á samfélagsmiðlum og sýna mikið af myndefni að þeim baku tjöldin. Þeir eru því í góðu sambandi við aðdáendur sem að vilja meira og meira, fleiri lög og enn fleiri tónleika. Það hefur stundum reynt á, en þeir eru að fara í nokkrar tónleikaferðir Evrópu og líka til Bandaríkjana. Fyrir rúmum mánuði voru þeir með tónleika í Chicago þar sem að rætur drill tónlistarinnar liggja. Hérna hangir Pít í línu úr loftinu í líklega 4 metra hæð og það líður yfir hann í miðju lagi. Og lái dynkurinn sem við heyrum undir lokin er þegar hljóðneminn hafnar á sviðinu. Það alveg mic drop. Pít var fluttur meðvitundarlaus á sjúkrahús en komst þar aftur til meðvitundar og sagði aðdáendum frá því nokkrum dögum seinna að hann væri stálslegin.
1: Now people, as you know recently, I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now to celebrate that, we're announcing a tour to America!
0: Pít og Bass hafa verið á tónleikaferðalagi Evrópu en fara til Bandaríkjana í sumar. Þeir voru í Oslo í byrjun apríl og normenn kunna að meta þetta roskna rap.
2: Veldig kul rapping med gamle folk, så fint að segja að noen kan eldast með stíl.
0: Að eldast með stíl eitthvað sem að þessir kallar kunna. Annar norðmaður sagðist að hafa keyrt 250 km leið frá Kristiansand til Oslo til að sjá þá Pít og Bass og svo þriðji að hann yrði alsæll ef hann yrði eins og þeir eftir 40 ár.
3: Det jo et fenomen som vi oppdagte på sosiale medier for noen år tilbake, som vi var sånn der, hva det disse gamblisene holder på med? Og så så vi de skulle spille en konsert i Oslo, så vi tog en liten tur fra Kristiansand.
4: Hvis jeg kan bli som Pete and Bass, så det en håp 40 år frem i tid, kanskje.
0: En það vil ekkit allir verða eins og Pete og Bass. Þeir þykja ekki góðar fyrirmyndir, ekki frekar en flestir aðrir rapparar. Og það aðalega textarnir sem fara fyrir brjóstið á fólki og það sé hvatt til ofbeldis og fíkniefna neyslu. Fréttamaður TV2 í Noregi spurði út í textana í Oslo og þar var Pít fótaskortur á tungunni, hann sagði að svona töluðu hálfvitar í dag en ætlaði að segja að svona væri talsmátin í dag og hefur líklega eitthvað til síns máls.
5: It is quite explicit lyrics.
6: No, really? No, is it? Where?
7: Well, that's what our audience want.
6: So, oh, part of the modern idiot, isn't it?
7: Yeah. Modern idiots?
6: Yeah. Or idiom. Oh, idiom. Idiom, that was the word I was looking for, yeah. Banging on the chick 'cause I'm a gangster bitch. I'm gang banging on the strip on some gangster shit. Hammering the track.

0: Klukkan tifar en þeir Pete og Bass segjast samt vera rétt að byrja og þeir eru ennþá nokkur ár í nýræðisaldurinn. Bass fæddur 1947 og því nokkrum árum yngri en strákarnir í Rolling Stones sem ætla að spila nokkra tónleika á þessu ári og líka því næsta. Þeir Mick Jagger og Keith Richards eru báðir fæddir 1943. Pete og Bass eiga því nóg eftir og ætla að halda áfram að rappa og koma fram á meðan þeir hafa gaman að því.
1: June we're going to America, then we got a UK tour, yeah. then we got a German tour,
2: yeah.
1: then we got a cruise.
3: Yeah, we will keep going until it becomes enjoyable.
4: Þá er þetta upptalið í síðustu sumar heimskviðum ársins, en eins og þú sagði Bjarni, við ætlum að byrja aftur með splunkun í að þátt.
5: Já, við komum í góðan gýr næsta lögadag og ætlum svona að reyna að gera upp helstu fréttir sumarsins og erlendum vettvangi.
4: Já, og aðeins að kafa í pólitíkinni í Úkraínu.
5: Já.
4: Allt um það í næsta þætti. Takk fyrir að hlusta í dag.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðum sjó með heimskviðum. Þátturinn var áður á dagskrá í hádeginu í gær.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkrabíll. Kannski var það bara venjulegur bíll. Það kom einhver að sækja hana. Ég man það. Og ég get ekki gert. Amma togar í mig og ég á að fara með henni og vera hjá henni og ég man að ég grenjaði svo mikið að hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt mikið og ég bara skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig Mamma henni veik eða eitthvað því henni, jú, kannski var það sagt. Hún veik, hún þarf spítala, ekkert annað.
2: En við amma ætlum að komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
3: Geðveik mamma er ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Hlustað á þættina Geðveik mamma á laugardögum klukkan 10.15 á Rás 1 í spilara RÚF eða á hlaðvarpsveitum.

Við heyrðum brot af forleiknum að Nýthús. En hver var Nýthús? Nýthús var vinsælasta sýning leikfélags Reykjavíkur frá upphafi þegar hún rataði á fjalir Iðnó á árunum 1941-42. Auk þess var farið með sýninguna í leikförum landið og þegar upp var staðið hafði þessi gamla franska óperetta eftir RV verið sýnd meira en 100 sinnum og alltaf fyrir fullu húsi. Í þessum þáttum fjöllum við upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi. Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó árið 1931, en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu, nema kannski í bíó.

0: Nýja bíó, Carmen, stórkostlega áhrifamikill ástarsjónleikur í fjórum þáttum. Tekin eftir hinn fræga og alkunna söngleik Carmen. Leikurinn fer fram á Spáni. Fjögurra manna hljóðfarasveit leikur undir sýningu ýmis lög úr óperunni. Sýningar byrja stundvíslega klukkan 8:30.
1: Þessi auglýsing birtist í Vísi árið 1919 þegar bíóhús bæjarins buðu eingöngu upp á þöglar kvikmyndir. En áhorfendur létu það ekki stoppa sig og skildu sér í svartkvít óperubíó með lifandi tónlistarflutningi. Fyrsta venjulega óperettusýningin á Íslandi var síðan ekki fyrir jólin 1931. En hvað gerðu borgarbúar sér til skemmtunar á þeim tíma? Ég bað Guðjón Friðriksson sagnfræðing að mála upp mynd af menningarlífinu í Reykjavík á þessum árum.
2: Þegar Reykvíkingar fóru að skemmta sér 1930, þá voru náttúrulega kvikmyndahúsin númer eitt. Það var sem stannast vegar Nýja bíó og hins vegar Gamla bíó. Og bæði höfðu verið reist mjög vegleg hús yfir bæði þessi bíó. Og þau voru svona ekki bara bíó heldur tónlistarhallir og samkomu salir á margan hátt og það er svolítið skemmtilegt sko að það voru náttúrulega þöglumyndirnar voru alveg fram undir 1930 þannig að þetta voru hálfgerði tónleikar því að það var alltaf spilað undir hérna á píanó og það var mér sé samkeppni milli bíóana sko hver hefði betri undirleikara sko af því að þeir þurftu náttúrulega að laga sig að því sem að gerist í myndinni sko og spila eftir því
1: einmitt.
2: Og svo hérna, þarna 1930, þá var allt inni komna talmyndir. Þær kom mjög mikið náttúrulega frá Bandaríkjónum og Bretlandi og Þýskalandi og jafnvel Frakklandi. En Íslendingar voru bara ekkit mjög flinkir að skilja það mál og það var ekkit, myndir voru aldrei textaðar.
1: Og var þetta almenningur sem fór í bíó?
2: Já, það var náttúrulega heilmikið stéttaskipting og mikil fátækt og mikil húsnæðisþrengsli og sumir hefur nú bara ekki ráðaði að kaupa bíómiða en það reyndu held ég flestir að komast í bíó samt og jafnvel börnin þau svindluðu sér inn eða og þetta var líka svona gluggi til útlanda má segja sko en svona í sambandi við skemmtanir þá var nú eitt svona fyrirbæri það voru svo kallar vinnukonu dansleikir það er nefnilega var hefðbundna það er hættu frí á fimmtudögum og þá voru haldnir dansleikir sem voru ætlaðar vinnukonum
1: Og þá hafa strákarnir mætt líka.
2: Já, þá bætti þeir nú heldur betur. En svo náttúrulega þegar menn voru að fara út að skemmta sig með unga fólki fór á rúntin og...
1: Já, hvernig fóru menn á rúntin 1930?
2: Já, menn byrjuðu nú bara þarna við austur enda austurstrætis og gengu austurstrætið á endanum og yfir í aðalstræti og kannski hóðna á tungut og snýr svo bara við og fóru sem við leið tilbaka.
1: Baka, já.
2: Þetta var svona aðferð til að sína sig og sjá aðra. Eitt sem að kannski mætti bæta við, það er sko hljómskálin, sem er nú bara fyrsta tónlistarhús sem er reist gagnert sem tónlistarhús á Íslandi. Hann er reistur hérna 1922 held ég. Það var náttúrulega lúðrasveit Reykjavíkur sem að hafði verið saminar hérna tvær lúðrasveitir í lúðrasveit Reykjavíkur, Gía og Harpa hétu þær. Og svo voru náttúrulega Karla Kora komni til sögunar. Karlakór KFM sem að svo ekki fóstbræðir og náttúrulega Karlakór Reykjavík var til þeirra nýstofnaðar hana. Og það voru náttúrulega sko þessi samkomhús, þetta voru ekki bara bíó en það var Iðnó og það var KR húsi sem áður var Bárubúð í Tjörnina og náttúrulega Gúttó. Og svo er náttúrulega hann 1930 þá er komið þetta fína hótel, Hótel Borg, sem var bara svona evróskar mælukarða fínt hótel.
1: Ísland er að verða svona þjóð meðal þjóða.
2: Já, og það má ég að segja sko að við fengum náttúrulega fullt veldi 1918 og það má ég að segja að það hafi eiginlega verið svona staðfest með alþingishátíð 1930 því að þá komu bæði þjóðhöfðingjar og fulltrúar erlendra ríkja til að vera viðstættir. Og þetta var eins konar viðkenning á full veldi Íslands og svona staðfesting íslendingra sjálfur að þeir væru fullvelda þjóð og þetta var náttúrulega alveg stórkostlega hátíð og þar meðal var náttúrulega flutt þetta hátíðar kantata eftir Paul Ísólfsson.

0: náttúrulega bara einn næsti líkil maður í íslensku tónlistalífi á, já, fyrir hluta og bara langt fram eftir 2000 öld. Organisti, auðvitað, fyrst og fremst getum við sagt, bæði organisti í fríkirkjunni og seinna í dómkirkjunni. Hann er skólastjóri í tónlistarskóla hans, hann stjórnar Lúðrasveit Reykjavíkur, hann er tónskáld, hann er svona það tónskáld sem að hægt er að grípa til við svona stóra viðburði eins og ég meina hann semur alþingisátíða kantötunum 1930 og seinna háskólakantötu og skálholtskantötu og svona þegar að stórir viðburðir í lífi þjóðarinnar standa fyrir dyrum að þá er náði Páll Ísólfsson og hann semur verk og svo starfar hann fyrir útvarpið, þannig að hann var svona allt í öllu, getum við sagt, í tónlistalífinu hér.
1: Árni Heimir Ingólfsson, tónlistafræðingur, sagði okkur þarna öllítið frá Páli Ísólfssyni. Við fjöllum betur Pál og tónlistalífið á Íslandi á þessum tíma síðar. En það var ekki bara tónlistin sem vakti athygli á alþingisháttíðinni. Nýútskrifaðu leikari frá Kaupmannahöfn, Haraldur Björnsson, settu upp eftirminnilegan leikþátt á Þingvöllum. Páll Baldvin Baldvinsson þekkir vel til Haraldar.
2: Haraldur Björnsson kemur heim og hann kemur heim með þann ásetning að hann ætlar sér og hefur mjög líklega verið í gegnum pólitísk tengsl sín, kannski fyrst og reynst við Framsóknarflokkinn og Ásgeir Ásgeirsson og það lið allt. Þá hefur hann verið búinn að stinga þeim þeirri hugmynd að það verið stór sviðsetning á stofnun Alþingis í skrautbúningum, hárkollur, og skarst og það verði valdir myndalegi kallmenn til að leika stofnendur alþingis.
1: Haraldur Björnsson var fyrsti menntaði íslenski leikarin sem starfaði á Íslandi. Leiksýning hans á alþingisháttíðinni 1930 vakti töluverða athygli og samhliða því setti hann upp fjallaeyvind í Iðnó og það sló í gegn. En hvernig tengist Haraldur Björnsson viðfangsefni okkar upphafi óperu og óperettu flutnings á Íslandi? Til þess að svara því skulum við glugga í dagbók Haraldar. Árið 1928 og nýútskrifaður leikarinn er staddur ásamt Júlíönu konu sinni í Kaupmannahöfn.
3: Þrítugasti ágúst. Ég fór í fólketeatrið með Júlíönu, sá hún þennan mikla success Di Tre Små Pia, sem nú gengur í 220. annað sinn. Það er léttmeti, snoturt gamalt stykki með laglegri músík.

0: Haraldur tryggði sér þarna árið 1928 sýningaréttin á óperettunni Tres Mopier sem á frummælunni heitir Drei Arme Kleine Mädels. Tónlistina samdi þýska tónskáldið Walter Kollo og sonur hans Willy Kollo gerði söngtextana. Óperettur höfðu aldrei verið settar upp á íslensku leiksviði og Haraldur hrifst af verkinu og þeirri staðreynd að sýningin var óboðslega vinsæl. Þegar upp var staðið höfðu stelpur nokkarnir þrír verið sýndir yfir 400 sinnum í Folketeatret í Kaupmannahöfn og björguðu þannig fjárhag leikhússins sem á þessum tíma stóð ekki vel. Ári síðar tilkynnti Friðfinnur Guðjónsson, þáverandi formaður Leikfélags Reykjavíkur, að jólasýning leikfélagsins 1929 yrði Þrír litlir stelpun okkar. Leikstjóri átti að vera Haraldur Björnsson, en það var eitt vandamál. Til þess að flytja óperettu þarf hljómsveit.
1: Við vorum auðvitað ansi mikið bara að taka fyrstu skrefin í átt að því að eiga einhver svona klassíska tónlistarmenningu. Hljómsveit Reykjavíkur er stofnuð haustið 1925. Það hafði verið hljómsveit starfandi áður en hún var nú ekki langlíf. Þannig að við eigum svona litla hljómsveit sem er eiginlega meira svona svo kammerhópur. Þetta voru svona 17 til 20 manns og eiginlega allt áhuga fólk nema Þórarinn Guðmundsson sem var konsertmeistari og Valborg Einarsson sem var leik á píanó og þessi hópur var einmitt, hann var það lítill og það vantaði ákveðin hljóðfæri. Ég meina það var bara ekki til óbóleikari á Íslandi og það var ekki til fagottleikari og svo er þessi hljómsveitarinn að spila einhverjar Haydn symfóníur og Mozart symfóníur og verk sem eru fyrir tiltölulega lítinn hóp en það er samt eru þessi hljóðfæri ekki til staðar, þannig að það þarf bæði píanó og harmoníum inn í hljómsveitinni til að spila raddirnar sem vantar.
0: Já, vandamálið var að það var ekki hægt að flytja óperettuna Þrír litlir stelpur nokkar vegna þess að það vantaði hljóðfæraleikara og því var ekki hægt að setja saman hljómsveit til þess að leika tónlistina. Leikfélagið þurfti því að velja annað verk sem jólasýningu og fyrir valinu var leikritið Flónið eftir Channing Pollock. Það var því enn bið á því að ópera eða óperetta rataði á íslenskt leiksvið. Íslenskt samfélag var hins vegar að breytast og það hratt.
1: Árið 1930 er tímamóta ár í tónlistinni af því að þá eignumist við ríkisútvarp, það er stofnaður tónlistaskóli í Reykjavík og síðan er haldin alþingisháttíðin sem eru þetta svona stórt mál fyrir íslensku þjóðuna að sýna sig í menningarlegu og sanna sig í menningarlegu tilliti. Og tónlist eru auðvitað stór hluti af útvarpsdagskránni, þar er bæði spilu tónlist af plötum og svo er útvarpshljómsveit sem er svona lítill hópur sem spilar í beinni útsendingu. Og svo náttúrulega það að það sé starfa ræktur hér tónlistaskóli að það auðvitað lyftir hlutunum strax. Svolítið fleytur okkur svolítið lengra á brautinni. Og síðan verður meira af því að erlendir tónlistamenn komi hingað og setjist hér hreinlega að.
0: Alþingis hátíðar árið komst Haraldur Björnsson síðan til valda hjá Leikfélagi Reykjavíkur og árið eftir átti að gera aðra atlögu að því að setja þrjá litla stelpunokka á svið ef gerlegt yrði eins og stendur í fundargerð Leikfélagsins. Á öðrum degi jóla 1931 var óperetta sýnd í fyrsta skipti á Íslandi að vísu ekki Þrír litlir stelpunokkar eftir Walter og Willy Kollo eins og staðið hafði til, heldur önnur þýsk óperetta sem notið hafði töluverðra vinsalda í Þýskalandi, Hübsches Mädchen zu verschenken, í íslenskri þýðingu og staðfæringu Emils Thoroddsens og Tómasar Guðmundssonar var óperetta nefnd Lagleg stúlka gefins.

0: Lagleg stúlka gefins er það sem á þýsku kallast svangóperette og þýða mætti sem óperettu farsa á íslensku. Í leikskrá segir að verkið sé óperetta í þremur þáttum byggt á skopleik eftir Franz Cornelius og Ernst Neubach. Tónlistin er eftir Hans Mai. Leikurinn gerist í Reykjavík á heimili Hieronymusar Schulesen mjólkurbús eiganda.
1: Nú æfum við jólaleikin af kappi. Er það þreföld æfing sem hann heimdar. Textin, söngur og dans. Systurnar á Hotel Borg, Hekla og Daisy hafa tekið að sér dansinstruktsjón og Bjarni Þórðarson söngin. Æfum við söng og dans daglega frá 6:30 til 7:30 og textan frá 9:30 til 11:30. Er það mikið stritt.
0: Hekla og Daisy sem Haraldur nefnir hér í dagbókinni voru dætur Jóhannesar Jósefssonar glímukappa sem byggði og rak Hotel Borg.
2: Þær komu á þessum tíma, þær voru náttúrulega mestuliti aldar upp að önnur þeirra var fætt í Moskvu eða eitthvað, samt í Pétursborg. Þeir sem koma upp og alast upp á sýningaferðalögum hans Evrópu og Bandaríkin. Þeir eru aldar upp á hótelum. En þær koma hingað og eftir að hann byrjaðar að reka borgina að þá taka þær aðeins þátt sem dansarar og dansahöfundar í nokkrum sýningum.
0: Bjarni Þórðarson, sem síðar spilaði á píanó með Emma kvartetunum, stjórnaði lítilli hljómsveit skipari 8 hljóðfæraleikurum.
2: Þarna er 8 manna hljómsveit og hverjir eru í henni? Það er náttúrulega Bjarni Böðvarsson, pappi Ragga Bjarna, sem er atvinnumaður á þessum tíma. Þórhallur Árnason, sem er atvinnumaður á þessum tíma. Björn Jónsson, sem að síðan verður náttúrulega sko aðal maðurinn, ekki bara í sko val, lúðrasveitunum, hljómsveit Reykjavíkur, Sinfoníuhljómsveit Reykjavíkur, Sinfoníuhljómsveit Íslands, tónlistarfélaginu, sko einn megin krafturinn í tónlistarlífi Reykjavík fram til 1960, klarinettuleikari, eftir námskeið í Þýskalandi. Þetta er nú bara nánast sko menn sem eru svo heldteknir af tónlist að þeir eru bara atvinnumenn.
0: Haraldur Björnsson leikstýrði og lék eitt hlutverki sjálfur. Í öðrum hlutverkum voru meðal annars Sigrún Magnúsdóttir, Brynjólfur Jóhannesson, Viðar Pétursson, Anna Guðmundsdóttir og frægt par úr leikhús og revíusýningum bæjarins, Friðfinnur Guðjónsson og Gunnþórun Halldórsdóttir. Dagskrárgerðamaðurinn Una Margrét Jónsdóttir hefur skrifað 2 bækur sögu revíuflutnings á Íslandi og hún þekkir vel til þeirra skötuhjúa.
3: Þau voru með allra frægustu revíuleikurunum, sérstaklega á fyrri gullöld íslenska revía, en svo lítið líka á seinni og þau léku eiginlega alltaf sömu hlutverkin í íslenskum revíum. Þau léku roskið par, Friðfinnur lék kall sem var kannski svona braska í hinn og þessu. Gunnþórun var yfirleitt konan hans, stundum ráðskona, mikill skörungur. Svo voru bara mismunandi nöfn á persónunum í hverri revíunni eftir aðra. Það var dálítið gaman á þessu en þau þóttu snillingar í þessari tegund hlutverka.
0: Á Landsbókasafninu er til leikhandrit að lagleg stúlka gefins og ég fékk Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur, óperusöngkonu og Þórhildi Þorleifsdóttur leikstjóra til að skoða það aðeins með mér. Þegar við vorum sest niður í stúdíu 8 hér á Rúf kom pappi bátinn. Þórhildur fann ekki lesgleraugun sín. Þarna heitir handritið held ég frítt stúlkubarn gefins. Og hér síðan lagleg stúlka gefinns setna.
4: Veitum það, í þessum þá ég glemt verunum minn heima, þá sé ég ekki á þetta. Þetta.
0: Ég bara ég utan á hólfinu hjá þér eða eitthvað.
4: Nei, það kemst ekki það. Hver er þessi gleru?
0: Þú áttu bara núna.
4: Oft er ykkur
0: svona. Nei, já, þetta er ekki lesgleru.
4: Nú, þú áttu?
0: Já, þeir eru hins veginn, þetta eru svona fjarsýnisgleru.
4: Oft er ykkur svona lesgleru ykkur stær.
0: Ég er ekki með neitt svona lesgleru.
4: Ég get ekki lesið þetta.
0: Jæja, ef við getum lesið það fyrir þig. Ég er nálega með sjá þá fyrstu síðan ég blekki með afrit af henni.
4: Svona, æ, þetta var hálf astarlegt.
0: Já. Það er bara að hafa það.
4: Já, já.
0: Bóla, þú ert ekki með lesklur
4: með þér. Það, ég vissi um það er þetta fáðu ykkur stær hérna.
0: Já.
5: Það eru klá, hans gæti verið innan fram eða?
4: Já, ég ætla að spyrja henni.
0: Það er þetta að þetta fá Á meðan Þórhildur leitaði að nothæfum lesgleraugum hlustuðum við Ólöf Kolbrún á upptöku þar sem Haraldur Björnsson, leikstjóri laglegrar stúlku gefins, fór með lofsöng Matthíasar Jochumssonar.
6: Ó Guð vors lands, ó lands vors Guð, ég lofum þitt heilaga heilaga nafn og sólkerfum himnanna hnýta þér krans þínir herskarar, tímanna safn. Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár og þúsund ár dagur ei meir, eitt eilífða smáblóm með titrandi tár sem tilbyður Guðsinn og deyr. Íslands þúsund ár...
4: Hvert fer mann nefnir smikið?
0: Mikið ertu flink.
4: Já, maður kunni ekki á deildirnar.
5: Þó þú veitir ekki hvað ríkisútvarpið er.
4: Ég var svo stressað, ég viltist á leiðingar. Vilt þessu götu?
0: Sko, þið eru núna komna með í hendur afrit af
4: hero, fyrstu Hieronymus
0: Já, Hieronymus Schulesen, mjólkurbúðsegandi Þetta er sem sagt handrit af frítt stúlkubarn gefins sem að hét síðan lagleg stúlka gefins
4: Já,
5: ég er lest hana skilaðurinni
0: Já, ég tók hana hérna, skerðu svo vel, aðir á það. Hérna.
4: Þetta er allt í lei, ég er ekki að nota hana.
0: Nei, og ég hugsaði með mér að vera gaman svona fyrir okkur að kíkja aðeins á handrit eins og það var fyrir 100 árum síðan. Personurnar, Hieronymus Schulesen, mjólkurbúseigandi, Friðrika kona hans, Henrik Schulesen, héraðslæknir, Úlla dóttir hans, Gunnar, Jón Skjaldbak, Guðblessinus, lögregluþjónn. Guðblessinus og Kata vinnukona.
4: Mestan ríði með þetta maður.
0: Þetta er bara, ég tók
4: hérna, þriðja. Með brjóst.
0: Þriðja atrið.
4: Með brjóst og lausar mann settur, já. Friðrika sé diplomatinnas. Já, hérna hér, já.
0: Þetta er skemmtilegt, sko. Mér dettur það ekki lifandi í hug. Hvaða bölvað ólaga er nú á vestinu? Segir hvað hétt hann?
4: Það er ekki auðvitað að muna það.
0: Nei, ég man ekki
5: Hieronymus.
4: Hieronymus.
0: Þessi devilsins nímóðins slífsi. Devilsins. Er verið að blótundi rós?
4: Já, þetta er svona, það var fullt af svona styttingu sem maður man eftir. Þess að segja ekki alveg djöfilsins og það var eitthvað svona bjövítas, sko, ansans og svona styttingar.
0: Nei, mér dettur það ekki hug, þú lítur að vera með delluna í dag. Í 25 ár hef ég ekki heyrt hóstaðan í stunu frá bróðum mínum og svo ætti ég að fara að láta hann spólera fyrir mér silfur brúðkaupsteginum. Spólera?
4: Eður ekki.
0: Eða ekki?
4: Já.
0: Ég ætti nú ekki annað eftir. Þannig eru þau að tala saman Hieronymus og Friðrika, kona hans.
4: Hieronymus.
0: Já, en auðvitað allt í sakleysi að minnstakosti frá minni hlið, ég var þá þegar fastari á svellinu.
4: Ó, nei, þú hefur aldrei kvensa mig verið.
0: Nei, og það er ekki sólgnar í mig. Ég var alltaf kallaður staðfasti tindáttinn í þá daga. Skilurðu það? Þegar sem sé allir aðrir, svo að segja, voru ekki lengur skiluru, sko, þá að ég sem sagt, ég var sko alltaf staðfastur, líka að gagvart möttu.
4: Möttu?
0: Já, hún hét það þessi ljósarða sem var höfuðstóllinn í hlutafélaginu.
4: Var hún ljósarð?
0: Já, að minnst á kosti okkar augum, ástin gerir allt ljóst, en eitt góða við þetta var hún horfin. Og elsku bróður minn sagði að hún væri veik, einhver ólga í botlanganum.
4: Ólga í botlanganum.
0: Já.
4: Já, nei, hún voru að hissa, já.
0: Hún ætlar að gera þetta aftur hissa.
4: Ólga í botlanganum.
0: Já, þetta er algengt í stúlku, á þeim aldri.
4: Þetta hefur þótt að
0: ég ætti nú ekki annað eftir. Eftir nokkra vikur þá spurði ég rétt að tilhýlun, hvað varð eiginlega úr þessari botlangabólgu hennar möttu? Tvíburar, svaraði hann.
4: Þetta er nú alveg hræðir.
0: Já, finnst þér það ekki? Það sagði ég líka. Og svo ætlaði hann að láta mig gangast við helmingnum af þessum ólgandi botlanga. Þá sagði ég stopp. Þetta hefur verið skemmtilegur.
4: Já, þetta.
0: Það er slegið í gegn.
4: Já, Hieronymus, varst þú líka?
0: Ertu vitlaus? Þetta er nú ekki annað eftir. Og svo framvegis.
4: Já.
0: En hvað er óperettan lagleg stúlka gefins? Söguþráðurinn var rakin í umfjöllunum sýninguna í Vísi árið 1931.
7: Leikurinn snýst ástir, auraleysi og hundraðfaldan miskilning. Hieronymus Schulesen, mjólkurbús eigandi og kona hans Friðrika, Friðfinnur og Gunnþórun, eiga ekkert barn og konan í öngum sínum út af þessu. Vill hún nú fá barn gefins og sendir því svar við auglýsingu í blaði sem hljóðar það að viðkomandi óski eftir að gefa góðum hjónum lítið stúlkubarn. Friðrika segir manni sínum frá þessu, daginn fyrir silfurbrúðkaupi þeirra, en hann ekki eins glaður inni fyrir og hún hafði búist við. Reynir hann að koma í veg fyrir að barnið komi og þær tilraunir hans snýst svo mestur hluti leiksins.
0: Aðsóknin á fyrstu sýningarnar var mjög góð og dómar birtust í blöðunum einn af öðrum. Haraldur skrifar í dagbókina sína 3. janúar 1932.
1: Óperettan leikin í kvöld, fullt hús. Leikdómar komnir í Morgunblaðinu, Alþýðublaðinu og Vísi. Góðir í þeim tveim fyrstu, en skammir í Vísi eins og vant er. Brátt verður afstaða tekin til þess máls af hendi leikfélags Reykjavíkur.
0: Sá sem skammaðist í Vísi var Guðbrandur Jónsson. Guðbrandur skrifaði sjaldnast vel það sem Haraldur setti á svið og vægasagt var hann ekki hrifinn af fyrstu óperettusýningunni á Íslandi.
8: Því verður hvorki neitað né heldur skaldað vanþakkað að leikfélagið hefur að þessu sinni fært út kvíarnar þar sem það hefur tekið svo nefnda óperettu til leiks. Það eru og hverju orði sannara að textar slíkra leikja eru aldrei svo úr garði gerðir að þeir fáu í augum uppi að misjafnar eru óperettur að gæðum, bæði orð og lög og nógu miklu eru úr að móða til þess að mistök geti orðið í valinu. Því verður ekki neitað að það hefði mátt heppilegur að vera. Því að þessi óperetta er heldur. Textin er aftur á móti ekki óskemmtilegur, þar sem þýðendur hafa ekki spilt honum. Það sem helst bagar hann er það að hann er með því alkenni marki þýskra nútíðarleikja að vera allur byggður upp á því að fljóta á klámi. Ekki á léttri franskri tvíræðni heldur á þessu húð þykka klámi sem þjóðverjum títt þegar þeir gefa sig í slíkt, en þeim ekki svo gáagefin að kunna að halda á Lipurt klám og listilega fyrir komið getur verið bráðskemmtilegt ekki síður en önnur fyndni, en klám alveg óþvegið eins og það kemur fyrir af skepnunni ef svo mætti segja, er sóðaskapur og ekkert. Það virðist sem þýðendurnir hafi kastað til starfsins höndunum. Það sem einna áferðar lakast að þeirra var reynt að selflytja leikinn hingað til Reykjavíkur, ekki athugandi að atvik hans sem eru full ólíkleg þegar þau gerast á þýskri jörð, eru alveg óhugsandi endileysa ef þau eru látin gerast hér. Það fer ekki ólíkt því eins og ef svertingja stúlka væri látin fara í peysufutt. Fólk hló og fólk skemmti sér, en það var aðalega yfir hinnum skrýtna þræði leiksins og það má ekki gleyma því að fólkið kom í leikhúsið til þess að skemmta sér og þegar svo getur ekkert hvorki lélugur leikurni annað hindra það frá því.
0: Guðbrandur var samt ánægður með flesta söngvarana, en þó ekki alla.
8: Anna Guðmundsdóttir aftur á móti ekki vel heppileg. Hún sýnist hafa verið sett í hlutverk sitt af því að hún hefur ekki ólaglega söngrödd. Leikurinn hjá henni gerir svo sem korki til né frá. En framburður hennar á vísnatextunum svo að maður skilur ekki orð af þeim. Eru það alveg herfileg missmíði? Sigrún Magnúsdóttir hefur og laglega söngrödd og ber textana skýrt fram, en leikgetan sama og enginn. Það bráðskrítið að sjá hana gera einhverja tilbyrði til pantomæm og eru handarhreyfingar þá eins og hún væri að taka sundtök. Dansarnir voru það eina sem óblandinu ána í öllu. Það leitt að þetta skuli hafa mistekist. Og það vafalaust þýðendunum, ekki síður en leikstjórninni að kenna. En fólkið skemmtir sér og það gott. Það veitir ekki að því á hryggðartímum.
0: Dómarnir í hinum blöðunum voru mun jákvæðari en reiðilestur Guðbrands í Vísi. G.J. á Morgunblaðinu fór fögrum orðum flytjendur, lofaði hljómsveitarstjóran Bjarna Þórðarson og hrósaði síðan sérstaklega Friðfinni Guðjónssyni, Brynjólfi Jóhannessyni og Sigrúnu Magnúsdóttur fyrir frammistöðu sína í leik og söng. Það voru hins vegar danshöfundarnir Daisy og Hekla, dætur Jóhannessar á Borg, sem fengu mesta lofið og segir í umfjölluninni að þær hafi þurft að marg endurtaka seinasta dansinn við yfirþyrmandi lofaklapp. Að lokum skrifar gagnrýnandinn. Ef menn vilja fá góða og fjöruga skemmtun eitt kvöld, þá óhætt að vísa þeim í leikhúsið til að sjá lagleg stúlka gefins. Er það trú mín að hún gangi að minnstakosti 20 sinnum. Lagleg stúlka gefins var sýnd alls 14 sinnum. Leikfélag Reykjavíkur hafði riðið á vaðið í óperettuflutningi á Íslandi og lét nú staðar numið og það í heilan áratug. Nú var hins vegar komið að postulum 12 að taka við keflinu.

0: Postularnir 12 sem hér um ræðir voru ekki læri sveinar Jesú sem sagt frá í Biblíunni. Heldur 12 karlar sem ákvaðu árið 1932 að stofna tónlistafélag sem þeir nefndu einfaldlega tónlistafélagið í Reykjavík. Í þessum hópi voru kaupmenn og forstjórar, prentarar og prentsmiðustjórar, söngvari og lögfræðingur. Fyrsti formaður félagsins rak smjölíkiskerð.
1: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskipta jöfur en líka mjög ákafur listunandi og fekk með sér menn úr, já, viðskiptalífinu eða aðalega kannski skilirði var fyrst og fremst að þeir væru ekki tónlistamenn að það væru ekki hagsmuna árekstrar þar. Þannig að þetta voru, jú, verslunamenn, Björn Jónsson var gjaldkýri, þannig að Björn í búðinni var hann kallaður, Ólafur Þorgrímsson sem var lögfræðingur, hæstaréttarlögmaður, var bróðir langafi míns, þannig að ég þekkti hann ágætlega þegar ég var kynntist þegar ég var krakki. Og þetta voru svona mikilsmetnir menn í þjóðfélaginu, höfðu svona ákveðna vigt sem auðvitað svona félag þurfti að hafa, en þetta var auðvitað fyrst og fremst drifið áfram af hugsjón og eldmóði Ragnars Jónssonar.
0: Ragnar í Smára var klár businessmaður og listalíf á Íslandi naut góðs af því. Jón Karl Helgason, bókmenntafræðingur, skrifaði bók Ragnar í Smára.
2: Já, ég svo sem veit ekki alveg á hverju hann var kippt inn í þennan hóp, en hann ekki nema 28 ára þegar hann verður formaður tónlistafélagsins og sinnir því starfi í meir en hálfa öld. Og hann er reyndar sko gríðarlega áhuga samur tónlist. Og hérna er alltaf að kaupa plötuspilara fyrir vini sína og svo hittist fólk heima hjá þeim með honum og hlustar saman og hljómplötur. Þannig að hann hefur ástríði fyrir tónlist. En svo hefur hann bara ótrúlega mikla starfsorku. Og þetta er 1932 sem að verða þarna formaður. Þetta er í miðri heimskreppunni. Og það að þið séu að íta úr vör tónlistaskóla, óperuflutningi og ég veit ekki hverju. Á þeim tíma er náttúrulega algjört kraftverk.
0: Tónlistarfélagið kom eins og stormsveipur inn í tónlistalífið, tók yfir rekstur tónlistaskólans og hljómsveitar Reykjavíkur. En það voru fleiri áhrifavaldar í íslensku tónlistasenunni.
3: En freund erfuhr, dass ein íslendischer Musiker, ich sag gleich, wer es war, Siegfried Enerson, Musiker für die 1000-Jahre-Feier sucht, einen Dirigenten, der die 1000-Jahre-Feier des isländischen Parlaments vorbereiten sollte. Und das war natürlich für mich ein wunderbares Angebot, gleich sozusagen von der Schule weg dorthin aufzukommen. Und es kam zustande, nicht?
0: Í viðtali við Artur Björgvin Bollason frá árinu 1990 sagði austuríska tónskáldið og hljómsveitarstjórinn Franz Mixa frá því hvernig hann frétti að Íslendingar væru að leita að hljómsveitarstjóra fyrir alþingishátíðina 1930. Fyrir nýútskrifaðan hljómsveitarstjóra var þetta frábært tækifæri og Franz Mixa sló til.
1: Franz Mixa kemur hér haustið 1929 til þess beinlínis að æfa hljómsveit Reykjavíkur af því að það var búið ákveða hún þyrfti að vera í einhverju hlutverki, burðar hlutverki á alþingishátíðinni en hún væri bara hreinlega ekki stakk búin til þess og það væri engin Íslendingur sem gæti komið henni á þann stað. Þannig að Franz Mixa kemur hingað frá Vínaborg.
0: Franz Mixa átti eftir að gegna stóru hlutverki í upphafi óperu og óperutuflutnings á Íslandi og tveimur árum eftir að leikfélag Reykjavíkur setti lagleg stúlka gefins á svið, birtist viðtal við hann í Morgunblaðinu. Tilefnið, tónlistarfélagið og hljómsveit Reykjavíkur voru að setja upp óperettu. Verkið var byggt á tónlist Franz Schubert og nefndist Meyjaskemman.

Þetta Strymeterlhaus eða meyjaskemman er eftir austuríska tónskáldið Heinrich Berthe, en að mestu leiti byggt á tónlist landa hans Franz Schubert. Óperettan segir einmitt frá Schubert sem verður ástfanginn af Hannerl, einni af þremur systrum sem búa í sama húsi og hann sjálfur. Schubert er feiminn og því biður hann vinsinn að flytja stúlkunni ástarsöng sem hann hefur samið. En hún heldur að vinurinn sé sjálfur höfundurinn og verður því ástfanginn af honum. Að lokum stendur Schubert eftir, einn og yfirgefin, en finnur huggun í tónlist sinni. Sagan er uppspunni frá rótum, en mikið lifandi skelfingar óskup fekk meyjaskemman góðar viðtökur þegar hún var flutt í Iðnó á því herrans ári 1934. Meira það í næsta þætti.

0: Þetta voru glemdar gleðistundir. Umsjónamaður var Bjarni Tór Kristinsson.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttanna. Rás 1 fyrir forvitna.

0: og leikur tónlist hérðan og þaðan úr víðri veröld.
1: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Tónlistar ferðalag okkar hefst á Suður Spáni.

Paco de Lucía, gítarleikari og goðsögn flamenco tónlistar, flutti Gitanos Trianeros. Þetta er lag í Soleá-stíl, einum af mikilvægustu stílum flamenco-hefðarinnar. Orðið Soleá á rætur að reykja til orðsins Solitas, sem þýðir einmanaleiki eða sorg. Höfundar lagsins eru José Torregrosa og Francisco Sánchez. Frá Suður Spáni stefnum við til Mexíkó.

Söngvaskáld frá Mexíkó og Chile fluttu eigin tónlist fyrir áheyrendur. Fyrst var það rödd Natalíu Lafourcade frá Veracruz héraðinu sem skemmti okkur með lagi kókusnetur á ströndinni, Kokos en la Playa. Það af plötu hennar Cancionera sem kom út 2025. Önnur tónlistarkona frá Veracruz, Fuensanta, flutti svo lagið No será regresar eða það verður engin endurkoma sem fjallar að hluta flutning hennar frá Mexíkó til Evrópu. Loks heyrðum við lag annars konar fólksflutning, nánar tiltekið flutning námuverkamanna í Chile. Pascuala y la Vaca og hljómsveit hennar fluttu El baile del Corayuna. Það fjallar frumbyggja landsins sem flytja oft langt frá heimahögum og fjölskyldum í leitað vinnu og hvernig þeir sækja styrk í hefðirnar. Frá Suður-Ameríku förum við alla leið til Vietnam.

Hana Guo og Hong Ting fluttu þjóðlag frá Jiangsu héraðinu við austurströnd Kína, rétt norðan við Shanghai. Guo lék á Yangqin, strengja hljóðfæri sem leikið á með hömrum, en Hong Ting lék á Zheng, kínverskan sitar sem plokkaður. Zheng yfirleitt með 21 streng en Yangqin með 144. Á undan heyrðum við Hemoi, þjóðlag frá Norður Vietnam. Hemoi eins konar veislustjóri á þorpsháttíðum. Hann knýr gleðina af stað með uppistandi og hvetur aðra til að taka sviðið og segja fyndnar sögur. Það var Pham Duc Tan sem lék á öll hljóðfærin sem heyrðust í upptökunni, þar á meðal eins strengs hljóðfærið Dan Bao sem fór með laglínuna. Ferðalagi í Glóbalíu hvergi næri lokið. Okkur berst nútímalegur taktur frá Norður-Afríku.

Við heyrðum brúðkaupslag frá Búlgaríu, Kaname Uvonikjum. Júri Junakov, klarinett og saxofónleikari, flutti það á samt hljómsveitinni Júri Junakov Ensemble. Þetta ástarlag flutt á Romani tungumálinu. Við komum til Búlgaríu í gegnum Norður Afríku, eða ef til vill Bandaríkin. Tvíekið Didon sem skipað bandaríkjamaninum Carmen Risso og Meriem Benamor sem á rætur að reykja til Túnis, flutti Bab El Medina. Lagið af samnefndri plötu sem kom út í október 2025. Titillinn þýðir Hlið borgarinnar. Förum nú til höfuðborgar Kongo, Kinshasa.

Við heimsóttum þrjár borgir í Afríku, Kinshasa, höfuðborg Kongó, svo Beninborg í Nígeríu og loks Johannesborg í Suður Afríku. Fyrst hljómaði lagið Les Églises de Kinshasa eða Kirkjur Kinshasa, samið og flutt af tónlistarmanninum Kizaba. Það af plötunni Future Village eða Framtíðarþorp sem kom út 2025. Hljómsveitin The Good Samaritans frá Nígeríu tók svo við með lagið Onugara. Það eftir tónlistarmanninn og framleiðandan Philosopher Okundaye, en mörg lögur hans smiðju náðu vinsældum í Nígeríu á níunda áratug síðustu aldar. Tónlistar hefðin sem þau tilheyra kallast Edo Funk. Á svipuðu tímabili þó einnig fyrr sló hljómsveitin Harari í gegn í Suður Afríku. Þessari sirpulauka á blúslagi eftir Sifo Mabuse í flutningi hennar. Ef þú gefur aðeins af þér, færðu meira tilbaka, kveðið í laginu. Og þið, kæri hlustendur, fáið gefins eitt lag í viðbót í þessari heimsreisu Glóbalíu. Við köstum mæðinni í Brasilíu þar sem Chico Buarque flytur lag sem hann samdi ásamt Francis Hime. Það heitir Vai Passar eða Það líður hjá. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tíritz hafði umsjó með Glóbalíu. Þátturinn var aður á dagskrá á síðastliðin föstudag. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Forseti Alþýðusambands Íslands segir kosningabaróttuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar sína svart á hvítu mikilvægi þess að það sé uppi á borðum hver fjármagni baróttuna beggja vegna.
2: Þannig að það verður náttúrulega bara að ráðast í þágjörð alveg strax að breyta því fyrirkomulagi. Við munum alveg örugglega ekki fá það upp núna hverjir tóku hérna, á sig kostnaðin í þessari kosningabaróttu en í áframhaldinu þá verðum við að hafa þetta allt upp á borðum.
1: Segir Finnbjörn A. Hermannsson. Formaður samtaka atvinnulífsins vonar að nú verði áhersla lögð á efnahagsmálin hér heima. Hann telur sjálfur að íslensku atvinnulífi sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
3: Við eigum bara að halda áfram að efla útflutning, styrkja stoðirnar og það er að sjálfsögðu hlutverk stjórnvalda núna að hjálpa okkur til við það. Nú ætla þau að fara að leggja fram fjárlög og ég óttast það svolítið að það sé að vera að boða á okkur gjaldahækkanir og skattahækkanir sem getur orðið íþyngjandi fyrir atvinnulífið sem afleitt á þessum tíma þegar við þurfum virkilega á því að halda að styrkja stoðirnar og reyna að auka samkeppnishæfni og verðmætasköpun í íslensku atvinnulífi.
1: Segir Jón Ólafur Halldórsson. Að minnstakosti 797 eru látnir eftir hamfaraflóð á landamærum Nepals og Tíbet í liðinni viku. Yfir 3000 er saknað, þar á meðal 100 erlendra ríkisborgara. 933 starfsmönnum vassaflsvirkjunar er saknað og talið að 100 séu fastir í göngum hennar. Björgunarfólk hefur gert gat á göngin til að hleypa lofti inn en ekkert svar hefur borist úr göngunum. Ferðamanna frá Nepal, Kína og 33 öðrum löndum er saknað. Skriða fjall í gærkvöld og myndaði nýtt lón sem talið hætta á að bresti. Bandaríkin, Kanada, Bretland, Kína, Malasía, Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðasamband Rauða krossins og Rauða hálfmánans og Evrópusambandið hafa heitið neyðaraðstoð. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar var til umræðu í Silfrinu í kvöld þar sem formenn stjórnmálaflokkana greindu á hvað niðurstaðan þýði fyrir ríkisstjórnina og íslensk stjórnmál. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði niðurstöðu atkvæðagreiðslunar vera þá að fólkið í landinu sé heilt yfir ánægt með stöðumála á Íslandi, en stjórnarandstaðan var sammála að efnahagsmál hafi setið á hakanum. Allir vildu komast að í einu og Bergsteinn Sigurðsson, þáttastjórnandi Silfursins, þurfti að grípa inn í.
4: Og hversu með sjálfstæðisflokkurinn
5: skipti algjörlega
4: skoðun
5: Þorgerður
4: og
5: horfa
4: til
5: framtíðar. Það er það sem ég er að segja þjóðlega fagreist ekki. Það er bara vilji sína bara sjálfum ykkur og fólki heima þá verðingu að bara gefa mér orðið og ég skal síðan útilaði ykkur eftir því sem umræðan heldur áfram.
1: Sagði Bergsteinn Sigurðsson. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuð borgarsvæðið hægveðri og bjart en þykknar upp í nótt, austan 5-10 metrar á sekundu skúris eða rigning með köflum tíma í fyrramáli. Annars fremur hæg, norðlæg eða breytileg átt á morgun. Skýjað með köflum og stöku síðdegis skúris, heiti 10-13 stig að deginum. Suðurland. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp í nótt 3-10 í fyrramálið og skúrir eða rigning með köflum tíma. Styttir síðan upp. Stöku síðdegis skúrir heiti 8-13 stig að deginum. Faxaflói. Hægviðri og bjart en þykknar upp sunnan til í nótt, austan 3-10 og skúrir eða rigning með köflum síðstum tíma í fyrramálið. Annars fremur hæg norðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun, skýjað með köflum og stöku síðdegis skúrir heiti 7-13 stig að deginum.

7 til 11 stig að deginum. Austfirðir, hægviðri og skýjað en úrkomu lítið, norðan 3 til 8 og skúrir síðdegis, hiti 5 til 10 stig. Suðausturland, austlæg eða breytileg átt 3 til 8 og skúrir, skýjað með köflum á morgum og stöku skúrir einhverjum síðdegis, hiti 8 til 13 stig að deginum. Miðhálandið, hægviðri en austan 3 til 8 sunnan til í nótt, austlæg átt 3 til 10 á morgun. Skýjað með köflum og stöku skúrir einhverjum síðdegis, hiti 5 til 11 stig að deginum en líkur á næturfrosti norðan til. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðju dag norðan 5 til 10 metrar á sekundu austast, annars hæg breytileg átt. Bjart með köflum en skúrir sunnanlands, einkum síðdegis hiti 6 til 13 stig, mildast vestanlands. Á miðvikudag vaxandi austan átt 10 til 15 við suðurströndina síðdegis, annars hægari. Bjart með köflum norðaustanlands, annars skýjað og dálitlar skúrir sunnan og vestanlands, heldur hlýnandi vestan og norðanlands. Á fimmtudag austan og norðaustan 8 til 15 og rigning en úrkomu lítið vestan og norðanlands hiti 7 til 12 stig. Á föstudag norðaustlæg eða breytileg 8 rigning austanlands og á vestfjörðum annars dálitlar skúrir hiti 7 til 12 stig. Á laugardag suðvestlæg eða breytileg 8 með dálitlar vætu í flestum landshlutum hiti breytist lítið. Á sunnudag útlit fyrir hæga breytilega áttustöku skúrir á víð og dreif, hiti svipaður. Næst verða viðurfregnir lesnar frá viðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en viðurspá verður lesinum eftir réttum á miðnætti verði sæl.

0: Góðu hlustendur, næsta á dagskrá er sígild og samtímatónlist. Rakel Edda Guðmundsdóttir hefur umsjón með þættinum, en hann var áður á dagskrá haustið 2025.
1: Góði hlustendur, nú hlýðum við á sígild á samtímatónlist frá ýmsum tímum og ólíkum löndum. Og það fyrsta sem fer á fóninn í dag er Liebes Leid, sem á kannski þýða sem ástarleiði eða ástarsorg. Þetta er eftir Fritz Kreisler í útsetningu fyrir víólu og píanó eftir Timothy Rideau. Og það er Rideau sem leikur á víólu en Frank Dupré leikur með á píanó.

Þetta var Liebeslied eftir Fritz Kreisler. Timothy Rideau lék á víólu og Frank Dupré á píanó og það var Rideau sem útsetti. Þessi hljóðritun var gerð árið 2023 og gefin út árið síðar. Næst hlýðum við á þrjú sönglög eftir Toru Takamitsu. Hið fyrsta heitir Shima E eða til eyjarinnar og samið við texta eftir Mitsuru Isawa. Annað lagið ber heitið Small Sky eða Lítill himinn og textan við það samdi Takamitsu sjálfur. Síðasta lagið einnig sungið á ensku og heitir All That the Man Left Behind When He Died eða allt sem maðurinn skildi eftir sig hann lést. Textalagsins samdi Shuntaro Tanikawa en ekki kemur fram hver þýðir. Flytjandur eru Dominic Viss, kontratenor og François Couturier, píanoleikari.

franski kontratenorinn Dominique Viss og landi hans François Couturier, pianoleikari, fluttu þrjú sönglög eftir japanska tónskáldið Toru Takemitsu. Lögin heita Shimae, eða til eyjarinnar, Small Sky, Lítill himinn og All That the Man Left Behind When He Died. Allt sem maðurinn skildi eftir sig hann lést. Nú syngur baritónsöngvarinn Ágúst Ólafsson verk eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð eftir Stefán G. Stefánsson. Rammi slagur nefnist það. Með Ágústi leikur á píanó, Anna Guðný Guðmundsdóttir.

Hólverli, þögt löng og stór leikjar svið hjá önni spreklar í harra glöð sjór ystum miða glöð

Þetta var Rammislagur eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð eftir Stefán G. Stefánsson. Ágúst Ólafsson, barítónsöngvari og Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari fluttu. Hljóðritunin var gerð árið 2018. Þá hlýðum við á Nocturnu númer 4 í A-dúr H36 eftir John Field. Það Alice Sara Ott sem leikur á píanó.

Píanóleikarinn Alice Sara Ott flutti nokturnu númer 4 í A-dúr H36 eftir John Field í hljóðritun frá árinu 2024. Jóhann Jóhannsson á næsta verk á efnisskrá dagsins. Það Rík Hrúa, A Pile of Dust. Í flutningi Lyndhurst strengjasveitarinnar. Stjórnandi Anthony Whedon.

Anthony Weeden stýrði Air Lyndhurst strengjasveitinni sem flutti A Pile of Dust eftir Jóhann Jóhannsson. Hljóðritunin kom út árið 2016. Snúum okkur þá aftur að sönglögum og heyrum nú í öðrum kontratenor hinum bandaríska Brian Asawa. En með honum leikur Academy of St. Martin in the Fields sveitin undir stjórn Neville Mariner. Þau flytja þrjú sönglög eftir Gabriel Fauré. Fyrst kemur Pavan opus 50. Næst En Sourdine eða hljóðlega opus 58 nr. 2 og síðastur ferðalangurinn Le Voyageur opus 18 nr. 2.

Brian Asawa, kontratenor og Academy of St. Martin in the Fields sveitin fluttu þrjú sönglög eftir Gabriel Fauré, Pavan opus 50, Hans Urdin opus 58 nummer 2 og Le Voyageur opus 18 nummer 2. Stjórnandi var Neville Mariner. Jussi Björling, tenor, syngur næst með meðleik ónefndrar hljómsveitar. Hann syngur Arju Lionels, Ma pari tutta mor, úr þriðja þætti óperunar Mörtu eftir Friedrich von Flotow.

Jussi Björling, tenor, söng Ma pari tutta mor úr óperunni Mörtu eftir Friedrich von Flóthof í hljóðritun frá 1939. Með lék ónefnd hljómsveit undir stjórn Nils Grevillius. Endum þáttinn í dag á litlu söngljóði eftir Stravinsky, Flower úr ljóðatvennunni Two Poems of Balmont. Barbara Hannigan syngur og stjórnar skólahljómsveitum Juilliard skólans og konunglega tónlistarháskólans í Löndunum.

0: Barbara Hannigan stjórnaði og söng með skóla hljómsveitum Juilliard tónlistarháskólans og konunglega tónlistarháskólans í Lundunum. Þau fluttu Flower, lag eftir Igor Stravinsky við ljóð eftir Alexandru Heath. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir kynnti sígilda á samtíma tónlist. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.

Þetta voru lagahöfundurinn og píanoleikarinn Magnús Jóhann Ragnarsson og Óskar Guðjónsson á saxafón með lagið Jóhannes Kjarval. Hljóritunna er að finna á hljómblötunni Fermented Friendship sem þeir sendu frá sér árið 2024. Næsta á dagskrá er þáttur Illuga Jökulssonar, Frjálsar hendur, en í þætti kvöldsins ætlar umsjónamaður að lýsa ferðum Ódysseifs og félaga til heljar.

Ágætu hlustendur, eins og þau vita sem hafa séð fræga kvikmynd sem gengið hefur í bíóhúsum sumarsins og er túlkun breska leikstjórans Christophers Nolan á Ódysseifskviðu, þá leikur Ísland þar ríki dauð.

suðra. Og Ísland leikur reyndar ágætlega. Svo mynd sem dregin er upp af heimi hinna dauðu í kvikmyndinni er býsna nærri því sem Hómer hinn blindi orti í sinni kviðu. Og nú komið að því að ég lesi þann kafla kviðunar í minni lauslegu þýðingu. Í Ódysseifs kviðu birtist ríki dauðra sem dimmur og gleðisnauður staður handan hins byggla heims. Hinnir dauðu eru bara skuggar af því sem þeir voru í lifanda lífi. Sviftir líkama, þrótti og mestu af því sem gerði lífið eftir sóknarvert. Þeir eiga sér enga framtíð, býða hvorki umbunnar, né endurfæðingar. Tilveran eftir dauðan er fremur daufur eftirmáli lífsins heldur en nýtt líf. Í Hómerskviðum er dauðin almennt ekki siðferðilegur dómur yfir manninum, góðir og vondir hljóta ekki sjálfkrafa ólík örlög, heldur hljóta flestir sömu skuggalegu vistina handan lífsins. Þótt einstakamenn sæti sérstökum refsingum. En þar er sem sagt komið sögunni að Ódysseifur er að segja Alkinosi konungi Feyeka frá ferðum sínum og eftir að hafa lent í hinni ílskeittu kirku þá segir hún honum að hann verði að fara niður í ríki dauðra og leita þar fregna hjá hinnum dána spámanni Tíresíasi hvernig ferðin muni ganga framvegis.

0: της όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να
1: αγγίσουν. Og fyrst íttum við skipin okkar út í freyðandi saltansjóin, reistum mastrið, drúmum upp segl og fluttum fórnardýrin borð. Við vorum enn harmi losnir af sorg og bisktárin flóðu úr augum okkar, en hinn fagra og óttalega kirka, gyðjan sem talar mannamál, hún sendi okkur vind í seglin, góðan og hagstæðan byr sem gældi við dökkbláa trjónuna á skipin okkar. Við gengum frá reipum og taljum og settumst svo niður, vindurinn og stýrimaðurinn réðu stefnunni. Sólin settist. Myrkur lagðist yfir allt. Við komum loks að mörkum hins djúpa úthafs, þar sem kimmerjumenn búa og hafa reist sína borg. Land þeirra er hulið þoku og súldarskýjum, hinn skínandi sólarguð lítur þar aldrei niður með björtum geislum sínum. Gorki þegar hann hefur innreið sína á stjörnuhimmin næturinnar, nýja þegar hann snýr aftur til jarðar af himnum og þá kvöldar og drungalegt myrkur teppi leggst yfir ógæfusamt mannkynið. Er við vorum þangað komnir, sigldum við skip okkar upp í fjöru og gripum fórnarlömbin tvö og gengum svo meðfram dimmum straumi úthafsins þangað til við komum á staðinn sem kirka hafði líst fyrir okkur. Þar heldu Perimetes og Evrialos fórnardýrunum föstum og ég dró úr slíðrum við læri mitt hið beitta sverð. Svo gróf ég grifju sem var það bil hálfur metri á kant og við heldum í hana drykkjarfórnum sem ætlaðar voru hinum dauðu, fyrst hunangi sem blandu var mjólk og svo heldum við í grifjuna sætu víni og síðustu vatni og yfir það dreifði ég byggi. Og ég sór þann hátíðlega eið að ef ég kæmist heim aftur, þá myndi ég fórna bestu kvígunni minni, sem enn hafði ekki eignast kálf, og beinlínis hlaða upp fórnargjöfum af altarið. Ég lofaði Týresi þessi líka, flekklausri svartri kind, þeirri bestu í hjörðinni, og með þessum svardögum kallaði ég á þá dauðu. Ég tók fórnarlömbin tvö og risti á háls þeirra yfir grifjunni, svart blóðið fossaði út og þá byrtust andarnir upp úr Erebus og fóru að safnast í kringum okkur. Unglingar, strákar og stelpur, gamalt fólk sem hafði þjáðst í körsinni í mörg ár, blómlegar ungar brúðir sem erfiðar fæðingarhríðir höfðu tortímt og margir kallmenn sem höfðu verið lagðir brons spjótum í orustum en klættir brynjum sínum ataðar blóði. Þau komu úr öllum áttum og tróðust í kringum grifjuna og gáðu frá sér hvínandi skræki. Ég fölnaði þegar óttin læstist mig. Ég hóaði í menn mína og sagði þeim að flá fórnarlömbin sem ég drap og að brenna skrokkana og heita á Hades og Persefónu. Ég hampaði sverðinu og settist á hækjur mér við grifjuna til að koma í veg fyrir að þau dauðu næðu í blóðið fyrir en ég væri búin að hitta Tíresías. Fyrstur komandi Elpenors, vestlings kjánans úr áhöfn minni sem var ekki einu sinni búið að grafa í jörð hvað þá meira því við vorum of önnum kafnir þegar við fórum frá kirku. Þegar ég sá hann táraðist ég og sagði, Elpenor, hvernig komstu allaleið hingað í myrkrinu? Þú varst fljótari fótgangandi en ég siglandi á mínu hraðskreiða skipi. Hann stundi við, æ, húsbóndi góður, ráðsnjalli, ódiseifur, einhver guðanna færði mér ógæfu og allt of mikið af hinnu sæta víni ruglaði mig í rýminu. Heima hjá kirku lagðist ég til svefns upp í rjófri og glemdi svo að ég þurfti stiga til að komast niður aftur. Ég datt með hausinn á undan, niður á gólf og möl braut á mér hálsin. Andi mín sveif niður til Hadesar. En nú heiti ég á þig, við nafn þeirra sem þú skildir eftir, þeirra sem ekki eru hér, við nafn konuðinnar, við nafn föður þíns, sem ól þig upp þegar þú varst bara strákur, og við nafn sonar þíns, Telemakkusar, sem þú skildir eftir heima, við þau öll, þá heiti ég á þig. Þegar þú siglir frá Hattisarheimum og varpar aftur akkerum við eyju kirku, gerðu það, góði herra, minnstu mín, ekki skilja mig þar eftir ógrafin, ógrátin, yfirgefin, því þá verða guðnir þér reyðir. Gerðu það brenndu lík mitt með þeim vopnum sem ég átti og búðu mér haug við strendur gráa hafsins, svo komandi kynslóðir viti af mér og ógæfu minni og reistu á haugnum þá ár sem ég reri meðal félaga minna og vina. Aumingja drengurinn, svaraði ég, ég skal gera þetta allt. Við sátum þarna kvolandsbænis öðrum, daprir í bragði, ég með blóðugt sverð til reiðu, til að varna mínum ógæfu sama skipsfélaga leiðar að blóðinu sem hann þó þráði og þarnaðist. En þá byrtist andi minnar elskulegu móður, Antiklefu, dóttur hins, mikilfenglega Autolycusar, móður mín sem var bráður lifandi, er ég lagð á stað til hinnar helgu Trójuborgar. Þegar ég sá hana tárfelldi ég af trega, en þótt ég væri harmi lostin, þá varði ég samt að hindra hana líka í að komast að blóðinu fyrir en ég hefði náð tali af Tíresíasi. Og nú byrtist spámaðurinn frægi og hélt á gullnum sprota og hann þekkti mig strax og sagði Þú þjóttn Seifs, Ódysseifur konungur hinn langlífi, hvers vegna í ósköpunum yfirgafst þú ríki sólarinnar, þú vesæli maður, og komst hingað niður í þessa gleðisnauðu þokuveröld hinna dauðu? Var það nú frá grifjunni þeirri arna og ekki beina að mér þessu beitta sverði svo ég komist til að drekka blóðið og geti sagt þér sannleikan? Þetta sagðan og ég slíðraði nú aftur mitt silfursleikna sverð og hinn vamlausi spámaður svolgraði í sig blóðið og þegar hann hafði drukkið næju sína þá hóf hann upp raust sína. Góðum líki Ódysseifur, þú vilt að heimferðin verði sem sætt hunang, en guðirnir ætla annað, þessi ferð verður beisk. Ég held að Poseidon verði þér lengi ofsa reyður fyrir að hafa blindað kæran son hans, Kíklópan. Þú munt þurfa þjást, en þú getur þó náð alla leið heim ef þú hefur hemil á kvötum þínum og manna þinna. Sigldu nú brott frá purpuradjúpum hafsins, og sigldu sem leið liggur að eiginni Trínakíu, þar myndu sjá nautgripi á beitt og feitt og patarlegt sauðfé. En þessir gripir eru allir eign þess guðs sem sér og heyrir allt, það er sólarguðin Helios. En ef þið látið þennan kvikfjenað hans vera og hugsið engöngu að komast heim, þá gætu þið enn náð heim til Íþöku, þótt mikið manntjón hafi þegar orðið. En ef þið ráðist að nautum Heliósar, þá spái ég því að bæði menn og skip verði fyrir voðalegum áföllum. Ef þú sleppur lifandi, þá myndu það lokum snúa heim eftir mörg ár og örmagna í ókunnum bát, en menn þínir munu þá hafa tortímst. Og heima myndu ganga fram á innrásarmenn sem er að éta heimiliðitt út á gattinn, stíga í vangin við konuna þína og reyna að fá hana til fylgilags við sig með gjöfum. Og þú munt gjalda illt með illu og drepa alla þessa uppjöðaslu sömu biðla í þínum eigin húsum, annarkvort með brögðum eða fyrir allra augum með beittum bronsvopnum. Og þegar þessir menn eru dauðir, þá verður þú að halda á brott og róa alla leið til fólks sem enga þekkingu hefur á sjónum og saltar ekki matinn sinn. Það fólk sem aldrei hefur séð rauðan stafn skips, nýja árarnar sem eru vangir skipa okkar. Svo spá ég þér teiknum sem koma munu fram. Þegar þú mætir ferðalangi sem kallar það sem þú berð á baki þér sáldurspaða, rektu þá árina þína niður í jörðina og færðu Poseidon dýrlegar fórnir, naut og göld. Gaktu síðan heim og færðu heilagar brennifórnir öllum hinum ódauðlegu guðum sem búa á himnum og gættu að réttri röð, ljúfur dauðdagi, mun svo koma til þín fjarri sjónum í þægilegri, hárri helli og fólk þitt mun blómstra. Svo mun verða. Ég svaraði, sannlega vona ég, Tíresías, að guðirnir vefi mér þessi örlög. En segðu mér, og fyrir alla muni segðu mér satt. Ég sá hér anda móður minnar setja þögglan nærri blóðinu. Hún vildi ekki yrða á mig einu sinni, ekki einu sinni mæta augum mínum. Kæri herra Tíresías, hvernig geti ég fengið hana til að horfast í augu við mig? Hann svaraði hæl, það er nú einfalt mál. Hvenær sem hún hleypir einhverjum af þessum skuggum hinna dauður nálægt blóðinu, þá mun hann geta horfst í augu við þig, hún sagtir sannleikan. En leiðu þú ítir þeim brott, þá verða þeir að hverfa á braut á ný. Og með þessu þótti anda Tíresíesar spámanns nósagt og hann sneri til baka í hinn skuggalegu hýbýli Hadesar. Ég stóð grafkyrr á sama stað þar til móðir mín kom og drakk nú af blóðinu. Hún þekkti mig þá og ávarpaði mig sorgmættri röddu. Barnið mitt, hví kemur þú hingað myrkrið mesta þó þú sért enn á lífi? Það er erfitt fyrir lifandi menn að meðtaka það sem hér er að sjá. Hér eru miklar ár og óurlegir flóar og hér er úthafið mikla sem enginn kemst yfir fótgangandi til þess þarf skip. En þú ert komin allanleið hingað og flakki frá Tróju með menn og skip. Hefur þið enn ekki komist heim til Íþöku, nýja náð á fund konu þinnar heima? Ég svaraði, móður mín, ég neittist til að koma hingað í land Hadesar til að ráðgast við anda spámannsins fræga, Tíresíesar, frá Þebeborg. Ég hef enn ekki náð allanleið heim til Grikklands, hvað þá til minnar heimaborgar. Ég hef verið villuráfandi og átt við hræðilega ógæfu að stríða æ síðan ég glaftist til að fylgja hinum ógnarlega Agamemnon konungi til Tróju, borgar hestana, þar sem við herjuðum síðan á fólkið. En segðu mér, hvaða skelfingar urðu til þess að þú ert dáin? Lástu lengi veik eða var það veiðikið í en Artemis sem réði niðurlögum þínum með sínum mjúku örfum? Og segðu mér af föður mínum og síninum sem ég skildi eftir á Íþöku, eru þeir báðir í miklum metum sem konungar meðan ég er fjarri, eða hefur einhver annar velt þeim úr hásætinu undir því yfirskinni að ég komi aldrei aftur. Og segðu mér af þankagangi Penelope konu minnar og hvað hún ætlast fyrir. Helgar hún sig síni okkar og uppeldi hans, eða hefur sá máttugasti meðal Grikkja kannski gengið að eigana? Móður mín svaraði, hjarta Penelope er reynt og hún er staðföst. Hún heldur enn til í höllinni en á nóttunni kvelst hún öllum stundum og á daginn grætur hún. En enginn hefur hrifsað til sín hásætið þitt. Telemakkus sér enn um allan búskapin, óhultur er hann og heldur glæstar veislur eins og húsbændur eiga að gera og honum er ætíð boðið á fundi öldungaráðsins á Íþöku. Faðir þinn, hann heldur aftur á móti til út í sveit, hann neitar að komin í bæinn. Hann fæst ekki til að sofa í alvöru rúmi með teppum og hreinum sængurverum. Á veturna kúrir hann inni við eldinn, liggur þar bara í öskustónni eins og hver hann er þræll. Fötin hans eru bara rifnar druslur. Á sumrin og á uppskýru tímanum þá hreiðrar hann sig í heyrú eða haug af föllnu laufi. Þar grætur hann sitt hlutskipti. Sonar laus og sorgmættur og þráir að þú snúir til baka. Honum er erfið ellin, er mér óhætt að segja, og þannig mætti ég örlögum mínum og dó. Það var ekki Gyðjan sem skaut mig banaður heima hjá sjálfri mér og ekki heldur sögu plágur allt þrekur mínum beinum, grimmar og hægfara. Nei, það var söknuðurinn eftir þér, Ódysseifur minn, sólskinnsdrengurinn, snjallkúturinn minn og elsku ríki hjartagosi. Það var söknuðurinn eftir þér sem svifti mig hunangsætu lífinu. Mér langaði nú einst frá hjartarótum til að stökkva til og faðma að mér anda minnar elsku ríku móður. Hún var dáin og ég vissi ekki enn hvernig það hafði gerst. Þrisvar seildist ég eftir henni og þráði að snerta hana, en þrisvar smaug draugur hennar úr örmum mér eins og skuggi eða draumur. Nístandi sársauki gagn tók mig allan og ég hrópaði hátt, Æ mamma, að hverju stendur ekki kyrr og leifir mér að faðma þig, þótt víst síðan við hér í veröld Hadesar. Vefjum nú hvort annað örmum og finnum fánýta svölun í sameinlegum tárum, en er þetta í raun og veru þú? Eða sendi Persefóna drottning döðraríkis mér afturgöngu, svo harmur minn verði enn meiri. Hún svaraði, æ, barni mitt, undir allri sólinni er engin óhefnari en þú. Persefóna er ekkert að hlunnfara þig. Svona er bara komið fyrir okkur döðlegum mönnum þegar við deyjum. Öðvarnir geta þá ekki lengur haldið holdi og beinum saman og strax úr lífið seytlar úr okkar hvítu beinum þá eyða eldslogarnir líkinu. Andinn flýgur burt og hverfur eins og draumur og flýttu þeir nú aftur upp í birtuna og legðu þetta allt á minnið svo þú getur sagt koninni þinni þetta þegar þið hittist aftur. Meðan við töluðum saman höfðu hópast að okkur konur sem Persefóna hafði sendt, dætur og eiginkonur stríðsmanna. Þær umkringdu og sóttu í blóðpollin. Ég ótaði að þeim sverðinu svo þær kemist ekki allar í einu til að svolgra í sig blóðið. Þær skiptust þá á að þoka sér fram og hver á fætur annari sagði sögu sína þegar ég spurði þær hverjar þeir væru. Svo fyrsta var hinn stórættaða Tíró, dóttir Salmoneusar og kona Kreþeusar, sonar Óleusar. Hún varð ástfangin af ánni Epeusi, en Epeus er fallegasta fljótið sem veitir vatni jörðina. Hún fór oft til að sitja við glitrandi læki og þverár þess mikla fljóts. Poseidon tók þá á sig gerfi árguðsins og við árminnið reyðan henni. Kringum þau þyrlaðist upp dökkblá alda og reis hátt sem fjall og huldi bæði konuna og guðin. Hann losaði beltennar og svæfðanna, síðan nautanennar og á eftir tók hann höndennar og sagði Kona, vertu ánægð með þetta sem gerst hefur? Ástir með guði leiða ævinlega til barnsfæðingar og hugsaði vel þau börn sem nú er á leiðinni og kondið þeim til manns. Farðu nú heim og segðu engum hver ég er, en ég skal segja þér að ég er Poseidon sem hristir jörðina. Og síðan stifti guðin sér í öldur hafsins. Í fyllingu tímans fætti hún tvo syni sem voru skýriðir Pelías og Nelus. Það voru hraustir strákar sem þjónustuðu vel hinn almáttuga Seif og Pelías gerði sér heimili á hinnum aflíðandi afréttum í Jolkos þar sem eru endalvisar kindahjarðir en bróðir hans setti stað á sandströndum Pílos. Og hún eignaðist síðan fleiri syni með Kreþeusi manni sínum, Eson, Fekes, Amitheon, þann mikla stríðsvagna Ekil. En síðan kom að blóðpollinum Antíópa, sem stærði sig af því að hafa sofið í örmum Seifs, og síðan fætt honum tvo syni, Amfíon og Setus, sem fyrstir byggðu hinna miklu Þebuborg með sín sjö hlið. Þótt bræðurnir væru heljarmenni var engin leið að þeir gætu búið á opinni sléttunni án þess að reisa múra til að verja sig. Og svo sá ég Alkmenni, konu Amfitríons, sem eignaðist með þrumuguðinum Seifi, hann Herakles, sem hafði hjarta ljóns. Og ég sá Megeru, dóttur hins brúða Kreons, hún var kona hins óþreytandi Heraklesar. Og ég sá hinna göfugu Epiköstu, móður Ödipusar, sem gerði nokkuð óttalegt án þess að vita því sjálf. Hún giftist syni sínum, hvorki meirinn í minna. Ödipus drap föður sinn og gekk svo í sæng með henni. Guðirnir opinberiðu þetta brátt allt saman og kvalin og hjarta varð Ödipus að ríki áfram yfir þjóð Kadmosar í Þebu. Grimmilegt var plott guðana þá. En Epikasta hlaut að halda hún í ríki döðra því hún brá snöru þykkan bita og hengdi sig á sorg. En skildi son sinn eftir í voðalegum greipum hinna ægilegustu refsinorna sem móður hans kallaði fram. Og næst sá ég Klóris, yngstu dóttur Ampíons Íasonar, sem ríkti með harðri hendi yfir Minjasmönnum í Orkómenus. Sú var fögur, en það borgaði Neleus Píluskongur stórfé fyrir hana í brúðargjöld. Hún varð svo drottning í Pílos, og eignaðist sinina Krómius, Nestor og Periklimenus og hinna forkunarfögru Píró. Píró var svo getnaðarleg að hver einasti kall í öllum heiminum þráði ekkert meira en að komast yfir hana. En Neleus vildi ekki gefa dóttur sína neinum byðli nema þeim sem geti rekið hinn illvígu og hringhyrndu naut hins volduga Ífiklesar frá borgríkinu Fílake. En nautin voru erfið viðfangs og enginn nema hinn óviðjafnanlegi spámaður Melampus treysti sér til að reyna sig einu sinni gegnum. En þá skárast hinir guðurinnir í leikinn, þeir bölvuðunum og hindruðan og hjarðmenn nautana settan loks í fjötra. Að lokum, eftir að heilt ár hafði liðið, þá leisti Ífikles hann loks úr haldi gegn því að Melampus spáði fyrir honum. Þannig rættust áform Seifs. Því næst sá ég konu Tindareifs, hana Letu, sem ól honum tvo sterka síni, rosatemjaran Kastor og nefaleika kappan Knáa, Pólídefkes. Þá báða líkur hinn kornríka jörð þótti síu enn á lífi. Í jafnvel í ríki hinna dauðu, þá heiðra Seifur þessa mikilfenglegu bræður, hvern dag er annar þeirra á lífi en hinn dáinn, daginn eftir er hlutum skipt, aðeins þeir sem njóta sérstakrar náðar guðana, njóta slíks heiðurs. Og svo sá ég Ifimedeu, konu Alóosar, sem hreykti sér á því að Poseidon hefði riðið henni. Hún fætti síðan tvo syni sem báður urðu skamlífir, Ótus og hinn fræga Epialtes, en þeir voru hæstu og myndarlegustu kappar sem hinn frjósama jörð hefur alið ef undan er skilin hinn víðfrægi Órion. Þegar þeir voru ekki nema 9 ára, þá voru þeir 16 metrar á hæð og 4 metrar á breidd og þá fóru þeir meira að segja belgja sig með miklum látum við sjálfa guðina og hótuð að leggja undir sig Olympos fjall þar sem guðirnir búa með því að hlaða nálægum fjallum hverjón og annað með trjám og laufkrónum og öllu saman, svo þannig kæmist þeir til hæstu hæða guðanna. Og kannski hefði þeim tekist að, ef þeir hefðu verið fullvaxta, en ekki bara 9 ára, en Apollo, sonur, hinnar fagur fléttuðu Leto, drap þá báða, áður en þeim fór að spretta grön og hýjungur að hylja kjálka þeirra. Ótis yfir þagnaði. Og í rökkvaðri höllinni í Skeríu, heimalandi Fajeka, höfðu allir setið steinþegjandi og sem þrumu lostin meðan hinn margsnúni kappi sagði frá ferðum sínum. Loks tók hinn hvítarmaða Arete drottning til máls. Fajekar, sjáuð manninn, en hvað hann er hávaxin og fallegur og hvílíkur snildar hugur. Hann er vissulega sérstakur gestur minn. En þið byrði allir jafna ábyrð á gestrýstni þeirri sem við hljótum að sínunum. Verið samt ekki að flýti ykkur að senda hann brott og þegar hann fer til síns heima búið hann þá vel til farar. Hann er í nauðum stattur og þið eigi nóg að býta og brenna, svo er guðunum fyrir að þakka. Öldungurinn Ekneus var elstur maður í salnum og hann stóð upp og sagði: Hinn vitra drottning okkar hittir naglan á höfuðið, kervinir, svo við skulum fylgja orðum hennar. En Alkinos konungur lítur og að leggja sitt til málana. Og konungur sagði: Meðan ég ríki yfir þessari þjóð sæfara, þá ber öllum að hlýða orðum drottningar. Ég veit að hann getur ekki beðið eftir að leggja af stað heim til sín, en við skulum beðið hann að vera hér kyrt, þangað til í fyrramálið. Ég mun þá færa honum allar þær gjafir sem hann getur tekið við. Þið leggjið vissulega ýmislegt til líka, en ég þó mest, því ég fer með völdin í þessu landi. Ótisefur svaraði eftir vandlega íhugun: Alkinos, konungur þeirrar fínu þjóðar sem hér býr, ef þú færir fram á að ég hingraði hér við í heilt ár, áður en þú færðir mér kveðju gjafirnar og sendir mig loks af stað heim, þá væri ég vissulega fullsæll af því. Það væri sannarlega æskilegra að koma til minnar heitt elskuðu íþöku með fangið fullt af gossi, heldur en tómhendur. Þá myndi allir fagna mér og bjóða mig hjartanlega velkominn heim til íþöku. Og Alkinos konungur sagði: Ódisefur, úr hinni svörtu jörð vex alls konar fólk, sumir eru lígalaupar og óþokkar sem setja sig ekki úr færi að ljúga okkur og svíkja okkur alveg upp úr þurru. En þegar ég virði þig fyrir mér, þá sé ég að þú ert ekki af þeirri gerð. Þú hefur til að bera bæði visku og þokka í orðum og fasi og þú ert engu síður en atvinnumaður í skáldskap þegar þú rekur fyrir okkur hörmungar Grikkja og þar á meðal það sem þú hefur sjálfur þurft að þola. En haldur nú áfram Og segðu mér hvort þú hafir hitt þarna í döðramanna landi einhverja svipi félaga þinna, já við svipi vina þinna sem fóru ásamt þér til Tróju og máttu þar þola ógnir og sorgir stríðsins. Þessi nótt er löng, hún virðist endalaus, það er sannarlega ekki enn komið að því að skríða í bælið og sofa. Segðu mér meira, segðu mér frá fleiri óviðjafnanlegum afrekum. Ég er til í að sitja hér allt til morguns. Ef ég fæ að hlusta á þig, segja frá þeim hættum sem þú máttir þola. Og hinn bragðvísi Ódysseifur svaraði kurteislega. Kæri Alkínos konungur Fæeka, en má marga sögu segja, það er satt. En sumir kynnu þó að segja að komin væri tími til að skreiðast í bólið. Ef þú vilt enn hlusta, þá skal ég vissulega segja frá. Og nú skal ég segja þér allra átakanlegustu söguna um vin minn sem náði að lifa af, voða og ógnar öskur Trójuborgar en týndi svo lífinu þegar heim kom, drepinn í sínu eigin húsum af illri eiginkonu. Þegar hinn Helga Persifóna hafði dreift draugum kvennanna sem höfðu safnast að mér og þær höfðu hypjað sig burt, þá steig fram hinn beigði Agamemnon konungur á samt öllum þeim félögum sínum sem höfðu mætt örlögum sínum um leið og hann í húsi Egistosar heima í Argos. Þegar Agamemnon hafði fengið sopa af hinni dökkablóði, bar hann loks kennsl á mig, þá kveinað hann af sorg og rétti út hendurnar í áttil mín grátandi og þráði að snerta mig. En orkan og aflið sem eitt sinn ólguðu í íturvöksnum líkama konungsins voru nú á bak og burt. Ég táraðist og harmaði hlutskipti hans. Ég hrópaði til hans, Agamemnon konungur, þú mikli leiðtogi. Hvernig má það vera að þú sér dáin? Hvaða ógæfa gekk af þér dauðum? Var það Poseidon sem fykti upp grimmum fellibýl sem braut skip þín eða varstu drepinn á þurru landi af óvinnum sem lá í leyni þegar þú varst að ræna feitum hjörðum þeirra af kúm eða kindum eða hafðir ráðist inn í borgir þeirra og eiginkvenna þeirra? Hann svaraði hiklaust. Þú, konungur, að vilja Sefs, Ódysseifur minn, eftir lifandi? Nei, ekki var það Poseidon sem blés upp ofsaveðri til að sökva skipum mínum og engir bardagamenn á landi drápu mig heldur til að verja borgir sínar. Það var Egistos sem lagði á ráðinum að drepa mig og myrða og það var engin önnur en mín eigin kona Klítemnestra sem lagði á ráðin með honum að myrða mig. Hann bauð mér undir þak sitt til að þykja þar kvöldverð en þá drap hann mig svona rétt eins og maður sker uxa á bás. Og þannig dó ég vesælum dauða og meðan félagar mínir allt í kringum mig voru einnig drepnir, einn af öðrum, líkt og svín með gljáandi hvítar vígtennur í veistlu og heimili auðugs manns sem orðin er mikill að völdum og heldur brúðkaup, veistlu fyrir nágranna sína eða samsæti með öllu tilheyrandi. Þú hefur vissilega orðið vitni að dauða svo margra manna sem féllu í bardaga eða í grimmilegri orustu. En ef þú hefðir orðið vitni að þessu, þá hefði hjartað þitt sprungið af harmi þegar þú sást hvernig við lágum þar í höllinni innan vínkerin og borðin sem enn voru hlaðin mat. Allt gólfið var á floti í blóði. Ég heyrði rödd, það var hið umkunnarverðasta neyðaróp Kassandru, dóttur Trójukonungs sem ég hefði tekið með mér sem herfang frá Tróju. Nú var það hinn slæga Klítemnestra sem myrtana standandi yfir líkama mínum. Og ég, þar sem ég lá og dó, þá tegði ég hendur mínar upp frá jörðinni og reyndi að slá til hennar, þótt stungin var í gegn með sverði. En tíkin sneri baki við mér, hún gat ekki fengið af sér, jafnvel þegar hún sendi mig niður til Hadesarheims að loka augum mínum og munni með sínum eigin höndum. Það er sannarlega ekkert blíðunarlausara, ekkert andstíkilegra, en kona sem neitar manni sínum nábjargirnar. Með slægð lét þessi drusla drepa sinn löglega eiginmann. Ég hafði haldið að ég erði kærkomin sjón fyrir jæmt börn mín og heimilsþræla þegar ég kemi loks heim frá Tróju. En Klítemnestra hafði ekkert nema illt í hyggju Hún hefur nú steift skömmi fyrir sjálfa sig og allan kynstofn kvenna, jafnvel þær sem henn eru ófættar, jafnvel þær sem þó vinna góð verk. Svo mælti Agamemnon og þá svaraði ég, sagði við hann, mikil er hennar skömm, en svona hefur Seifur, sá mikli þrumuvaldur, ævinlega sínt hatur sitt á ætt Atreifs með ráðabruggi kvenna allt frá upphafi. Svo margir okkar dóu vegna Helenu og Klítemnestra systir hennar hóf sinn vef meðan þú varst enn langt að heiman. Svo mælti ég, Agamemnon svaraði þegar í stað og ávarpaði mig á móti. Þess vegna mátt þú heldur aldrei vera góður við konu þína. Þegar þú talar við hana skaltu ekki ljóstra öllu upp. Nei, segði henni bara sumt og haltu hínu lindu. En vissulega stafar þér engin hætta áti sefur minn af þinni konu. Hinn glögga Penelópa er alltof traust og hugur hennar góður. Þín góða brúður var svo ung þegar við skildum við hana þegar við lögðum á stað í stríðið. Hún var með barnið enn á brjósti, kornabarnið hann Telemakus, þótt nú hljóti hann að hafa tekið sinn sess meðal fullorðina og mun vefjaði örmum, þétt, glaður í bragði þegar þú snýrðu loks heim. Þannig á það líka að vera. Konan mín kom í veg fyrir að augu mín fengju að sjá son minn Orestes eftir áratug í burtu. Nei, hún drap mig og kom þannig í veg fyrir það. Eitt ráða lokum og því skaltu fylgja vinur minn Ódysseifur. Þú skalt ekki varpa akkerum skips þíns fyrir allra augum þegar þú nærð allalegið heim til þíns heitt elskaða heimalands. Nei, þú skaltu laumast að landi. Því það er engin leið að treysta kellingum lengur. En segðu mér nú eitt og vertu hreinskilinn. Hefur þú heyrt hvað orðið hafið son minn Orestes? Er hann ekki öruglega á lífi? Er hann kannski í Orkomenus eða við strandlengjuna við Pílos? Eða er hann kannski með Menelási bróður mínum í Spörtu á sléttunni þar? Því ég fæ ekki séð að hann sé enn komin hingað í land okkar dauðu. Ég svaraði, Agamemnon, hví spyrðu mig að því? Ég hef ekki hugmynd um hvort Orestes er lifandi eða dauður og ætla því ekki að fleipra neitt um það. En báðir grétum við ákaft eftir að hafa skipst á sorgarsögum, þau streymdu tárin niður vang okkar, en nú byrtust draugar þeirra Akillesar Pelefssonar og Patroklusar og hins óttalvisa Antilokkusar að ekki sé minnst á hinn mikilfenglega Ajax, þann sem er fegurstur og glæsilegastur allra Grikkja, að undan skildum hinnum óviðjafnanlega Akillesi. Sá mikli hlaupakikkur Akilles, hann bar þegar kennsl á mig og sagði grátandi, Ódysseifur minn, gamli vinur, bragðarefurinn góði, hverju tekur þú eiginlega upp á næst? Hvað ert að vilja hingað niður í Hadesarheim, þar sem við daufir, daprir og örmagna skuggar lifandi fólks paufumst um? Og ég sagði, Akilles minn, þú mesta hetjan af okkur öllum Grikkjum. Ég kom hingað til að hitta Tíresías, til að vita hvort hann hefði ráðundir rifi hverju hvernig ég kemist heim til hinnar klettóttu íþöku. Ég hef ekki enn náð heim til Grikklands, heimalands míns, því ólánið hefur elt mig. En þú varst hamingjunnar lukkutröll, góði vinnur, og aldrei verður þinn jafningi á því sviði, því í lifanda lífi tignuðum við Grikkir þig sem guð. Og nú, þegar þú ert lentur hér, þá hefur vafalaust engin annaðins vald yfir hinum dauðu og þú, Akilles minn, svo þú getur valla verið bitur þótt þú sért dauður. En Akilles svaraði, ekki reyna að sætta mig við dauðan, þú skínandi Ódysseifur. Það veit guð að nú kýs ég heldur að vera þræll hins aumasta kotbónda á þeirri hrjóstrugustu óræktar spildu sem til er, fremur en ríkja hér sem konungur yfir hinum dauðu. En segðu mér fréttir af syni mínum. Hvar er hann niðurkomin? Hefur hann arkaðast að í stríðu og unnið sér glæstan orðstýr? Og hvað með Peleif, föður minn, er hann enn í miklum metum meðal Myrmidóna? Eða sætir hann illri meðferð? Kannski fyrirlitningu, nú þegar ellin hefur krækt í hann. Því nú get ég ekki lengur variðan, baðaður geislum lífs og sólar. Ég get ekki hagað mér eins og ég gerði áður á hinum víðáttu miklu völlum við Tróju, þar sem ég hjó í spað, bestu menn óvinarins en varði okkar menn. Ef ég get aðeins snúið aftur, eins og ég var þá, þótt ekki verið nema stuttastund. Þeir sem reyndu að steypa pappa gamla af stóli eða neyta honum tilhýðilegan heiður, þeir hefðu þá ástæðu til að óttast afl mitt og þessar ósigrandi hendur. Þetta sagði Akkiles, en ég svaraði, ég veit ekkit hvernig komið þeir fyrir föður þínum, en ég get sagt þér allt sonninn, blessaðan drengin Neoptólemus. Eftir að þú varst fallin var því spáð að Tróið yrði aldrei unnin fyrir en sonur Akkilesar tæki þátt í allögunni. Svo ég vatt upp segl og sótti hann til eyjarinnar Skýros og fleiri hrausta kappa, gráa fyrir járnum og þegar við réðum ráðum okkar upp frá því hvernig sótt skildi gegn Tróið, þá tók Neoptólemus alltaf fyrstur til máls og enginn var honum ráðsnjallari nema kannski hinn vitri Nestor. Já, og svo ég sjálfur. Og þegar við börðumst undir Trójumúrum, þá var Neoptólemus óþreytandi í hverjum bardaga. Alltaf sótt hann fram alveg óttalaus og slátraði ótal Trójumannum á blóðvellinum. Ég get ekki einu sinni nefnt alla þá sem hann drap fyrir okkur. En eitt þeirra sem hann slægði með sínu bronsverði var Evripílus, prinsinn hrausti, sonur Telepusar, fallegasti kallmaður sem ég hef nokkuð tíma séð, fyrir utan hinn ógnar sæta Memnon og Ketíarnir sem prinsinn Evripílos hafði með sér í stríðið af því Trójukongur mútaði móður hans, þeir voru líka allir högnir í herðar niður, uns enginn stóð eftir. Og þegar við helstu kappar Grikkja vorum að búa okkur undir að prílaðin í stóra tréhestin, það var það mitt hlutverk að opna og loka hurðinni á hestinum og ég sá að allir foringjar Grikkja grétu og fætur þeirra skulfu, ég nema strákurinn þinn, ekki fölnaði hans fagra húð og ekki grét hann agnarögn og inn í hestinum þá grát baðan mig að hann mætti verða fyrstur til að stökkva útrónum þegar hesturinn hefði verið dreginn inn í borgina. Hann greip sverðshjöltu sín og þungt spjótið svo mjög þráðan að fá að stökkva út og byrja að drepa Trójumenn. En strax og við vorum búin að leggja hina innmúruðu borg Príams konungs í rúst, þá hlóð hann sínum hluta af ránsfengnum borð í skip sitt, hann fekk vænan hlut, get ég sagt þér, og hann steg borð og óskattaður með öllu, í hvorki hárbeitt bronsverðin ég spjóð ofinnana höfðu náðað særa hörund hans hið minnsta, og þó var bardaginn ógurlegur, eins og ævinlega, þegar stríðsguðin hamast. Þetta sagði ég, og draugur hins fótkvata Akkilesar hvarf á braut, sæll í sinni yfir ódáins akrana, því ég hafði frættan glæstan frama sonar hans. Nú þókuðust fram aðrar sálir þeirra sem löngu voru dánir og hornir, harmisleiknir og spurðu hver það sem þeim lág á hjarta. Aðeins skuggasál Ajaxar Telemónssonar stóð til hliðar afsíðis, hann var enn reiður vegna þess að ég hafði sigraðan, þegar við börðumst niður við skipin vopn Akkilesar þegar hann var fallin, en þá keppni hafði hinn göfuga móðir Akkilesar Gyðjan Þetis fyrir skipað. Sýnir Trójumanna voru dómararnir ásamt Pallas Aþenu og kváðu upp þann úrskurð að ég hefði sigrað og mér bæru herklæðin fögru. Æ, hvað ég vildi að ég hefði ekki unnið þá keppni, því vegna hennar liggur Ajax nú grafin í jörð og svipur hans mætti mér þarna í landi hinna dauðu. Ajax, sem átti ekki sín líka hvorki að fegurðin ég að gjörfileika, og nú ávarpaði hann til að reyna að blíðkan. Æ, elsku besti Ajax, sonur hins fræga Telemóns, getur þú ekki línað reyði þína í minngarð út af þessum anskotans herklæðum? Ekki einu sinni núna í dauðanum? Guðirnir fundu upp á þessu til að knésja til okkur. Þú varst okkar stóð og stytta og hvað það var mikill missir að þér. Við Grikkir vorum alveg miður okkar þegar þú varst dáin. Við syrgðum þig jafn lengi og Akkiles. En þetta var engum nema seyfi að kenna. Hann ætlaði að brjóta okkur á bakaftur. Hann hataði hinn gríska her spjótberana og þess vegna dæmdi hann þig til að fyllast slíkri örvæntingu þegar þú mistir af herklæðum Akkilesar að þú sviftir þig sjálfur lífi. En heyrðu mig nú, minn góði hrausti Ajax, komdu og hlýttu á mál mitt og bældu niður í þér stoltið og ofsa reiðina. En Ajax svaraði engu, Hann snerist á hæli og fylgd á eftir hinum draugunum niður að Erebus. En þrátt fyrir reiði hans þá hefði ég kannski geta fengið hann til að tala við mig ef ég hefði ekki verið með hugann við að hitta fleiri svipi innan burtornu og dauðu. Þarna byrtist næst sjálfur Mínos konungur á Krít, sá mikilfenglegi sonur Sefs, sá sem heldur á gullnum veldisbrota og dæmir hinna dauðu. Þeir koma með öll sín mál til hans hinnar miklu dýri í dauðraheimum sem alltaf standa öllum opnar. Og ég sá hinn mikla veiðigarp Órion, þar sem hann öslaði síki grasið á ódáinsvöllum og smalaði saman öllum þeim dýrum sem hann drap meðan hann bjó á sínu hrjóstruga fjalli og í höndum sér hafði Órion kylfuna frægu sem aldrei hafði brugðist honum úr hreinu bronsi var hún. Og svo sá ég Títios, hinn viðfræga son jarðarinnar Gæju, hann lá á jörðinni, heilar 9 mílur að lengd og sitt hvor megin við hann voru gammar tveir sem kroppuðu án afláts í lifur hans, stungu goggunum á kafi yðrin. Því þegar Leto, hinn ægifagra ástkona Sefs, hafði verið á ferð til Pító og leiðin lá yfir fagra akrana í Panopeus, þá nauðgæði Títios henni. Og ég sá ennfremur Tantalos Frígíu konung sem þurfti að þola grimma refsingu fyrir þá sök að hann fekk þann heiður, döðulegur maður, að bjóða guðunum til matarveislu, en eldaði handa þeim son sinn. Og þarna stóð Tantalos nú í vatnspolli sem náði honum allt upp að höku. Hann hneigði höfuðið, svo óendanlega þyrstur, en gat ekki drukkið því í hvert sinn sem gamli maðurinn beygði sig niður til að fá sér sopa, þá sjatnaði vatnið. Umhverfis fætur hans mátti sjá svarta jörðina koma í ljós. Einhver guðanna hafði þurrkað upp vatnið. Fyrir ofan hann voru laufríkar trjágreinar, þar sem spruttu girnilegir gljáandi ávextir, fíkjur og epli og perur og granatepli og fullþroska ólífur líka. En í hvert sinn sem öldungurinn tegði hendur sínar upp til að krækja í ávöxt og greinunum, þá þeytti vindur þeim í átt að dimmum skýjunum. Og ég sá einnig Sísifoss, þar sem hann mátti þola harðar kvalir, fyrir þá sök að hafa ætlað sér að flýja dauðan. Honum var ætlað að velta risastórum steinhöllungi upp bratta hlíð og vissulega stritaðan, reyndi á báðar hendur hans og fætur og upp fór steinninn, en í hvert sinn sem Sísifoss var við það að komast upp á hrygginn fyrir ofan brekkuna, þá var þungi steinsins honum ofviða, hann misti takið og hinn ósvífni steinn valt niður á sléttuna aftur. En á ný byrjaði Sísifoss að ít honum upp, hann streittist ákaft við, svo svitinn rann niður limi hans og ríkski stóð upp frá höfði hans. Og næst tók ég eftir hinnum volduga Heraklesi, þar að segja vofu hans, því hann sjálfur er meðal hinna ódauðlegu guða og fílar sig í stanslausum veisluglaumi á Olimpósfjalli. Kona hans var Heba, svo hafði nú fagra ökla, dóttir hins volduga Sefs og Heru í hinnum gullna sandölum. Umhverfis Herakles öskruðu hinnir döðu. Það voru sem skrækir sem fuglar gefa frá sér þegar þeir flögra upp skelfingu losnir. En hann, dimmur sem nóttin, hélt á boga sínum tilbúin með ör á streng og skyngdist í kringum sig grimdarlegur á svip tilbúin að láta örin að vaða af strengnum og óttalegt var að sjá beltið sem spennt var hann og slíður sverðs hans var fest í. Ól þess var breið öllur gulli og á hana voru mótaðar stórfenglegar myndir, birnir og villigeltir, ljón með hungur í augum, bardagar, slagsmál, slátrun og mandráp. Og hann hefði aldrei smíðað það, maðurinn sem lagði alla sína hæfileika í að móta þetta belti fyrir sverð Heraklesar, megi aldrei nokkur maður smíða hann að slíkt. Herakles þekkti mig strax, leið hann sá mig og hann ávarpaði mig sorgmættur með orðum sem flugu í áttin að mér eins og örvar. Æ, ertu þarna sonur Laertissar, þú æ svo hugkvæmi Ódysseifur, hefur þú líka þurft að þola bölsins brim og jél af örfum ógæfunar, líkt og ég meðan ég bjó undir sólinni. Víst var ég sonur Sefs og samt var kvöl mín eilíf og ógnarleg. Ég var þræll manns sem var mér þó óæðri og lagði á mig miklar þrautir. Einu sinni sendan mig hingað í land hinna dauðu til að ná í hundin Kerberus. Því hann vissi ekki neitt verra verkefni, en ég náði að sækja hundin og dröslunum burt úr ríki Hadesar með hjálp sendibóðans Hermesar og hinnar bjartegðu Aþenu. Að svo mæltu, gekk Herakles beint aftur inn í heim Hadesar. Ég dokaði við, ég viski ekki inni að þar kæmi í ljós fleiri hetjur frá fornöldinni að tala við mig. Ég hefði viljað hitta þá Pýriðus og Þeseif sem báðir voru af guðum fættir, en urmull óþekktra drauga var nú í þann vegin að umkringja mig með skuggalegum skrækjum og ofsafengin ótti heltók mig og ég þóttist vissum að hinn ægilega drottning Persefóna myndi brátt senda höfuð hinnar viður styggilegu skepnu Gorgónu upp úr Hades til að ógna mér. Og því flýtti ég mér til baka og sagði mönnum mínum að stökkva strax um borði í skipið og losa landfestar og það gerðu þeir og settust niður á þófturnar og fyrst knúðu okkur árarnar og síðan hinn fagri byr.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Forseti Alþýðusambands Íslands segir kosningabaróttuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar sína svart á hvítu, mikilvægi þess að það sé upp á borðum hver fjármagnar baróttuna beggja vegna.
2: Þannig að það verður náttúrulega bara að ráðast í þágjörð alveg strax að breyta því fyrirkomulagi. Við munum alveg örugglega ekki fá það upp núna hverjir tóku hérna, á sig kostnaðin í þessari kosningabaróttu, en í áframhaldinu þá verðum við að hafa þetta allt upp á borðum.
1: Segir Finnbjörn A. Hermannsson, formaður samtaka atvinnulífsins vonar að nú verði áhersla lögð á efnahagsmálin hér heima.